айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканаларынын өнүгүүсүнүн жакшы болуу болбостугунда бир маңыздуу көрсөткүч чурташтардын кирешесин артырууга түрткү болуу курбатынын күчтүү же күчтүү эмес экенинде. Адылжан бул түшүнүк негизинде керкананы жетектеп алдын буйрутмадан төмөн чекке кепелет тыкылуу кошулган келишим баасында сатып алуу кошулган экинчи жолу толуктап берүү алдын буйрутма айыл чарба аргасында жаңылык жаратып жолго коюп базар баасынан 15% жогору келишим баасы аркылуу дыйкан түтүндөрдүн пайдасына кепелет тыкылып дыйкан түтүндөрдү камсыз кылды. Талам менен муралды коргоого тең маани берүү ары муралды биринчи орунга коюу Адылжан моюн суна турган жумуш бүтүрүү эрежеси. 2025 жылы чеки материал сатып алуу мезгилинде Синжаң Эл Нуру айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктиги 50 миллион юан сатып алуу каржысын дайындады. Ары жашыл чыгашылуу жолун ачып эгинчилердин ачтыкты саткан замат акчаны колуна алуусуна чыныгы кепелет кылды.

Атылжан мындай деди. Айылдаштардын жүзүндө күлкү көрүнүп, бизге баш бармагын чыгарганын көрүп, аябай кубандым. Мындан кийин биз уландуу негизги кесипте бекем туруп, коомдук жоопкерчилигибизди уландуу жакшы аркалап, чымырканып журтубуздун өнүгүүсү үчүн күч салып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошобуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери Турмөгүздө Шинжаң Айыл Нуры айыл чарба илим техника өнүктүрүү чектүү шериктигинин модерият башчысы Адылжан Нияздын буудайдын куш кырчытын кишилик жашоого сиңдирген аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Синжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 6-айдын акырынан бери температурасы сызыл жогорулап, Комул шаарынын Баркөл ооданы жылда бир жолу келе турган жайкы жайыт которуу мезгилин футурлап алды. Бүт оодандагы 520 миңден ашуун кой түргүмгө бөлүнүп, жаздоодон тоо арасындагы жайкы малчылык майданына которулду. Бүгүнкү күндө ар бир малчы үй бүлөсү кичик типтеги жүк автоунаасын сатып алып, жайыт которууга керектүү түрдө заттык материалдарды жүктөп, машиналашкан которуу, жакшыртылган мал чарба жолу, бүт барыштуу чын ыкластуу тейлөө көчмөн малчыларды жайыт которуудагы жол жүрүү жапасына кош айттырды. Жайыт которуу малчылардын табиятка шайкешип жашоо акыл идиреги. Ар жылы жаз жайда температура жогорулаганда деңиз деңгээлинен ансайын бийик болгон тоо арасындагы жайкы малчылык майданынын климаты салкын, суусу тунук, чөптөрү жайкалган. Мал чарбаларды багып семиртүүгө шай келет. Жергилик жаз, жай, күз, кыштан турган 4 мезгилде кезектештирип мал чарба багуу аркылуу түрдүү жайыттарды эс алдырып, калбына келтирип, жайыт экологиясын кайнарынан коргоду. Азыр температурасы сызыл жогорулаган мезгилде Аксуу аймагынын Үчтүрбан ооданындагы 140 000 моо жердеги буудай ар тартынан бышты. Ар кайсы айыл шаарчалары күн ачык кезметти бекем кармап, буудай ооруп, айдоолордо мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди.

азыр жайдын 3 иши боюнча өндүрүш алгылыктуу баскычка кирди. Бигир ооданы буудайды тез жыйнап алуу, жүгөрүнү аңызга кайра өстүрүүнү тең арымда жылыштатып, байдоо жол баштаа системасы боюнча жерди оодарбай өстүрүү, тамчылатып сугатуу бир толкулаштырылган өстүрүү техникасына сүйүнүп, бүт оодан боюнча 16,000 мо жердеги дандоо жүгөрү өстүрүү машгулатын жалпы бетке кулаш жайылдырды.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 3-чү күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн болоттуу. Абанын температурасы 26°C, ысык батыш түндүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном районунун эки чыгаанын бир өзү оттан азалап сыйлоо жыйыны ачылып, баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, улуу партия куруу рухун күчөп өөрчүтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды талыкпай куруу баса көрсөтүлдү.
1: Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеп, маектешип, негизги закон жана закон ыйгарган кызмат жоопкерчилик ыкмилдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү адилия камсыз доосу менен камдоону баса көрсөттү.
0: Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди түрмөгүбүздө бүгүн мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү Ха Жоолондун чыгаан иш издерин тааныштырабыз.
1: Маралбашы 750 киловолттук электр станциясын сынак жүргүзүү жеңишке жетип, бүт мамлекетти жогору белесин утурлап жайды өткөрүүнү, энергия менен камдоого кепилдик кылууну күчтүү тор кандыргасы тиреги менен камдады.
0: 7-нчи айдагы тамыз ысыкта бүт мамлекеттин көп жери жогору температуралуу ысыкка кабылганда кар мекен Алтай өзгөчө салкындыгы менен салкындоо шаарданын утурлап алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-нчи айдын 2-нчү күнү автоном райондон чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана Озот негизги катмар партия уюмдарын даңазалап сыйлоо жыйыны Шинжаң эл сарайында ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп, изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, алгачкы мүддөнү унутпай ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемдеп уландуу күрөш жасап, жоңко улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн талыкпай алга илгерилөө керек. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, Биңтуандан Жаңвыйы Хажоңюу жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, баш катчысы, тике караштуу орган кызмат комитетинин Шудиси Каден Кабен, автоном райондук парткомдун автоном райондун чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана Озот негизги катмар партия уюмдарын даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз катарлуу автоном райондун жетекчилери даңазаланып сыйланган эки чыгаан бир Озот өкүлдөрүнө сыйлык таратып, аларга кызуу куттуктай турганын билдирип, даңазаланып сыйланган чыгаан жекелердин жана Озот коллективдердин ардактык астарлап натыйжаны өрүш алдырып, Шинжаңдын ыслаат өнүгү, туруктуулук иштери үчүн жаңы чаң сайын зор күч кошуусун үмүт кылды. Чэн Сяожаң мына буларды көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо

орто жыйынында сөйлөгөн зарылы сөздөрү бийиктен туруп жалпы кырдаалды ийгерген, идеясы терең, ички мазмуну мол, тарых, реалдык, келечекти туташтырган улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу ансону биремчөө ийгерген оорчунду саясий маңызга, назариялык маңызга, иш жүзүндүк маңызга ээ марксизмдик зарыл материал болуп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдеттерин ишке ашырууга багытты бирдем жыйынып көрсөтүп берип, түпкү кармандары принцип менен камдады. Башчы Ши Жинпиңдин зарыл сөздөрүнүн рухун астайыл үйрөнүп, партиябыздын 105 жылдык шаандуу сапары жана улуу жетишкендиктерин терең өздөштүрүп, Жөңгү Коммунисттук партиясынын чыгаан өзгөчөлүгүн терең өздөштүрүп, беш сөзсүз анык талабын терең өздөштүрүп, жаңыча тарыхый шаандуу натыйжаларды талыкпай жаратуунун улуу уранына чечкин үн катып, жөңгүчү замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатуу, улут күлдөнүүсүнүн улуу сапарында жаңы аркалоо, жаңы иштерди көрсөтүү керек. Чан Шаожаң мына буларды көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жүнгү эли үчүн бакыт жаратуу, жоңха улутунун гүлдөнүүсү үчүн деген алгачкы мүдөө ыйык милдетинде бекем туруп, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымактуу жетектеп, жоңха улутунун бир канча миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосту жазып чыкты. Партиянын жетекчилигинде Шинжаң артта калуудан илгерилөөгө, караңгылыктан жарыктыкка, жабылуудан ачып жиберүүгө бет алып, социалисттик замандаштыруу курулушунун тарыхы жаңы барагын ачты. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Жинпиңди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматтын стратегия жактан сындай кароо жана пландоодо бекем туруп жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалткараткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, улут маселесин жөнгүүчө чечүүдөй туура жолдун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын түптөн туура экенин толук далилдеди. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин башчы Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп, изчилдештирип, чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, ыраазычылык менен илгерилеп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңха улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бирөңчөй пландап, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу улуу планын кооз реалдыкка айландыруу керек. Туус айкын түрдө саясийни жактоодо бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Шинжаң кызматынын баштан бойго башчы Ши Жинпиң көрсөтүп берген туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Партиянын жаңылык жараткан назариясы менен куралданууну күчөтүп, бошошпой бекем түрдө Ши Жинпиң жаңы доор жөнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоп, Ши Жинпиң партия курулушу идеясынын илимий системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең өздөштүрүп ийгерип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдө Шинжаң иш жүзүндүүлүгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Баштан бойго коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу түртмө өктөп, коом ири кырдаалынын туруктуу, жакшы багытка бет алуусун бирдемжи бекемдөө керек. Жоңха улуту ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут калкынын бейишти чын жүрөктө моюндоосун өзгүлтүксүз күчөтүп, жөңгү жүрөгүн, жоңха рухун бекем уютуга жетектөө керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, байлык артыкчылыгы, райондордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтеп, түштүк Шинжаңдын урунттуу маселелерин күчөп чечип, Беңтоон менен жергиликтин терең жоорулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, ар улут калкын өнүгүү барышына кеңири катышып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук орток баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Партия жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, партияны жалпы бетке атаан башкарууну сызыл жылыштатып, истили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондогу калган партия мүчөлөрү, кадрлары улуу партия куруу рухуну өрүш

0: түштүп. Мурат ишенимди бекемде партияга мүлдө ак жүрөк болууну бекем уютуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, эл үчүн деген негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, иштиктүү аркалап иштеп, тартип, кааданы катаан сактап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, белеселүүлүк менен. Эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, чыныгы иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Ар даражалуу партия уюмдары партия эрежесинде белгиленген ар түрдүү милдет жоопкерчиликти катаң аткарып, партиянын назария жана жол багыт саясатын изчил аткарып, саясий жөндөм жана уюмдук жөндөмдү күчөтүп күрөш коргону болуу ролун чыныгы көрсөтүү керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, мекен сүйөрдүк бирдик сапты бекемдеп жана өнүктүрүп мамлекет коргонуу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну камсыздоого тейлөө жүргүзүп, жаштар кызматын зээн коюп мээрим менен жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун зор күчүн уютуу керек. Жыйында Артыш шаары Сунтак шаарчасы, Якова кыштагынын биринчи шуужиси Яң Ийжун, Боролтокой ооданы Арда айылдык саламаттык сактоо докторканасынын мурдакы жооптуу доктуру Малут Чарып Капа, 1943-44 1-чи Лиян партия ячейкасынын шуужиси Айгүл Айкын, Кучар шаардык коомдук коопсуздук идарасы Доңчоң сакчыкынасы партия ячейкасынын шуужиси Ли Шолун чыгаан жекелер жана Озот коллективи атынан пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында мурда Чын Шаожаң, Эркин Тунияз 1-чи июл орденинин ээси Оказ Сулайман жана Шинжаңдан барган мамлекеттик эки чыгаан бир Озот таңзаланып сыйланган обекттер менен көрүшүп, көпчүлүктү башчуунун чыныгы табыштоосун эстеп бекем сактап, эпкиндүү үлгүлүк ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң барагын жазууга жаңы күч кошууга жетектеп алып жүрүүгө шыктандырды. Тен Шаңли, Ваң Жэншин, Жаң Иңчүн, Юсупжан Мамат, Элизат Ахматжан, Ваң Лин, Ваң Ган, Аптыран райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт саясий кеңеш, Биң Туан жетекчилик банзаларынын мүчөлөрү, Аптыран райондук сот мекемеси, прокуратура мекемелеринин негизги жооптуулары, Аптыран район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, карханалардын жооптуулары, мамлекет жана Аптыран районунун эки чыгаан бир Озот таңзаланып сыйланган обекттери, жаңы партия мүчөлөрүнүн өкүлдөрү катарлуулар жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуудеси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нчи айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш ниша анын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, партия жана эл негизги закон жана закон ыйгарган жоопкерчилик ыйык милдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү адилия камсыздоосу менен камдоо керек. Автоном райондук жогорку эл сот мекемесинде Чын Шаожаң, Эркин Тунияз арыз айтуу тейлөө борбору жана кылмыштуу иштерге өкүм чыгаруу биринчи сотуна келип, кайчылык, талаш тартыштарды башатынан чечүү, орчундуу делолорго өкүм чыгаруу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун тыңшап, мекеме тарых сарайына кирип сот мекемесинин өнүгүү сапары жана ар түрдүү кызмат берекеттерин түшүндү. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Эл сот мекемесинин саясий жоопкерчилигин, закон аркылуу башкаруу жоопкерчилигин, өкүм чыгаруу жоопкерчилигин билесилүү аркалап, өкүм чыгаруу укугун закон боюнча калыс жүргүзүп, эгер мен арыз кылсам деген тааным менен ар бир делону жакшы бүтүрүп, делого өкүм чыгаруу сапатын үздүксүз жогорулатып, эл журтчулугун адилдык менен калыстыктын жанында экенин чыныгы сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Аптоном райондық ел прокуратура мекемесінде Чэнь Сяожан, Эркин Тунияз, Шинжан Санари прокуратура борбору, Адалиялық бағалап бекітуу борбору жана экинчи прокуратура бөлімі сияқтуларға келіп, закон көзөмөлдөөсүнө санарип менен кубат ыйгаруу, жалпы жыргалчылык арыз кылуу техника өрүшү курулушу, террордук кылмыштарына закон боюнча соққуруу сыяктуу кызматтардын илгерлөөсүн тереңдей түшүндү. Чэнь Сяожан мынауларды баса көрсөттү. Прокуратура органдары закон көзөмөлдөөсүнүн негизги жоопкерчилик негизги кесибинде делону жогору берекетте бүтүрүү түп милдети түп кайнарында бекем туруп, акимчилик арыз кылуу бүт барышын көзөмөлдөөнү тереңдештирип, прокуратуранын жалпы жыргалчылык арыз кылуусун күчөтүп, эл журтчулугунун чагылдыруусу күчтүү болгон урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, делолорду ан сайын каратмалуу текшерип бүтүрүп, көзөмөлдөө чыныгы берекетин чыныгы күчөтүп, адалиянын калыс болуу укук беделин коргоо керек. Текшерип изилдөө барышында Чэнь Сяожан, Эркин Тунияз, Аптоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана Аптоном райондук эл прокуратура мекемесинин жетекчилик баанза мүчөлөрү катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырып, кызмат докладын тыңшады. Чэнь Сяожан мынауларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, жалпы кырдаал үчүн тейлөө жүргүзүү, эл үчүн адалия жүргүзүүнү терең нактылуу иштеп, закон аркылуу башкаруу жолунда туруктуулукту коргоп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун кайтарып, чебердик менен башкарууну камсыздоо керек. Жогору деңгээлдеги коопсуздукту коргоп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, ар түрдүү законго кайчы кылмыш жоруктарды закон боюнча жазалап, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү тереңдештирип, Шинжанга чатыштуу сырт менен күрөш жасоону иштиктүү кулаш жайдырып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. Жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын закондуу укук талабын закон боюнча барабар коргоп, экономика тартибин ан сайын жакшы коргоп, базардын жашоо күчүн күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүүсү, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдөгү адалиялык тейлөө камсыздоосун күчөтүп, чет элге чатыштуу адалия курулушун жылыштатып, Шинжаңдын жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүн кеңир түгө өбөлгө болуу керек. Адалия эл үчүн дегенди иш жүзүндө көрсөтүп, калыс адалияны жалпы бетке жылыштатып, делолорду текшерип бүтүрүү жана өкүм чыгаруу сапат берекетин жогорулатып, чымырканып эл журтчулугун ар бир адалия делосунда адылдык, калыстыкты сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, арыздат маселелерин чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин терең жөнгө салып, ар улут калкынын адалиядан ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын күчөтүү керек. Партиянын адалия кызматына болгон мүлдө жетекчилигин күчөтүп, саясий курулушту уландуу күч алтып, жетекчилик баанзаларына чыгаандарын тандап күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркалай ала турган жогору сапаттуу кадрлар кошуунун жаратып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партия мүчөлөрү кадрларды урмат кылууну билүү, сергектикти сактоо, төмөнкү чекти кайтарууга жетектеп, истили таза маанайы дурус жакшы экологи аны жаратуу керек. Каден Кавен, Ван Ган, Ван Гуахы, Дилшат Сайым, Као Джимин, Ду Хоньян байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 30-чу күнү түштөн кийин Аптоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, башчы Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндө сүйлөгөн зарыл баяндары жана зарыл жол жоботастыктарынын рохун терең үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросунун жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, бүт мамлекеттин коопсуз өндүрүш видео жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 7-айдын акыры 8-айдын баштарындагы кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгили сыяктуу зарыл мээрчемдерге бекем кадалып, кийинки баскычтагы түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тунияз катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы орундар эл баарынан жогору, өмүр баарынан бийик дегенде бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы биргелики жоспорлоп, төмөн чек оюрушу менен опортал таанымын күч алтып, окуя апаттан терең сабак алып, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүү жана коопсуз алдын алуу иш чараларын жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, коопсуз өндүрүш кызыл сызыгы төмөн чегин чечкин коргоо керек. Түзөтүүнү кармоо, сакталма мөлчөрүн жоюу, артка мөлчөрүн тизгиндөө жагына күч жумшап түйүндү кесип саласын көрүнүктөндүрүп, маселе багытында бекем туруп чогуу чабуул кылуу керек. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелери жашырын коопту түзөтүүнү жакшы кармап, кен саласында кокуя жашырын коопун түзөөнү чыныгы кармап, коопсуз өндүрүштүн түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетинде артка кылчаюу жана урунтуктуу маселелерди атайын жөнгө салууну тереңде жылыштатууга бириктирип, жол каттоо, маданият, саякат, өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндү сала опроталдарынын алдын алууну бекем кармоо керек. Жүргүнчүлөрү ташымал автоунаасы, саякатчылар ташымал автоунаасы, кооптук химиялык буюмдарды ташуучу автоуна, жүк автоунаасы, минибус сыяктуу түйүндү автоуналарды катаан башкарып, аркан, жол, асма вагон, саякат көңүл ачуу жабдуулары, аш тамак, суу сундук, жатак, коопсуздук жашырын кообун дайымдуулаштырып сыдырата текшерип чөңгү салып, бийик кабаттуу имарат, чоң типтеги соодонун урсал толкусу. 9. Чакан соорундун өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жашырын кообун жалпы бетке сыдырата текшерип түзүп, имарат, курулуш, нак майданын башкарууну өлчөмдөштүрүп, окуучулары балдардын сууга тумчугуп кетүү окуясынан алдын алуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго кылды чыңытып, жаман иш жаман идеяларды бүчүр абалында тосууда бекем туруп, көзөмөлдүү башкаруунун кесип мүнөзүн жана сиңип кирүү күчүн жогорулатып, акимчилик закон аткаруу менен кылмыштуу иштери адылиясын өзүрө ачташтырууну күчалтып, закон аткаруу, коом коопсуздук, адылия, тартип текшерүү, ревизия, бирлешип аракетке келүү механизмин кемелдендирип, законго кайшы жоруктарды акырына чейин текшерип, мүлдө жумшак кол болбоо керек. Төмөнчөк ой өрүшү, чектүү ой өрүштү тургузуп, күчтүү иш чараларды колдонуп кирген суудан сактанып, кургакчылыкка каршы турууну жакшы иштеп, кооптон куткаруу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Миңтуан менен жергилик бир такта шахмат дегенде бекем туруп, жер титирөө, оор кооптуу райондук үй жабдууларын бекемдөөнү терең жылыштатып, токой жайыттын өрттөн сактануусун жакшы иштеп, суу иштери, суу электр камдоо орундаштыруусун күчалтып, негизги катмардын куткаруу жардам берүү күчүн күчтүү куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жооптуулук болуу, тең кармап чогуу башкаруу, кызматын аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаан жүзөлөштүрүп, коопсуздук жоопкерчилик иш чараларын конкрет майдан, түйүн, орун, адамга чейин чыңытып ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүү группасынын 2-чи мезгилдик анык текшерип тымызын аралоосу 2026 жылдык мамлекеттик апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтын текшерүүсү, Абдырахманов райондун кен коопсуздук опроталы жашырын кообун чоң текшерүү, чоң жөнгө салуу абалы жалпыга кулактандырылды. Бир бөлүк аймак облас шаарлар позиция билдирип сөз сүйлөдү. Юсупчан Мөхөммөт катыштуу аймак облас шаар, катыштуу кесип тармактардын нак майданда оор, чоң окуя жашырын кообун жана оорчундуу маселелердин жоопкерчилигин сүрүштүрүү, бүтүрүү тизмесин тапшырды. Жаңынчүнү башкарды. Мукият Жармухаммет, Панши, Кайсар Куюм жыйынга катышты. Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шуучи Ши Цзиньпин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, калк арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуучинин зарыл сөзүнүн рухун иш иштеп, чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, эпкиндүү чымырканып, батыл алга илгерилеп, улуу партия куруу рухун өрчүтүп, алгачкы мүдөө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы тарыхый шаңдарды чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөк универсал кабардан угасыздар. Баш шуучи Ши Цзиньпин мынауларды көрсөттү. 105 жыл талыкпай күрөшүүдөн Жөңгө элинин болочок тагдыры түпкүрүнөн өзгөрүп, Жөңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолу ачылып, марксизмдин күчтүү жашоо күчү көрсөтүлүп, дүйнө тарыхынын илгерилөөсүнө терең таасир көрсөтүлүп, күчтүү Жөңгө коммунисттик партиясы таптап чыгылды. Биздин партиябыз улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй тийиштүү. Баш шуучинин сөзүн уккандан кийин Иле областтык партком Бангоң тиңинин биринчи даражалуу мудур мүчөсү Доң Сүө эселеп толкунданды. Ал мындай деди. Бороон чапкын коштогон 105 жылда партия элди жетектеп, жол бою өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңип, эпкиндүү алгалап, колго келтирген ийгиликтери оңойго келбеди. Мындай рух адамды чымырканып алга илгерлөөгө сүрөйт. Мен алгачкы мүдөө ыйык милдетимди бекем кайтарып, өз кызмат ордумду тургу кылып, партия курулушу түрдүү кызматтарын астайдыл жакшы иштеп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзөм. Шинжаң нефит таласы шериктиги нефит казуу технологиясын изилдөө орду, көзөмөлдү башкаруу шериктиги жаңы энергия изилдөө ордунун орун басар башчысы Чен Сяң Ю мындай деди. Партиянын 105 жылдык бороон чапкындуу сапарына кайрадан кайрылсам, 100 жылдык партия тарыхы алгачкы мүдөөсүн таптап, менин мурат ишенимим дагы да бекемделиптир. Энергия кесибиндеги жаш илимий изилдөө кызматкери катары мен мамлекеттик күчтөндүрүүдө мен бармын дегенде эстеп экем сактап, нефит, табигый газ менен жаңы энергиянын жоролушусунда өткөлгө ат салуудай кызмат ордумду тургу кылып, батылдык менен аркалап, нефит таласында төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүү техникасын изилдеп ачууну тереңдетип, нактылуу иштеп, өткөлгө ат салып, мамлекеттин энергия коопсуздугун коргоймун. Баш шуучи Ши Цзиньпинг сөзүндө жаңы сапарда бүткүл жуңго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжий багыт көрсөтүп берип, түпкү карманы ар принцип менен камдады. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мына буларды билдиришти. Баш шуучи Ши Цзиньпингдин сөзүнүн талабы боюнча доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, жол ачып жаңылык жаратып, эл журчулугунун бактын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңдын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Автоном райондук суу иштери назараты орган парткомунун биринчи даражалуу мудур мүчөсү Сяо-Сяодан мындай деди. Суу башкаруу эл үчүн деген суу иштери кызматынын алгачкы мүдөөсү ушул. Мен баш шуучинин табыштоосун эстеп бекем сактап, кызыл кенге мурастык кылып, таңазаланып сыйланган озотторду үлгү кылып, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктө Шинжаңдын суу иштеринин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү, эл турмушуна суу иштетүүнү камсыздоонун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Шинжаң суу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөгө күч кошом. Үрүмчү шаары Тяньшан району Ардаочоо көчө башкармасы Гуюаньсян коомдук конушунун мудуру Гүзэл Нурахмет мындай деди. Бүт ниет, бүт максатта эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү максатын билеселүү иш жүзүнөн өткөрүп, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кеңиртип, Гуюаньсянда улуттар ынтымагы рашкер, эл турмушун камсыздоо күчтүү, коңшулар мээримдүү, шайкештүү болгон үлгүлүү коомдук конуш кылып куруп чыгабыз. Туу багытка жетектейт, идея күчтү топтойт. Жаңы доордогу улуу өзгөрүштөрдү башынан өткөргөн калың партия мүчөлөрү, кадрлар, баш шуучинин чоң жыйында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү, Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, иш жүзүндүүлүктү тургоо кылып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы беткей жылыштатып, улуттун гүлдөнүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз деп билдиришти. Шинжаң көркөмөнөр журту ыр би үйүрмөсүнүн артисти Сяң Лейли мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпинг мына буларды баса көрсөткөн. Жаштар Жоңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги күч кошууну. Бул сөз мени аябай чабыттандырды. Мындан кийин мен партиянын алгачкы мүдөөсүн көркөмөнөр чыгармачылыгына, сахнада оюн коюуга, элге нарп жеткирүү тейлөөсүнүн бүт барышына жоролуштуруп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен асыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын жаратып, чек ара районго тамыр тартып, элге тейлөө жүргүзөм. Жемсар Одандык 3-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын орун басар шуучиси, мектеп башчысы Ранлинглинг мындай деди. Күндөлүк окутууда мен, кызыл аңгемелер, партия тарыхы билимдерин сабакка жоролуштуруп, арлут жаштар өспүрүмдөргө партиянын өнүгүү тарыхын жакшы айтып, балдарды партияга ыраазычылык билдирип, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейм. Китеп окутуп, адам тарбиялоодогу иш жүзүндүк аракетим аркылуу, алгачкы мүдөөнү иш жүзүндө көрсөтүп, журтумдун агартуу иштеринин өнүгүүсү үчүн бүт күчүмдү арнайм. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш, сатуу, тейлөө борбору, автоном райондук айыл чарба тышкы кызматташуу борборунун мурдакы мудуру, КЖОлунга мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү атагы ыйгарылды. негізгі қатмар кадрынан ван қуман саптарға чейін, артынан марке таныштыруға чейін, қажалың баштан бойғы терең мейірменін елге тейлі өзіргізіп, Шинжандың айыл чарбасына демі өр болу іштеріне бүтін күчін арнады. Эм станциябыз қабаршысы Хамиттің қабарынан ұңыздар. Қажалыңдың түпкі түсі болсы, бірі негізгі қатмар кадры. Ал Моңғол Күрек ауданында төрелі орта техникумды бүтіргендің күйін айылына қайтып келіп, айылдың планды төрөт кадрынан баштап іштеп, бір іштегенше орынбасар хаким болған. 2020 жылы 5-чада айыл чарбада киреше арттыруга деми өр болуу үчүн Хажолуң түз баянды тааныштырып сатууну баштап, ошол жылы 11-чада

0: арасында жергиликтен экономика өнүгүүсүн илгери сүрө турган жаңы кесип турпаты жаңы жол. Аптыным райондук айыл тербет түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш сатуу тейлөө борборунун модурлук милдетин аркалаган кезде Хажоолун Шинжаң айыл тербет түшүмдөрү маркесинин таракай башаламан. Базардагы таандашуу күчү кемчил болуудай кыскалыктарына карата Аптыным райондун айыл тербет жалпылык маркеси даамдуу Шинжаңды баштаак болуп жаратып, бир өңчөй түшүм өлчөмүн жана оромолоону түзүп чыгып, Шинжаң айыл тербет түшүмдөрдүн жеке салгылашуудан топтошуп өнүгүүгө карай бурулуусун түртмөктөгөн. Анын түртмөктөөсүндө даамдуу Шинжаң бүт Шинжаңдагы 100 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү чогултуп, 10 чоң түшүм курамасын калыпташтырып, маркенин таасир күчү бүт мамлекет боюнча туруктуу алдыңкы катарда туруп, жалпы алып жүргөн сатуу сомбасы 50 миллиард юандан ашып, 20 миңден ашуун калктын жакын айылына да жумуштануусуна өбөлгө болгон. 2026 жылы 1 айдын 11 күнү Хажоолун айыл тербет түшүмдөрүн электрондук соодада сатуу кыймылын алып баруунун алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгылып түшүп, бүт күчү менен куткаруу өнүм бербей 1 айдын 14 күнү бакытка каршы 46 жашында көз жумган. Анын негизги катмарга тамыр тартып өзүмсүз салым кошуу руху санаксыз кишилерди таасирлендирди. Биздин көбүшүбүзгө жардам берди. Бул ишти кантип унутуп калайын? Чынында ар бир адамды сүйүүчү, жанындагы ар бир адамды ал ойлоп турчу. Ал ар жолу жанталашып видео тартсын, түз баянда болсун, баарында карапайым элди ойлоп турчу. Ал чыгаан кадр, чыгаан партия мүчөсү кадры.
1: Жакында Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясын сынак иретинде жүргүзүү жеңиштүү болду. Бул Шинжаңдын жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкашаан жогору чыңалуудагы түйүндүү курулушунун расмий өндүрүшкө киришип электр жеткиргенинен. Түштүк Шинжаңдын ашаан жогору чыңалуудагы электр кандыргасы курулмасынын дагы бир демжи жакшыланганынан. Райондун жайкы электр иштетүү ишенимдүүлүгүн камсыздоо, бүт мамлекеттин жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкы энергия камсыздоосун мыктуу тор кандырга таянчы менен камдаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынуга сөздөр. Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясынын негизги чыңалуу өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу болсо, 2026 жылдык мамлекеттин жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкы электр торундагы түйүндүүдүр. Кыймылдуу турпатта салына турган жалпы каржы 195 миллион юан. 2024 жылы 12 айда курулушту кура баштаган. Бул мезгилде аталган курулуш 1500 мегаватт ампер негизги трансформатордон бирди, 220 киловолттук электр линиясы аралыгынан төрттү, 90 мегавар параллель конденсатордон 3 группаны жаңыдан көбөйттү. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи төр башкаруу борборунун орун басар мудуру Лидия Вей тааныштырып, курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжаңдын батыш бөлүк электр торундагы алсыздыктарын, кемтиктерин өнүмдүү толуктап, Шинжаңдын 750 киловолттук негизги кандыргасын бир демжи жакшылай турганын айтып мындай деди. Кашкар, Хотен, Кызылсуу областынан турган 3 аймак областын узунтан бери сакталып келген электр камдоо тор кандыргасы кептешин бузуп, түштүк түндүк Шинжаңдын электри бири-бирин куткаруу, кемчиликтерин толуктоо, тескөө курбатын ашырып, түштүк Шинжаңдагы 3 аймак областын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүн арттыруу ажатын жалпы беткей канааттандырып, жаңы энергияны торлоштуруп сарптоо мейкиндигин зор даражада кеңиртип, район энергия тору көтөрүмдүүлүгү менен сактоону шайкештирип, бирдикте аракетке келтирип өнүктүрүүнү өнүмдүү түртмөктөө болсо, Шинжаңдын энергия курулмасын кылдаштыруу, кош көмүртек нишанын жүзөлөштүрүүгө өбөлгө болуу, жашыл жибек жолун курууга тейлөө жүргүзүүнүн зарыл иш жүзүндүгү. Курулуш пункитинен оордо Тахилмакан чөлүнүн каласына, кирген суу тындырып кете турган түздүк алкагына жайгашкан. Жыл бою кум бороондун жемирүүсүнө учурап турат. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түр башкаруу борборунун түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Чанпаң мындай билдирди. Жабдуунун кум бороондун сактануусун, жемирилүүгө каршы туруп, коргонуу чебин бекемдөө үчүн тобубуз көптөгөн чараларды колдонду. Биз кош кабаттуу жемдеп бекитүү технологиясы, ошондой эле жүрүштөшкөн жемдеп бекиткен электр жабдуусун жаңылык жаратып колдонуп, эки кабаттуу коргонуу эшигин септеп, бүткүл жемдеп бекитүү даражасы ашаан жогору өлчөмгө жетти. Ошону менен бирге, курулуштарга жогору даражалуу жемдеп бекитилген эшик, кум бороондон коргоно турган эшик жабдуусу септелип, жабдуу менен курулуштун бир толкулуу бирлешме аракетке келүүсүнө ыстыролук коргонуу системасын орнотту.

0: 신장치는 다 손은지라.
1: 7-nji aytamyzda büt mamlekettin köptögön jerlerinde jogoru temperaturaluu, mee kaynagan ısık görüldü. Бирок кар мекени Алтайдагы эле жыл бою 22 Цельсий градус айланасындагы табигый салкынды сактап, ысыктан дадалануу кызуу шаарданын утурлап алып, жер жерлердеги саякатчылардын куйругулаш келүүсүн электирди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Бүт узундугу 209,45 км келген Алтай Ком таш жолу ушул убакытта өзү автоуна айдоочу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Таш жолдун үстүндө кош багытта автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Жол боюнда тоого жайылып өскөн жапайы гүлдөр, чытырман токойлор алыстагы жыл бою кар эрибеген карлуу тоолор, тоо этеги тамыз жай, тоо арасы салкын, тоо чокусу күрттүк кар өзгөчө көрүнүшүн калыпташтырып, саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди. Бул жолдун көрүнүшү аябай кооз экен, климаты дагы сонун. Артынан мен дагы атайын чапанымды ала келдим. Эгер көпчүлүк ысыктан дадалангысы келсе, менимче бул жер өтө ылайык экен. Чын жүрөктөн көпчүлүккө жайында Алтайга келип салкындоону тааныштырам. Саякатчы Лео Сяохуй мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр өтө кооз. Шенжандын катуу ысыгына салыштырмалуу бул жактын жол бою көрүнүшү өтө сонун. Аба ырайындагы салкын тоо желе чыгып ыраакаттанып калдым. Алтай шаары Хуалин бакчасында токой арасынын температурасы шаар районунукуна салыштырганда 4-5 градус төмөн. Айланадагы шаар тургундары ар кайсы жердеги саякатчылар токой арасында акырын жөө сейилдеп же дарактын түбүндө тынч олтуруп, салкын жайдан баарланышат. Жыжаңдан келген саякатчы Жау Шуэ Чин мындай деди. Алтайдын температурасы бир кыйла төмөн экен. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Мен ушул жакта дагы бир канча күн туруп, артынан айланадагы жерлерди аралайм. Келүүгө татыктуу экен. Көп эле салкындап калдык. Кечке жуук Алтай генерал тоо эл аралык кажылык аяк тоо эс алуу району айрыкча туумандуу болот. Кечки жел тоо арасын салкындыкка бөлөдү. Өзгөчө кооз күн баткан көрүнүш абдан ыраакат. Саякатчылардын жайында да кагылып туюнуусундагы жакшы баруучу жер. Харбинден келген Шиоанчи кабарчыга мындай деди. Күндүзү анча ысык эмес экен, күн батканда аябай салкын болот. Генерал тоосуна келип, ыңыр шооласын көрүү чогулушуна катыштым. Нак майдан абдан кызыйт, көпчүлүк бирге бийледик.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Кечө 7-нчи айдын 2-нчи күнү Абдырам райондук 4-нчү кезектүү аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу атайын төрү чечүүчү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жалпы жаңадан гүлдөнгөн жана болочок кесиптер, жөрүлгөлүү кесиптери, турмуш телүү кесиби, заманбап айыл чарба, айыл кыштакты гүлдөндүрүү 4 жарыш жолу орундаштырылган.
1: Кечүү 7-нчи айдын 2-нчи күнү Санжы шаары сандуу маалыматка ен салуу жана жасанды акыл жөндөм кесип атайын акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 3 түрдүү санарип кесиптин телегейлешкен саясаты жарыяланып, санарип экономика жана жасанды акыл жөндөм кесибин жогору сапатта өнүктүрүүгө өбөлгө болду.
2: 7-нчи айдын 2-нчи күнү Абдырам районунун 2026-жылдык адаттагы жогору даражалуу агартуусу атайын курустан толук куруска өрлөө боюнча арыкып жөнөтүп кабылдоо башталды. 7-нчи айдын 5-нчи күнү бүтөөрү пландалды.
1: Мегит ооданынын туңгуч кезектүү айылгыштак футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жакында башталды. Бүт оодандын 10 айыл шаарчасынан келген 69 тармак футбол команда катышып, 600 ашуун топчунун бардыгы негизги катмар биринчи чебинен келди.
2: Эми Абдырам районубуздак 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 24-40 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-38 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 25-40 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус ысык, батыш-түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Коймолдо күн булуттуу, абанын температурасы 27-45 Цельсий градус ысык, чыгыш-түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу артынан күмбүркүрөт, абанын температурасы 33-48 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлодо күмбүркүрөт артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 30-38 Цельсий градус ысык, чыгыш-түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу артынан күмбүркүрөт, абанын температурасы 23-41 Цельсий градус ысык, чыгыш-түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, батыш-түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз соңуна чыкты. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Аклай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Маминтимин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сыл ушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

Урмат тугармандар. Берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыулуун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Лот улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Салмастар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 3-чү күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Синхуа түндүк жолу көчө башкармасы жайма жайып иштерди кеңешүү аркылуу журчулуктун баш оорусун чечкени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасы расмий ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Таткуулаттар түрмөгүбүздө дайрада бүт күчү менен адам куткарган малчы Кайсар Масум Нурхан Мамат жубайларды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Октябрь Ордук комитети, коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип тизмесин жарыялады. Автоном райондон 9 озот тип тизмеге кирди. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот типтерди тандоо кыймылы мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөө саласындагы өлчөм эң жогору. Таасир күчү эң болгон мамлекет даражалуу озот типтерди тандоо кыймылы. Бул жолку баалоодо үгүт кылууга аракеттендирүү асылдарын тандап көрсөтүү, чордондо көргөзмө кылуу адистер баалуу коомчулукка жарыялоо катарлуу алкактар аркылуу акырында 100 ыктыярчылар озот тиби, 100 ыктыярчылар тейлөө уюму озот тиби, 100 ыктыярчылар тейлөө түрү озот тиби, 100 ыктыярчылар тейлөө коомдук конушу озот тиби тандап бекитилди. Бул жолку автоном районубуздан тандалган озот типтер 4 чоң түрдө сыналат. Ыктыярчылар озот типик түрү ичинде автоном райондон жалпы 4 киши тандалды. Алар Жоңяу Тяньшан Синьцзян аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын ыктыярчысы Лоңжик Кадыр, Үрүмчү шаары Шуймугуу району Лантян куткарып жардам берүү отрядынын башчысы Жаң Чиңмин, Эле Казак автоном областы күйтү

Шары Внеде элдештирүү ишканасынын жооптуусу Вэньюэ Хуң. Тарбагатай аймагы Чагантокой удандык малчылык доктурканасынан эс алууга чыккан доктур Окас Сулаймандан турат. Ыктыярчылар тейлөө уюму Озот деп бүтүрүү ичинде Үрүмчү шаары Үрүмчү вокзал аянты универсал тейлөө борбору анар кыздарды ыктыярчылар тейлөө атыр этем. Карамай шаары Карамай району Жеңиш жолу көчө башкармасы Узун Сапар коомдук конушу 5788 ыктыярчылар тейлөө атыр этем. Буортала Моңгол Аптынын обласы Арашан ауданы чек ара коргоочу энелер сүйүүсү ыктыярчылар тейлөө отрядынан турган 3 уюм тандалды. Буортала обласы Алатау шаары Алтын Түстү Жибек жолу Жүнгө Казакстан айдоочуларынын өз ара жардам берүү, камкордук кылуу эл аралык ыктыярчылар тейлөө түрү, ыктыярчылар тейлөө түрүндө көзөт деп. Алтай аймагы Жеменей ауданы Жеменей шаарчасы Сары Өлөң кыштагы ыктыярчылар тейлөө коомдук конушу Озот деп болуп бааланды. Жакын жылдардан бери Аптынын район Жаң Доордогу ыктыярчылар тейлөө системасын улануу жакшыртып, Алтын түстү жибек жолу, жылуу кыш аракети, Жумьяо Тяньшан катарлуу бир түркүм өзгөчө ыктыярчылар тейлөө маркесин жаркытты. Аптынын райондук партия комитети коомдук кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Мамлекет стратегиясы, эл турмушу, коомду жөнгө салуу үчүн тейлөө жүргүзүүнү баштан акыр Синжаң ыктыярчылар тейлөөсү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуунун чыгуу түйүнү жана максаты кылып, Озот тордун типтердин үлгү көрсөтүү, жетектөө ролун толук өрчүтүп, дагы да көп журчулукту ыктыярчылар тейлөөсү иш жүзүндөлүгүнө билесилүүлүгүнө аттанууга жетектеп, салым кошуу, досторчу өтүү, өз ара жардам берүү, алга басуудан турган ыктыярчылар рухун уландуу иш жүзүндө көрсөтүп, чындык, ак көңүлдүк, кууздукту жеткирип, оң энергия таратып, социалисттик замандашкан Синжаң куруу үчүн ыктыярчылар тейлөө күчүн сунабыз.

Жакында Үрүмчү Казакстан Ак Тау эл аралык жүргүнчү ташымалдоо учак линиясы ачылды. Бул Үрүмчү менен Казакстандын ортосундагы 4-үнчү тикелей уча турган аба жолу линиясы. Ошондой эле Тунугус Жунгонун Каспий деңизинин чыгыш жээгиндеги райондорго тикелей бара турган мөөнөттүү жүргүнчү ташымалдоо линиясы. Ак Тау Казакстандын батыш бөлүгүндөгү Маңгыстау областынын борбору Каспий деңизинин чыгыш жээгине жайгашкан. Бул мамлекеттин маңыздуу порт шаары. Бул жерде мол нефть байлыгы жана саякат байлыгы бар. Каспий деңиз алабындагы бермет деп аталган. Үрүмчүдөн Ак Тауга каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясында Казакстан Учар Арыстан аба жолу шериктигинин A320 типтүү жүргүнчүлөр учагы учат, ар шаршемби, шенби күндөрү бир кезек учат. Кезекчи учактын так багыттуу учуу убакты божомол менен 4 саат 15 мүнөт. Бул эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынын ачылуусу Үрүмчү менен Ак Таудан турган эки жердин район абзелдүүлүгү жана байлык абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, экономика, соода жана маданий саякат байланышы үчүн оңтойлуу жол ачып берүүгө пайдалуу. Ошону менен бирге бул 3-үнчү кезектүү Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйынында ортого коюлган Шинжаң Казакстан тез линиясы желелеш курулушунун тез темпте жүзөлөшкөндүгүнөн дарек берет. Учурда Үрүмчү Кулжа Казакстандагы Алматы, Астана, Шымкент, Ак Тау катарлуу 4 шаар менен жалгаштырылып, жалпы 6 эл аралык жүргүнчү ташуу линиясы ачылды. Бир аптада 42 кезекчи учак каттап, Шинжаң Казакстан тез линиясынын аба мейкиндиги тору уландуу тыгыздашты.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирүүздү лантаздардак доормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Чинкуа түндүк жолу көчө башкармасы жайма жайып, иштерди кеңешүү аркылуу журчулуктун баш оорусун чечкени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаары Тяншан району Чинкуа түндүк жолу көчө башкармасы Чүмфүн көчөсү коомдук конушундагы кызматчылар короодо көчмө жайма жайып, иштерди кеңешип, тургундар менен бет маңдай ой бөлүшүп, журчулуктун турмуш талаптарын жыйды. Үрүмчү шаары Чинкуа түндүк жолу көчө башкармасы журчулуктун айланадагы түрдүү баш ооруларды чечүү үчүн партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, бет маңдай кеңешүү кызмат аргасында жаңылык жаратып, эски куруу жайлардын чөйрөсүн өзгөртүүнү бүткүч менен жылыштатып, көргүлүү туткалы боло турган чөйрө өзгөрүүсү аркылуу Караштуу районундагы тургундардын турак жай жайлуулугу жана бакыт сезими ий болуу сезимин сызыл өстүрдү. Чүмфүн көчөсү коомдук конушу көчмө жайма жайып, иштерди кеңешүүнү кулач жайдырып, тейлөө түйүндөрүн тургундар короосунда тургузду. Коомдук конуштагы партия мүчөлөрү, кызматчылар мөөнөттүү түрдө нак майданга барып, кезекчилик кылып, тургундар менен маектешип, алардын жүрөгүнүн угуп, көпчүлүктүн турмушундагы ар түрдүү баш ооруларды жан жактуулук жыйнады. Көпчүлүк айткан чөйрө тазалыгы толук болбостук маселесине карата коомдук

үш дароо адам орундаштырып чордондо тазалады. Нак майданда чечкили болуп турган маселелерден нак майданда бир жактуу кылып, кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүү кыйын болгон иштерди эстелик алып, уландоо из чалып бүтүрүп, журтчулуктун арыздоо талабына бирден үн катууну ишке ашырды. Дайымдоо жайма-жайып иштерди кеңешүү тургундардын өзү башкаруу делгирлигин толук козгоду. Партия мүчөлөрү баштамчы болуп, тижаратчылар, делгир тургундар билесилүүлүк менен жалпылык райондорду башкарып коргоп, коңшулар ара ортоктук жаратуу маанайын барган сайын коюлаштырды. Чөнфүн көчөсү коомдук конушу партия комитетинин шужиси Ван Хайин мыналарды билдирди. Бул үлгүнү уландоо жолу коюп, эл турмушундагы түрдүү кичик иштерди көңүл коюп чечебиз. Курулуш жолу коомдук конушу орундук кеңешине таянып, эски короолордо узун жылдардан бери калып калган негизги жабдуу маселелерин чордондо жөнгө салды. Көчө башкармасы байланыш кадры, коомдук конуш кызматкерлери, тургундар өкүлдөрү курулуш кылуучу жак менен нак майданда ой бөлүшүп, үй төбөсүн суу өтпөс кылып өзгөртүүнү аяктап, төбөдөн суу агып кетүү маселесин чечти. Бузулган кодук капкактарын биргелке алмаштырып, турба торун ремонт кылып, коридорлорду тең арымда жаңылап, корпус, эшик жана сулуу болот терезелерди алмаштырып, эски имараттардын турпатын жалп этке жаңылады. Өзгөртүү курулушу мезгилинде курулуш жолу коомдук конушундагы тургундар көзөмөлдөө группасын куруп, бүт барышта курулуш сапатын көзөмөлдөдү. Тургундар курулушка билесилүүлүк менен шайкешип, оңтойлуулук жаратып берди, кадрлар менен журтчулук кол кармашып, куруу жайдын сапатын өстүрүү, өзгөртүүнү жылыштатты. Азыр эшик алдында эле кеңешүү жаңы үлгүсү, эски куруу чөйрөсү жабдууларын жаңылады, тургундар дагы коомдук конуштун чечүүсүн күтүүдөн билесилүүлүк менен коомдук конушту башкарып коргоого катышты. Кийинки арымда Синкууга түндүк жолу көчө башкармасы жакын айланадагы кеңешүү өрүшүнөн уланды жакшы пайдаланып, эски куруу жайларды өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, журтчулукту чогуу конуштанууга шай келе турган өргө курууга чакырат.

Бир өз улан тазырдык тормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы расмий ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы расмий ишке кириштирилди. Бул базанын ишке кириштирилүүсү Кучар шаарынын кесиптик жөндөм нактылуу машык майданы кемчил болуудай кыскалыгын толуктап, ошол жердин кесип камсыздоосу, журчулуктун жөндөмүн өстүрүү, эмгек күчтөрүнүн жогору сапаттуу ишке орундашуусуна мыкты негиз салды. 6-айдын 25-чү күнү Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасында ишке кириштирилгенден кийинки тоногуч майдан коопсуз өндүрүш сыноо салынды. Нак майданда кызматчылар өлчөмдөшкөн сыноо тартибине катаң боюн сунуп, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого катышуу бөлүгү салакат маалыматын ийнечке салыштырып, сыноо берүүчүлөрдү тартиптүү түрдө сыноо майданына кирүүгө жетектеп, бүткүл сыноонун уюмдаштыруу көлөмү тартиптүү болду. Сыноо берүүчү Хан Яндоң мындай деди: Илгери жумуш иштөө күбөлүгүн алуу үчүн атайын Аксуу шаарына барат элем. Барып келгенге 2-3 күн кетет. Жол киреси, жатак, тамактын бардыгы артыкча чыгаша эле. Азыр эми эшик алдыбыздагы нактылуу тарбиялоо базасында тарбиялоо, сыноо берүү, күбөлүк алуу катарлуу жумуштарды бир жолунда бүтүрүп, убакыт жана чыгашаны үнөмдөп калдым. Сыноо берүүчү Гуңие мындай деди: Мен адатта мамлекеттин ар кайсы жерлерине чапкылап кызмат иштеймин. Бул жолу Кучарда жумуш бүтүрүп жатканда бул жерде сыноого катыштым. Убакыт жана өздүк каржыны үнөмдөп калдым, абдан оңтойлуу болду. Билүүгө караганда Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы жөндөм боюнча тарбиялоо, нактылуу жумуш боюнча баалоо, күбөлүк таратуу катарлуу көп түрдүү тейлөө жөндөмүн биргелештирип, өз жеринде тарбиялоо, өз жеринде сыноо алуу, өз жеринде күбөлүк алуудай тейлөө системасын жеңиштүү жаратып, илгерки журчулуктун башка жерде күбөлүк бүтүрүү, барып келүүдөй ыкшуу абалды бүтүндөй өзгөрттү. Бул жердеги кесиптердин

иштетүү ажаты жана журчулуктун жөндөмөстүрүү талабын төп чиркештирди. Кучар шаардык техник жумушчулар мектеби базаны өлчөмдөштүрүп, илмий аргада жалпы жагынан орундаштырып, бөлүктөр боюнча электр жумушчусу, электр ширетүү, айыл чарба машиналарын ремонт кылуу, автоуна ремонт кылуу, машина электр катарлуу 9 кесиптешкен нактылуу машык районуна тургузулду. Нактылуу машык түрлөрүнүн каптоо чөлкөмү кеңири, каратмалыгы күчтүү болуп, түрдүү жөндөм боюнча тарбиялоо жана баалуу ажатына туура шайкеш алат. Жылдык кызматтын планы боюнча 2026 жылы бул база түрдүү кесиптик жөндөм боюнча тарбиялоонун үстүнө алып, караштуу райондогу журчулуктун өз алдына үйрөнүү, техника өстүрүү, керкана жумушчу кызматкерлеринин техника сапатын өстүрүү, өнүмүн өстүрүүдөй көп кайнарлуу нактылуу машык ажатын толук канааттандырылат. Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасынын кызматкери Чаң Юйчи мындай деди. Нактылуу машык базасы Ак Суунун чыгышындагы 4 удандын коопсуздук сыноо ажатын каптай алат жана канааттандыра алат. Жылдык сыноого 10,000 адам ресият, курсанттарды бир жолу тарбиялоо, ошол жерде баалоо, ошол жерде далил алуу ажаты ишке кириштирилди. Мындан ары мектебибиз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган эң тейлөө системасын улам басылдаштырып, тарбиялоо иш түрлөрүн үзгүлтүксүз байытып, бүт күчү менен кесиптешкен жогору өлчөмдүү универсал нактылуу машык базасын куруп, Ак Суу аймагынын кесип өнүгүүсү журчулуктун жогору сапаттуу жумушка орундашуусуна кепилдик кылат.

6 айдын 22 күнү Черчен ооданы Уяйлак шаарчасы менен мамлекет жолу 315 линиясынын 54 километрлик жериндеги дайра жолуна капыз сел келип 2 киши камалып калды. Кооптуу учурда малчы Кайсар Масум, Нурхан Мамат жубайлар төш кагып алга чыгып 2 кишини жеңиштүү куткарып чыкты. Бул жүрөк жылыткан адам куткаруу видеосу интернетте кеңири таралып, сансыздаган тор достордун мактоосуна ээ болду. Окуя көрүлгөн күндө уланды жааган жамгырдын айынан жолдор тайгак, жол жүрүү кыйын болду. Бир шериктиктин түр жооптуусу Юан Гуан Чао шериктиктин Ген районунда турмуш буюмдарынын кемчил болуусунан кабатырланып, күрөч, уун, эт катарууларды сатып алып, Ген районуна жеткирип бермей болду. Ошол күнү саат 18 айланасында Юан Гуан Чао жана анын жоросу автоунааны айдап, дайыма жүрө турган таш көпүрөнүн орто бөлүгүнө келгенде капыз сел келип, таш көпүрөнү суу басып, автоунаа тизгинден чыгып дайрага кирип кетти. Сел тез эле машина ичине басып кирип, бекем жабылган боштук ал жана анын жоросунун тынык алуусун кыйындаштырды. Алар апкарыгандан машинадан чыгып жээкке бармакчы болду, бирок суунун агымы өтө күчтүү болгондуктан Юан Гуан Чао селде 4-5 метр алыска агып кетип, бүт күч менен кыйналып жүрүп кайра машинанын жанына кайтып келди. Алар айласыз селде куткарууну күтүп турду. Юан Гуан Чао кооптуу абалды эскерип мындай деди: азыр ойлосом да корком, таалайыбызга малчылар бизди куткарып алды, акыбетин ойлогонго да батына албайм. Ал кезде 24 жаштагы малчы Кайсар конуктусу, апасы жана жоролору менен кой багып кайтып келаткан.

менен болгон аралык 20 канча метр келет. Канча ирет таштаса дагы арканды сел агызып кетти. Алгынукту учурда колуктусу байпагын чечип, ичине таш салып, арканга бекем байлап, анан арканды камалып калгандардын жанына ыргытып, камалып калгандар арканды белге байлаган соң, ал үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу камалып калгандарды жээкке тартып чыкты. Кайсардын жасаган жакшылыгына карата Юан Гуанчао алар коопко карабай куткарып алды. Бул жакшылыкты биз түбөлүк унутпайбыз деди. Куткарып алынган экинчи күн ал көптөгөн буюмдарды алып Кайсардын үйүнө барып рахматын айтты. Билүүгө караганда Кайсар Черчен ауданы Уяйлак шаарчасы Бугуна кыштагындагы малчы. Ал мал багуудан башка дагы бир шериктикте айдоочулук кылат. Кыштак партия ячейкасынын шудиси Турсунжан Жапар мындай деди. Кайсар адатта дагы абдан жаркылдаган жигит. Дайыма кыштактагы баш көз болуучусу жок картаңдарга жардам берет. Бул жолу анын мындай кылуусу дагы таң калыштуу эмес. Жакында ал колуктусу менен Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгына ээ болгонун билген соң Кайсар кыжалат болуп. Бул эч канча иш эмес, тек колдон келген жумушубузду жасадык. Жолдон өтүп бара жаткан ар бир кишинин ушундай кыла турганына ишенемин. Биз бул сыйлык акчаны кыштактагы баш көз болуучусу жок картаңдарга жардам берүүгө иштетебиз деди. Юан Гуанчао 2024 жылы кызмат байланышы менен Шандундан Шинжанга келген. Ал Шинжандыктардын ак көңүлдүгүн сызыл сезинип келет. Бул жолу дагы да образдуу сезинди. Ал мындай деди. Шинжаң аябай кооз жер. Бул жердеги кишилердин турмушунун барган сайын жакшы болосун үмүт кылам. Ошондой эле кайсар жубайлардын сыйлыкка ээ болгонун куттуктайм. Бул чынында ушул сыйга татыктуу.

Ардак угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу атамекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен дилиш аттуу үчүн улалып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн ал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, бүгүн 2026 жылы 7 айдын 3-чү күнү, күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Туксуу ооданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагынын чоң ак өрүгү сан арыптүү канатка ээ болду. Мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү Жуматай Абубакыр малчыларга ар убакыт мээр байлады. Маралбашы ооданынын Аксак Марал айылы Камылык кыштагындагы кара булун, кара алча жыйып алуу мезгилине кирди. Кашкарда эрте быша турган сапаттуу күзгү буудай түштүк Шинжаңдын рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап 14 терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, азырнак мөмөлөрдүн куш кердити айланага тараган мол түшүм мезгили. Токсуу ууданынын ичерик шаарчасы Мунар кыштагында шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурдагы дыйкан түтүндөр өөрүк бакбар туруп, сатуу жолдорунан камсанаган көрүнүш эми жок. Анын ордун жер жемиш жана жашылча үзүү багындагы кубанычтуу күлкү жана оромолоп зат таратуу жаңы көрүнүштөрү алды. Бул өзгөрүү ичерик шаарчасынын быйылдан бери жолу койгон жаңыча дыйкандарды жетиштирүү курулушу, ошондой эле автоном райондук парткум, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасынын Мунар кыштагында туруштуу кызмат отрядынын жардам берип жөлөп, жүрөлгөлүү мөмөлбак кесибинен санарыптын канатын чыгарып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү тездикти бачымдаткандыгынан болду. Биз бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөкпүздү. Токсуу ууданынын ичерик шаарчасы Мунар кыштагындагы ак өрүк сатып жаткан жаңы көрүнүштү айтып беребиз.

Мунар кыштагында 350 мо жерде сапаттуу ак өрөгөстөр базасы бар. Мөмөсү чоң, даамы таттуу. Ошол жердеги дыйкандардын бай мөмөсү болуп эсептелет. Көптөн бери учурушай келбестик жана сатуу жолдору жалаң болуунун чектемесине туш болгондо, мол түшүм мезгили дыйкандардын сарсана мезгили болуп калган. Мурдагы жылдар

Дагыштак тургундары эрте менен эле ордунан туруп, үүргүзүп, базарга барып, түйүндө туруп, кечке жакын дайыма сатып боло албаган өрүктөрүн үйүнө алып келет эле. Курумжулануу салыштырмасы жогору болуп, пайдага кепилетти кылуу кыйын. Быйыл кыштакта туруштуу кызмат отряды терең текшерип изилдегенден кийин кесип абзелдүүлүгүн өрчүтүүнү чечим кылды. Жаңыча дыйкандарды жетиштирүүнү сатуу кыйын болуу маселесин чечүүдөгү алтын ачкыч кылды. Кызмат отряды кыштакта кой өрүш ачык, кайраттуу жаш Лишивейден нишандап, аны ошол кыштактагы жаңыча дыйкан үлгүсү кылып, Лишивейден электрондук соода сатуу өрүшү куруусуна колмо кол жетекчилик кылды. Интернетте түз баянда товар тааныштырып сатуу, интернет дүкөнү тижараты, маркет долбоорлоо сыяктуулар боюнча жөндөм боюнча тарбиялоону системалуу кулаш жайдырды. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу айыл кыштакта тамыр тарткан, базарды жалгаштыра турган санарып түйүн тез калыптанды. Мөмөлү бакта иштеп жаткан кыштак тургуну Ахат Токтунун өңүндө молчум кубанычы көрүнүп, мындай деди: азыр тек эң жакшы өрүк түзүп, Лишивейге тапшырып берсек эле болду, кийинки иштерден кам санабасак да болот. Бүгүнкү күндө Мунар кыштагында жогору берекеттүү өндүрүш сатуу жумуш бөлүштүрүүсү калыптанып, дыйкандар бүт сени менен алдыңкы баскычтагы эгинчилик жана үзүүнү жакшы кармап, мөмөнүн кайнар сапатына чыныгы кепилетти кылды. Жаңыча дыйкан арткы уштагы сапаттуу маркени жайылтуу жана электрондук соода тижаратына бүт күчү менен жооптуу болду. Курулуп болгон интернетте сатуу чебине таянып, Мунар ага өргүнүн күнүмдүк буйрутма кабылдоо ченеми туруктуу түрдө 50%'дөн жогору болду. Күнүнө 100 кг'дан ашуун жаңы өрүк сатылды. Кичине ан сайын толкундата турган түштүк Синжандагы кичинекей кыштактардан чыга турган бул таттуу мөмөлөр муздак желеси мал зат жүгүртүүсү аркылуу тоо дайралардан ашып Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу биринчи линиядагы шаарлардын керектүү базарына кирди. Базар чөлкөмүнүн кеңейүүсү түшүмдүн кошулма наркынын көрүнүктүү артуусуна түрткү болуп, дыйкандардын капчыгы барган сайын кампайып, мөмөлү бакты өнүктүрүү сеними барган сайын бекемделди. Мунар кыштагынын жеңиштүү иш жүзүндөлүгү Чыйрык шаарчасынын сооданы санарып тештирип, айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолу жөнүн изденгендигинен жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда Чыйрык шаарчасы жаңыча дыйкан кошулган кызмат отряды кошулган дыйкан түтүндөн турган дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин системалуу кортундулап жана жайылтып, мээр махабаттуу, техника билген, тижаратка чебер, дагы да көп жергиликтүү жаңы дыйкандарды сызыл казып жана жетиштирип, бүт базарды каптаган айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгаруу системасын жаратат. Чөнтөк телефондо жаңы дыйканчылык шайманын айландыруу аркылуу түз баянды жаңы дыйканчылык ишине айландырат. Дагы да көп жакшы сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү атыз башынан шаардын тамак үстөлүнө тикелей жеткирилүүсүнө түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз.

болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө мамлекеттик озот компартия мүчөсү Жуматай Абубакырдын малчыларга мээр махабат байлаган иш издеринен айтып беребиз.

Жакында Текес ууданы Бозадырмалчылык районунан Удан шаарчасына келгенден кийин Бозадырмалчылык доктурканасы партия ячейкасынын шужиси, доктуркана башчысы Жуматай Абакыр эс алып үлгүрбөй эле дары сатып алуу планын жогору маалымдап, дарылоого иштетиле турган материалдарды дайындады. Шашылыш болгондон кийин ал дароо доктуркана жооптуу болгон Көк Суу Арашан саламаттыкты алдына келтирүү дарылоо ордуна кайтты. Саламаттыкты алдына келтирүүнүн дуумандуу мезгили болгондуктан дарылоо ордунда ноокастар аябай көп болучу. Жуматай 1992 жылы Кулжа саламаттык сактоо мектебин бүтүргөн соң Текес ооданындагы Бозадыр малчылык доктурканасына кызматка бөлүндү. Тизимге алдырган күнү атасы мото менен аны жеткирип койгон. Ал кезде доктуркананын шарты жапалуу, суу, электр, сигнал жок, дарылоо жабдуулары кемчил болуп, 2000 түтүндөн ашуун малчы бул тоо арасына тараккай конуштанган. Доктурканадан эң алыс болгон малчылык түйүнүнө барып келүүгө 2 күн убакыт кетет. 20 күндөн ашуун иштеп Жуматай бул жумушунан баш тартып, шаарчага акырын кайтып кетмей болду. Атасы аны айыптаган жок. Өзү 20 канча жыл иштеткен дары сандыгын ага берип, чын ыкластуулук менен маанилүү кылып, акылдуу адам эмгекчине салым кошуудан бакыт сезинет. Сен атына шай доктур болууң керек. Бул дары сандыгы көзүмө окшош, баштан бойго сени көрүп турат, деди. Мына ошондон кийин Жуматай дары сандыгын колуна алды, ошондой эле бул оор жоопкерчиликти аркалады. 30 жылдан ашуун убакыттан бери ал 5 жыл калмаштырып 3 мотону минип эскиртти. Чукул кечүүлөрдү кечип, тик кыя, асма көпүрөлөрдөн өтүп, көп жолу өлүм оозунан кайтып келди. 2005 жылы кыштын бир түнү тоонун ичкерисинде отурган бир малчынын кок суурусу козголуп, башкалардан куткарууну талап кылып, уузек айттырып жиберет. Жуматай дарыларын салып атка минип дароо жолго чыгат. Тоо тик, жол тайгак. Жүрүү барышында ат үркүп кетип, кыядан кулап, Жуматай дагы чогуу кулап түшүп, оң буту жараланды. Кийин жакын айланадагы малчылар аны байкап, көпчүлүктүн бардыгы аны кайтып эс алууга насаат кылды, бирок аны ноокаста куткарып дарылоодо бекем турду. Бозадыр малчылык районунда Жуматай тааныбай турган малчы жок. Ал малчылардын доктуру болуп эле калбай, алардын үй бүлө мүчөсү. Дабыр Темирбай ревматизмдүү муун сезгенине чалдыккан, аялы Анаргүл дагы өнөккөт мүнөздүү ооруга чалдыккан. Жуматай аларга Жоңий дарыгерлиги менен Батыш дарыгерлигин биргелештирип, оору мүнөздөп дарылоо долбоорун түзүп берди. Сызыл дарылоо аркылуу өкөнүн оору абалы көрүнүктүү жакшыланды, Эриял өкө мындай деди. Доктуркана башчысы Жуматай болсо эле көңүлүбүз камсыз болот. Акча болсун болбосун оору көрүү керек. Бул Жуматайдын оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. Доктурлук менен алектенгенден бери ал Арлут малчыларынын 100 000 уяндан ашуун дарылануу каржысын кемейтти же кечирим кылды, алдын төлөдү. 2014 жылы доктурканада Жоңий дарыгерлиги бөлүмү курулуп, кийин Көк Суу Арашанга сөөнүп саламаттыкты алдына келтирүү дарылануу ордун курду. Ар жылы 6 айдан 9 айга чейин дарылануу орду малчылардын саламаттыгын калыбына келтирүү үй-бүлөсүнө айланды. Муун сезгеничи, жогору кан басым, ревматизм оорусу, тери оорусу ар күнү 100-120 чейин кишини көрүп дарылайт. Дарылануу орду укалуу, лоңко коюу, сыйрып дарылоо, эрме менен ысык өткөрүп дарылоо катары Жоңий дарыгерлиги дарылоо аргаларын арышанда физикалык дарылоо менен биргелештирип, өнүмү да көрүнүктүү болду. Ал турбай казакстандык ноокастар дагы атагын угуп келе турган болду. Доктуркана партия ячейкасынын шужиси катары Жуматайдын кыдырып оору көрүү баштыгында дары тыңшагычтан башка дагы элге нарып жеткирүү саясаттарын үгүттөй турган бир дөбө материал бар. Ар бир малчылык түйүнүнө барганда ал алды менен малчылардын оору абалын сурап, дары иштетүүнү табыштап, анан малчыларга жатык түшүнүктүү тил менен текшерүү кошулган анализ кылуу натыйжасын өзүрө моюндоо, алды менен оору мүнөздөп дарыланып, анан ак тапшыруу, чоң оорулар камсыздандыруусун экинчи жолу эсептен көтөрүү катарлуу элге нарып жеткирүү саясаттарын түшүндүрөт. Ал дагы дайыма мектепке барып окуучулардан абал сурады. Быйыл 5 айда 100 окуучуга кийим кечек жана үйрөнүү буюмдарын жеткирип берди. Жуматай мындай деди. Бала кезимде үй бүлөбүз аябай кыйынчылыкта өткөн. Партия жана өкмөт мени тарбиялады. Менин коомго жооп кайтаруу милдетим бар. Партия 18 курултайынан бери Шинжаңдын негизги катмар дарылоо келбети жаңы түскө кирип, доктуркана жаңы имаратка көчүп кирди. Бийчао Шиндиянтуу катарлуу жабдуулар арт артынан септелип, Атчандар дарылоо отряди алып жүрүүгө оңтойлуу ультра доош толкуну аркылуу текшерүү жабдуусу катарлуу жабдуулар септелди. Калык оору көрсөтүүдө ан сайын дарылоого сөөнө турган болду.
Бүгүнкү күндө доктуркананын шарты барган сайын жакшыланды, бирок Жуматайдын көңүлүн оор бир таш басып алды. Алдагы 3,5 жылдан кийин эс алууга чыгат. Окшош түркүмдөгү кызматташтары дагы эс алууга чыгуу алдында туруп жатат. Эми алардын изин ким басат? Тянь-Шандын ичкерисиндеги ат үстүндөгү дарылоо сандыгын бир эле киши көтөрүп жүрсө болбойт. Бул бир канча жылда ал оорлук борборун үрөөн салууга каратты. Ал үй сайын кирип, айлык иштактардагы медицина окуучуларына алдын буйрутмалуу, нишандуу, аксыз тарбиялоо түрүн үгүттөп, көмөскө сапаты бар балдарды сыноо катышууга козготту. Жуматай мындай деди: жергиликтүү балдар туруп калууну каалайт, ошондой эле тамыр тарта алат. Алар ар бир тоо жылгаларына бышык, ошондой эле малчылардын жапасы жана үмүтүн дагы түшүнөт. Доктуркананын ишмерлерди эликтирүүсү, ишмерлерди алып калуусу бул оңой эмес. Бирок ал өз жеринде жетиштирүү, нишанды өсүп жетилдирүүдөн турган бул жолго ишенет. Ал мындай эсеп жасады: жергиликтеги 10 канча бала окуусун бүтүрүп кайтып келсе эле, малчылардын саламаттыгы үчүн жаңы бир түркүм коргоочулар бардыкка келет.

Ардактуу оормандар, жогоруда мамлекеттик Озот компартия мүчөсү Жуматай Абубакирдин малчыларга мээр махабат байлаган ишиздерине уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу ормандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Марал Баш ооданынын Аксак Марал айылы Камылы кыштагындагы 20 мо жердеги кара бөлүн кара алча өзүү мезгилине кирген. Шактары күлгүн кара түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөчү дыйкандар өзүп сатуу менен карбалас болду. Бул мезгилде Камылы кыштагындагы кара алча өстүрүү бакчасында мөмөлөр шагын ийип турду. Эгинчи Түтүн Кайсар Рахман менен кыштак тургундары чебердик менен үзүү, айыруу менен алектенди. Анын кара бөлүн өстүрүп жатканына көп жыл болду. Быйыл аба климаты ылайыктуу болуп, арба иштеп башкарууда жеткиликтүү болду. Мөмөлөрдүн сапаты мурдагы жылдардагыдан жакшы болду. Эгинчи Түтүн Кайсар мындай деди: "Быйылкы кара бөлүн чоң түстүү, таттуулук даражасы жогору болду. Мен 4 жыл өстүрдүм. Түшүмчөлөмү дагы жакшы. Негизинен өз жерибиз жана айланадагы базарларда сатам. Сатуу жолдорунан кам санабайман." Кайсарда кыштак тургундарынын орток өстүрүүсүнө түрткү болуп, биргилки техника жактан жетекчилик кылды жана сатты. Кара бөлүндүн шайкешүүсү бир кыйла күчтүү болуп, жергиликтин топурак климатына шай келет, өстүрүү мезгили кыска, өнүмү көрүнүктүү. Кара бөлүндүн мөмөсү чың таттуу, ширелүү, курамында витамин мол болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Учурда кара бөлүн арт-артынан үзүлүп базарга салынды. Камылык кыштагы мол түшүм мезгилин отурлап алып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзүнчө жаңы жашоо күчүн кошту. Марал Баш ооданы Аксак Марал айылынын кадыры Жаңрүй Жао мындай деди: "Кара бөлүн Камылык кыштагында 20 мо жерде жеңиштүү өстүрүлүп, бүт айылдын кесип курулмасын теңшөөнү пайдалуу тажрыйба менен камдады. Кийинки арымда биз техника жактан тарбиялоо, марке жаратуу жана өндүрүү, сатууну чиркештирүү жагында жөлөө эпкинин зоройтуп, ан сайын көп эгинчи түтүндү нарыкка ээ кылабыз.

Ардактуу Ормандар берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарба айылдык иштик дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум райондогу айыл чарба айылдык иштик назараты баштаак болуп уюмдаштырган илим техника изилдөө орундары жогору окуу жайларынын адистер группасы Мээктоо удандагы сапаттуу буудай жетиштирүү базасына барып нак майданда түшүм өлчөө текшерип өткөрүп алууну кулач жайдырды. Нак майданда өлчөө нактылуу ороо оорлугун өлчөө эсептөө аркылуу үлгү көрсөтүү айдоосундагы Шиндоң 60 чоң май 578 турган эрте быша турган сапаттуу эки күзгү буудай сорту 100 мо өткөлгө чабуул кылуу үлгү көрсөтүү Тилки районунда кең көлөмдүү жогору түшүм алууну ишке ашырып, түштүк Шинжандын күзгү буудай кең көлөмдүү бирдик түшүм рекордун жаңылады. Бул жолу түшүмдү өлчөө 2 чоң сорт өстүрүлгөн 100 мо жердеги чабуул Тилки району 220 мо чоң май 578 үлгү көрсөтүү Тилки районун каптаган болуп, нактылуу жыйнап текшерилген көлөм 113 мо. Орточо мо башы түшүмү 685 кг болду. Тилки районундагы даражага айрылган айдоолордун моо башы түшүм абзелдүүлүгү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде 20 моо жердеги өзөктүү эң жогору түшүм айдоосунун моолук түшүм ченеми 711 кг. 6.79 моо өткөлгө чабуул кылуу айдоосунун моо башындык түшүмү 737 кг жетти. 240 моо Синдоң 60 өткөлгө чабуул кылуу айдоосунан нактылуу жыйнап алынып текшерилген көлөмү 106 моо. Тилки районунун орточо моо башы түшүмү 702 кг болду.

Азыр Бай ауданындагы 10 000 ошагында кургай турган өрүктөр арт-артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Шактар алтын түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдөн куш кери жети айланага тарап, мөмөчү дыйкандар дыйканчылыктын убактын бекем кармап, чукул жыйып айдоолордо мол түшүм көрүнүшү жаралды. Жакында Бай ауданынын 15 айла баткычтагындагы шагында кургай турган өргөстүрүү базасына киргенде түркүн түстүү, түсү тоок, дандуу шагында кургай турган өрүктөр шактарын ийип турду. Абаткычтагындагы мөмөчү дыйкан Заншиңдоң мындай деди: мен 100 мо жерге шагында кургай турган өргөстүрдүм. Бул бир канча күндө үзүп терүү менен шашылыш болуп жатам. Ар күнү 20 ашуун жумушчу иштейт. Сатып алуучу соодагерлердин бизге берген баасы абдан жакшы. Кыйла мурда эле алдын буйрутма берип болгон сатуудан кам санабайбыз. Тиангу айыл чарбасынын сатып алууга жооптуусу Жашиңлоң мындай деди: биз быйыл байдан 150 тонна шагында кургай турган өрүк сатып алууну пландадык. Божомолубузча 7 айдын ортолорунда сатып алып болобуз. Бул жердеги шагында кургай турган өрүктүн эти калың, даамдуу болуп, базарда абдан өтүмдүү. Мурдагы жылдардагыдан сатылуу ченеми аябай жакшы. Быйыл Бай ауданынан өрүгөстүрүү жалпы көлөмү 73700 мого жетти. Мунун ичинде мөмөгө кирүү көлөмүнүн 60900 мо болуусу, ал эми шагында кургай турган өрүгөстүрүү көлөмүнүн 50200 мого жетүүсү божомолдонду. Учурда ар кайсы жерлердеги өрүк бактагы өрүк үзүү кызматы тартипте алып барылып жатат.

Жакында Гуанси Чинжоудон 1,180,000 темгил суу чайына чабагы киргизилип, Такламакан чөлүнүн чыгыш түштүк кыласына жайгашкан Черчен ооданынан орно чогалды. Тегинде деңизде жашай турган деңиз түшүм болгон темгил суу чайыны Кумдуу чөлдүн Шордуу суу чөйрөсүндө расмий орно чогалып көбөйтүлүүдө. Кумдуу чөлдө деңиз түшүмдөрүн багуу Черчен ооданында көлөмдөшкөн бакмачылык системасын бардыкка келтирди. Былтыр 11 айда база тоногуш түркүмдөгү 90,000 ашуун темгил балык чабагын салып, көлөмдөшкөн соода бакмачылыгын бөтүрдү. Божомолдонууга караганда 7 айдын акырында расмий базарга салынат, жалпы түшүм ченеми 50,000 тоннага жетет, түшүм наркынын 30,000,000 юандан ашуусу божомолдондо. Черчен ШШСН суу түшүмдөрү чектүү сериктигинин баш мудуру Коңюң Хоң мындай деди. Бул жолу базарга салынган темгил суу чайынын базарда моюндалуу даражасы жогору. Экономикалык кошулма наркы көрүнүктүү болду. Бул түркүм темгил суу чайыны чабактарынын быйыл жыл акыры келер жылы жаз майрамынан мурда базарга салынуусу божомолдонууда. Убакты келгенде биз Такламакан кумдуу чөлүндө баккан кумдуу чөл темгил суу чайыны бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаалуу алып бардым. Ардактуу уармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Угармандар, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 3-чү күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн болотту. Абанын температурасы 26.38 Цельсий градус ысык, батыш түнүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптыным районунун эки чыгаанын бир узоттан азалап сыйлоо жыйыны ачылып, баш шужи

0: Donu basa görsötti.
1: Partiyat uusu negizgi katmar birinci çevinde bir yik celbirede türüme güzde bugün. Mamlekettik çıgağın kompartiya müçesi. Hacı oğlundun çıgağın iş izlerin tanıştırabız.
0: Maralbaşı 750 kilovoltluk elektr stansiyasın sınak cürgüzü cengişke jetip, büyüt mamleketti joğuru velesin oturlap jaydı ötkörüünü, energiya menen kamdoğu kepildik kılığını güçtü toru kandırgası tiregi menen kamdadı.
1: 7-nji aydaky tamız ısıkta büyüt mamlekettin köp jeri, jogory temperaturalu ısıkka kabılganda kar meken Altay özgüçü salkındığı menen salkındoo şardanan oturulup aldı.
0: Emi toluk mazmundarın ugasyzdar.
1: Stansiyabyzga bara. 7-nji aydın 2-nji günü Abtunum rayonundan çıgan kompartiya müçeleri, çıgan partiya işleri kızmatkerleri jana ozot negizgi katmar partiya uyumlarından azalap sıylow jıyyny Şinjan El Sarayında açıldı. Abtunum rayonduk partkomdun şujesi Çanşı Ojan jıyyınga katıştı. Oşondoy öle söz söylödi. Al, mınavlarda basa körsöttü. Başşuji Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рохун терең үйрөнүп, изчилдештирип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, алгачкы мүддөнү унутпай ыйык милдеттесте бекем сактап, ишеничти бекемде уландуу күрөш жасап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай алга илгерилөө керек. Абдырым райондук парткомдун орун басары Шудиси, Абдырым райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдырым райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул, Абдырым райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырым райондук парткомдун орун басары Шудиси, Биң Туандан Жаңвыйы Хажоңюу жыйынга катышты. Абдырым райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, баш катчысы, тике караштуу орган кызмат комитетинин Шудиси Каденкавен, Абдырым райондук парткомдун Абдырым районунун чыгаан компартия мүчөлөрү. Çıgan partiya işleri kızmatkerleri jana ozot negizgi katmar partiya uyumdarından azalap sıylow jönündöki çeçimini okudu. Çanşı Ojan, Erkin Tuniyaz katarlu Abtunum rayonunun jetekçileri dağızalanıp sıylangan, eki çıgan bir ozot ökülderini sıylık taratıp, alarga kızuu kuttuktay turganın bildirip, dağızalanıp sıylangan çıgan jekilerden jana ozot kollektiplerden ardaktık astarlap natıjanı örüş aldırıp, Şinjandın ıslahat önügü, toroktuuluk işleri üçün jaŋı çağın sayın zor güç koşuusunu ümit kıldı. Çanşı Ojan manabılarda görsöttü. Başşuji Ши Цзиньпиндин Жөңгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү бийиктен туруп жалпы кырдаалды ийгерген. Идеясы терең, ички мазмуну мол, тарых, реалдык, келечекти туташтырган улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу ансону биримчи ийгерген оорчунду саясий маңызга, назариялык маңызга, иш жүзүндүк маңызга ээ марксизмдик зарыл материал болуп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдеттерин ишке ашырууга багытты бирдемжи анык көрсөтүп берип, түпкү кармандары принцип менен камдады. Başşuji Ши Цзиньпиндин zarıl sözlerinin ruhunu astaydıl yürünüp, partiyabızdan 105 yıllık şanduu sapara jana, ulu jetişkendiklerin tereng özdöştürüp, Jöngü Komünistik Partiyasının çıgaan özgüçülügün tereng özdöştürüp, 5 sözsüz, anık talabın tereng özdöştürüp, jaŋıça tarıkı şanduun atıcılardı talıkpay jaratuunun ulu uranına çeçkin ün katıp, Jöngüçü zamandaştıru arkuluk güçtüü mamleket kuruluşun jalpı betke jılıştatuu. Ulut güldönüsünün ulu saparında jaŋı arkaluu, jaŋı işterdi körsötüü керек. Çanşı Ojan mınavlardı görsöttü. 105 yıldan beri partiyabız baştan boygo Jöngü eli üçün bakıt jaratuu, joŋko ulutunun güldönüsü üçün degen algaçkı мүдөө ыйык милдетинде бекем туруп, бүт мамлекеттеги ар улут элин ынтымактуу жетектеп, joŋko ulutunun bir kança миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосту жазып чыкты. Партиянын жетекчилигинде Шинжан артта калуудан илгерилөөгө, караңгылыктан жарыктыкка, жабылуудан ачып жиберүүгө бет алып, социалисттик замандаштыруу курулушунун тарыхы жаңы барагын ачты. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжан кызматтын стратегия жактан сындай кароо жана пландоодо бекем туруп жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын бекитип Шинжанга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн ыйгарып, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалткыраткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, улут маселесин жөнгүүчү чечүүдөй туура жолдун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын түптөн туура экенин толук далилдеди. Чанши Ожан мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин.

0: Başçuji Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү. Зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп, изчилдештирип, чыныгы табыштоону эстеп экем сактап, ыраазычылык менен илгерилеп, коом туруктуулугу жана узакка. Бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бирөңчөй пландап, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжан куруу улуу планын кооз реалдыкка айландыруу керек. Тоос айкын түрдө саясийни жактоодо бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Шинжан кызматынын баштан боюгу баш шуужи Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Партиянын жаңылык жараткан назариясы менен куралданууну күчөтүп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын илимий сестмасын, мол ички мазмунун, роху маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең өздөштүрүп ийгерип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдө Шинжан иш жүзүндүүлүгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Баштан бойго коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу төртмөөктөп, коом ири кырдаалынын туруктуу, жакшы багытка бет алуусун бирдемжий бекемдөө керек. Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут калкынын бейишти чын жүрөктө моюндоосун өзгүлтүксүз күчөтүп, жоңгуу жүрөгүн, жоңхуа рохун бекем уютуга жетектөө керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, байлык артыкчылыгы, район ордунун артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүгү үчүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтеп, түштүк Шинжандын урунттуу маселелерин күчөп чечип, Бейнтон менен жергиликтин терең жоорулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, ар улут калкын өнүгүү барышына кеңири катышып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук ортоо баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Партия жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, истили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондогу калган партия мүчөлөрү кадрлары улуу партия куруу рохун өөрчүтүп, мурат ишенимди бекемде партияга мүлдө ак жүрөк болууну бекем уютуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттесте бекем сактап, эл үчүн деген негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, иштиктүү аркалап иштеп, тартип, кааданы катаан сактап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, чыныгы иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Ар даражалуу партия уюмдары партия эрежесинде белгиленген ар түрдүү милдет жоопкерчиликти катаң аткарып, партиянын назария жана жол багыт саясатын изчил аткарып, саясий жөндөм жана уюмдук жөндөмдү күчөтүп, күрөш коргонуу болуу ролун чыныгы көрсөтүү керек. Чан Шоожан мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, мекен сүйөрдүк бирдик сапты бекемдеп жана өнүктүрүп, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну камсыздоого тейлөө жүргүзүп, жаштар кызматын зээн коюп, мээрим менен жакшы иштеп, социалисттик замандашкан Шинжан куруунун зор күчүн уютуу керек. Жыйында Артыш шаары Сунтак шаарчасы, Якова кыштагынын биринчи шуужиси Яң Ийжуң, Боролтокой ооданы Арда айылдык саламаттык сактоо докторканасынын мурдакы жооптуу доктуру Малут Чарып Капа, Бейнтон 3-чү Ши 44-чү тууган биринчи лиян партия ячейкасынын шуужиси Айгүл Айкын, Кучар шаардык коом коопсуздук идарасы Доңчоң сакчыканасы партия ячейкасынын шуужиси Ли Шолун чыгаан жекелер жана озот коллектив атынан пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында мурда Чын Шоожан, Эркин Тунияз 1-чи июл орденинин ээси Оказ Сулайман жана Шинжандан барган мамлекеттик эки чыгаан бир озот таңзаланып сыйлынган обекиттер менен көрүшүп, көпчүлүктү баш шуужинин чыныгы табыштоосун эстеп экем сактап, эпкиндүү үлгүлүк ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү кадрларды жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжан барагын жазууга жаңы күч кошууга жетектеп, алып жүрүүгө шыктандырды. Тен Шанли, Ван Жэншин, Жаң Инчун, Yusufcan Mehmet, Elizat Ahmetcan, Wang Lin, Wang Gang, Abdurrahman Rayonduk El Kurultay Turuktuğu Komiteti, Ökümet Sayası Geniş, Bing Tuan, Cetekçilik Panzalarının Müçülörü, Abdurrahman Rayonduk Sot Mekemesi, Prokuratura Mekemelerinin Negizli Cevaptuğuları, Abdurrahman Rayoncuna Borbordun Şinyada Turuştuğu Orunları, Karkanalardın Cevaptuğuları, Mamleketçin Abdurrahman Rayonduna Ekiç Çıgağın Bir Uzotta Hazaranıp Silangan Objektleri, Canı Partiya Müçülörünün Ökülderi Katarlıları Ciyinga Katıştı.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, партия жана эл негизги закон жана закон ыйгарган жоопкерчилик ыйык милдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү адилия камсыздоосу менен камдоо керек. Автоном райондук жогорку эл сот мекемесинде Чен Сяожаң, Эркин Тунияз арыз айтуу тейлөө борбору жана кылмыштуу иштерге өкүм чыгаруу биринчи сотуна келип, кайчылык, талаш тартыштарды башатынан чечүү, орчундуу делолорго өкүм чыгаруу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун тыңшап, мекеме тарых сарайына кирип сот мекемесинин өнүгүү сапары жана ар түрдүү кызмат берекеттерин түшүндү. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Эл сот мекемесинин саясий жоопкерчилигин, закон аркылуу башкаруу жоопкерчилигин, өкүм чыгаруу жоопкерчилигин билеселүү аркалап, өкүм чыгаруу укугун закон боюнча калыс жүргүзүп, эгер мен арыз кылсам деген тааным менен ар бир делону жакшы бүтүрүп, делого өкүм чыгаруу сапатын өздүксүз жогорулатып, эл журтчулугун адилдык менен калыстыктын жанында экенин чыныгы сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл прокуратура мекемесинде Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң санары прокуратура борбору, адилиялык баалап бекитүү борбору жана 2-чи прокуратура бөлүмү сыяктууларга келип, закон көзөмөлдөөсүнө санарып менен кубат ыйгаруу, жалпы жыргалчылык арыз кылуу техника өрүшү курулушу, террордук кылмыштарына закон боюнча сокку уруу сыяктуу кызматтардын илгерилөөсүн тереңдей түшүндү. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Прокуратура органдары закон көзөмөлдөөсүнүн негизги жоопкерчилик негизги кесибинде, делону жогору берекетте бүтүрүү түп милдети түп кайнарында бекем туруп, акимчилик арыз кылуу бүт барышын көзөмөлдөөнү тереңдештирип, прокуратуранын жалпы жыргалчылык арыз кылуусун күчөтүп, эл журтчулугунун чагылдыруусу күчтүү болгон урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, делолорду ан сайын каратмалуу текшерип бүтүрүп, көзөмөлдөө чыныгы берекетин чыныгы күч өтүп, адилиянын калыс болуу укук беделин коргоо керек. Текшерип изилдөө барышында Чен Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинин жетекчилик банза мүчөлөрү катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырып, кызмат докладын тыңшады. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, жалпы кырдаал үчүн тейлөө жүргүзүү, эл үчүн адилия жүргүзүүнү терең нактылуу иштеп, закон аркылуу башкаруу жолунда туруктуулукту коргоп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун кайтарып, чебердик менен башкарууну камсыздоо керек. Жогору деңгээлдеги коопсуздукту коргоп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, ар түрдүү законго кайчы кылмыш жоруктарды закон боюнча жазалап, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү тереңдештирип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен күрөш жасоону иштиктүү кулаш жайдырып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын закондуу укук таламын закон боюнча барабар коргоп, экономика тартибин ансайын жакшы коргоп, базардын жашоо күчүн күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүүсү, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдөгү адилиялык тейлөө камсыздоосун күчөтүп, чет элге чатыштуу адилия курулушун жылыштатып, Шинжаңдын жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүн кеңейтүү өбөлгө болуу керек. Адилия эл үчүн дегенди иш жүзүндө көрсөтүп, калыс адилияны жалпы бетке жылыштатып, делолорду текшерип бүтүрүү жана өкүм чыгаруу сапат берекетин жогорулатып, чымырканып эл журт

0: құқықтылығын ар бір әділия делосында әділдық, қалыстықты сезіну мүмкіндігіні ие қылып, арыздат мәселелерін чечуіні тыңғылықты жылыштатып, қалықтың айланасындағы туыр емес істіл жана чиректік мәселелерін терең жөнге салып, ар ұлт халқының әділиядан ие болу сезімі жана ырасчылық даражасын күчөтүү керек. Партияның әділия қызматына болған мүлді жетекчілігін күчөтіп, саяси құрылышты уланды күчалтып, жетекчілік маңзаларына чығандарын тандап күштілерін септеп, ақ жүрек таза арқалай ала тұрған жоғары сапатты кадрлар қошуынын жаратып, тура саяси нәтиже қарашын бекем тұрғызып жана іш жүзінде көрсетіп, партияны жалпы бетке қатаң башқаруыны сызылдырыштатып, партия мүчелері кадрларды урмат қылуыны билүү, сергектікті сақтоо, төмөнкү чекті қайтаруға жетектеп, истили таза маанайы дұрыс жақсы экологияны жаратуу керек. Каден Кавен, Ван Ган, Ван Гуахы, Дилшат Сайым, Као Джиминг, Ду Хоньян байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бара. 6 айдын 30-чу күнү түштөн кийин Автоном райондук коопсуздандыруу комитети жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, башчы Си Цзиньпиндин коопсуздандыруу, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндө сүйлөгөн зарыл баяндары жана зарыл жол жоботастыктарынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, Борбордук комитет саясий бюросунун жыйын рохун изилдеп жүзөлөштүрүп, бүт мамлекеттин коопсуздандыруучу видео жыйын рохун изилдеп жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 7-нчи айдын акыры 8-нчи айдын баштарындагы кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгили сыяктуу зарыл мээрчемдерге бекем кадалып, кийинки баскычтагы түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук коопсуздандыруучу комитетинин мудуру Эркин Тонияз катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы орундар эл баарынан жогору, өмүр баарынан бийик дегенде бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы биргелик жоспорлоп, төмөн чек ойюрушу менен опортал таанымын күчалтып, окуя апаттан терең сабак алып, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүү жана коопсуз алдын алуу иш чараларын жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, коопсуз өндүрүш кызыл сызыгы төмөн чегин чечкин коргоо керек. Түзөтүүнү кармоо, сакталма мөлчөрүн жоюу, арткан мөлчөрүн тизгиндөө жагына күч жумшап түйүндү кесип саласын көрүнүктөндүрүп, маселе багытында бекем туруп чогуу чабуул кылуу керек. Борбордук комитет коопсуздандырышты баалуу кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелери жашырын коопту түзөтүүнү жакшы кармап, кен саласында окуя жашырын кообун түзөөнү чыныгы кармап, коопсуздандырыштын түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетинде артка кылчаюу жана урунтуктуу маселелерди атайын жөнгө салууну тереңде жылыштатууга бириктирип, жол каттоо, маданият, саякат, өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү сала опорталдарынын алдын алууну бекем кармоо керек. Жүргүнчүлөр ташымал автоунаасы, саякатчылар ташымал автоунаасы, кооптук химиялык буюмдарды ташуучу автоуна, жүк автоунаасы, минибус сыяктуу түйүндүү автоунааларды катаан башкарып, аркан, жол, асма вагон, саякат көңүл ачуу жабдуулары, аш тамак, суу сундук, жатак, коопсуздук жашырын кообун дайымдуулаштырып сыдырата текшерип жөнгө салып, бийик кабаттуу имарат, чоң типтеги соода универсал толкусу, 9 чакан суу орундун өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жашырын кообун жалпы бетке сыдырата текшерип түзөп, имарат, курулуш, шындак майданын башкарууну өлчөмдөштүрүп, окуучулары балдардын сууга тумчугуп кетүү окуясынан алдын алуу керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго кылды чыңытып, жаман иш жаман идеяларды бүчүр абалында тосууда бекем туруп, көзөмөлдү башкаруунун кесип мүнөзүн жана сиңип кирүү күчүн жогорулатып, акимчилик закон аткаруу менен кылмыштуу иштери адилиясын өз ара ашташтырууну күчалтып, закон аткаруу, коом коопсуздук, адилия, тартип текшерүү, ревизия, бирлешип аракетке келүү механизмин кемелдендирип, законго кайчы жоруктарды акырына чейин текшерип, мүлдө жумшак кол болбоо керек. Төмөн чек ойюрушу, чектүү ойюрушту тургузуп күчтүү иш чараларды колдонуп кирген суудан сактанып, кургакчылыкка каршы турууну жакшы иштеп кооптон куткаруу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Миң туан менен жергилик бир такта шахмат дегенде бекем туруп, жер түтүрүү, оор кооптуу райондук үй жабдууларын бекемдөөнү терең жылыштатып, токой жайыттын өрттөн сактануусун жакшы иштеп, суу иштери, суу электр камдоо орундаштыруусун күчалтып, негизги катмардын куткаруу жардам берүү күчүн күчтүү куруу керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жооптуулук болуу, тең кармап чогуу башкаруу, кызматын аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу 3 сөзсүз талабын катаан жүзөлөштүрүп, коопсуздук жоопкерчилик иш чараларын конкрет майдан, түйүн оор

адамга чейин чыңытып арылуткалыкынын өмүрү мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо, кыдырып текшерүү группасынын экинчи мезгилдик анык текшерип тымызын аралоосу, 2026-жылдык мамлекеттик апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтын текшерүүсү, Автоном райондун кеен коопсуздук опорталы жашырын коогун чоң текшерүү, чоң жөнгө салуу абалы жалпыга кулактандырылды. Бир бөлүк аймак облас шаарлар позиция билдирип сөз сүйлөдү. Юсупжан Мөхөммөт катыштуу аймак облас шаар, катыштуу кесип тармактардын ак майданда оор, чоң

0: Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз.
1: Баш шуучи Ши Цзиньпин Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиынында сөйлеген зарыл сөзі автоном районыбыздағы қалың партия мүшелері, кадрлар, халық арасында күшті таасыр қозғады. Көпчілік баш шуучинин зарыл сөзінің рухын іш-іштеп, чарба жаратуунун іш жүзүндүк аракетин айландырып, эпкиндүү чымырканып батыл алга илгерлеп, улуу партия куруу рухун өрчүтүп, алгачкы мүдөгө ийек милдетти іш жүзүндө көрсөтүп, жаңы тарыхый шаңдарды чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндө универсал кабардан угасыздар. Баш шуучи Ши Цзиньпин мынауларды көрсөттү. 105 жыл талыкпай күрөшүүдөн Жоңго элинин болочок тагдыры түпкүрүнөн өзгөрүп, Жоңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолу ачылып, марксизмдин күчтүү жашоо күчү көрсөтүлүп, дүйнө тарыхынын илгерлөөсүнө терең таасир көрсөтүлүп, күчтүү Жоңго коммунисттик партиясы таптап чыгылды. Биздин партиябыз улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй тийиштүү. Баш шуучинин сөзүн уккандан кийин Иле областтык партком Бангонг тиңинин биринчи даражалуу мудур мүчөсү Дон Сюэ эселеп толкунданды. Ал мындай деди: «Бороон чапкын коштогон 105 жылда партия элди жетектеп, жол бою өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңип, эпкиндүү алгалап, колго келтирген ийгиликтери оңойго келбеди. Мындай рух адамды чымырканып алга илгерлөөгө сүрөйт. Мен алгачкы мүдөгө ийек милдетимди бекем кайтарып, өз кызмат ордумду турго кылып, партия курулушу түрдүү кызматтарын астайдыл жакшы иштеп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзөм. Шинжаң нефит таласы шериктиги нефит казуу технологиясын изилдөө орду, көзөмөлдөп башкаруу шериктиги жаңы энергия изилдөө ордунун орун басар башчысы Чэн Сян Ю мындай деди: «Партиянын 105 жылдык бороон чапкындуу сапарына кайрадан кайрылсам, 100 жылдык партия тарыхы алгачкы мүдөөсүн таптап, менин мурат ишенимим дагыда бекемделиптир. Энергия кесибиндеги жаш илимий изилдөө кызматкери катары мен мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бармын дегенде эстеп экем сактап, нефит, табигый газ менен жаңы энергиянын жоролушусунда өткөлгө ат салуудай кызмат ордумду тургу кылып, батылдык менен аркалап, нефит таласында төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүү техникасын изилдеп ачууну тереңдетип, нактылуу иштеп, өткөлгө ат салып, мамлекеттин энергия коопсуздугун коргоймун». Баш шуучи Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы сапарда бүткүл Жоңго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжий багыт көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мына буларды билдиришти. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин сөзүнүн талабы боюнча доор менен тең илгерлөөдө бекем туруп, жол ачып жаңылык жаратып, эл журчулугунун бактын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңдын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Автоном райондук суу иштери назараты орган парткомунун биринчи даражалуу мудур мүчөсү Сяо Сяодан мындай деди: «Суу башкаруу эл үчүн деген суу иштери кызматынын алгачкы мүдөөсү ушул. Мен баш шуучинин табыштоосун эстеп экем сактап, кызыл кенге мурастык кылып, даңазаланып сыйланган озотторду үлгү кылып, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктө Шинжаңдын суу иштеринин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү, эл турмушуна суу иштетүүнү камсыздоонун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Шинжаң суу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөгө күч кошом». Үрүмчү шаары Тяньшан району Ардаочоо көчө башкармасы Гуюаньсян коомдук конушунун мудуру Гүзэл Нур Ахмет мындай деди: «Бүт ниет, бүт максатта эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү максатын билеселүү иш жүзүнөн өткөрүп, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кеңиртип, Гуюаньсянда улуттар ынтымагы рашкер, эл турмушун камсыздоо күчтүү, коңшулар мээримдүү, шайкештүү болгон үлгүлүү коомдук конуш кылып куруп чыгабыз. Туу багытка жетектейт, идея күчтү топтойт. Жаңы доордогу улуу өзгөрүштөрдү башынан өткөргөн калың партия мүчөлөрү, кадрлар баш шуучинин чоң жыйында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, иш жүзүндүүлүктү турго кылып, жоңгочо замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатып, улуттун гүлдөнүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз» деп билдиришти. Шинжаң көркөмөнөр журту ырбий үйүрмөсүнүн артисти Сиан Лейли мындай деди: «Баш шуучи Ши Цзиньпин мынауларды баса көрсөткөн. Жаштар Жоңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги күч кошууну. Бул сөз мени аябай чабыттандырды.

0: Ындан кийин мен партиянын алгачкы мүдөөсүн көркөмөнөр чыгармачылыгына, сахнада оюн коюуга, элге нарп жеткирүү тейлөөсүнүн бүт барышына жоролуштуруп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен асыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын жаратып, чек ара районго тамыр тартып, элге тейлөө жүргүзөм. Жемсар Одандык 3-чү баштагыч мектеп партия ячейкасынын орун басар шудеси, мектеп башчысы Ранлинглин мындай деди. Күндөлүк окутууда мен кызыл аңгемелер партия тарыхы билимдерин сабакка жоролуштуруп, арлут жаштар өспүрүмдөргө партиянын өнүгүү тарыхын жакшы айтып, балдарды партияга ыраазычылык билдирип, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейм. Китеп окутуп, адам тарбиялоодогу иш жүзүндөгү аракетим аркылуу, алгачкы мүдөөнү иш жүзүндө көрсөтүп, журтумдун агартуу иштеринин өнүгүүсү үчүн бүт күчүмдү арнайм. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда автоном райондогу айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш, сатуу, тейлөө борбору, автоном райондогу айыл чарба тышкы кызматташуу борборунун мурдакы мудуру Хажоолунга мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү атагы ыйгарылды. Негизги катмар кадрынан ваңкуу мансаптарга чейин, артынан марке тааныштырууга чейин Хажоолун баштан боюнча терең мээрим менен элге тейлөө жүргүзүп, Шинжандын айыл чарбасына демөөр болуу иштерине бүтүн күчүн арнады. Эми станциябызга баарчысы Хамиттин кабарынан угуңуздар. Хажоолундун түпкү түсү болсо бири негизги катмар кадры. Ал Моңгол Курок ооданында төрөлүп орто техникумду бүтүргөндөн кийин айылына кайтып келип, айылдын планды төрөт кадрынан баштап иштеп, бир иштегенче орун басар аким болгон. 2020 жылы 5-чи айда айыл чарбада киреше арттырууга демөөр болуу үчүн Хажоолун түз баянды тааныштырып сатууну баштап, ошол жылы 11-чи айда ал карлуу талаада ат чап турган видеосу менен бүт мамлекетке таанылган. Таанылгандан кийин ал баштан боюнча агым эл үчүн деген ишенимди карманып, түз баянды тааныштырып сатуу аркылуу эле обласынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер-жерлерине саткан. Тирүү кезинде ал мындай деген: электрондук соода жолу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн аябай пайдалуу жолу болоруна ишенем. Аны сайын көп достордун түшүнүүсүн, өкмөт кызматкери кыска видеодо тааныштырып сатуусу оюн көрсөтүү эместигин үмүт кылам. Ал жаңы экономика кырдаалысында жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрө турган жаңы кесип турпаты, жаңы жол. Абдырам райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш сатуу тейлөө борборунун мудурлук милдетин аркалаган кезде Хажоолун Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү маркесинин таракай башаламан базардагы таандашуу күчү кемчил болуудай кыскалыктарына карата Абдырам райондун айыл чарба жалпылык маркеси даамдуу Шинжаңды баштаак болуп жаратып, бир өңчөй түшүм өлчөмүн жана оромолоону түзүп чыгып, Шинжаң айыл чарба түшүмдөрдүн жеке салгылашуудан топтошуп өнүгүүгө карай бурулуусун түртмөөктөгөн. Анын түртмөктөөсүндө даамдуу Шинжаң бүт Шинжаңдакы 100 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү чогултуп, 10 чоң түшүм курамасын калыпташтырып, маркенин таасир күчү бүт мамлекет боюнча туруктуу алдыңкы катарда туруп, жалпы алып жүргөн сатуу сомбасы 50 миллиард юандан ашып, 20 миңден ашуун калктын жакын айылына да жумуштануусуна өбөлгө болгон. 2026 жылы 1-чи айдын 11-чи күнү Хажоолун айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соодада сатуу кыймылын алып баруунун алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгылып түшүп, бүт күчү менен куткаруу өнүм бербей 1-чи айдын 14-чү күнү бакытка каршы 46 жашында көз жумган. Анын негизги катмарга тамыр тартып өзүмсүз салым кошуу руху санаксыз кишилерди таасирлендирди. Биздин көбүшүбүзгө жардам берди. Бул ишти кантип унутуп калайын? Чынында ар бир адамды сүйүүчү, жанындагы ар бир адамды ал ойлоп турчу. Ал ар жолу жанталашып видео тартсын, түз баянда болсун, баарында карапайым элди ойлоп турчу. Ал чыгаан кадр, чыгаан партия мүчөсү кадры.
0: Жакында Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясын сынак иретинде жүргүзүү жеңиштүү болду. Бул Шинжаңдын жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкашаан жогору чыңалуудагы түйүндүү курулушунун расмий өндүрүшкө киришип электр жеткиргенинен. Түштүк Шинжаңдын ашаан жогору чыңалуудагы электр кандыргасы курулмасынын дагы бир демчи жакшыланганынан. Райондун жайкы электр иштетүү ишенимдүүлүгүн камсыздоо, бүт мамлекеттин жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкы энергия камсыздоосун мыктуу тор кандырга таянч менен камдаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынуга сөздөр. Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясынын негизги чыңалуу өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу болсо, 2026 жылдык мамлекеттин жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкы электр торундагы түйүндүү түр. Кыймылдуу турбатта салына турган жалпы каржы 195 миллион юан. 2024 жылы 12 айда курулушту кура баштаган. Бул мезгилде аталган курулуш 1500 мегаватт ампер негизги трансформатордон бирди 220 киловолттук электр линиясы аралыгынан төрттү. 90 мегавар параллел конденсатордон 3 группаны жаңыдан көбөйттү. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи төр башкаруу борборунун орун басар мудуру Лидия Вей тааныштырып, курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжандын батыш бөлүк электр торундагы алсыздыктарын, кемтиктерин өнүмдүү толуктап, Шинжандын 750 киловолттук негизги кандыргасын бирдемдей жакшылай турганын айтып мындай деди. Кашкар, Хотен, Кызылсуу областынан турган 3 аймак областын узунтан бери сакталып келген электр камдоо тор кандыргасы кептешин бузуп, түштүк түндүк Шинжандын электри бири-бирин куткаруу, кемчиликтерин толуктоо, тескөө курбатын ашырып, түштүк Шинжандагы 3 аймак областын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүн арттыруу ажатын жалпы беткей канааттандырып, жаңы энергияны торлоштуруп сарптоо мейкиндигин зор даражада кеңиртип, район энергия тору көтөрүмдүүлүгү менен сактоону шайкештирип, бирдикте аракетке келтирип өнүктүрүүнү өнүмдүү түртмөктөө болсо, Шинжандын энергия курулмасын кылдаштыруу, кош көмүрдек нишанын жүзөлөштүрүүгө өбөлгө болуу, жашыл жибек жолун курууга тейлөө жүргүзүүнүн зарыл иш жүзүндүгү. Курулуш пункттинен оордо Тахилмакан чөлүнүн каласына, кирген суу тындырып кете турган түздүк алкагына жайгашкан. Жыл бою кум бороондун жемирүүсүнө учурап турат. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түр башкаруу борборунун түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Чанпаң мындай билдирди. Жабдуунун кум бороондун сактануусун, жемирилүүгө каршы туруп, коргонуу чебин бекемдөө үчүн тобубуз көптөгөн чараларды колдонду. Биз кош кабаттуу жемдеп бекитүү технологиясы, ошондой эле жүрүштөшкөн жемдеп бекиткен электр жабдуусун жаңылык жаратып колдонуп, эки кабаттуу коргонуу эшигин септеп, бүткүл жемдеп бекитүү даражасы ашаан жогору өлчөмгө жетти. Ошону менен бирге, курулуштарга жогору даражалуу жемдеп бекитилген эшик, кум бороондон коргоно турган эшик жабдуусу септелип, жабдуу менен курулуштун бир толкулуу бирлешме аракетке келүүсүнө ыстыроолук коргонуу системасын орнотту.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жетинчи ай тамызда бүт мамлекеттин көптөгөн жерлеринде жогору температуралуу, мээ кайнаган ысык көрүлдү. Бирок кар мекени Алтайдагы эле жыл бою 22 Цельсий градус айланасындагы табигый салкынды сактап, ысыктан далалануу кызуу шаарданын утурлап алып, жер жерлердеги саякатчылардын куйругулаш келүүсүн электирди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Бүт узундугу 209,45 км келген Алтай Ком таш жолу ушул убакытта өзү автоуна айдоочу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Таш жолдун үстүндө кош багытта автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Жол боюнда тоого жайылып өскөн жапайы гүлдөр, чытырман токойлор алыстагы жыл бою кар эрибеген карлуу тоолор, тоо этеги тамыз жай, тоо арасы салкын, тоо чокусу күрттүк кар өзгөчө көрүнүшүн калыпташтырып, саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Куандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди. Бул жолдун көрүнүшү аябай кооз экен, климаты дагы сонун. Артынан мен дагы атайын чапанымды ала келдим. Эгер көпчүлүк ысыктан дадалангысы келсе, менимче бул жер өтө ылайык экен. Чын жүрөктөн көпчүлүккө жайында Алтайга келип салкындоону тааныштырам. Саякатчы Лео Сяохуй мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр өтө кооз. Шенжендин катуу ысыгына салыштырмалуу бул жактын жол бою көрүнүшү өтө сонун. Аба ырайындагы салкын тоо желе чыгып ракаттанып калдым. Алтай шаары Хуалин бакчасында токой арасынын температурасы шаар районунукуна салыштырганда 4-5 градус төмөн. Айланадагы шаар тургундары ар кайсы жердеги саякатчылар токой арасында акырын жөө сейилдеп же дарактын түбүндө тынч олтуруп, салкын жайдан баарланышат. Жыжаңдан келген саякатчы Жау Шүе Чин мындай деди. Алтайдын температурасы бир кыйла төмөн экен. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Мен ушул жакта дагы бир канча күн туруп, артынан айланадагы жерлерди аралайм. Келүүгө татыктуу экен. Көп эле салкындап калдык. Кечке жуук Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району айрыкча туумандуу болот. Кечки жел тоо арасын салкындыкка бөлөдү. Өзгөчө кооз күн баткан көрүнүш абдан ыраккат. Саякатчылардын жайында да кагылып туюнуусундагы жакшы баруучу жер. Харбинден келген Шиаоанчи кабарчыга мындай деди. Күндүзү анча ысык эмес экен, күн батканда аябай салкын болот. Генерал тоосуна келип, ыңыр шооласын көрүү чогулушуна катыштым. Нак майдан абдан кызы, көпчүлүк бирге бийледик.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7-айдын 2-күнү Абдырам

0: 4-нчү кезекте аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратып атайын төрү чечүүчү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жалпы жаңыдан гүлдөнгөн жана болочок кесиптери, жөрөлгөлүү кесиптери, турмуш телүү кесиби, заманбап айыл чарба, айыл кыштакты гүлдөндүрүү төрт жарыш жолу орундаштырылган.
1: Кечүү 7-нчү айдын 2-нчү күнү Санжы шаары сандуу маалыматка ен салуу жана жасанды акыл жөндөм кесип атайын акпарат жарыялоо жыйынын ачып, үч түрдүү санарип кесиптин телегелешкен саясаты жарыяланып, санарип экономика жана жасанды акыл жөндөм кесибин жогору сапатта өнүктүрүүгө өбөлгө болду.
0: 7-нчү айдын 2-нчү күнү Абдырам районунун 2026-нчы жылдык адаттагы жогору даражалуу агартуусу атайын курустан толук куруска өрлөө боюнча арыкып жөнөтүп кабылдоо башталды. 7-нчү айдын 5-нчү күнү бүтөөрү пландалды.
1: Мекит ооданынын туңгуч кезектүү айыл кыштак футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жакында башталды. Бүт оодандын 10 айыл шаарчасынан келген 69 тармак футбол команда катышып, 600-дөн ашуун топчунун бардыгы негизги катмар биринчи чебинен келди.
0: Эми Абдырам районубуздак 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 8 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 24-40 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-38 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыйханызда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 25-40 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 бал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Коомолдо күн булуттуу, абанын температурасы 27-45 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 33-48 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн бүркөлүп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 30-38 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 23-41 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз соңуна чыкты. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Аклай Мукаш, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Маминтимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылышы тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 3-күнү, күнгө жума.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик уулуу затка тыйым салуу ишканасы 6 айдын 17 күнү РФУ Емиджи сыяктуу 16 түрдү затты дарыдан башка түрдөгү наркоз дарылар жана рохтондуруу дарылар тизмесине киргизүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап. РФУ Меджи сыяктуу 16 түрдү затты башкаруучу өлкөмүнө киргизип, башаламан иштетүү кобунун алдын алууну чечим кылды. 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул жолу көбөйтүп тизимге киргизилгенден кийин мамлекетибизде дарыга иштетилбей турган 412 түрдүү наркоз дарысы жана рохтондуруу дарысы ары, Фентайни түрүндөгү бирикме гендир түрүндөгүлөр, Нөчин түрүндөгүлөрдөн турган 3 бүт түрдөгү зат тизмеге киргизилди. Жайкы каникул жетип келүү алдында түрдүү балдар керектүү буюмдарды тандап сатып алуу жогору толкунун күтүп алды. Баралына жетпеген керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы коргоп, кең ата энелерди илимий эстүү, коопсуз керектөөгө жетектөө үчүн жүнгө керектөөчүлөр коому, жүнгө базарды көзөмөлдөп башкаруу илимий коому азыркы балдар керектөө саласындагы арыз, кызуу түйүндөргө бирлештирип бир сыйра керектөө эскертүүлөрүн жарыялады. Балдар азыктыктарынын оролмосуна байкас кылып башкача нерселерди издөө тижаратында каздыруудан сергек болуу керек. Жакында сырткы формасы тамекиге окшоп кете турган сабактуу компут сыяктуу артыкча тамашалай турган азыктыктар мектеп айланасында пайда болуп, башталгыч мектеп окуучуларын баралына жеткендерди туурап, тамекини оозуна салып тиштөөгө электирди. Бул түрдү түшүм караганга зыянсыздай көрүнсө дагы, иш жүзүндө психикалык жана аракет жагынан таанымы дагы жетилбеген баралына жетпегендерге карата жетектөө жана белги берип, алардын тамекинин зыянына болгон сергектигин алсыздаштыруусу мүмкүн. Андан башка бир бөлүк артыкча тамашалана турган компьютерда дагы түшүм өлчөм номуру, өндүрүүчүнүн учуру сыяктуу аткаруу белгилери эскертилбеген маселелер бар болуп, коопсуздук жашыруунун опурталы бар. Жүнгө керектөөчүлөр коому ата энелерге балдарга азыктык сатып алганда түшүмдүн материал септөө жадыбалы, өндүрүлгөн убакты, сапат кепелет мөөнөтү жана өндүрүлгөн завод сыяктуу учурларды инчике көрүп, алды менен калыптуу жолдор аркылуу сатыла турган түшүмдөрдү тандап, оролмосундагы башкача нерселерди издөө, аты башкача азыктыктарга карата сергек болосу, ошону менен бирге балдарга болгон азыктык коопсуздугу тарбиясын күчөйтүп, аларды бир түрдөгү түшүмдөрдөн иштиктүүлүк менен алыстырууга жетектөөнү эскертти. Балдар оюнчуктарын тандап сатып алганда күбөлүк белгисин төп таануу керек. Керектөөчүлөр балдар оюнчуктардын сатып алганда 3C күбөлүк белгисин туура таанып, түшүмдүн жаш чөлкөмү жана коопсуздук эскертүү түшүндүрмөсүн инчике көрүп, төмөн жаштуу балдарга майда жабдуулары, өткүр кырлары бар оюнчуктарды алып берүүдөн сактануусу керек. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын быйыл 2 айдын 12 күндөгү көзөмөлдөп аралап текшерүү абалы жөнүндөгү жалпы уктурушуна негизделгенде, бир бөлүк балдар оюнчуктарында 3C күбөлүк белгиси болбостук, физикалык коопсуздук түр ылайыксыз болуу сыяктуу маселелер сакталган. Керектөөчүлөрдүн мүмкүндүктүн барынча калыптуу соода сарай, танда базарлары, атактуу маркалуу дүкөндөр жана белгилемеге шай электрондук соода өрүшү сыяктуу жолдор аркылуу сатып алуусун, завод аты, завод тареги, толумдуулук далили, эскертүү белгиси болбогон түшүмдөрдү сатып албастыгын сунуштайт. Укугун коргоо таанымын күчөйтүп, укук таламын закон боюнча коргоо керек. Керектөөчүлөр балдар товарларын сатып алганда же тейлөө алып барганда талон, өжөт, электрондук чыгаш алуу эстелиги сыяктуу керектөө сыпаттарын убагында талап кылуусу жана жакшы сактоосу керек. Эгер керектөө талаш тартышына туш келсе, алды менен чыжыратчылар кеңешип чечсе болот. Келише албаса мамлекеттик керектөөчүлөр коомунун акылы директүү 315 өрүш аркылуу арыз кылса же байланыштуу акимчилик жооптуу тармактарга арыз кылып, ашкерелеп, өзүнүн закондуу укук таламын закон боюнча коргосо болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу. Жыз сезиминин начарлашуусу картайып калгандыктан болобу деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сезде калемди колго алып кат жазмакчы болуп, бир азга чейин селейип калсаңыз дагы, бирок кандай жазууну эсиңизге ала албай турган. Жашыңыздын чоңоюшуна ээрчи мурдуңуз жумуш таштай баштай турган. Жыз сезимиңиз да чегинип кете турган ушундай жаныңызга бата турган кез болуп көргөнбү? Бирок бүгүн биз сизге айтып беребиз. Бул мүмкүн картайгандай андай жөнөкөй жумуш болбостугу керек. Жакында көптүрдүү эң жаңы изилдөөлөрдөн байкалышынча, жыз сезими сусташканда дайым калемди колго алып катуу унутуп калуу абалы көрүлөт. Бул эч качан адаттагы картайуудан дарек бербейт. Мунун артында жашырынган мүмкүн чоң мээнин катып калуусу, дененин сыйрылып түшүүсү болсо керек. Бирөө калемди алып катуу унутуп калуу, дагы бирөө жытты жытай албастыкка караганда турмуштагы ыңгайсыз абалга түшүп калган кичи кыстарма болсо да, бирок анын багыты биздин ойлогонубуздан да көп оор. Биринчи, калемди колго алып катты унутуп калуу. Эгер бир кат адам кат жазууда эки аранжы болуп бир чечимге келе албаса, каты баш аламан кайталай же түшүп калса, бул мүмкүн көңүл бөлбөстүктөн эмес, кайран нестик чоң мээнин эсти кармоо жана боштук сызуу районуна таасир көрсөтүп жаткан болсо керек. Бул нормал картайып калып, кээде эсин ала албастыктан кыйла эле айырмаланат. Алдыңкысы чын үзүлүп калуу, кийинкиси убактылуу катып калуу. Экинчи, жыз сезими керектен кетүү. Ал чоң менин коргочуусу. Жыз сезиминин керектен кетүүсү азыктыктан уулануу, жагылгы газ чыгып кетүү сыяктуу күтүлбөгөн опурталдарды арттырып эле жиберип калбай дагы, бизге чоң менин нерв пучундагы оору өзгөрүшүн көрүлүп жатканын эскертет. Кош кабар болсо, бул эки жөндөмдү чыныктырганга болот. Жумушуңуз болбосо көбүрөөк жыттап көрүңүз. Биз бул чуңдарды чыныктырганга окшош жыз сезимин машыктандырсак болот. Ар күнү эртең менен кечинде лимон, кургатылган атыргүл, калемпер, фаңёу жиңден турган төрт түрдүү жытты таап көзүн жумуп, 10 секундтон 15 секундко чейин жыттап, узун мүнөт уландырганда жыз сезиминин чегинүүсүн кечеңдетүүгө болуп эле калбай дагы, чоң мээ нервдеринин жолун шыдырлаштырып, саламаттыгыңызды калыбына келтирет. Чоң мээ жана дененин картайышын кечеңдетүүдө күндөлүк турмушта бул 8 ишти иштөө керек. Биринчи, мээни соок кылуу тамагын туура жеш. Ар күнү жашыл жалбырактуу жашылчалар, мисалы шыңсай, палек сыяктуулар жана жашыл жалбырактуу болбогон жашылчалар, мисалы сабиз, жинжингуу сыяктуулардын ар кайсынысынан жарым жыңдан болуусуна кепелеттик кылуу. Негизги азыктыкка дандуу ачтыктардан, мисалы кебеге алынбаган буудай уну, сулуу, жүгөрү сыяктуулар. Дагы бир ууч кабык түмөмө, куашың, жаңгак сыяктууларды азыраак кошуу керек. Ар аптада балык, суу чаяны, уйгучтар эти, бурчак жасалмалары, ширелүү мөмөлөр, мисалы сауми, лямми сыяктууларды жеш, кызыл эт жана бал көлчөлөргө чек коюу керек. Экинчи, акылга пайдалуу оюнду көп ойно. Китеп окуу, гезит көрүү, шахмат, карта ойно, манжа гимнастикасын ойно жана жаңы өнөрлөрдү үйрөнө. Мисалы, сүрөткө алуу, тамак жасоо, токуу, газ-газ кыйма сыяктуулардын баарысы чоң мээге жаңы дүйүлүктөр алып келет. Үчүнчү, эчтүктүлүк менен сыртка чыгуу. Дайым үйдө олтурбаңыз, үй бүлөдө күнөңүз менен видео көрүңүз, коомдук конуш кыймылдарына катышыңыз, майдан бийин бийлеңиз, коомдук байланыштын өзү эң жакшы акыл укалуу эсептелет. Төртүнчү, таанын машыгын алып баруу. Ар аптада бир канча күн убакыт чыгарып эсте кармоо оюнун ойно. Эсептө, табышмактабы же терең кыялга батууну сынап көрүп, чоң мээни тордоку абалда сактоо керек. Бешинчи, арак тамекиден алыс туруу. Арак тамеки нестик оорусунун опурталын арттырып жиберет. Бул көпчүлүктүн аз дейилдел мамиле кылуусун арзыйт. Бир тал тамекини аз тартып, бир стакан аракты аз ичкенде саламаттыкка бир үлүш жакшы үлүш кошконго болот. Алтынчы, жакшы уктоо. Таттуу уктоо чоң мээнин тазалоо убакты болуп, алдыңкы жарым түн аябай маңыздуу. Ар күнү кеч саат 12 мурда караватка чыгып уктоо, аз дегенде 7 саат уктоо. Уктоодон мурда бутту чылоо, жеңил музыка угуу, чөнтөк телефонду алыс коюу керек. 7. Өнөкөт ооруну жакшы башкаруу. Жогору кан басымы, канда май көбөйүп кетүү, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы чоң мээге жарылткыч көмүп коет. Убагында дары ичип, мөөнөттү өлчөп, көрсөткүчтү жакшы тизгиндөө таанымын коргогондук. 8. Мөөнөттү саламаттыгын ичке текшертүү.
Түрді мәселе көрілгінде тұнсызданбай мөйініт тавалдан нерпіш қорлар бөлімі қартайғандар бөліміне барып текшертіп мұрда байқо, мұрда арлашу түбелік алтын жүйе. Қартайу, чынында бір майдан қартайғанға болбой тұрған алысқа сапар тарту. Бірок, сапар барышында денебіз бізге көп жолы жылу ескерту береді. Гөтісіз бейтаныш болып қалған қалем, гөтісіз жыттай албай тұрған тамақтың жыты, жылдардың тамашасы емес, қайра ең жылу жардам талап қылу. Бүгіннен баштап көбірек қат жазып, гүлдердің құшкер жытын көбірек жыттап, жақшы жеп, жақшы ұқтап, мешт етіп, бұттар екендендіріп, қартайыну ақырындатыңыз, ан сайын ақырындайсыз.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу жыс сезиминин начарлашуусу картайып калгандыктан болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүз улан таузур маттуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө боора төшөктө узунуктап далысына кызыл бүдүр чыгып калса кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптада бир жолу агарак, жогору градустук 50 градустан жогоруну суу чачкычка куюп боора төшөк бетине текши чачып, анан кургак сүлгү менен күчөп сүртүп, кургаткандан кийин анан карабатка салуу. 7-чи айда боора төшөктө уктай тургандар көп болот. Бирок адам денесинен чыккан тердеги тери кебеги жана май бамбук бооранын араларына сиңип кирип, кене жана бактериялардын ылымтасына айланып калат. Далысында майда кичи кызыл бүдүр пайда болуп, тырмаган сайын кычышат. Көбүнчөсү боора төшөк таза болбостук келтирип чыгарган боора төшөк тери сезгенинче. Агарак курамында кыспырт бактерия жана кененин клетка пардасын тешип өтүп, оору козготкучтарды тез темпте жогото алат. Ошону менен бирге кыспырттын бууланышы тез, суу курамы калбайт. Боора төшөк көгөрүп калбайт. Машгулат кылганда ак жүгөрү арагы же аргото арагын тандап, кичик суу чачкычка куюп, бооранын алдартына текши чачып, 5 мүнөт тынч койгондон кийин кургак сүлгү менен бир канча жолду сүртүп, шамал өтүшө турган жерге коюп, жарым саат шамалдатып койсо эле болот. Эгер боора төшөк көгөрүп калган болсо, алды менен ак ачык суу менен бир жолу сүртүп, анан агарак иштетсе болот. Бүгүн боора төшөктү алып жиберип сүртүп, кечинде жазсаңыз кургак болот, кычышпайт. Далыңыз ошондон баштап кызыл бүдүр менен коштошот. Табигый бактерия өлтүрүү күчтүү күн нуруна кактангандан дагы түмөнөн жоёт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө боора төшөктө узунуктап далысына кызыл бүдүр чыгып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 2-күнү пейшембі. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Баш Шу Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйынтыгында сүйлөгөн зарыл сөзү борбор жана мамлекет органдары, элдик топтордо калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш Шу Цзиньнин улуу чакырыгы киши жүрөгүн толкутуп, кишини күрөшүп алгалоого чабыттандырат. Жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына өтөр тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күчтөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөбүз.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи тому Түркия тааныштыруу жыйналышы Анкарада өткөрүлдү.
0: Мамлекеттин ар кайсы жерлери мол көп түрдүү кыйымдарды өткөрүп, Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин билим топтолуу тивинде тейлөө экспорту 12.2% артты.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфундан сактануунун түрдүү кызматтарын бүткүсү менен жакшы иштеди.
1: Эл арадагы ишмерлер Баш Шу Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык улуу партиянын алгачкы мүдөөсү уюл таштай бекем, улуттун гүлдөнүүсүн тоскоолу болбойт. Баш Шу Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү шаңдуу тарыхка кайрылып, жаркын келечекке көз салып, Жүнгө коммунисттик партиясынын салыштыргыс озот өзгөчө касиетин терең айгинелеп, жаңы сапарда күрөшүп илгерлөө, жаңы доорду салым кошуу кайратын жана ишенчин бекем жарыялады. Баш Шу Цзиньнин зарыл сөзү борбор жана мамлекет органдары, элдик топтордогу калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ал сайын тыгыз ынтымакташып, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасын жалпы бетке изилдештирип, улуу партия куруу рухун дагазылап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөбүз. Кызыл кеме жолго чыккан улуу ачылыштан Жуңху алып кемесинин байсалтуу алыска жетүүсүнө чейин Баш Шу Си Цзиньпин мындай бышыктады. 105 жылдык талыкпай күрөшүү Жуңго элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, Жуңху улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерилөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жүнгө коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Баш Шу Си Цзиньпиндин тарых тажрыйбаларына болгон терең кортундусу көпчүлүктүн жаңы доор, жаңы сапарда жалгаштуу күрөшүп, дагы шаң жаратуу ишенчин жана кайратын ан сайын бекемдеди. Баш Шу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү шаңдуу тарыхка кайрылып, жаркын келечекке көз салган. 105 жылдык талыкпай күрөшүү Жүнгө иштерин жакшы бүтүрүүнүн ачкычы партияда экенин, партиянын жалпылай жетекчилигинде, айрыкча партия борбордук комитетинин чордондуу бирелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүүдө экенин толук далилдеди. Жаңы сапарда экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарууну уюмдук кызматтардын бүткүл барышындагы ар кайсы жактарга ширетип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, ар кайсы жактардагы ишмерлерди партия жана эл иштерине чогултуубуз керек.
1: Баш Шу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүн нах майданда угуп, эселеп кубандым, аябай чабыт алдым. Басып өткөн жолго кайрылсак, партиябыз элди жетектеп, тек нече 10 жыл убакытта эле өнүккөн мамлекеттер нече жүз жылда басып өткөн өнөр жайлаштыруу тарыхый барышын бүтүрдү. Экономика учкандай өнүгүү жана коом узакка туруктуу болуу эки чоң укмушун жаратып, Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн түртмөктөп, мурда болбогон нурлуу келечекти көрсөттү. Биз партиянын жетекчилигинен турган бул эң чоң артыкчылыкта бекем туруп, жакшы колдонуп, жакшы өнүктүрүп, партия борбордук комитеттин түрдүү чечим орундаш турууларын толугу менен жеткире сөйлөштүрөбүз. Баш Шу Си Цзиньпин 105 жыл үзгүлтүксүз күрөшүп, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу туура жолун ачтык деп көрсөттү. Бул бекем күчтүү сөздү угуп, көңүлүмдө өтө толкундануп жана ишенчке толуп, жолдун тагдырды белгилеген терең мазмунун чыныгы түшүндүм. Биз жумушчу кызматчыларды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, жумушчулар табынын актылуу иштеп көтөрүмдүү болуусу аркылуу жүнгөчө замандаштыруу мамлекетти күчтөндүрүп гүлдөнтүш үчүн күч кошобуз.
0: Баш Шу Цзиньнин зарыл сөзү марксизмдин шаңдуу үжөтү. Партия 18-чи курултайынан бери партиябыз Баш Шу Си Цзиньпиндин жол баштап рол армосунда калың элди жетектеп, дүйнөнү жаткараткан улуу жетекчиликтерди коло келтирди. Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнү кырдан эч ким тоса албайт. Мурда болбогон нурлуу келечекти көрсөттү. Саясий закон күрөш сабындагы кадр катары ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, милдет жоопкерчиликти аткарып, мамлекет коопсуздугу жана коом туруктуулугун бүткүсү менен коргойм. Баш Шу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүү барышында үздүксүз шаң жараталуусунун тарыхчына элдин Жүнгө Коммунисттик партиясынын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партиялар жана саясий күчтөр салыштыралгыс озот өзгөчө касиети бар болгонунда. Көпчүлүк мындай билдирди. Башуучу 6 баштан аяк аркылуу Жүнгө Коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигинин алгылыктуу купуя номерин ачып, партиябыздын баштан аяк күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчүн сактануусуна айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдады. Башуучу Жүнгө Коммунисттик партиясынын үздүксүз чаң жараталуусунун 6 озот өзгөчө касиетин терең ачып көрсөттү. Мен мындан терең таасирлендим. Ушул озот өзгөчө касиеттер болгондугу үчүн партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиз негиз изилдөөгө салынманы токтоосуз артырып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлүп, орчундуу жаңылык жаратуу табылгалары арт артынан жарыкка чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу жогору сапатта өнүгүүгө жалпы этке жөндөм уйгарды. Партия 18-чи курултайынан бери партиябызда салыштыргыс озот өзгөчө касиети менен экология маданилик курулушунун назарыдан үстүндө көрсөтүүгө карай тарыхый бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Эл журчулуктун жанындагы чөйрө барган сайын жакшыланып, асман ан сайын көк, тоо сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болду. Биз башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун экология чөйрө коргоонун түрдүү кызматына чыныгы түрдө изчил түзөлөштүрүп, Ооз Жүнгө курулушу улуу картинасын ооз реалдыкка ташка тамга баскандай иштеп айландыруубуз керек. Биз башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен тыгыз биргелештирип, Жүнгө Коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенин тереңдетип түшүнүп, жүнгөчө социалисттик коомду жөнгө салуу жолунда термелбей жүрүп, жаңадан гүлдөнгөн сала партия курулушун бекем кармап, партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөнү күчөтүп, журчулукту уютуп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, окшобогон коомдук топтордун көңүл бөлгөндөрү менен өтүнүч талабын биргелки жоспорлоп жакшы чечебиз. Жүнгө Коммунисттик партиясы тарыхый көргөзмө сарайы ачылган 5 жылдан бери калың партия мүчөлөрү, кадр журчулук жана чет мамлекет башчылары, саясий кайраткерлер айрым-айрым көргөзмө сарайына келип, Жүнгө Коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигинин алалыктуу купуя номерин издеп, Жүнгө Коммунисттик партиясы колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерге урматын билдиришти. Кийинки кадамда биз башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, Жүнгө Коммунисттик партиясынын аңгемеси, жаңы доор аңгемеси, адамзат тагдыр ортотулгусун куруу аңгемесин жакшы айтып, чын жүрөк, чын сезим менен коммунисттердин руху конушун жакшы курабыз. Башуучу Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдети, милдетин ишке ашырууда жалпы коммунисттер ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, элге сөзсүз бекем сөөнүп, тарыхый улуу иштерди жаратып, алга илгерлөө жолундагы опурталык капшаптарга сөзсүз дилгер теңтейлашып, адамзат тагдырлаш ортотулгусун сөзсүз сызыл түртмөктөп, партияны жалпы этке катаң жөнгө салууну сөзсүз термелбей бекем жылыштатуу тийиш. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Башуучу Си Цзиньпиндин 5 сөзсүз айкын талабын баш болуп түзөлөштүрүп, ишеничти бекемдеп, тынымсыз күрөшүп, опурталып бороон чапкындардан коркпой, доорго жана элге татыктуу жаңы натыйжаларды үздүксүз жаратабыз.
1: Башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун чечкен изилдөөлөштүрүп, ыйык милдет жоопкерчилигин аркалап, партиянын озот өзгөчө сапатын жайылтып, партияны жалпы этке катаң жөнгө салуун термелбей бекем жылыштатып, чириктешүүгө даялбоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобоон бир толку жылыштатып, партия менен эл журтчулуктун кан менен эттей байланышын тыгызлаштырып, эл үчүн күрөшүүн көрүнүктөндүрүп, жемкор чымын чириктешкен кумурскалар чечкин жазалап жөнгө салып, партиянын жалпы этке катаң жөнгө салуун негиз катмарга карай, журтчулуктун жанына карай узартуун түртмөктөйбүз. Башуучу Си Цзиньпин адамзат тагдырлаш ортоктулгусун куруун сөзсүз сызыл түртмөктөө тийиш деп бышыктаган. Бул дагы партиябыздын өзүндүк бар болгон интернационализмдик мээр махабаты менен дүйнөнүн улуу бирдейлигине талпынган тарыхый ыйык милдеттин толугай кенеледи. Жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачымдаган арткы көрүнүштө башуучу ортого койгон жер шар өнүгүү демилгеси, жер шар коопсуздук демилгеси, жер шар маданилик демилгеси, жер шар жөнгө салуу демилгеси орун алып тамыр тартып, учурда көптөгөн мамлекеттердин кызуу үн катуусун колго келтирүүдө. Жаңы сапарда биз адамзат тагдырлаш ортоктулгусун куруунун улуу нишанына карай байчымырканып, дүйнөгө жүнгө акыл парасатын, жүнгө долбоорун, жүнгө күчүн кошобуз. Биз башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп ичкеле өздөштүрүп, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, аялдар салым кошуу желелеш аракетин тереңдей жолго коюп, сансыздаган аялдарды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө ынтымакташтырып жетектеп, партиянын камкордугун, жылуулугун аял эже сиңдилердин жанына жеткирип, аялдар, балдар кол жеткире алган жакшы иштер, нактылуу иштер, тыңгылыктуу жакшы аткарабыз. Башчы сөзүндө мындай көрсөттү: бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга камкордук көрсөтүп, жаштарды колдоосу, калың жаштарды улуу максат тургузуп, доордун оор милдетин батымдуу аркалоого шыктандыруусу керек. Биз баштан бойго башуучунун табыштоосун эстеп бекем сактап, жаштарды термелбестен партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, жаштарды ар салада жанырып күрөшүп, жаңы сапарда тарыхый күч улуу жарышын жакшы жүгүрүп, жаштык аркылуу жол төшөп, муратты жаркытууга баштайбыз. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун тааныштыруу жыйналышы 1-чи күн Түркиянын Ордугалас Анкарада өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи тому Ши Цзиньпин жаңы доор жумгочо соц язым идеясынын эң жаңы табылгаларын жалпы элге системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Жаңы сапарда жумгочо замандаштыруунун назария жана сүндүлгүн жандуу чагылдырып, жумгонун адамзат тагдарлаш орток толкусун куруунун төртмөктө түшүнүгү жана долбоорун терең чечмелеген. Ушул жумго Түркия дипломатиялык байланыш орноткон 55 жылдык учурунда эки мамлекет замандаштыруунун негиз тема кылып, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруусу саясийде өз ара шенүүн бекемдөө, өнүгүү стратегиясын жалгаштыруунун төртмөктө кол кармашып замандаштыруу жолунда жакшы жүрүүгө пайдалуу деп карады. Бир канча күндөн бери ар кайсы жерлерде калың партия мүчөлөрү, кадрлар журтчулук көптүрдүү ыңгайлары аркылуу партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, мындан жаңы сапарда күрөшүп алгалуу күчүн кабылдады. Партияга кирүү ант сөзүн кайра эскерип, мурат ишеним бекемделди. Гутен жыйналышынын чийин орду алдында карт партия мүчөлөрү жаңы партия мүчөлөрүнө партия изнегин шаңдуу такап, ишеним күчүлүү таягын жеткирип улантты. Көпчүлүк партия туус алдында салтанаттуу ант берип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишенимин бекемдеди.
0: Кызыл жергедеги партия мүчөсү катары элдин бактын көздөгөн алгачкы мүдөөнү эстеп бекем сактап, иш түзүндү иштөөнү туура саясий натыйжа карашын иштөөн өткөрүүнүн түп негизи кылып, жаңы доорду жаңы көтөрүмдүүлүк жаңы натыйжа көрсөтөм.
1: Жаңшендан чаң 1 августта аянтында ар кайсы сала, ар кайсы кесиптен келген 200-дөн ашуун партия мүчө өкүлдөрү партия туус алдында партияга кирүү антын кайра эскерип, мурат ишенимди бирдемчи бекемдеп, ыйык мүрөт көтөрүмдүүлүгүн аркалады.
0: Партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсүнүн баалуулугу бекем сактоодо, зарылдыгы иш жүзүндө иштөөдө. Негизги катмардагы коомдук конуш кадр катары мен бул сезип билүүнү коомдук конушум алып барып, партия мүчөлөрү журчулукту баштап негизги катмарга тамыр тартып, тургундарга телөө жүргүзүп, элдин ар бир кичиги ишин асты айдыл жакшы бүтүрөм.
1: Кишилер дагы кызыл эскерүү ордуна барып, негиз тема көргөзмөлөрүн аралап көрүп, негизги ыргакты жаңыртып,

0: партияны Шаңду баршын қайрадан еске алып, жаңы доорду таңызалашты. Чығыш түндік қарымандарды ескеру сарайы жақында қызыл негізгі тема көргізмесін шығарып, сүрет нақтылу бұйымдар, партияның күреші тарқы баршын жанду чағылдырып, аралап көрушілерге алғашқы мүді, ұйық мүлдеті сез білген партия тарқын үйрені чоң сабаққанасын тартулады. Шинжаңның көпчелері адауят көркемінер ойындарын ұйымдап ұлаш жайдырып, терең сезімді ұрларменен кішілердің жаңы доорду күреші балғалған рухы сымбатын көрсетті. Партия құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, кішілер үлгілерге ұрмат білдіріп, батыр үлгі жекелердің шығаған ісіздеріне қайырлы баршында алғашқы мүді ұйық мүлдеті терең сезіп білді. Мұрда Жаңсу, Гуанюн оданы Кайшан аралында тұрып бекем сақтап тұрған әскерліктен қайтқан ондон ашуын қарчы окер жақында аралға қайра қайтып, ошол жылдары қыдырып шалғанмаған жолдорды қайра жүріп, доор ардагері Ваң Жесай жуайлардың шығаған ісіздерін қайрадан ескерді. Юннан шы дегенде бір түркім жаңы партия мүшелері партияға кіруге ант беру аземен Шанжоу тоқойшылық майданда өткерді. Көпчілік Яң Шанжоудың қолы айкелінің алдына чоғылып, чытырман тоқойдың күбе болусында олутту уада беришип, эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа дегендин терең маңызын бирдемчи өздөштүрдү.
1: Каршы ужи Яң Шанжоу туурасында дарак тигип токой жетиштирди. Аны кылгандардын баардыгы карапайым калкан марп жеткирип, узакка пайдалуу чыныгыштери. Мындан кийин мен каршы ужини үлгү кылып, кичи фелдик менен чыныгыштерди көбүрөөк жасайм. Биринчи жыл орденинин ээси, Чунчин шаары Яңжан жаңы району, Гуаньинчао көчө башкармасындагы эс алууга чыккан кадр Ма Шаншаң 30 жылдан көбүрөөк убакыттан бери негизги катмардагы элдештирүүнүн биринчи чебине тамыр тартып, 2500ден ашуун жоочулуктун кайчылыктарын чечти. Ал Лауманын кызмат аргасы, Лауманын 36 түрдүү чарасын корутундап каптандырып, негизги катмарды жөнгө салууну көчүрүүгө боло турган мээримдүүлүк жеткирүү үлгүсү менен камдады. Чунчин Гуаньинчао көчө башкармасы Сыхай конушунан Лауманы көргөн кезде аны көпчүлүк курчап турган экен. Бул конушта жакында лифт орнотулган, бирок белгилүү бир тургун мурда лифт орнотуу убактын үстүн алууга кошулбагандыктан бүгүнкү күндө сөзүнө жанып алып, беле толуктап лифт иштеткиси келип, башка тургундарды нааразы кылган. Лаума эки тарапты сабырдуулук менен келиштирген. Караңыз, бул киши 8-чи кабатта олтурат. Эгер ал акча чыгарса, лифт ремонт кылуу асыроо коруна кошулат. Көпчүлүк үчүн бул жакшы иш. Сүйлөшүп келиштирүү аркылуу көпчүлүк бул тургундун лифт ремонт кылуу асыроо убактын толуктап тапшыруу ыңгайында катышуусуна кошулду. Келиштирүү барышында Лауманын аракети кичкене болуп, баарыбыздын назарыбызды оодарды. Кимдин маанайы эң толкунданса, Лаума ошол кишинин колун бекем кармады. Иш бүткөндөн кийин Лаума бизге бул анын дайыма иштете турган дене тили экенин айтты. Негизгиси сезим жана ылайыктуу кызыкчылык теңешөөгө сөнүп чечкели болот. Мындай кайчылык негизги катмарда бир кыйла жалпылашкан. Бирок андагы ар бир кичи калка жоочулуктун бактылуу жашоосуна катыштуу маңызы өтө зор. Ма Шаншаң мурда Чунчин шаары Яңжан жаңы району Гуаньинчао көчө башкармасынын кадри болуп, баштан аяк жоочулукту элдештирүү кызматы менен алпырышып келген. Эс алууга чыккандан кийин аны уюм сунуштап иштетип, жоочулукка теле жүргүзүү, кайчылыктарды элдештирип чечип көөрө кесибин алыйда иштеп келет. Мээрим акыбат менен таасирлендирип, жүйөсү менен түшүндүрүп, көңүлдөгү түйүн кайсы жерде болсо, ал ошону төп таап берет. Мен аны эмгекчил ой деп сүрөттөйм. Ал кишиге болгон мамилесинде иш бүтүрүү чын ыкластуулукту көңүлүнө түйүп келди. Лаума дайыма бир катыре алып, өзүнүн пландарын жазып, 30 нече жылдан бери ал 280ден ашуун кызмат катыресин жазды. Бул катырелерден биз анын курулуш ордундагы элдештирүү кечирмиштерин окудук. Мен нак майданга барсам, карапайым калык кайнаган ысыкта күнгө какталып турган экен. Бул жактагы ачып өнүктүрүү соодагерлери, курулуш алып баруучу жактын жооптуусу мени чакырып, ишканада аба тескегич бар, ишканада абалдардан доклад беребиз деп айтты. Мен ортолукта кыстарылып, кыйын абалда калдым. Оң жагымда күнгө акталып турган жоочулук, дагы бир жакта аба тескегич бар эле. Мен кайнаган ысыкка карабай көргөч, уккач, ойлонгоч сүйлөп турдум. 20 нече мүнөт эле маселени чечтим. Мындай иштер эмнени түшүндүрөт? Бул биздин дайыма жоочулуктун майданында туруубуз керектигин түшүндүрөт. 30 канча жылдык негизги катмар кызматы барышында Лаума, Лауманын 36 чарасы сыяктуу негизги катмар жоочулук кызмат аргасын корутундулап катташтырды. Лауманын жоочулук кызматын аткарууда өзгөчө кызмат жөндөмү болгондуктан көчө башкармасы Лаума кызмат ишканасын курду. Жакынкы жылдардан бери Лаума кызмат ишканасы бүт мамлекеттин ар кайсы жериндеги партия, өкмөт органдары жана ар кайсы жогору окуу жайларында 8000 майдан иреттен ашуун үгүт лекциясын улаш жайдырды. Кызматта ичкиле болуу, этияттуу болуу түзөлөштүрүү тийиш. Бирок мен майда иштерге асылып албастан дагы өз милдет жоопкерчилигимди кого бетер кеңири жактарга узартып, коммунист болуудай чыгган типик үлгүлүү ролумду жакшы жайылтып, саясатта кантип катаң болуу, жөндөмү кантип күчтүү болуу, партияга кантип ак жүрөк болуу, кандай мурат түшүнүгү болуу дегендерге чымырканып жооп кайтарам. Бүгүнкү күндө Лаума өзүнө окшош көптөгөн кишилерди жетектеп, көптөгөн шаумалар үздүксүз бардыкка келди. Чунчин шаары 3080 шаума кызмат пунктин курду. Ошондой эле жаңы доор функциялык тажрыйбасында бекем туруу жана өнүктүрүүдөгү жаңы дайым билигине айланды.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан берки 5 айда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы сомасы 3 триллион 99 миллиард 480 миллион юан, окшош мезгилдегиден 6% артып, омокту артуудай жакшы турпатты көрсөткөн. Билим тыгыз тивинде ителүү экспортунун артуусу бир кыйла тез болгон. Биринчи айдан 5-нчи айга чейин билим тыгыз тивинде ителүү экспорту 667 миллиард 750 миллион юан, артуусу 12.2% арткан. Мында билим мүлк укугун иштетүү акы, жекелер маданият жана көңүл ачуу ителүү экспортунун артуусу эң тез. Артуу ылдамдыгы айрым-айрым 64.9 жана 50.1%.
1: Арыкча биологиялык эмчилик дарыгерлик изилдеп өнөктөсүн чыгыратып өткөрүп берүү козгогон билим мүлк укугун иштетүү акы айкын арткан. Бул мамлекетибиз тел экспорт артыкчылыгынын учурда жүргөлүү телөөдөн техникалык билим телөөсүнө карап ачымдап кеңирген жаңы бет алуусун чагылдырган.
0: Мындан сырт чек арага кирип саякаттоо керектөөсүн кеңиртүү бир топ саясаттардын түрткмөктөсүндө алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин саякат телөө экспорту 188 миллиард 500 миллион юан, окшош мезгилдегиден 31.3% артып, 5 чоң телөөнүн экспорту саласында артуу ылдамдыгы эң тез болгон. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин механик электрондук түшүмдөрүнүн экспортолуусу жакшы артуу кырдаалын сактап, техникалык курамы жогору, кошумча наркы жогору түшүмдөр тышкы соода негизине тирөөч болгон зарыл күчкө айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздин механик электрондук түшүмдөрүнүн экспортолуу сомасы уланды 15 ай окшош мезгилдеги айлык эң жогору нарыкты жаңылады. Мындай жасанды акыл жөндөм чарба чынжарына байланыштуу түшүмдөр механик электрондук түшүмдөрдү экспорттоо мөлчөрүнүн 5 үлүшүнөн көбүн ээлеп, зарыл алга сүрөө күчүнө айланды. Топтоштурулган электр жолунун экспорттоо сомасынын окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы былтыр 3-чү айдагы 9.6%дан быйылкы 5-чү айдагы 100.7%га жогорулады. Автоматтык сандуу маалыматтарды бир жактуу кылуу жабдуулары ошондой эле майда тетиктерди экспорттоо сомасы сынын окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы дагы 1.9%дан 58.2%га жогорулады. Мурда дизел майын күйдүрүп адам колдуу башкарылуучу курулуш машиналары электрлешүү, акыл жөндөмдөшүү, жогору даражалашууга карай тү өзгөрттү. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин машина электр түшүмдөрү экспорту 7 триллион 580 миллиард юанга жетип, мамлекетибиздин экспорт жалпы наркындагы ээлеген салыштырмасы 63.6%га жетип, окшош мезгилдегиден 3.6% жогору турган. Машина электр түшүмдөрү экспорт жалпы мөлчөрүндө мөлчөр артып баасы жогорулоо жакшы жагдай көрүлүп, мурдагы негизинен көлөмгө өздүк нарык артыкчылыгына сөөнүүдөн толук чарба чынжыры, техникада жаңылык жаратуу, түшүм даражасын жогорулатуу жана системалуу тейлөө өнөр салаатандашуу артыкчылыгына жалпы бетке өзгөрүүдө.
1: Учурда ар кайсы жер, ар кайсы тармактар жандуу чараларды колдонуп, селден сактанып, тайфундан коргонуудагы түрдүү кызматтарды жакшы иштөөдө. Бул эки күндө Анхуй Хуаншанда сызыл жаан жаап, жергиликтеги Шунинг оодан чек ичиндеги мамлекеттик түйүндүү суу иштер курулушу Юатан суу сактагычы капташтырбай алдын агызуу алып барды. Жакынкы мезгилден бери жалгаштуу катуу жаан жаагандыктан Юатан суу сактагычынын суу орду чукул жогорулаган. Жергиликтик суу иштер тармактары нак маалындагы жаан чачын абалы сыяктуу өзгөрүүлөргө негиз сел жетип келүү убакты жана агым мөлчөрүн төп эсептеп, жогору толкунун басаңдатып тескөөлөрдү илимий жолго койду. Кийинки кадамда дагы суу абалы, жамгыр абалына негиз агызуу мөлчөрүн тескейбиз. 100 миллион кубке жакын селден сактануу суу сактак сыйымдуулугун чыгарып, Борбор шаар районунун селден сактануу жүгүн жеңилдетүүнү чамаладык. Кечээден баштап бүгүн түштөн кийингече Чоңчиң Ванжоонун көптөгөн жамгыр мөлчөрүн күзөтүп өлчөө пункттери караанышөр даражасына жетип, район ичиндеги орто чакан дайра агымдарында чакан темпте суу жогорулады. Жергиликтик чукул тең талашуу долбоорун дароо козготуп, катоо сыяктуу байланыштуу тармактар шаар районунун жыйылган суусун агызып, катоону шыдырлаштырды. Аба ырайы тармагынын алдын маалымдоосуна негизделгенде Нанхай ысык төмөн басымы бүгүн тайфун боронуна айланып, анын таасиринде эртеңден 5-чү күнгөчө Хайнань аралы, Гуандун сыяктуу жерлердеги бүргөлүк райондордо алды арты болуп чоңдон кара нөшөргөчө жамгыр жаап, кээ бир жерлерде кара нөшөрдөн өзгөчө чоң кара нөшөргөчө жаайт. Бүгүн саат 12:00 мамлекеттик селден сактанып курасылыкка тең талашуу башкаруу башчылык штабы Хайнань, Гуаньши, Гуандунга карата селден сактануу, тайфун боронунан сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Деңиз үстү катуу коопсуздугун камсыздоо үчүн Гуаньши деңиз иштер идарасы жана караштуу Бэйхай, Чинжоу, Фаңчан порту 3 деңиз иштер идарасы кече түштөн кийин тайфун боронунан сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун арымдаш козготуп, байланыштуу тармактар өз маалында алдын эскертүү маалыматтарын жарыялап, көмүскө кырсыктарды бирме бир текшерүүнү кулаш жайдырды. Чеонжоо деңиз кысымындагы адамдар менен жүктөрдү ташуу 7-чү айдын 3-чү күнү түнкү саат 2:00 баштап бүт линияда токтоду. Болжол менен ташуудан токтотуу 4-чү күнү түнгө чейин уланат. Гуандондун батыш бөлүгүндөгү деңиз жээгинин көп жериндеги балыкчылык порту бурунду сактануу абалына кирип, балыкчылык кемелери тартыбы менен портко кирип кооптун далдаланды. Бүгүн түшкө чейин Гуандун бүт өлкөсүндө 36.900 ашуун балыкчылык кемеси портко кирип бороондун далдаланды.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 2026-жылы жогору окуу жайын бүтүрүүчүлөр сыяктуу жаштар жумуштандыруу тейлөөсү чабуул аракетин баштады. 7-чү айдан 12-чү айга чейин ар кайсы жерлер 2026-жылы кезектүү мектептен кетип жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүрүүчүлөр сыяктуу жаш топторго карата кесиптик жетектөө сыяктуу көп тараптардагы жумуштандыруу тейлөөсү менен камдайт.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында азык түлүктөрдү чучугалак тартып текшерүү кошунун кеңиртип сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу аракетин кулаш жайдырды. берді. Азық-түлік қауіпсіздігін толықтап тексеру арқасы, тез тексеріп өлшеу арқасы, және азық-түлікке қосу мүмкіншілігі болған азық-түлікке жатпаған заттардың тізімдігін ізілдеп, соны тез құлаш жайдырып, азыр жылға қойылып жатқан азық-түлік қауіпсіздік өлшемінен басқа белгісіз зиянды факторларды өнімді айырмаландырып, азық-түлік қауіпсіздік порталын айырмаландыру, өкім қылу, және бір жақтылық қылу жөндемін күш салай жоғарылатты.
0: Бейжин жасанды ақыл жөндем, жөндем ұйғару ел

0: изилдөөн жолго коюудолбоор кечөө башталды. Өз билги тажрыйба гана курулуш сыяктуу жактарды мерчиктеп 18 түрдүү конкурс милдетин жарыялады. 2028 жылдагы Бейжин жасандакыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу илимий изилдөөдө орчундуу төл бөсүүлөрдү колго келтирип, жер шаарына таасир көрсөткөн илим акыл жөндөмдө жаңылык жаратуу орто тоомун чымырканып куруп чыгуу орто коюлду.
1: 6 айдын 30 күнүнө чейин Жүнгөл Ауыз темир жолу ылралык жүк эсекче поезу жалпы 22 000 кезектен ашуун каттап, импорт экспорт товарынын аркы 90 миллиард 280 миллион юанга жетти. Алтын чоң жол ролу сызыл көрүнүктөнүп, райондордун өз ара байланышууну шыдырлаштыруу деңгээли туруктуу кадамда жогорулады.
0: Бүгүн Жүнгө Орусия Моңголия 10 000 чакырымдуу чай жолу эл аралык саякат бирикмеси Ички Моңгол Кохотто чек ара алкыган 10 асыл саякат линиясын жарыялады. Чай жолу саякаты, дүйнө жаратылыштык мурастар саякаты, чек ара алкыган өзү унаайды саякаттоону камтып, Жүнгө, Орусия, Моңголия үч мамлекеттин чыгаган сапаттагы маданий саякат байлыктарын берекеттүү жалгайт.
1: Эл арадагы ишмелери мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү элди баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн айгинеледи. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясы жетекчилик кылган Жүнгөнүн уландуу жеңиштерди колго келтирүүсүндөгү алгылыктуу сырлардын бири, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүндө зарыл маңызга ээ деп билдиришти. Башчуучу Си Цзиньпин марксизмди жүнгөлөштүрүүнүн жаңы белесин ачты. Башчуучу Си Цзиньпин бийлик деген эл, эл деген бийлик деп айтты. Башчуучу Си Цзиньпин Жүнгө элин баштап жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапаттагы өнүгүүнү түртмөктөп, илим техникада өз билги жаңылык жаратууну ишке ашырып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн артыкчылыгын толук далилдеди. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу, замандаштыруу, батышташтыруу деген сокур ишеним идеясын түп көрүнөн жойду. ЖКП Борбордук комитеттин башчуусу, Жүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңишке жетүүдөгү ачкычтардын бири элге тамыр тартуу экенин толук билүүгө болот. Жүнгө коммунисттик партиясы дүйнөдөгү биринчи чоң бийлик жүргүзүүчү партияга айлана алуусу дал элдин жогору даражадагы ишенүүсүнөн Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан бойго элдин бактын көздөнүп күрөш нишаны кылгандан келген. Жүнгө жетекчиси дагы өнүгүүдөн орток баарлануу, орток күлдөнүү түшүнүгүн эл аралык байланыш саласынача узартып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен тең барабар өзара нарп жеткирген өнөктөштүк байланышын курууга күч салды. Бул адамзаттын орток келечеги. Мен төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзү зарыл жер шар мүнөздүү мааниге ээ деп карайм. Жүнгө коммунисттик партиясы эл үчүн кызмат кылууда бекем туруп эле калбастан, дагы марксизм негизги жүйөсүн Жүнгө конкрет иш түзүмдөгүнө бириктирип, иш түзүмдө көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги болгондуктан, Жүнгө мурдагы кембагал мамлекеттин өнүгү бүгүнкү күндөгү күн сайын өнүккөн мамлекетке айланды. Жүнгө коммунисттик партиясынын түшүнүгү башка мамлекеттердин өрнөк алуусуна арзыйт. Эл арадагы ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңишке жетүү тажрыйбалары башка мамлекет жана саясий партияларды зарыл чыктандыруу жана өрнөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда мен ЖКП Борбордук комитеттин башчуусу, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жана баардык партия мүчөлөрүн кызуу куттуктайм. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Жүнгө дүйнөнүн назарын бурган өнүгүү жетишкендиктерин коло келтирди. Өзгөчө кембагалдыктан аратып өткөндө чабуул коюу жана замандаштыруу курулуш саласында бизди терең ынандырды. Биз Жүнгө коммунисттик партиясынан бул жетишкендиктердин артындагы алуутук кутуя номурду үйрөнүүгө муктажбыз. Жүнгө элин куттуктайм, төрага Си Цзиньпинди куттуктайм, Жүнгө коммунисттик партиясын куттуктайм. Төрага Си Цзиньпин баштан аяк алыска назар салып, жалпы ырдаалды игерип, Жүнгө мамлекет курулушунда эбегейси зор жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеди. Ары дүйнөнүн сызыл өнүгүүсү жана көбүлдашып өнүгүүсүнө күч кошту. Төрага Си Цзиньпинден жана Жүнгө элинен өнүгүү тажрыйбаларын үйрөнүү биз ушул доору кишилери мүлдө колдон берүүгө болбой турган зарыл мөрт. Биз эмгек партиясы жана мамлекетибизде бул жактагы тажрыйбаларды жергиликтештирип, ишинде көрсөтүүнү түртмөктөгү чымырканабыз. Төрага Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө Жүнгөнүн экономика, илим техника, маданий сыяктуу салалардагы өнүгүүсү дүйнөдө алтынкы катарда турат. Бул бир улуу эмгек. Жүнгө коммунисттик партиясы бийликти эл үчүн жүргүзүү, уюмдоо жөндөмү, ошондой эле эл аралык тартипти коргоо жагында зор артыкчылыкты көрсөттү. Жүнгө түшүнүгү башка мамлекеттердин үйрөнүүсүнө арзыйт. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова биринчи күнү мындай билдирди. Жапонияда АКШнын орто аралыктуу жана кыскараактуу башкаруучу бомба системасы орундаштырылып, Азия Тынч Океан районунун туруктуулугу жана коопсуздугун оор даражада бузуп, Орусиянын алыскы чыгыш чек арасына тике үкүс көрсөттү. Орусия абалга карап иш чара колдонуп, өз коопсуздугуна кепилдик кылат. АКШ жана Жапония жакынкы мезгилде көп майдан бирикме машык өткөрүп, АКШнын Дифун орто аралыктуу башкаруучу бомба системасы дагы бир жолу Жапонияга орундаштырылды.
0: АКШ соода өкүлү Грейер биринчи күнү мындай деди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишимине азыркы бар формада жалгаштуу кол коюуга макул болбойт. АКШ уландуу Мексика жана Канада менен соода тескери айырмалык сыяктуу маселелер жөнүндө сүйлөшүү алып барат. Маселе чечилүүдөн же аталган келишим күчтөн калтырылуудан мурда азыркы келишим дагы эле күчкө ээ. Мексика жана Канада жак уландуу акылдашуу керек деп билдирди. Аталган келишим Трамптын алгачкы зунтундук милдетин аткаруу мезгилинде сүйлөшүп бүтүшүп, мындан мамырдагы Түндүк Америка эркин соода келишиминин ордун алган автоно чарбасы сыяктуу салаларга чатыштуу. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, АКШ жактын учурда аталган келишимине ыраазы болбостугу негизинен соода тескери айырма маселесине чордондошкон.
1: Германия Федерациясынын баш прокурору ишканасы бүгүн мындай деди. Беши жаратылыштык газ куурунун жарылуу окуясына карата 6-айдын 30-чү күнү украиналык бир шектүүнү сотко берген. Украина зунтуңу Зеленский биринчи күнү мындай деген. Украина жак азырынча беши жарылуу делосунун бүткүл текшерүү майдалкаларына ээ болгон жок. Ээ болгондон кийин расмий жооп кайтарат. 2022 жылы 9-айдын 20-чү күнү Орусия жана Германия ошондой эле башка Европа мамлекеттеринин жалгаган деңиз асты газ жеткирүү кууру 5-1 жана 5-2 катуу жарылган. 4 куурдагы 3 куурдан газ чыгып, киши колду бузулган деп шектелген.
0: Люксембургтагы Европа ынтымак сот мекемеси бүгүн кесим чыгарып, АКШнын интернет алпы Google'дун 2018 жылы Европа ынтымак комитетинин зор сомалуу айыпталууну боюнча сунган арызын кайтарып, Google'ду Android иштөө системасынан пайдаланып, базардын телегелүү ордун башаламан иштетти деп бекитти. Google рекорд жаратылган 4 миллиард 100 миллион евро үйрлөп алууга каршы туруу айып акчасына туш келди. Өткөн нече жылда Европа ынтымак көп жолу үйрлөп алуу маселеси боюнча Google'го зор сомалуу айып койгон.
1: АКШ деңиз армиясы борбордук колбашчылык штабы биринчи күнү мындай деди. Бош атты авиаматкасына караштуу АКШ армиясынын деңиз бүркүтү аттуу тигүучагы ошол күнү Араб деңизинде чукул суу үстүндө конуп, 4 тигүучак кызматчысынан 3 куткарылып, бирөө дайынсыз жоголду. Издөө кызматы жүргүзүлүүдө. Билдирүүдө мындай делди. Учурда конууга мажбур болууну душман аракети келтирип чыгарганын билдирүүчү абалдар жок. Кырсыктын конкрет себеби текшерилүүдө.
0: Европа ынтымагы климатты көзөмөлдөп өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы жана Коперник деңиз океан тейлөөсү планы биринчи күнү бирге жалпыга билдирүү жарыялап, 6-айдын 21-чү күнү Жер шаары деңиз океан бетиндеги орточо температура 21 Цельсий градуска жетип, 2023 жылы жана 2024 жылдагы окшош убакытта жараткан рекорддон 0,1 Цельсий градус жогору болгонун айтты. Жалпыга билдирүүдө деңиз бетинин жогору температурасы аба ырайына таасир этип, бороон, начар жаан чачын жана сел жүрүү опурталын ашырышы мүмкүн экен айтылган.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Урмат туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турганкулду.

урматтуу угармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурманалы.

0: Франциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 3-чү күнү күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-айдын 19-чу күнү. Өрөмчүдө күн болотту. Абанын температурасы 26.38 Цельсий градус ысык, батыш түнүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Абдырахман районунун эки чыгаанын бир өзөт таңазалап сыйлоо жыйыны ачылып, башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынындагы зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, улуу партия куруу рухун күчөбө өрчүтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды талыкпай куруу баса көрсөтүлдү.
1: Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, Автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана Автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеп, маектешип, негизги закон жана закон ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыкмилдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну күчтүү адилия камсыз досу менен камдоону баса көрсөттү.
0: Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди түрмөгүбүздө бүгүн мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү Х. Жоолондун чыгаан иш издерин тааныштырабыз.
1: Марал башы 750 киловолттук электр станциясын сынак жүргүзүү жеңишке жетип, бүт мамлекетти жогору белесин утурлап жайды өткөрүүнү, энергия менен камдоого кепилдик кылууну күчтүү тору кандыргасы тиреги менен камдады.
0: 7-айдагы тамыз ысыкта бүт мамлекеттин көп жери жогору температуралуу ысыкка кабылганда кар мекен Алтай өзгөчө салкындыгы менен салкындоо шаарданын отурлап алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 7-айдын 2-чү күнү автоном райондун чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана озот негизги катмар партия уюмдарын даңазалап сыйлоо жыйыны Шинжаң эл сарайында ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп, изчилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, алгачкы мүддөнү унутпай ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемде уландуу күрөш жасап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн талыкпай алга илгерилөө керек. Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуучуусу, Абдырахман райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, Абдырахман райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин, Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуучуусу Биңтуандан Жанвыйх Жоңюу жыйынга катышты. Абдырахман райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, баш катчысы, тике караштуу орган кызмат комитетинин шуучуусу Каден Кабен, Абдырахман райондук парткомдун Абдырахман райондун чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана озот негизги катмар партия уюмдарын даңазалап сыйлоо жөнүндөгү чечимин окуду. Чан Шаожаң, Эркин Тунияз катарлуу автоном райондун жетекчилери даңазаланып сыйланган эки чыгаан бир озот өкүлдөрүнө сыйлык таратып, аларга кызуу куттуктай турганын билдирип, даңазаланып сыйланган чыгаан жекелердин жана озот коллективдердин ардактык астарлап натыйжаны өрүш алдырып, Шинжаңдын ыслаат өнүгү, туруктуулук иштери үчүн жаңы чаң сайын зор күч кошуусун үмүт кылды. Чан Шаожаң манабыларды көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү бийиктен туруп жалпы кырдаалды ийгерген, идеясы терең, ички мазмуну мол, тарых, реалдык, келечекти туташтырган улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аңсоону биримчи ийгерген оор чунду саясий маңызга, назарыялык маңызга, иш жүзүндүк маңызга ээ марксизмдик зарыл материал болуп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдеттерин ишке ашырууга багытты бирдемжи анык көрсөтүп берип, түпкү кармандары принцип менен камдады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп, партиябыздын 105 жылдык шаандуу сапары жана улуу жетишкендиктерин терең өздөштүрүп, Жунго Коммунисттик партиясынын чыгаан өзгөчөлүгүн терең өздөштүрүп, беш сөзсүз анык талабын терең өздөштүрүп, жаңыча тарыхый шаандуу натыйжаларды талыкпай жаратуунун улуу уранына чечкин үн катып, жунгучу замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатуу, улут гүлдөнүүсүнүн улуу сапарында жаңы аркалоо, жаңы иштерди көрсөтүү керек. Чан Шаожаң мынабыларды көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жуңгуу 53'ün бакыт жаратуу

0: Ұқаулытының күлдөнү үчүн деген алгачкы мүдөө ыйык милдетинде бекем турот. Бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымактуу жетектеп, Жоңхо Орутунун бир канча миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосту жазып чыкты. Партиянын жетекчилигинде Шинжаң артта калуудан илгерилөөгө, караңгылыктан жарыктыкка, жабылуудан ачып жиберүүгө бет алып, социалисттик замандаштыруу курулушунун тарыхы жаңы барагын ачты. Партия 18-ci курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматтын стратегия жактан сындай кароо жана пландоодо бекем туруп жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн ыйгарып Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалткараткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп Партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, улут маселесин жөнгүүчү чечүүдөй туура жолдун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын түптөн туура экенин толук далилдеди. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин башчуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп, изчилдештирип, чыныгы табыштоону эстеп бекем сактап, ыраазычылык менен илгерилеп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жумейерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бир өңчөй планда чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу улуу планын кооз реалдыкка айландыруу керек. Туус айкын түрдө саясийни жактоодо бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Шинжаң кызматынын баштан бойго башчуучу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Партиянын жаңылык жараткан назариясы менен куралданууну күчөтүп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын илимий системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүмдүк талабын терең өздөштүрүп ийгерип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдө Шинжаң иш жүзүмдүүлүгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Баштан бойго коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу түртмө өктөп, коом ири кырдаалынын туруктуу, жакшы багытка бет алуусун бирдемжий бекемдөө керек. Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут калкынын бейишти чын жүрөктө моюндоосун өзгүлтүксүз күчөтүп, жөңгүү жүрөгүн, жоңхо рухун бекем уютуга жетектөө керек. Эл турмушуна жакындашып жогору сапатта өнүгүүнү түртмө өктөп, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтеп, түштүк Шинжаңдын урунттуу маселелерин күчөп чечип, Беңтоон менен жергиликтин терең жогорулушу өнүгүүсүн түртмө өктөп, ар улут калкын өнүгүү барышына кеңири катышып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук ортоок баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Партия жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, партияны жалпы бетке атаан башкарууну сызыл жылыштатып, истили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондогу калган партия мүчөлөрү кадрлары улуу партия куруу рухун өрчүтүп, мурат ишенимди бекемдеп партияга мүлдөө ак жүрөк болууну бекем уютуп, алгачкы мүдөө ыйык милдеттести бекем сактап, эл үчүн деген негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, иштиктүү аркалап иштеп, тартип, кааданы катаан сактап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, чыныгы иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Ар даражалуу партия уюмдары партия эрежесинде белгиленген ар түрдүү милдет жоопкерчиликти катаң аткарып, партиянын назария жана жол багыт саясатын изчил аткарып, саясий жөндөм жана уюмдук жөндөмдү күчөтүп күрөш коргоону болуу ролун чыныгы көрсөтүү керек. Чан Шожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, мекен сүйөрдүк бирдик сапты бекемдеп жана өнүктүрүп мамлекет коргоону жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну камсыздоого тейлөө жүргүзүп, жаштар кызматын зээн коюп мээрим менен жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун зор күчүн уютуу керек. Жыйында Артыш шаары Сунтак шаарчасы, Якова кыштагынын биринчи шуужиси Яң Ийжун, Боролтокой ооданы Арда айылдык саламаттык сактоо докторканасынын мурдакы жооптуу доктуру Малут чарып капа. 1903 44 туан биринчи лен партия ячейкасынын шуучуси Айгүл Айкын. Кучар шаарды коомго коопсуздук идарасы Доңчоң сакчыкынасы партия ячейкасынын шуучуси Ли Шолун чыгаан жекелер жана озот коллектив атынан пикир алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жыйында мурда Чын Шожаң, Эркин Тунияз 1-й июл орденинин ээси Окас Сулайман жана Шинжаңдан барган мамлекеттик эки чыгаан бир узот таңзаланып сыйланган обекттер менен көрүшүп, көпчүлүктү башчуу жанын чыныгы табыштоосун эсте бекем сактап, эпкиндүү үлгүлүк ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң барагын жазууга жаңы күч кошууга жетектеп, алып жүрүүгө шыктандырды. Тен Шанли, Ван Жэншин, Жаң Иңчүн, Юсупчан Мэмэт, Элизат Ахмэтчан, Ван Лин, Ван Ган, Аптыран Райндуғ Элгүрултай Туруқту Комитеті, Өкімет Саяси Кенеш, Бейн Туан жетекчілік банзаларының мүчілері, Аптыран Райндуғ Сот Мекемесі, Прокуратура Мекемелерінің негізді жоғаптулары, Аптыран Райым жына Борбордың Шинжанда тұрышты орындары, Карханалардың жоғаптулары, Мамлекет жына Аптыран Райымның екі чығаның бір ұзотта ғазаранып сыйланған обекеттері, жаңы партия мүчілерінің өкілдері қатарлылары жиынға қатышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Шожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нчи айдын 1-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеди. Ошондой эле маекте иште. Чын Шожаң манауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш ниша анын бекем кармап, жоңку алуту ортоқ толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, партия жана эл негизги закон жана закон ыйгарган жоопкерчилик ыйык милдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү, адилия камсыздоосу менен камдоо керек. Аптоном райондук жогорку эл сот мекемесинде Чын Шожаң, Эркин Тунияз арыз айтуу тейлөө борбору жана кылмыштуу иштерге өкүм чыгаруу биринчи сотуна келип, кайчылык, талаш тартыштарды башатынан чечүү, орчундуу дейлөөлөргө өкүм чыгаруу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун тыңшап, мекеме тарых сарайына кирип сот мекемесинин өнүгүү сапары жана ар түрдүү кызмат берекеттерин түшүндү. Чын Шожаң манауларды баса көрсөттү. Эл сот мекемесинин саясий жоопкерчилигин, закон аркылуу башкаруу жоопкерчилигин, өкүм чыгаруу жоопкерчилигин билеселүү аркалап, өкүм чыгаруу укугун закон боюнча калыс жүргүзүп, эгер мен арыз кылсам деген тааным менен ар бир дейлөөнү жакшы бүтүрүп, дейлөөгө өкүм чыгаруу сапатын өздүксүз жогорулатып, эл журтчулугун адилдык менен калыстыктын жанында экенин чыныгы сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Аптоном райондук эл прокуратура мекемесинде Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң санары прокуратура борбору, адилиялык баалап бекитүү борбору жана экинчи прокуратура бөлүмү сыяктууларга келип, закон көзөмөлдөөсүнө санарып менен кубат ыйгаруу, жалпы жыргалчылык арыз кылуу техника өрүшү курулушу, террордук кылмыштарына закон боюнча сокку уруу сыяктуу кызматтардын илгерилөөсүн тереңдей түшүндү. Чын Шожаң манауларды баса көрсөттү. Прокуратура органдары закон көзөмөлдөөсүнүн негизги жоопкерчилик негизги кесибинде, дээлоону жогору берекетте бүтүрүү түп милдети түп кайнарында бекем туруп, акимчилик арыз кылуу бүт барышын көзөмөлдөөнү тереңдештирип, прокуратуранын жалпы жыргалчылык арыз кылуусун күчөтүп, эл журтчулугунун чагылдыруусу күчтүү болгон урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, дээлоолорду ан сайын каратмалуу текшерип бүтүрүп, көзөмөлдөө чыныгы берекетин чыныгы күчөтүп, адилиянын калыс болуу укук беделин коргоо керек. Текшерип изилдөө барышында Чын Шожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинин жетекчилик банза мүчөлөрү катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырып, кызмат докладын тыңшады. Чын Шожаң манауларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, жалпы кырдаал үчүн тейлөө жүргүзүү, эл үчүн адилия жүргүзүүнү терең нактылуу иштеп, закон аркылуу башкаруу жолунда туруктуулукту коргоп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун кайтарып, чебердик менен башкарууну камсыздоо керек. жогору деңгээлдеги коопсуздукту коргоп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, ар түрдүү законго кайчы кылмыш жоруктарды закон боюнча жазалап, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү тереңдештирип, Шинжанга чатыштуу сырт менен күрөш жасоону иштиктүү кулаш жайдырып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. Жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын закондуу укук таламын закон боюнча барабар коргоп, экономика тартибин ансайын жакшы коргоп, базардын жашоо күчүн күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүүсү, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдөгү адилиялык тейлөө камсыздоосун күчөтүп, чет элге чатыштуу адилия курулушун жылыштатып, Шинжаңдын жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүн кеңир түгө өбөлгө болуу керек. Адилия эл үчүн дегенди иш жүзүндө көрсөтүп, калыс адилияны жалпы бетке жылыштатып, делолорду текшерип бүтүрүү жана өкүм чыгаруу сапат берекетин жогорулатып, чымырканып эл журтчулугун ар бир адилия делосунда адылдык, калыстыкты сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, арыз дат маселелерин чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин терең жөнгө салып, ар улут калкынын адилиядан ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын күчөтүү керек. Партиянын адилия кызматына болгон мүлдө жетекчилигин күчөтүп, саясий курулушту улантуу күч алтып, жетекчилик манзаларына чыгаандарын тандап күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркалай ала турган жогору сапаттуу кадрлар кошуунун жаратып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партия мүчөлөрү кадрларды урмат кылууну билүү, сергектикти сактоо, төмөнкү чекти кайтарууга жетектеп, истили таза маанайы дурус жакшы экологияны жаратуу керек. Каден Кавен, Ванган, Вангуахы, Дилшат Сайым, Каужиминг, Духоньян байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 30-чу күнү түштөн кийин Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, башчы Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндө сүйлөгөн зарыл баяндары жана зарыл жол жоботастыктарынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, Борбордук комитет саясий бюросунун жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, бүт мамлекеттин коопсуз өндүрүш видео жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 7-айдын акыры 8-айдын баштарындагы кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгили сыяктуу зарыл мээрчемдерге бекем кадалып, кийинки баскычтагы түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тонияз катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы орундар эл баарынан жогору, өмүр баарынан бийик дегенде бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы биргелики жоспорлоп, төмөн чек ой өрүшү менен опортал таанымын күч алтып, окуя апаттан терең сабак алып, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүү жана коопсуз алдын алуу иш чараларын жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, коопсуз өндүрүш кызыл сызыгы төмөн чегин чечкин коргоо керек. Түзөтүүнү кармоо, сакталма мөлчөрүн жоюу, артка мөлчөрүн тизгиндөө жагына күч жумшап түйүндүү кесип саласын көрүнүктөндүрүп, маселе багытында бекем туруп чогуу чабуул кылуу керек. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелери жашырын коопту түзөтүүнү жакшы кармап, кен саласында окуя жашырын кообун түзөөнү чыныгы кармап, коопсуз өндүрүштүн түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетинде артка кылчаюу жана урунтуктуу маселелерди атайын жөнгө салууну тереңде жылыштатууга бириктирип, жол каттоо, маданият, саякат, өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү сала опорталдарынын алдын алууну бекем кармоо керек. Жүргүнчүлөр ташымал автоунаасы, саякатчылар ташымал автоунаасы, кооптук химиялык буюмдарды ташуучу автоуна, жүк автоунаасы, минибус сыяктуу түйүндүү автоуналарды катаан башкарып, аркан, жол, асма вагону, саякат көңүл ачуу жабдуулары, аш тамак, суу сундук, жатак, коопсуздук жашырын кообун дайымдуулаштырып сыдырата текшерип чөнгө салып, бийик кабаттуу имарат, чоң типтеги соодан урсал толкусу, 9 чакан суу орундун өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жашырын кообун жалпы бетке сыдырата текшерип түзөп, имарат, курулуш, шынак майданын башкарууну өлчөмдөштүрүп, окуучулары, балдардын сууга тумчугуп кетүү окуясынан алдын алуу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго кылды чыңытып, жаман иш жаман идеяларды бүчүрө абалында тосууда бекем туруп, көзөмөлдү

0: башкаруунун кесип мүнөзүн жана сиңип кирүү күчүн жогорулатып, акимчилик закон аткаруу менен кылмыштуу иштери адылиясын өзара ашташтырууну күчалтып, закон аткаруу, коом коопсуздук, адылия, тартип текшерүү, ревизия бирлешип аракетке келүү механизмин кемелдендирип, законго кайшы жоруктарды акырына чейин текшерип, мүлдө жумшак кол болбоо керек. Төмөнчөк ой өрүшү, чектүү ой өрүштү тургузуп, күчтүү иш чараларды колдонуп кирген суудан сактанып, кургакчылыкка каршы турууну жакшы иштеп, кооптон куткаруу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Миңтуан менен жергиликтүү бир такта шахмат дегенде бекем туруп, жер титирөө, оор кооптуу райондук үй жабдууларын бекемдөөнү терең жылыштатып, токой жайыттын өрттөн сактануусун жакшы иштеп, суу иштери, суу электр камдоо орундаштыруусун күчалтып, негизги катмардын куткаруу жардам берүү күчүн күчтүү куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жооптуулук болуу, тең кармап чогуу башкаруу, кызматын аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, коопсуздук жоопкерчилик иш чараларын конкрет майдан, түйүн, орун, адамга чейин чыңытып ар улут калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо, кыдырып текшерүү группасынын экинчи мезгилдик анык текшерип тымызын аралоосу, 2026 жылдык мамлекеттик апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтын текшерүүсү, Абдырахманов райондук кеен коопсуздук опорталы жашырын коогун чоң текшерүү, чоң жөнгө салуу абалы жалпыга кулактандырылды. Бир бөлүк аймак облас шаарлар позиция билдирип сөз сүйлөдү. Юсупчан Мөхөммөт катыштуу аймак облас шаар, катыштуу кесип тармактардын нак майданда оор, чоң окуя жашырын кообун жана оорчундуу маселелердин жоопкерчилигин сүрүштүрүү, бүтүрүү тизмесин тапшырды. Жаңынчүнү башкарды. Мукият Жармухаммет, Панши, Кайсар Куюм жыйынга катышты. Жоңгу Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шуучи Ши Цзиньпин Жоңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, калк арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуучинин зарыл сөзүнүн рухун иш иштеп, чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, эпкиндүү чымырканып, батыл алга илгерилеп, улуу партия куруу рухун өрчүтүп, алгачкы мүдөө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы тарыхый шаңдарды чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөк универсал кабардан угасыздар. Баш шуучи Ши Цзиньпин мынауларды көрсөттү. 105 жыл талыкпай күрөшүүдөн Жоңго элинин болочок тагдыры түпкүрүнөн өзгөрүп, Жоңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолу ачылып, марксизмдин күчтүү жашоо күчү көрсөтүлүп, дүйнө тарыхынын илгерилөөсүнө терең таасир көрсөтүлүп, күчтүү Жоңго коммунисттик партиясы таптап чыгылды. Биздин партиябыз улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй тийиштүү. Баш шуучинин сөзүн уккандан кийин Иле областтык партком Бангоң тиңинин биринчи даражалуу мудур мүчөсү Доңшүө эселеп толкунданды. Ал мындай деди: Бороон чапкын коштогон 105 жылда партия элди жетектеп, жол бою өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңип, эпкиндүү алгалап, колго келтирген ийгиликтери оңойго келбеди. Мындай рух адамды чымырканып алга илгерилөөгө сүрөйт. Мен алгачкы мүдөө ыйык милдетимди бекем кайтарып, өз кызмат ордумду тургу кылып, партия курулушу түрдүү кызматтарын астайдыл жакшы иштеп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзөм. Шинжаң нефит таласы шериктиги нефит казуу технологиясын изилдөө орду, көзөмөлдү башкаруу шериктиги жаңы энергия изилдөө ордунун орун басар башчысы Чэн Сяң Ю мындай деди: Партиянын 105 жылдык бороон чапкындуу сапарына кайрадан кайрылсам, 100 жылдык партия тарыхы алгачкы мүдөөсүн таптап, менин мурат ишенимим дагы да бекемделиптир. Энергия кесибиндеги жаш илимий изилдөө кызматкери катары мен мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бармын дегенде эсте бекем сактап, нефит, табигый газ менен жаңы энергиянын жоорулушусунда өткөлгө ат салуудай кызмат ордумду тургу кылып, батылдык менен аркалап, нефит таласында төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүү техникасын изилдеп ачууну тереңдетип, нактылуу иштеп, өткөлгө ат салып, мамлекеттин энергия коопсуздугун коргоймун. Баш шуучи Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы сапарда бүткүл Жоңго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талапты ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бир демжий багыт көрсөтүп берип, түпкү карманар принцип менен камдады. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мына буларды билдиришти. Баш шужи Ши Чинпиндин сөзүнүн талабы боюнча доор менен тең илгерилөөдө бекем туруп, жол ачып жаңылык жаратып, эл журчулугунун бактын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңдын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Автоном райондук суу иштери назараты орган парткомунун биринчи даражалуу мудур мүчөсү Шаошаодан мындай деди. Суу башкаруу эл үчүн деген суу иштери кызматынын алгачкы мүдөөсү ушул. Мен баш шуужинин табыштоосун эсте бекем сактап, кызыл кенге мурастык кылып, таңазаланып сыйланган озотторду үлгү кылып, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктө Шинжаңдын суу иштеринин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү, эл турмушуна суу иштетүүнү камсыздоонун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Шинжаң суу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөгө күч кошом. Үрүмчү шаары Тяньшан району Ардаочоо көчө башкармасы Гуюаньшан коомдук конушунун мудуру Гүзел Нурахмет мындай деди. Бүт ниет, бүт максатта эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү максатын билеселүү иш жүзүнөн өткөрүп, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кеңиртип, Гуюаньшанды улуттар ынтымагы рашкер, эл турмушун камсыздоо күчтүү, коңшулар мээримдүү, шайкештүү болгон үлгүлүү коомдук конуш кылып куруп чыгабыз. Туу багытка жетектейт, идея күчтү топтойт. Жаңы доордогу улуу өзгөрүштөрдү башынан өткөргөн калың партия мүчөлөрү, кадрлар баш шуужинин чоң жыйында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү, Ши Чинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, иш жүзүндүүлүктү тургоо кылып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатып, улуттун гүлдөнүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз деп билдиришти. Шинжан көркөмөнөр журту ырбий үйүрмөсүнүн артисти Сяң Лейли мындай деди. Баш шуужи Ши Чинпин мына буларды баса көрсөткөн. Жаштар Жоңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги күч кошууну. Бул сөз мени аябай чабыттандырды. Мындан кийин мен партиянын алгачкы мүдөөсүн көркөмөнөр чыгармачылыгына, сахнада оюн коюуга, элге нарп жеткирүү тейлөөсүнүн бүт барышына жоорулуштуруп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен асыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын жаратып, чек ара районго тамыр тартып, элге тейлөө жүргүзөм. Жемсар Одандык 3-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын орун басар шуужиси, мектеп башчысы Ранлинлинг мындай деди. Күндөлүк окутууда мен, кызыл аңгемелер, партия тарыхы билимдерин сабакка жоорулуштуруп, арлут жаштар өспүрүмдөргө партиянын өнүгүү тарыхын жакшы айтып, балдарды партияга ыраазычылык билдирип, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейм. Китеп окутуп, адам тарбиялоодогу иш жүзүндүк аракетим аркылуу, алгачкы мүдөөнү иш жүзүндө көрсөтүп, журтумдун агартуу иштеринин өнүгүүсү үчүн бүт күчүмдү арнайм. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш, сатуу, тейлөө борбору, автоном райондук айыл чарба тышкы кызматташуу борборунун мурдакы мудуру Хажоолунга мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү атагы ыйгарылды. Негизги катмар кадрынан ваңку мансаптарга чейин, артынан марке тааныштырууга чейин Хажоолун баштан боюнча терең мээрим менен элге тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын айыл чарбасына демөөр болуу иштерине бүтүн күчүн арнады. Эми станциябызга башчы Хамиттин кабарынан угуңуздар. Хажоолундун түпкү түсү болсо, бири негизги катмар кадры. Ал Моңгол Курок ооданында төрөлүп орто техникумду бүтүргөндөн кийин айылына кайтып келип, айылдын планды төрөт кадрынан баштап иштеп, бир иштегенче орун басар аким болгон. 2020 жылы 5-чи айда айыл чарбада киреше арттырууга демөөр болуу үчүн Хажоолун түз баянды тааныштырып сатууну баштап, ошол жылы 11-чи айда ал карлуу талаада ат чаптырган видеосу менен бүт мамлекетке таанылган. Таанылгандан кийин ал баштан боюнча агым эл үчүн деген ишенимди карманып, түз баянды тааныштырып сатуу аркылуу эле облусунун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер-жерлерине саткан. Тирүү кезинде ал мындай деген: электрондук соода жолу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн аябай пайдалуу жолу болоруна ишенем. Аны сайын көп достордун түшүнүүсүн, өкмөт кызматкери кыска видеодо тааныштырып сатуусу, оюн көрсөтүү эместигин үмүт кылам. Ал жаңы экономика кырдаалысында жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрө турган жаңы кесип турпаты, жаңы жол. Автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш сатуу тейлөө борборунун мудурлук милдетин аркалаган кезде Хажоолун Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү маркесинин таракай башаламан базардагы таандашуу күчү кемчил болуудай кыскалыктарына карата автоном райондун айыл чарба жалпылык маркеси даамдуу Шинжаңды баштаак болуп жаратып, бир өнчөй түшүм өлчөмүн жана оромолоону түзүп чыгып, Шинжаң айыл чарба түшүмдөрдүн жеке салгылашуудан топтошуп өнүгүүгө карай бурулуусун түртмөктөгөн. Анын түртмөктөөсүндө даамдуу Шинжаң бүт Шинжаңдакы 100 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү чогултуп, 10 чоң түшүм курамасын калыпташтырып, маркенин таасир күчү бүт мамлекет боюнча туруктуу алдыңкы катарда туруп, жалпы алып жүргөн сатуу сомбасы 50 миллиард юандан ашып, 20 миңден ашуун калктын жакын айылына да жумуштануусуна өбөлгө болгон. 2026-жылы 1-ci aydın 11-ci günü Hıcaoğlu'nun ayıl çarba tüşümlerinin elektronduk sodada satu kıymelerinin alparu'nun aldıngı mezgildik süret kalusunda kapsınan attan cığılıp tüşüp, büyüt küçümünün kutkaru önüm bürbey 1-ci aydın 14-cü günü, bakıtka karşı 46 yaşında göz jumgan. Anın negizgi katmarga tamır tartıp özümsüz salım koşu ruhu, sanaksız kişilerde tasirlendirdi. Bizdin gövüşübizgi jardan berdi, buluştu kanti unutup kalayın. Çanında ar bir adamdı süyüçü, canındakı ar bir adamdı al oylop turçu. Al, ar jolu jantalaşı video tarsın, tüz bayanda bolsun, bağrında karapay meldi oylop turçu. Al, çıgağan kadır, çıgağan partiya müçesü kadırı.
1: Жакында Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясын сынак иретинде жүргүзүү жеңиштүү болду. Бул Шинжаңдын жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкашаан жогору чыңалуудагы түйүндүү курулушунун расмий өндүрүшкө киришип электр жеткиргенинен. Түштүк Шинжаңдын ашаан жогору чыңалуудагы электр кандыргасы курулмасынын дагы бир демжи жакшыланганынан. Райондун жайкы электр иштетүү ишенимдүүлүгүн камсыздоо, бүт мамлекеттин жогору каркынды тосуп алуу боюнча жайкы энергия камсыздоосун мыктуу тор кандырга таянчы менен камдаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынуга сөздөр. Маралбашы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясынын негизги чыңалуу өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу болсо, 2026-жылдык мамлекеттин жогору каркынды тосуп алуу боюнча жайкы электр торундагы түйүндүүдүр. Кыймылдуу турбатта салына турган жалпы каржы 195 миллион юан. 2024-жылы 12-нчи айда курулушту кура баштаган. Бул мезгилде аталган курулуш 1500 мегаватт ампер негизги трансформатордон бирди, 220 киловолттук электр линиясы аралыгынан төрттү, 90 мегаватт параллель конденсатордон 3 группаны жаңыдан көбөйттү. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-ci төр башкаруу борборунун орун басар мудуру Ли Жавей тааныштырып, курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын батыш бөлүк электр торунда калсыздыктар

0: Район энергия тору көтөрүмдүүлүгү менен сактоону шайкештирип, бирдикти аракетке келтирип өнүктүрүүнү өнүмдүү түртмөктөө болсо, Шинжаңдын энергия курулмасын кылдаштыруу, кош көмүрдек нишанын түзөлүштүрүүгө өбөлгө болуу, жашыл жибек жолун курууга тейлөө жүргүзүүнүн зарыл иш жүзүндүгү. Курулуш пунктинен ордо Таклимакан чөлүнүн каласына кирген суу тындырып кете турган түздүк алкагына жайгашкан. Жыл бою кум бороондун жемирүүсүнө учурап турат. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун түрү нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Чан Пэң мындай билдирди. Жабдуунун кум бороондун сактануусун, жемирилүүгө каршы туруп, коргонуу чебин бекемдөө үчүн тобубуз көптөгөн чараларды колдонду. Биз кош кабаттуу жемдеп бекитүү технологиясы, ошондой эле жүрүштөшкөн жемдеп бекиткен электр жабдуусун жаңылык жаратып колдонуп, эки кабаттуу коргонуу эшигин септеп, бүткүл жемдеп бекитүү даражасы ашаан жогору өлчөмгө жетти. Ошону менен бирге, курулуштарга жогору даражалуу жемдеп бекитилген эшик, кум бороондон коргоно турган эшик жабдуусу септелип, жабдуу менен курулуштун бир толкулуу бирлешме аракетке келүүсүнө ыстыроолук коргонуу системасын орнотту.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жетинчи ай тамызда бүт мамлекеттин көптөгөн жерлеринде жогору температуралуу, мээ кайнаган ысык көрүлдү. Бирок кар мекени Алтайдагы эле жыл бою 22 Цельсий градус айланасындагы табигый салкынды сактап, ысыктан далалануу кызуу шаарданын утурлап алып, жер жерлердеги саякатчылардын куйругулаш келүүсүн электирди. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Бүт узундугу 209,145 километр келген Алтай Ком таш жолу ушул убакытта өзү автоуна айдоочу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Таш жолдун үстүндө кош багытта автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Жол боюнда тоого жайылып өскөн жапайы гүлдөр, чытырман токойлор алыстагы жыл бою кар эрибеген карлуу тоолор, тоо этеги тамыз жай, тоо арасы салкын, тоо чокусу күрттүк кар өзгөчө көрүнүшүн калыпташтырып, саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Куандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди. Бул жолдун көрүнүшү аябай кооз экен, климаты дагы сонун. Артынан мен дагы атайын чапанымды ала келдим. Эгер көпчүлүк ысыктан дадалангысы келсе, менимче бул жер өтө ылайык экен. Чын жүрөктөн көпчүлүккө жайында Алтайга келип салкындоону тааныштырам. Саякатчы Лео Сяохуй мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр өтө кооз. Шенжендин катуу ысыгына салыштырмалуу бул жактын жол бою көрүнүшү өтө сонун. Аба ырайындагы салкын тоо жели чыгып ракаттанып калдым. Алтай шаары Хуалин бакчасында токой арасынын температурасы шаар районунукуна салыштырганда 4-5 градус төмөн. Айланадагы шаар тургундары ар кайсы жердеги саякатчылар токой арасында акырын жөө сейилдеп же дарактын түбүндө тынч олтуруп, салкын жайдан баарланышат. Жыжаңдан келген саякатчы Жау Шүе Чин мындай деди. Алтайдын температурасы бир кыйла төмөн экен. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Мен ушул жакта дагы бир канча күн туруп, артынан айланадагы жерлерди аралайм. Келүүгө татыктуу экен, көп эле салкындап калдык. Кечке жуук Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району айрыкча туумандуу болот. Кечки жел тоо арасын салкындыкка бөлөдү. Өзгөчө кооз күн баткан көрүнүш абдан ыраккат. Саякатчылардын жайында да кагылып туюнуусундагы жакшы баруучу жер. Харбинден келген Шяо Анчи кабарчыга мындай деди. Күндүзү анча ысык эмес экен, күн батканда аябай салкын болот. Генерал тоосуна келип, ыңыр шооласын көрүү чогулушуна катыштым. Нак майдан абдан кызыйт, көпчүлүк бирге бийледик.
2: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Кечөө 7 айдын 2 күнү Абдырам райондук 4 кезектүү аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу атайын төрү чечүүчү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жалпы жаңадан гүлдөнгөн жана болочок кесиптер, жөрөлгөлүү кесиптери, турмуш телүү кесиби, заманбап айыл чарба, айыл кыштакты гүлдөндүрүү 4 жарыш жолу орундаштырылган.
0: Кечүү 7 айдын 2 күнү Санжы шаары сандуу маалыматка ен салуу жана жасанды акыл жөндөм кесип атайын акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 3 түрдүү санарип кесиптин телегейлешкен саясаты жарыяланып, санарип экономика жана жасанды акыл жөндөм кесибин жогору сапатта өнүктүрүүгө өбөлгө болду.
2: 7 айдын 2 күнү Абдырам районунун 2026-жылдык адаттагы жогору даражалуу агартуусу атайын курстан толук курска өрүлөө боюнча арыкып жөнөтүп кабылдоо башталды. 7 айдын 5 күнү бүтөөрү пландалды.
0: Мекит ооданынын туңгуч кезектүү айыл кыштак футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жакында башталды. Бүт оодандын 10 айыл шаарчасынан келген 69 тармак футбол команда катышып, 600 ашуун топчунун бардыгы негиз

0: Ызгы катмар биринчи чебинен келди.
1: Эми Абдурам районубуздак 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 24-40 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыйханызда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 25-40 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Коймолдо күн булуттуу, абанын температурасы 27-45 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 33-48 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлодо күн бүркүрөт, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 30-38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 23-41 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бул жолку жаңылыктар берүүбүз соңуна чыкты. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Аклай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Маминтимен Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түшүн Алы Улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Токсуу ооданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагынын чоң ак өрүгү сан арыптүү канатка ээ болду. Мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү Жуматай Абубакыр малчыларга ар убакыт мээр байлады. Маралбашы ооданынын Аксак Марал айылы Камылык кыштагындагы кара булун, кара алча жыйып алуу мезгилине кирди. Кашкарда эрте быша турган сапаттуу күзгү буудай түштүк Шинжаңдын рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, азырнак мөмөлөрдүн куш кердити айланага тараган мол түшүм мезгили. Токсуу ууданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагында шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурдагы дыйкан түтүндөр өөрүк бакбар туруп, сатуу жолдорунан камсанаган көрүнүш эми жок. Анын ордун жер жемиш жана жашылча үзүү багындагы кубанычтуу күлкү жана оромолоп зат таратуу жаңы көрүнүштөрү алды. Бул өзгөрүү Ичерик шаарчасынын быйылдан бери жол койгон жаңыча дыйкандарды жетиштирүү курулушу, ошондой эле автоном райондук парткум, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасынын Мунар кыштагында туруштуу кызмат отрядынан жардам берип жөлөп, жүрүлгөлү мөмөлү бак кесибинен санарыптын канатын чыгарып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү тездикти бачымдаткандыгынан болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөкпүздү. Токсуу ууданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагындагы ак өрүк сатып жаткан жаңы көрүнүштү айтып беребиз.

Мунар кыштагында 350 мо жерде сапаттуу ак өрөгөстүр базасы бар. Мөмөсү чоң, даамы таттуу, ошол жердеги дыйкандардын байоо мөмөсү болуп эсептелет. Көптөн бери учурушай келбестик жана сатуу жолдору жалаң болуунун чектемесине туш болгондо, мол түшүм мезгили дыйкандардын сарсана мезгили болуп калган. Мурдагы жылдарда кыштак тургундары эрте менен эле ордунан туруп өрүгүзүп, базарга барып, түйүндө туруп, кечке жакын дайыма сатып боло албаган өрүктөрүн үйүнө алып келет эле. Курумжулануу салыштырмасы жогору болуп, пайдага кепилет кылуу кыйын. Быйыл кыштакта туруштук кызмат отряды терең текшерип изилдегенден кийин кесип абзелдүүлүгүн өрчүтүүнү чечим кылды. Жаңыча дыйкандарды жетиштирүүнү сатуу кыйын болуу маселесин чечүүдөгү алтын ачкыч кылды. Кызмат отряды кыштакта кой өрүш ачык, кайраттуу жаш Лишевейден нишандап, аны ошол кыштактагы жаңыча дыйкан үлгүсү кылып, Лишевейден электрондук соода сатуу өрүшү куруусуна колмо кол жетекчилик кылды. Интернетте түз баянда товар тааныштырып сатуу, интернет дүкөнү тижараты, марке долбоорлоо сыяктуулар боюнча жөндөм боюнча тарбиялоону системалуу кулаш жайдырды. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу айыл кыштакта тамыр тарткан, базарды жалгаштыра турган санарып түйүн тез калыптанды. Мөмөлүү бакта иштеп жаткан кыштак тургуну Ахат Токтунун өңүндө мол түшүм кубанычы көрүнүп, мындай деди: азыр тек эң жакшы өрүк түзүп Лишевейге тапшырып берсек эле болду, кийинки иштерден кам санабасак да болот. Бүгүнкү күндө Мунар кыштагында жогору берекеттүү өндүрүш сатуу жумуш бөлүштүрүүсү калыптанып, дыйкандар бүт сени менен алдыңкы баскычтагы эгинчилик жана үзүүнү жакшы кармап, мөмөнүн кайнар сапатына чыныгы кепилеттик кылды. Жаңыча дыйкан арткы уштагы сапаттуу маркени жайылтуу жана электрондук соода тижаратына бүт күчү менен жооптуу болду. Курулуп болгон интернетте сатуу чебине таянып, Мунар ак өрүгүнүн күнүмдүк буйрутма кабылдоо ченеми туруктуу түрдө 50%-ден жогору болду. Күнүнө 100 кг-дан ашуун жаңы өрүк сатылды.

базарына кирди. Базарчы өлкөмүнүн кеңейүүсү түшүмдүн кошулма наркынын көрүнүктүү артуусуна түрткү болуп, дыйкандардын капчыгы барган сайын кампайып, мөмөлү бактын өнүктүрүү сенимин барган сайын бекемделди. Мунар кыштагынын жеңиштүү иш жүзүндөлүгү Чыйрык шаарчасынын сооданы сан арттырып, айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолу жөнүн издегендигинин жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда Чыйрык шаарчасы жаңча дыйкан кошулган кызмат отряды кошулган дыйкан түтүндөн турган дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин системалуу кортундулап жана жайылтып, мээр махабаттуу, техника билген, тижаратка чебер, дагы да көп жергиликтүү жаңы дыйкандарды сызыл казып жана жетиштирип, бүт базарды каптаган айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгаруу системасын жаратат. Чөнтөк телефондо жаңы дыйканчылык шайманын айландыруу аркылуу түз баянды жаңы дыйканчылык ишине айландырат. Дагы да көп жакшы сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү атыз башынан шаардын тамак үстөлүнө тикелей жеткирилүүсүнө түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик Озот Компартия мүчөсү Жуматай Абубакырдын малчыларга мээр махабат байлаган иш издеринен айтып беребиз.

Жакында Текес ууданы Бозадыр Малчылык районунан уудан шаарчасына келгенден кийин Бозадыр Малчылык доктурканасы партия ячейкасынын шужиси, доктуркана башчысы Жуматай Абакыр эс алып үлгүрбөй эле дары сатып алуу планын жогору маалымдап, дарылоого иштетиле турган материалдарды дайындады. Шашылыш болгондон кийин ал дароо доктуркана жооптуу болгон Көк Суу Арашан саламаттыкты алдына келтирүү дарылоо ордуна кайтты. Саламаттыкты алдына келтирүүнүн думандуу мезгили болгондуктан дарылоо ордунда ноокастар аябай көп болуучу. Жуматай 1992 жылы Кулжа саламаттык сактоо мектебин бүтүргөн соң Текес ооданындагы Бозадыр малчылык доктурканасына кызматка бөлүндү. Тизимге алдырган күнү атасы мото менен аны жеткирип койгон. Ал кезде доктуркананын шарты жапалуу, суу, электр, сигнал жок, дарылоо жабдуулары кемчил болуп, 2000 түтүндөн ашуун малчы бул тоо арасына тараккай конуштанган. Доктурканадан эң алыс болгон малчылык түйүнүнө барып келүүгө 2 күн убакыт кетет. 20 күндөн ашуун иштеп Жуматай бул жумушунан баш тартып, шаарчага акырын кайтып кетмей болду. Атасы аны айыптаган жок. Өзү 20 канча жыл иштеткен дары сандыгын ага берип, чын ыкластуулук менен маанилүү кылып, акылдуу адам эмгек жана салым кошуудан бакыт сезинет. Сен атына шай доктур болуун керек. Бул дары сандыгы көзүм окшош, баштан бойго сени

өрүп турат деди. Мына ошондон кийин Жуматай дары сандыгын колуна алды, ошондой эле бул оор жоопкерчиликти аркалады. 30 жылдан ашуун убакыттан бери ал 5 жыл калмаштырып 3 мотону минип эскиртти. Чукул кечүүлөрдү кечип, тик кыя асма көпүрөлөрдөн өтүп, көп жолу өлүм оозунан кайтып келди. 2005 жылы кыштын бир түнү тоонун ичкерисинде отурган бир малчынын кок соорусу козголуп, башкалардан куткарууну талап кылып, ууз эки айттырып жиберет. Жуматай дарыларын салып, атка минип дароо жолго чыгат. Тоо тик, жол тайгак. Жүрүү барышында ат өркүп кетип, кыядан кулап, Жуматайдагы чогуу кулап түшүп, оң буту жараланды. Кийин жакын айланадагы малчылар аны байкап, көпчүлүктүн баардыгы аны кайтып эс алууга насаат кылды, бирок аны ноокаста куткарып дарылоодо бекем турду. Бозадыр малчылык районунда Жуматай тааныбай турган малчы жок. Ал малчылардын доктору болуп эле калбай, алардын үй бүлө мүчөсү. Дабыр Темирбай ревматизмди муун сезген ичине чалдыккан, аялы Анаргүл дагы өнөкөт мүнөздүү ооруга чалдыккан. Жуматай аларга Жоңий дарыгерлиги менен Батыш дарыгерлигин биргелештирип, оору мүнөздөп дарылоо долбоорун түзүп берди. Сызыл дарылоо аркылуу өкөнүн оору абалы көрүнүктүү жакшыланды, эриял өкө мындай деди. Доктуркана башчысы Жуматай болсо эле көңүлүбүз камсыз болот. Акча болсун болбосун оору көрүү керек. Бул Жуматайдын оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. Доктурлук менен алектенгенден бери ал арлут малчыларынын 100 000 уяндан ашуун дарылануу каржысын кемейтти же кечирим кылды, алдын төлөдү. 2014 жылы доктурканада Жоңий дарыгерлиги бөлүмү курулуп, кийин Көксүү арашанга сөөнүп саламаттыкты алдына келтирүү дарылануу ордун курду. Ар жылы 6 айдан 9 айга чейин дарылануу орду малчылардын саламаттыгын калыбына келтирүү үй-бүлөсүнө айланды. Муун сезген ичи, жогору кан басым, ревматизм оорусу, тери оорусу ар күнү 100-120 чейин кишини көрүп дарылайт. Дарылануу орду укалуу, луңко коюу, сыйрып дарылоо, эрме менен ысык өткөрүп дарылоо катары Жоңий дарыгерлиги дарылоо аргаларын арышанда физикалык дарылоо менен биргелештирип, өнүмү да көрүнүктүү болду. Ал турбай казакстандык ноокастардагы атагын угуп келе турган болду. Доктуркана партия ячейкасынын шужиси катары Жуматайдын Кыдыров оору көрүү баштыгында дары тыңшагычтан башка дагы элге нарып жеткирүү саясаттарын үгүттөй турган бир дөбө материалы бар. Ар бир малчылык түйүнүнө барганда ал алды менен малчылардын оор абалын сурап, дары иштетүүнү табыштап, анан малчыларга жатык түшүнүктүү тил менен текшерүү кошулган анализ кылуу натыйжасын өзүрө моюндоо, алды менен оору мүнөздөп дарыланып, анан акы тапшыруу, чоң оорулар камсыздандыруусун экинчи жолу эсептен көтөрүү катарлуу элге нарып жеткирүү саясаттарын түшүндүрөт. Ал дагы дайыма мектепке барып окуучулардан абал сурады. Быйыл 5 айда 100 окуучуга кийим кечек жана үйрөнүү буюмдарын жеткирип берди. Жуматай мындай деди. Бала кезимде үй бүлөбүз аябай кыйынчылыкта өткөн. Партия жана өкмөт мени тарбиялады. Менин коомго жооп кайтаруу милдетим бар. Партия 18 курултайынан бери Шинжаңдын негизги катмар дарылоо келбети жаңы түскө кирип, доктуркана жаңы имаратка көчүп кирди. Бийчао Шиндиянтуу катарлуу жабдуулар ар тартынан септелип, атчандар дарылоо отряди алып жүрүүгө оңтойлуу ультра доош толкуну аркылуу текшерүү жабдуусу катарлуу жабдуулар септелди. Калык оору көрсөтүүдө ан сайын дарылоого сөөнө турган болду. Бүгүнкү күндө доктуркананын шарты барган сайын жакшыланды, бирок Жуматайдын көңүлүн оор бир таш басып алды. Алдагы 3,5 жылдан кийин эс алууга чыгат. Окшош түркүмдөгү кызматташтары дагы эс алууга чыгуу алдында туруп жатат. Эми алардын изин ким басат? Тянь-Шандын ичкерисиндеги ат үстүндөгү дарылоо сандыгын бир эле киши көтөрүп жүрсө болбойт. Бул бир канча жылда ал оорлук борборун үрөөн салууга каратты. Ал үй сайын кирип, айлык иштактардагы медицина окуучуларына алдын буйрутмалуу, нишандуу, аксыз тарбиялоо түрүн үгүттөп, көмөскө сапаты бар балдарды сыноого катышууга козготту. Жуматай мындай деди: жергиликтүү балдар туруп калууну каалайт, ошондой эле тамыр тарта алат. Алар ар бир тоо жылгаларынан бышык, ошондой эле малчылардын жапасы жана үмүтүн дагы түшүнөт. Доктуркананын ишмерлерди эликтирүүсү, ишмерлерди алып калуусу бул оңой эмес. Бирок ал өз жеринде жетиштирүү, нишандуу өсүп жетилдирүүдөн турган бул жолго ишенет. Ал мындай эсеп жасады: жергиликтеги 10 канча бала окуусун бүтүрүп кайтып келсе эле, малчылардын саламаттыгы үчүн жаңы бир түркүм коргоочулар бардыкка келет.

Ардактуу оормандар, жогоруда мамлекеттик Озот компартия мүчөсү Жуматай Абубакирдин малчыларга мээр махабат байлаган ишиздерине уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр Марал Баш ооданынын Аксак Марал айылы Камылы кыштагындагы 20 мо жердеги кара бөлүн кара алча үзүү мезгилине кирген. Шактары күлгүн кара түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөчү дыйкандар үзүп сатуу менен карбалас болду. Бул мезгилде Камылы кыштагындагы кара алча өстүрүү бакчасында мөмөлөр шагын ийип турду. Экинчи түтүн Кайсар Рахман менен кыштак тургундары чебердик менен үзүү, айыруу менен алектенди. Анын кара бөлүн өстүрүп жатканына көп жыл болду. Быйыл аба климаты ылайыктуу болуп, арба иштеп башкарууда жеткиликтүү болду. Мөмөлөрдүн сапаты мурдагы жылдардагыдан жакшы болду. Экинчи түтүн Кайсар мындай деди: быйылкы кара бөлүн чоң түстүү, таттуулук даражасы жогору болду. Мен 4 жыл өстүрдүм. Түшүнчөлүгүм дагы жакшы. Негизинен өз жерибиз жана айланадагы базарларда сатам, сатуу жолдорунан кам санабайман. Кайсардагы кыштак тургундарынын орток өстүрүүсүнө түрткү болуп, биргелки техника жактан жетекчилик кылды жана сатты. Кара бөлүндүн шайкешүүсү бир кыйла күчтүү болуп, жергиликтин топурак климатына шай келет, өстүрүү мезгили кыска, өнүмү көрүнүктүү. Кара бөлүндүн мөмөсү чың, таттуу, ширелүү, курамында витамин мол болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Учурда кара бөлүн арт-артынан үзүлүп базарга салынды. Камылык кыштагы мол түшүм мезгилин отурлап алып, айылы кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзүнчө жаңы жашоо күчүн кошту. Марал Баш ооданы Аксак Марал айылынын кадыры Жаңрүй Жао мындай деди: кара бөлүн Камылык кыштагында 20 мо жерде жеңиштүү өстүрүлүп, бүт айылдын кесип курулмасынын теңшөөнү пайдалуу тажрыйба менен камдады. Кийинки арымда биз техника жактан тарбиялоо, марке жаратуу жана өндүрүү, сатууну чиркештирүү жагында жөлөө эпкинин зоройтуп, ан сайын көп эгинчи түтүндү нарыкка ээ кылабыз.

кадактуу ормандар берүү зулантабыз. Эми айыл чарбаа айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында автоном райондук айыл чарбаа айлык иштак назараты баштаак болуп уюмдаштырган илим техника изилдөө орундары жогору окуу жайларынын адистер группасы Маектоо удандагы сапаттуу буудай жетиштирүү базасына барып, нак майданда түшүм өлчөө текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Нак майданда өлчөө, нактылуу ороо, оорлугун өлчөө эсептөө аркылуу өлгөрсөтүү айдоосундагы Синдон 60, Чоң Мэй 578-ден турган эрте быша турган сапаттуу эки күзгү буудай сорту 100 мо өткөлгө чабуул кылуу өлгөрсөтүү Тилки районунда кең көлөмдө жогору түшүм алууну ишке ашырып, түштүк Синжандын күзгү буудай кең көлөмдө бирдик түшүм рекордун жаңылады. Бул жолу түшүмдө өлчөө 2 чоң сорт өстүрүлгөн 100 мо жердеги чабуул Тилки району, 220 мо Чоң Мэй 578 өлгөрсөтүү Тилки районун каптаган болуп, нактылуу жыйнап текшерилген көлөм 113 мо. Орточо мо башы түшүмү 685 кг болду. Тилки районундагы дараже кайрылган айдоолордун мо башы түшүм абзелдүүлү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде 20 мо жердеги өзөктүү эң жогору түшүм айдоосунун моолук түшүм ченеми 711 кг. 6.79 мо өткөлгө чабуул кылуу айдоосунун мо башындык түшүмү 737 кг жетти. 240 мо Синдон 60 өткөлгө чабуул кылуу айдоосунан нактылуу жыйнап алынып текшерилген көлөмү 106 мо. Тилки районунун орточо мо башы түшүмү 702 кг болду.

Азырбай ауданындагы 10 000 ошагында кургай турган өрүктөр арт-артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Шактар алтын түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдөн куш кирди тайланага тарап, мөмөчү дыйкандар дыйканчылыктын убактын бекем кармап, чукул жыйып айдоолордо мол түшүм көрүнүшү жаралды. Жакында Бай ауданынын 15 айыл абаткычтагындагы шагында кургай турган өргөстүрүү базасына киргенде, түркүн түстүү, түсү тоок, дандуу шагында кургай турган өрүктөр шактарын ийип турду. Абаткычтагындагы мөмөчү дыйкан Заншиңдоң мындай деди: «Мен 100 мо жерге шагында кургай турган өргөстүрдүм. Бул бир канча күндө үзүп терүү менен шашылыш болуп жатам. Ар күнү 20 ашуун жумушчу иштейт. Сатып алуучу соодагерлердин бизге берген баасы абдан жакшы. Кыйла мурда эле алдын буйрутма берип болгон сатуудан кам санабайбыз». Тиангу айыл чарбасынын сатып алууга жооптуусу Жашиңлоң мындай деди: «Биз быйыл байдан 150 тонна шагында кургай турган өрүк сатып алууну пландадык. Божомолубузча 7 айдын ортолорунда сатып алып болобуз. Бул жердеги шагында кургай турган өрүктүн эти калың, даамдуу болуп, базарда абдан өтүмдүү. Мурдагы жылдардагыдан сатылуу ченеми аябай жакшы. Быйыл Бай ауданынын өргөстүрүү жалпы көлөмү 73 700 мого жетти. Мунун ичинде мөмөгө кирүү көлөмүнүн 60 900 мо болуусу, ал эми шагында кургай турган өргөстүрүү көлөмүнүн 50 200 мого жетүүсү божомолдонду. Учурда ар кайсы жерлердеги өрүк бактагы өрүк үзүү кызматы тартиптүү алып барылып жатат».

Жакында Гуанси Чинжоудон 1,180,000 тамгил суу чайына чабагы киргизилип, Такламакан чөлүнүн чыгыш түштүк кыласына жайгашкан Черчен ооданынан орно жоголду. Тегинде деңизде жашай турган деңиз түшүм болгон тамгил суу чайыны Кумдуу чөлдүн Шордуу суу чөйрөсүндө расмий орно жоголуп көбөйтүлүүдө. Кумдуу чөлдө деңиз түшүмдөрүн багуу Черчен ооданында көлөмдөшкөн бакмачылык системасын бардыкка келтирди. Былтыр 11 айда база тоногуш түркүмдөгү 90,000 ашуун тамгил балык чабагын салып, көлөмдөшкөн соода бакмачылыгын бүтүрдү. Божомолдонууга караганда 7 айдын акырында расмий базарга салынат, жалпы түшүм ченеми 50,000 тоннага жетет, түшүм наркынын 30,000,000 юандан ашуусу божомолдонду. Черчен ШШСН суу түшүмдөрү чектүү сериктигинин баш мудуру Коңюң Хоң мындай деди. Бул жолу базарга салынган тамгил суу чайынын базарда моюндалуу даражасы жогору. Экономикалык кошулма наркы көрүнүктүү болду. Бул түркүм тамгил суу чайына чабактарынын быйыл жыл акыры келер жылы жаз майрамынан мурда базарга салынуусу божомолдонууда. Убакты келгенде биз Такламакан кумдуу чөлүндө баккан кумдуу чөл тамгил суу чайыны бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнаалуу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 7-айдын 2-күнү күнү пейшембі. Дыйкандар календар боюнча 5-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш Шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү борбор жана мамлекет органдары, элдик топтордогу калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Баш Шужинин улуу чакырыгы киши жүрөгүн толкутуп, кишини күрөшүп алгалоого чабыттандырат. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына огоп бетер тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөбүз.
1: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи тому Түркия тааныштыруу жыйналышы Анкарада өткөрүлдү.
0: Мамлекеттин ар кайсы жерлери мол көптүрдүү кыйымдарды өткөрүп, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин билим топтолуу тивинде тейлөө экспорту 12.2% артты.
0: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфундан сактануунун түрдүү кызматтарын бүткүсү менен жакшы иштеди.
1: Эл арадагы ишмерлер баш Шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө жогору баа берди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык улуу партиянын алгачкы мүдөөсү уюл таштай бекем, улуттун гүлдөнүүсүн тоскоолу болбойт. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү шаңдуу тарыхка кайрылып, жаркын келечекке көз салып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын салыштыргыс озот өзгөчө касиетин терең айгинелеп, жаңы сапарда күрөшүп илгерлөө, жаңы доорду салым кошуу кайратын жана ишенчин бекем жарыялады. Баш Шужинин зарыл сөзү борбор жана мамлекет органдары, элдик топтордогу калың партия мүчөлөрү, кадрлар арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ал сайын тыгыз ынтымакташып, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасын жалпы бетке изилдештирип, улуу партия куруу рухун дагазылап, алгачкы мүдө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту күлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшөбүз. Кызыл кеме жолго чыккан улуу ачылыштан жуңку алт кемесинин байсалтуу алыска жетүүсүнө чейин баш Шужи Ши Цзиньпин мындай бышыктады. 105 жылдык талыкпай күрөшү жуңго элинин болочок тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңку улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолун ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхынын илгерилөө жүрүшүнө терең таасир этип, күчтүү Жүнгө Коммунисттик партиясын жарыкка чыгарды. Партиябыз улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин тарых тажрыйбаларына болгон терең кортундусу көпчүлүктүн жаңы доор, жаңы сапарда жалгаштуу күрөшүп, дагы шаң жаратуу ишенчин жана кайратын ан сайын бекемдеди. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү шаңдуу тарыхка кайрылып, жаркын келечекке көз салган. 105 жылдык талыкпай күрөшү жүнгө иштерин жакшы бүтүрүүнүн ачкычы партияда экенин, партиянын жалпылай жетекчилигинде, айрыкча партия борбордук комитетинин чордондуу бирелки жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүүдө экенин толук далилдеди. Жаңы сапарда экини бекитүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарууну уюмдук кызматтардын бүткүл барышындагы ар кайсы жактарга ширетип, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жалпы бетке изилдештирип, ар кайсы жактардагы ишмерлерди партия жана эл иштерине чогултуубуз керек.
1: Баш Шужи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрүн нах майданда угуп, эселеп кубандым, аябай чабыт алдым. Басып өткөн жолго кайрылсак, партиябыз элди жетектеп, тек нече 10 жыл убакытта эле өнүккөн.

0: терең мазмунун чыныгы түшүндүм. Биз жумушчу кызматчыларды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, жумушчулар табынан актылуу иштеп көтөрүмдүү болуусу аркылуу жөнгөчө замандаштыруу мамлекетти күчтөндүрүп гүлдөнтүш үчүн күч кошобуз.
1: Башуучунун зарыл сөзү марксизмдин шаңдуу жөтү. Партия 18-нчи курултайдан бери партиябыз башуучу Си Цзиньпиндин жол баштап роль армосунда калың элди жетектеп дүйнөнү жаткыраткан улуу жетишкендиктерди коло келтирди. Жөнкү аудиторунун улуу гүлдөнү кырдан эч ким тоса албайт. Мурда болбогон нурлуу келечекти көрсөттү. Саясий конгресс залындагы кадр катары ишеничти бекемдеп уланды күрөшүп, милдет жоопкерчиликти аткарып, мамлекет коопсуздугу жана коом туруктуулугун бүткүсү менен коргойм. Башуучу Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жөнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшү барышында үздүксүз шаң жараталуусунун тарыхчына элдин Жөнгө коммунисттик партиясынын тандоосунун себеби түп тегинен айтканда партиябыздын башка саясий партиялар жана саясий күчтөр салыштыраалгыс озот өзгөчө касиети бар болгонунда. Көпчүлүк мындай билдирди. Башуучу 6 баштан аяк аркылуу Жөнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигинин алгылыктуу купуя номурун ачып, партиябыздын баштан аяк күчтүү жаратуу күчү, уютуу күчү, күрөшүү күчүн сакталуусуна айкын багыт көрсөтүп, моюнсунуу принциби менен камдады. Башуучу Жөнгө коммунисттик партиясынын үздүксүз шаң жараталуусунун 6 озот өзгөчө касиетин терең качып көрсөттү. Мен мындан терең таасирлендим. Ушул озот өзгөчө касиеттер болгондугу үчүн партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде мамлекетибиз негиз изилдөөгө салынманы токтоосуз артырып, илим техника түзүлмө ысылатын тереңдетип, илим техника иштеринде тарыхый жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый өзгөрүүлөр көрүлүп, орчунду жаңы жаратуу талгалары арт артынан жарыкка чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу, жогору сапатта өнүгүүгө жалпы этке жөндөм ыйгарды. Партия 18-нчи курултайдан бери партиябыз дал салыштыргыс озот өзгөчө касиети менен экология маданилик курулушунун назариядан үстүндө көрсөтүүгө карай тарыхый бурулуу мүнөздүү, жалпы кырдаал мүнөздүү өзгөрүүсүн түртмөктөдү. Эл журчулуктун жанындагы чөйрө барган сайын жакшыланып, асман ан сайын көк, тоо ан сайын жашыл, суу ан сайын тунук болду. Биз башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун экология чөйрө коргоонун түрдүү кызматына чыныгы түрдө изчил түзөлөштүрүп, Ооз Жөнгө курулушу улуу картинасын ооз реалдыкка ташка тамга баскандай иштеп айландырууубуз керек. Биз башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү менен тыгыз биргелештирип, Жөнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенин тереңде түшүнүп, жөнгөчө социалисттик коомду жөнгө салуу жолунда термелбей жүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн сала партия курулушун бекем кармап, партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектөөнү күчөтүп, журчулукту уютуп, тейлөө кызматын жакшы иштеп, окшобогон коомдук топтордун көңүл бөлгөндөрү менен өтүнүч талабын биргелки жоспорлоп жакшы чечебиз. Жөнгө коммунисттик партиясы тарыхый көргөзмө сарайы ачылган 5 жылдан бери калың партия мүчөлөрү, кадр журчулук жана чет мамлекет башчылары, саясий кайраткерлер айрым айрым көргөзмө сарайына келип, Жөнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигинин алгылыктуу купуя номурун издеп, Жөнгө коммунисттик партиясы колго келтирген шаңдуу жетишкендиктерге урматын билдиришти. Кийинки кадамда биз башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун тереңде үйрөнүп изчилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирип, Жөнгө коммунисттик партиясынын аңгемеси, жаңы доор аңгемеси, адамзат тагы ылаш ортотулгусун куруу аңгемесин жакшы айтып, чын жүрөк, чын сезим менен коммунисттердин руху конушун жакшы курабыз. Башуучу Си Цзиньпин мындай деп ышыктады. Жаңы доор, жаңы сапарда партиянын ыйык милдети, милдетин ишке ашырууда жалпы коммунисттер ишеничти бекемдеп, уланды күрөшүп, партиянын негизги назариясы, негизги лучени, негизги жалпы ыкымында сөзсүз бекем туруп, элге сөзсүз бекем сөөнүп, тарыхый улуу иштерди жаратып, алга илгерлөө жолундагы опурал капшаптарга сөзсүз дилгер теңтейлашып, адамзат тагдырлаш ортотулгусун сөзсүз сызыл түртмөктөп, партияны жалпы этке катаң жөнгө салууну сөзсүз термелбей бекем жылыштатуу тийиш. Калың партия мүчөлөрү, кадрлар мындай билдиришти. Башуучу Си Цзиньпиндин 5 сөзсүз айкын талабын баш болуп түзөлөштүрүп, ишеничти бекемдеп, тынымсыз күрөшүп, опурал бороон чапкындардан коркпой, доорго жана элге татыктуу жаңы натыйжаларды үздүксүз жаратабыз.
0: Башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун чечкен изил түзөлөштүрүп, ыйык милдет жоопкерчилигин аркалап, партиянын озот өзгөчө сапатын жайылтып, партияны жалпы этке катаң жөнгө салуун термелбей бекем жылыштатып, чириктешүүгө даай албоо, чириктешпөө, чириктешүүнү ойлобон бир тулку жылыштатып, партия менен эл журтчулуктун кан менен эттей байланышын тыгызлаштырып, эл үчүн күрөшүүн көрүнүктөндүрүп, жемкор чымын чириктешкен кумурскалар чечкин жазалап жөнгө салып, партиянын жалпы этке катаң жөнгө салуун негиз катмарга карай, журтчулуктун жанына карай узартуун түртмөктөйбүз. Башуучу Си Цзиньпин адамзат тагдырлаш ортоктулгусун куруун сөзсүз сызыл түртмөктө тийиш деп бышыктаган. Бул дагы партиябыздын өзүндүк бар болгон интернационализмдик мээр махабат менен дүйнөнүн улуу бирдейлигине талпынган тарыхый ыйык милдеттин толугай кенеледи. Жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачымдаган арткы көрүнүштө башуучу ортого койгон жер шаар өнүгүү демилгеси, жер шаар коопсуздук демилгеси, жер шаар маданилик демилгеси, жер шаар жөнгө салуу демилгеси орун алып тамыр тартып, учурда көптөгөн мамлекеттердин кызуу үн катуусун колго келтирүүдө. Жаңы сапарда биз адамзат тагдырлаш ортоктулгусун куруунун улуу нишанына карай талы пайчы мырканып, дүйнөгө жөнгө акыл парасатын, жөнгө долбоорун, жөнгө күчүн кошобуз. Биз башуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, аялдар салымы кошуп

0: Бул чечилиш аракетин териңде жолго коюп, сансыздаган аялдарды партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө ынтымакташтырып жетектеп, партиянын камкордугун, жылуулугун аял эже сиңдилердин жанына жеткирип, аялдар, балдар кол жеткире алган жакшы иштер, нактылуу иштер, тыңгылыктуу жакшы аткарабыз. Баш шужи сөзүндө мындай көрсөттү: бүт партия жаштарга маани берип, жаштарга камкордук көрсөтүп, жаштарды колдоосу, калың жаштарды улуу максат тургузуп, доордун оор милдетин батымдуу аркалоого шыктандыруусу керек. Биз баштан бойго баш шужинин табыштоосун эстеп экем сактап, жаштарды термелбестен партия сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүүгө жетектеп, жаштарды ар салада жаныроп күрөшүп, жаңы сапарда тарыхый күч улоо жарышын жакшы жүгүрүп, жаштагы аркылуу жол төшөп, муратты жаркытууга баштайбыз. Ши Цзиньпинг мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи томун тааныштыруу жыйналышы биринчи күн Түркиянын Ордо калаасы Анкарада өткөрүлдү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор: Ши Цзиньпинг мамлекет башкаруу жөнүндөнүн 5-чи тому Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгаларын жалпы элге системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Жаңы сапарда жүнгөчө замандаштыруунун назария жана сүндөлгөн жандуу чагылдырып, жүнгөнүн адамзат тагдырлаш орток толкусун куруунун төртмөктөй түшүнүгү жана долбоорун терең чечмелеген. Ушул жүнгө Түркия дипломатиялык байланыш орноткон 55 жылдык учурунда эки мамлекет замандаштырууну негиз тема кылып, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруусу, саясийде өз ара шенүүн бекемдөө, өнүгүү стратегиясын жалгаштыруунун төртмөктө кол кармашып замандаштыруу жолунда жакшы жүрүүгө пайдалуу деп карады. Бир канча күндөн бери ар кайсы жерлерде калың партия мүчөлөрү, кадрлар журтчулук көптүрдүү ыңгайлары аркылуу партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, мындан жаңы сапарда күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Партияга кирүү ант сөзүн кайра эскерип, мурат ишеним бекемделди. Гутиен жыйналышы чыйын орду алдында карт партия мүчөлөрү жаңы партия мүчөлөрүнө партия изнегин шаңдуу такап, ишеним күч улуу таягын жеткирип улантты. Көпчүлүк партия туусу алдында салтанаттуу ант берип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишенимин бекемдеди.
1: Кызыл жергедеги партия мүчөсү катары элдин бактын көздөгөн алгачкы мүдөөнү эстеп экем сактап, иш түзүндүү иштөөнү туура саясий натыйжа карашын иштөөн өткөрүүнүн түп негизи кылып, жаңы доордо жаңы көтөрүмдүүлүк жаңы натыйжа көрсөтөм.
0: Жаңшы Нанчаң 1 августта аянтында ар кайсы сала, ар кайсы кесиптен келген 200-дөн ашуун партия мүчө өкүлдөрү партия туусу алдында партияга кирүү антын кайра эскерип, мурат ишенимди бирдемчи бекемдеп, ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн аркалады.
1: Партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсүнүн баалуулугу бекем сактоодо, зарылдыгы иш жүзүндө иштөөдө. Негизги катмардагы коомдук конуш кадры катары мен бул сезип билүүнү коомдук конушум алып барып, партия мүчөлөрү журчулукту баштап, негизги катмарга тамыр тартып, тургундарга теле жүргүзүп, элдин ар бир кичиги ишин астайдыл жакшы бүтүрөм.
0: Кишилер дагы кызыл эскерүү ордуна барып, негиз тема көргөзмөлөрүн аралап көрүп, негизги ыргакты жаңыртып, партиянын шаңдуу барышын кайрадан эске алып, жаңы доорду таңазалашты. Чыгыш түндүк каармандарды эскерүү сарайы жакында кызыл негизги тема көргөзмөсүн чыгарып, сүрөт бул буюмдар партиянын күрөшү тарыхы барышын жандуу чагылдырып, аралап көрүүчүлөргө алгачкы мүдө, ыйык милдет сезип билген партия тарыхын үйрөнүү чоң сабакканасын тартуулады. Шинжаңдын көп жерлери адабият көркөм өнөр оюндарын уюмдап кулаш жайдырып, терең сезимди ырлар менен кишилердин жаңы доордо күрөшүп алгалаган руху сымбатын көрсөттү. Партия курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап, кишилер үлгүлөргө урмат билдирип, баатыр үлгү жекелердин чыгаан ишсиздерине кайрылуу барышында алгачкы мүдө, ыйык милдет терең сезип билди. Мурда Жаңсу, Гуаньюн ооданы Кайшан аралы алдында туруп бекем сактап турган аскерликтен кайткан 10 ашуун кар чоокер жакында аралга кайра кайтып, ошол жылдары кыдырып чалгынаган жолдорду кайра жүрүп, доор ардагери Ваң Жээсай жубайлардын чыгаан ишсиздерин кайрадан эскерди. Юннан Ши дегенде бир түркүм жаңы партия мүчөлөрү партияга кирүүгө ант берүү аземин Шанжоу токойчулук майданда өткөрдү. Көпчүлүк Яң Шанжоудун кол айкелинин алдына чогулуп, Чытырман токойдун күбө болуусунда олуттуу убада беришип, эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа дегендин терең маңызын бирдемчи өздөштүрдү.
1: Каршуучу Яң Шанжоу туурасында дарак тигип токой жетиштирди. Аны кылгандардын баардыгы карапайым калканын ар жеткирип, узакка пайдалуу чыныгыштер. Мындан кийин мен кар шужини үлгү кылып, кичи пелдик менен чыныгыштерди көбүрөөк жасайм. Биринчи жыл орденинин ээси Чуңчиң шаары Янжан жаңы району Гуаньинчао көчө башкармасындагы эс алууга чыккан кадр Ма Шаншаң 30 жылдан көбүрөөк убакыттан бери негизги катмардагы элдештирүүнүн биринчи чебине тамыр тартып, 2500 ашуун жоочулуктун кайчылыктарын чечти. Ал Лаоманын кызмат аргасы, Лаоманын 36 түрдүү чарасын корутундап каптандырып, негизги катмарды жөнгө салууну көчүрүүгө боло турган мээримдүүлүк жеткирүү үлгүсү менен камдады. Чуңчиң Гуаньинчао көчө башкармасы Сыхай конушунан Лаоманы көргөн кезде аны көпчүлүк курчап турган экен. Бул конушта жакында лифт орнотулган, бирок белгилүү бир тургун мурда лифт орнотуу убакын үстүн алууга кошулбагандыктан бүгүнкү күндө сөзүнө жанып алып, беле толуктап лифт иштеткиси келип, башка тургундарды нааразы кылган. Лаома эки тарапты сабырдуулук менен келиштирген. Караңыз, бул киши 8-чи кабатта олтурат. Эгер ал акча чыгарса, лифт ремонт кылуу азыроо коруна кошулат. Көпчүлүк үчүн бул жакшы иш. Сүйлөшүп келиштирүү аркылуу көпчүлүк бул тургундун лифт ремонт кылуу азыр убакын толуктап тапшырганда катышуусуна кошулду. Келиштирүү барышында Лаоманын аракети ичке келе болып, барыбыздың назарыбызды оодарды. Кимді маңай ең толқынданса, Лаума ошол кишинің қолын бекем қармады. Иш бүткеннен кейін Лаума бізге бұл анын таймы іштете тұрған дене тілі екенін айтты. Негізгісі сезім жана лайықты қызықшылық теңшеуге сөніп чечкелі болады. Мұндай қайшылық негізгі қатмарда бір қила жалпылашқан. Бірок андағы ар бір кичи халқа жоочулуктун бактылуу жашоосуна катышты. Маңызы өтө зор. Машанша мурда Чоңчин шаары Лянжан жаңы району Гуандин чао көчө башкармасынын кадри болуп, баштан аяк жоочулукту элдештирүү кызматы менен алпырышып келген. Эс алууга чыккандан кийин аны уюм сунуштап иштетип, жоочулукка теле жүргүзүү, кайсылыктарды элдештирип чечүү көрө кесибин алыйда иштеп келет. Мээр макабат менен таасирлендирип, жүйөсү менен түшүндүрүп, көңүлдөгү түйүн кайсы жерде болсо, ал ошону төп таап берет. Мен аны эмгекчил уй деп сүрөттөйм. Ал кишиге болгон мамилесинде иш түрүдө чын ыкластуулукту көңүлүндө түйүп келди. Лаума дайыма бир катыры алып, өзүнүн пландарын жазып, 30 нече жылдан бери ал 280ден ашуун кызмат катыресин жазды. Бул катырелерден биз анын курулуш ордундагы элдештирүү кечирмиштерин окудук. Мен нак майданга барсам, карапайым калык кайнаган ысыкта күнгө какталып турган экен. Бул жактагы ачып өнүктүрүү соодагерлери, курулуш алып баруучу жактын жооптуусу мени чакырып, ишканада аба тескегич бар, ишканада абалдардан доклад беребиз деп айтты. Мен ортолукта кыстарылып, кыйын абалда калдым. Оң жагымда күнгө какталып турган жоочулук, дагы бир жакта аба тескегич бар эле. Мен кайнаган ысыкка карабай көргөч, уккач, ойлонгоч сүйлөп турдум. 20 нече мүнөт эле маселени чечтим. Мындай иштер эмнени түшүндүрөт? Бул биздин дайыма жоочулуктун майданында туруубуз керектигин түшүндүрөт. 30 канча жылдык негизги катмар кызматы барышында Лаума, Лауманын 36 чарасы сыяктуу негизги катмар жоочулук кызмат аргасын кортундулап катташтырды. Лауманын жоочулук кызматын аткарууда өзгөчө кызмат жөндөмү болгондуктан көчө башкармасы Лаума кызмат ишканасын курду. Жакынкы жылдардан бери Лаума кызмат ишканасы бүт мамлекеттин аргасы жериндеги партия, өкмөт органдары жана ар кайсы жогору окуу жайларында 8000 майдан иреттен ашуун үгүт лекциясын улаш жайдырды. Кызматта ичкиле болуу, этияттуу болуу түзөлөштүрүү тийиш. Бирок мен майда иштерге асылып албастан дагы өз милдет жоопкерчилигимди кобетер кеңири жактарга узартып, коммунист болуудай чыгган типик үлгүлөр ордунду жакшы жайылтып, саясатта кантип катаң болуу, жөндөмү кантип күчтүү болуу, партияга кантип ак жүрөк болуу, кандай мурат түшүнүгү болуу дегендерге чымырканып жооп кайтарам. Бүгүнкү күндө Лаума өзүнө окшош көптөгөн кишилерди жетектеп, көптөгөн шаумалар үздүксүз бардыкка келди. Чоңчин шаары 3080 шаума кызмат пунктун курду. Ошондой эле жаңы доор функциялык тажрыйбасын да бекем туруу жана өнүктүрүүдөгү жаңы дайым билигине айланды.
0: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан берки 5 айда мамлекетибиздин тейлөө импорт-экспорт жалпы сомасы 3,99 млрд 480 млн юан окшош мезгилдегиден 6% артып, омокту артуудай жакшы турпатты көрсөткөн. Билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспортунун артуусу бир кыйла тез болгон. Биринчи айдан 5-нчи айга чейин билим тыгыз тибиндеги тейлөө экспорту 667 млрд 750 млн юан артуусу 12,2% арткан. Мында билим мүлк укугун иштетүү акы, жекелер маданият жана көңүл ачуу тейлөө экспортунун артуусу эң тез. Артуу ылдамдык айрым-айрым 64,9% жана 50,1%.
1: Айрыкча биологиялык эмчилик дарыгерлик изилдеп өнүктүрүүсүн чыгыраттап өткөрүп берүү козгогон билим мүлк укугун иштетүү акы айкын арткан. Бул мамлекетибиз тейлөө экспорт артыкчылыгынын учурда жүргүзүлгөн тейлөөдөн техникалык билим тейлөөсүнө карап ачымдап кеңирген жаңы бет алуусун чагылдырган.
0: Мындан сырт чек арага кирип саякаттоо керектөөсүн кеңиртүү бир топ саясаттардын түрткүлөсүндө алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин саякат тейлөө экспорту 188 млрд 500 млн юан окшош мезгилдегиден 31,13% артып, 5 чоң тейлөөнүн экспорттоо саласында артуу ылдамдыгы эң тез болгон. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин механик электрондук түшүмдөрүнүн экспортолуусу жакшы артуу кырдаалын сактап, техникалык курамы жогору, кошумча наркы жогору түшүмдөр тышкы соода негизине тирөөч болгон зарыл күчкө айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин механик электрондук түшүмдөрүнүн экспортолуу сомасы уланды 15 ай окшош мезгилдеги айлык эң жогору нарыкты жаңылады. Мында жасанды акыл жөндөм чарба чынжарына байланыштуу түшүмдөр механик электрондук түшүмдөрдү экспортоо мөлчөрүнүн 5 үлүшүнөн көбүн ээлеп, зарыл алга сүрөө күчүнө айланды. Топтоштурулган электр жолунун экспортоо сомасынын окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы былтыр 3-чү айдагы 9,16%дан быйылкы 5-чү айдагы 100,17%га жогорулады. Автоматтык сандуу маалыматтарды бир жактуу кылуу жабдуулары ошондой эле майда тетиктерди экспортоо сомасы окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы дагы 1,19%дан 58,2%га жогорулады. Мурда дизель майын күйдүрүп адам колдуу башкарылуучу курулуш машиналары электрлешүү, акыл жөндөмдөшүү, жогору даражалашууга карай түп өзгөрттү. Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин машина электр түшүмдөрү экспорту 7,580 млрд юанга жетип, мамлекетибиздин экспорт жалпы наркындагы ээлеген салыштырмасы 63,16%га жетип, окшош мезгилдегиден 3,16 пункт жогору турган. Машина электр түшүмдөрү экспорт жалпы мөлчөрүндө мөлчөр артып баасы жогорулоо жакшы жагдай көрүлүп, мурдагы негизинен көлөмгө өздүк нарык артыкчылыгына сөөнүүдөн толук чарба чынжыры, техникада жаңылык жаратуу, түшүм даражасын жогорулатуу жана системалуу тейлөө унурсал атаандашуу артыкчылыгына жалпы бетке өзгөрүүдө.
1: Учурда ар кайсы жер, ар кайсы тармактар жандуу иш-чараларды колдонуп, селден сактанып, тайфундан коргонуудагы түрдүү кызматтарды жакшы иштөөдө. Бул эки күндө Анхуй Хуаншанда сызыл жаан жаап, жергиликтеги Шунин Одан чеги ичиндеги мамлекеттик түйүндү суу иштери курулушу Юатан суу сактагычы капташтырбай алдын агызуу алып барды. Жакынкы мезгилден бери жалгаштуу катуу жаан жаагандыктан Юатан суу сактагычынын суу орду чукул жогорулаган. Жергилик суу иштер тармактары Нак маалындагы жаан чачын абалы сыяктуу өзгөрүүлөргө негиз сел жетип келүү убакты жана агым өлчөрүн төп эсептеп, жогору толкунун басаңдатып тескөөлөрдү 20 жолго койду. Кийинки кадамда дагы суу абалы жамгыр абалына негиз агызуу өлчөрүн тескейбиз. 100 миллион кубко жакын селден сактаган суу сактак сыйымдуулугун чыгарып, Борбор шаар районунун селден сактануу жүгүн жеңилдетүүнү чамаладык. Кечээден баштап бүгүн түштөн кийингече Чоңчиң Ванжоонун көптөгөн жамгыр мөлчөрүн күзөтүп өлчөө пункттери караанышуу даражасына жетип

0: Şanghay ıslaklar tümen basımı bugün tayfun boronuna aylanıp, anın tasirinde ertengde 5-nji gün köçü, Kaynan Aralı, Guangdong sıyaktuu jerlerdegi birbölük райондорду алды артты болуп чоңдун кара нөшөргүчү жамгыр жаап, кээ бир жерлерде кара нөшөрдөн өзгөчө чоң кара нөшөргүчү жаайт. Бүгүн саат 12'de мамлекеттик селден сактанып, курашылга тентилашуу башкаруу башчылык штабы Кайнан, Гуаңши, Гуандунга карата селден сактануу тайфун боронунан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тентилашуу долбоорун козготту. Деңиз үстү катуу коопсуздугун камсыздоо үчүн Гуаңши деңиз иштери идарасы жана караштуу Бэйхай, Чинжу, Фаңчэнь порту 3 деңиз иштери идарасы кече түштөн кийин тайфун боронунан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тентилашуу долбоорун арамдаш козготуп, байланыштуу тармактар өз маалында алдын эскертүү маалыматтарын жарыялап, көмүскө кырсыктарды бирмебир текшерүүнү кулаш жайдырды. Чоңжоо деңиз кысымындагы адамдар менен жүктөрдү ташуу 7-нчү айдын 3-нчү күнү түнкү саат 2'den баштап бүт линияда токтоду. Бул жол менен ташуудан токтотуу 4-нчү күнү түнгө чейин уланат. Гуандунун батыш бөлүгүндөгү деңиз жээгинин көп жериндеги балыкчылык порту бурундук сактан абалына кирип, балыкчылык кемелери тартыбы менен портко кирип, кооптун далдаланды. Бүгүн түшкө чейин Гуандун бүт өлкөсүндө 36900 ашуун балыкчылык кемеси портко кирип, бороондун далдаланды.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 2026-жылы жогору окуу жайын бүтүрүүчүлөр сыяктуу жаштар жумуштандыруу тейлөөсү чабуул аракетин баштады. 7-нчү айдан 12-нчү айга чейин ар кайсы жерлер 2026-жылы кезектүү мектептен кетип жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүрүүчүлөр сыяктуу жаш топторго карата кесиптик жетектөө сыяктуу көп тараптардагы жумуштандыруу тейлөөсү менен камдайт.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында азык түлүктөрдү чучугалак тартып текшерүү кошунун кеңиртип сапатын жогорулатып өнүмүн арттыруу аракетин кулаш жайдырды. Азык түлүк коопсуздугун толуктап текшерүү аргасы, тез текшерип өлчөп аргасы жана азык түлүккө кошуу мүмкүнчүлүгү болгон азык түлүккө жатпаган заттардын тизимдигин изилдеп жасоону тез кулаш жайдырып, азыр жылга коюлуп жаткан азык түлүк коопсуздук өлчөмү менен башка белгисиз зыяндуу факторлорду өнүмдү айырмаландырып, азык түлүк коопсуздук опурталын айырмаландыруу өкүм кылуу жана бир жактылык кылуу жөндөмүн күч сала жогорулатты.
1: Бейжин жасанды акыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу илмий изилдөөнү жолго коюу долбоору кечээ башталды. Өз билги тажрыйба гана курулуш сыяктуу жактарды мерчиктеп, 18 түрдүү конкурс милдетин жарыялады. 2028-жылдагы Бейжин жасанды акыл жөндөм, жөндөм ыйгаруу илмий изилдөөдө орчундуу төл бөсүүлөрдү колго келтирип, жер шаарына таасир көрсөткөн илим акыл жөндөмдө жаңылык жаратуу орто тоомун чымырканып куруп чыгуу орто коюлду.
0: 6-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин Жүнгөл Ауыз темир жолу илралык жүк кесекче поезу жалпы 22000 кезектен ашуун каттап, импорт экспорт товарынын аркы 90 миллиард 280 миллион юанга жетти. Алтын чоң жол ролу сызыл көрүнүктөнүп, райондордун өзара байланышууну шыдырлаштыруу деңгээли туруктуу кадамда жогорулады.
1: Бүгүн Жүнгө Орусия Моңголия 10000 чакырымдуу чай жолу эл аралык саякат бирикмеси Ички Моңгол Кохотто чек ара алкыган 10 асыл саякат линиясын жарыялады. Чай жолу саякаты, дүйнө жаратылыштык мурастар саякаты, чек ара алкыган өзү унаа айдап саякаттоону камтып, Жүнгө Орусия Моңголия 3 мамлекеттин чыгаган сапаттагы маданий саякат байлыктарын берекеттүү жалгайт.
0: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сары сөзү элди баарынан жогору орунга коюу түшүнүгүн айгинеледи. Бул Жүнгө коммунисттик партиясы жетекчилик кылган Жүнгөнүн уландуу жеңиштерди колго келтирүүсүндөгү алгылыктуу сырлардын бири. Дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүндө зарыл маңызга ээ деп билдиришти. Башчуучу Си Цзиньпин марксизмди жүнгөлөштүрүүнүн жаңы белесин ачты. Башчуучу Си Цзиньпин бийлик деген эл, эл деген бийлик деп айтты. Башчуучу Си Цзиньпин Жүнгө элин баштап жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, илим техникада өз билги жаңы сыраатууну ишке ашырып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн артыкчылыгын толук далилдеди. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу, замандаштыруу, батышташтыруу деген сокур ишеним идеясын түп көрүнөн жойду. ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү Жүнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңишке жетүүдөгү ачкычтардын бири элге тамыр тартуу экенин толук билүүгө болот. Жүнгө коммунисттик партиясы дүйнөдөгү биринчи чоң бийлик жүргүзүүчү партияга айлана алуусу дал элдин жогору даражадагы ишенүүсүнөн, Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан бойго элдин бактын көздөнүп күрөш нишаны кылганынан келген. Жүнгө жетекчиси дагы өнүгүүдөн орток баарлануу, орток күлдөнүү түшүнүгүн эл аралык байланыш саласына чейин узартып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен тең барабар өзара нарп жеткирген өнөктөштүк байланышын курууга күч салды. Бул адамзаттын ортак келечеги. Мен төрага Си Цзиньпиндин сүйлөгөн сөзү зарыл жер шар мүнөздүү мааниге ээ деп карайм. Жүнгө коммунисттик партиясы эл үчүн кызмат кылууда бекем туруп эле калбастан, дагы марксизм негизги жүйөсүн Жүнгө конкрет иш түзүмдүгүнө бириктирип, иш түзүмдө көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилиги болгондуктан, Жүнгө мурдагы кембагал мамлекеттин өнүгү бүгүнкү күндөгү күн сайын өнүккөн мамлекетке айланды. Жүнгө коммунисттик партиясынын түшүнүгү башка мамлекеттердин өрнөк алуусуна арзыйт. Ел арадагы ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө коммунисттик партиясынын жеңишке жетүү тажрыйбалары башка мамлекет жана саясий партияларды зарыл чыктандыруу жана өрнөк менен камдады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда мен ЖКП борбордук комитеттин баш ужеси, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин жана баардык партия мүчөлөрүн кызуу кутуктайм. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде жүнгө дүйнөнүн назарын бурган өнүгүү жетишкендиктерин коло келтирди. Өзгөчө кембагалдыктан арытып

0: үстінде шабуыл қою және замандастыру құрылыс саласында бізді терең ынандырды. Біз Жұңго Коммунистік партиясынан бұл жетіскенектердің артындағы алыты құпия нұмырды үйренуге мұқтажбыз. Жұңго елін құттықтаймын, төраға Си Цзиньпинді құттықтаймын, Жұңго Коммунистік партиясын құттықтаймын. Төраға Си Цзиньпин бастан аяқ алысқа назар салып, жалпы ырдалды игеріп, Жұңго мемлекет құрылысында өбегейсіз зор жетіскенектерді қолға келтіруге жетектеді. Ары дүйнөнің сызыл өнүгөсү жана көбүлдашып өнүгүсүнө күч кошту. Төраға Си Цзиньпинден жана Жұңго елінен өрүнгү тажрыйбаларын үйрөнү, біз ушул доору кишилери мүлдө колдон берүүгө болбой турган зарыл мөрт. Биз эмгек партиясы жана мамлекетибизде бул жактагы тажрыйбаларды жергиликтештирип, ишинде көрсөтүүнү түртмөктөгү чыбырканабыз. Төраға Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө Жұңгонун экономика, илим, техника, маданий сыяктуу салалардагы өнүгүүсү дүйнөдө алтынкы катарда турат. Бул бир улуу эмгек. Жұңго Коммунисттик партиясы бийликти эл үчүн жүргүзүү, уюмдоо жөндөмү, ошондой эле эл аралык тартипти коргоо жагында зор артыкчылыкты көрсөттү. Жұңго түшүнүгү башка мамлекеттердин үйрөнүүсүнө арзыйт. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Захарова биринчи күнү мындай билдирди. Жапонияда АКШнын орто аралыктуу жана кыскаралыктуу башкаруучу бомба системасы орундаштырылып, Азия Тынч Океан районунун туруктуулугу жана коопсуздугун оор даражада бузуп, Орусиянын алыскы чыгыш чек арасына тике үкүс көрсөттү. Орусия абалга карап иш чара колдонуп, өз коопсуздугуна кепилдик кылат. АКШ жана Жапония жакынкы мезгилде көп майдан бирикме машык өткөрүп, АКШнын Дифун орто аралыктуу башкаруучу бомба системасы дагы бир жолу Жапонияга орундаштырылды.
1: АКШ соода өкүлү Грейер биринчи күнү мындай деди. АКШ жак АКШ Мексика Канада келишимине азыркы бар формада жалгаштуу кол коюуга макул болбойт. АКШ уландуу Мексика жана Канада менен соода тескери айырмалык сыяктуу маселелер жөнүндө сүйлөшүү алып барат. Маселе чечилүүдөн же аталган келишим күчтөн калтырылуудан мурда азыркы келишим дагы эле күчкө ээ. Мексика жана Канада жак уландуу акылдашуу керек деп билдирди. Аталган келишим Трамптын алгачкы зунтундук милдетин аткаруу мезгилинде сүйлөшүп бүтүшүп, мында мурдагы Түндүк Америка эркин соода келишиминин ордун алган автоуна чарбасы сыяктуу салаларга чатыштуу. АКШ маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, АКШ жактын учурда аталган келишимине ыраазы болбостугу негизинен соода тескери айырма маселесине чордондошкон.
0: Германия Федерациясынын баш прокурор ишканасы бүгүн мындай деди. Беши жаратылыштык газ куурунун жарылуу окуясына карата 6-айдын 30-үнчү күнү украиналык бир шектүүнү сотко берген. Украина зунтуңу Зеленский биринчи күнү мындай деген. Украина жак азырынча беши жарылуу делосунун бүткүл текшерүү майдалкаларына ээ болгон жок. Ээ болгондон кийин расмий жооп кайтарат. 2022-жылы 9-айдын 26-үнчү күнү Орусия жана Германия ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгаган деңиз асты газ жеткирүү кубуру 5-1 жана 5-2 катуу жарылган. 4 кубурдагы 3 кубурдан газ чыгып, киши колду бузулган деп шектелген.
1: Люксембургтагы Европа ынтымак сот мекемеси бүгүн кесим чыгарып, АКШнын интернет алпы Google'дун 2018-жылы Европа ынтымак комитетинин зор сомалуу айыпталууну боюнча сунган арызын кайтарып, Google'ду Android иштөө системасынан пайдаланып, базардын телегелүү ордун башаламанын иштетти деп бекитти. Google рекорд жаратылган 4 млрд 100 млн евро үйүрлөп алууга каршы туруу айып акчасына туш келди. Өткөн нече жылда Европа ынтымагы көп жолу үйүрлөп алуу маселеси боюнча Google'го зор сомалуу айып койгон.
0: АКШ теңиз армиясы борбордук колбашчылык штабы биринчи күнү мындай деди. Бош аттуу авиаматкасына караштуу АКШ армиясынын деңиз бүркүтү аттуу тигүүчагы ошол күнү Араб деңизинде чукул суу үстүндө конуп, 4 тигүүчак кызматчысынан 3 куткарылып, бирөө дайынсыз жоголду. Издөө кызматы жүргүзүлүүдө. Билдирүүдө мындай делди. Учурда конууга мажбур болууну душман аракети келтирип чыгарганын билдирүүчү абалдар жок. Кырсыктын конкрет себеби текшерилүүдө.
1: Европа ынтымагы климатты көзөмөлдөп өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүүсүнө тейлөө жүргүзүү идарасы жана Коперник деңиз океан тейлөөсү планы биринчи күнү бирге жалпыга билдирүү жарыялап, 6-айдын 21-үнчү күнү Жер шаары деңиз океан бетиндеги орточо температура 21 °C градуска жетип, 2023-жылы жана 2024-жылдагы окшош убакытта жараткан рекорддон 0,1 °C градус жогору болгонун айтты. Жалпыга билдирүүдө деңиз бетинин жогору температурасы аба ырайына таасир этип, бороон, начар жаан чачын жана сел жүрүү ыпырталын ашырышы мүмкүн экен айтылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 3-чү күнү күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 19-чү күнү. Өрөмчүдө күн болотту. Абанын температурасы 26-38 Цельсий градус ысык, батыш түнүктөн 4-5 бал шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондун эки чыгаанын бир өзү оттан азалап сыйлоо жыйыны ачылып, баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында кызарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп изилдештирип, улуу партия куруу рухун күчөп өөрчүтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды талыкпай куруу баса көрсөтүлдү.
2: Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, Автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана Автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеп, маектешип, негизги закон жана закон ыйгарган кызмат жоопкерчилик ыйыкмелдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү, адилия камсыз дос менен камдоону баса көрсөттү.
1: Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди түрмөгүбүздө бүгүн мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү Хажы Олондун чыгаан иш издерин тааныштырабыз.
2: Марал башы 750 киловолттук электр станциясын сынак жүргүзүү жеңишке жетип, бүт мамлекетти жогору белесин утурлап жайды өткөрүүнү, энергия менен камдоого кепилдик кылууну күчтүү тор кандыргасы тиреги менен камдады.
1: 7-нче айдагы тамыз ысыкта бүт мамлекеттин көп жери жогору температуралуу ысыкка кабылганда кар мекен Алтай өзгүчө салкындыгы менен салкындоо шаарданын отурлап алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 7-нче айдын 2-нче күнү автоном райондун чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана Озот негизги катмар партия уюмдарында азалап сыйлоо жыйыны Шинжаң эл сарайында ачылды. Автоном райондук парткомдун шужиси Чэн Сяожаң жыйынга катышты, ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун терең үйрөнүп, изилдештирип, Си Цзиньпинг партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, алгачкы мүддөнү унутпай ыйык милдеттести бекем сактап, ишеничти бекемде уландуу күрөш жасап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн талыкпай алга илгерилөө керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын, Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Биңтуандан Жанвыи Хажоңюу жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, баш катчысы, тике караштуу орган кызмат комитетинин шужиси Каденко Бен, Автоном райондук парткомдун Автоном райондун чыгаан компартия мүчөлөрү, чыгаан партия иштер кызматкерлери жана Озот негизги катмар партия уюмдарын даңазалап сыйлоо жөнүндө чечимин окуду. Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз катарлуу автоном райондун жетекчилери даңазаланып сыйланган эки чыгаан бир Озот өкүлдөрүнө сыйлык таратып, аларга кызуу куттуктай турганын билдирип, даңазаланып сыйланган чыгаан жекелердин жана Озот коллективдердин ардактык астарлап натыйжаны өрүш алдырып, Шинжаңдын ыслаат өнүгү, туруктуулук иштери үчүн жаңы чаан сайын зор күч кошуусун үмүт кылды. Чэн Сяожаң мына буларды көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү бийиктен туруп жалпы кырдаалды ийгерген, идеясы терең, ички мазмуну мол, тарых, реалдык, келечекти туташтырган улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аңсоону биримчөө ийгерген оорчундуу саясий маңызга, назариялык маңызга, иш жүзүмдүк маңызга ээ марксизмдик зарыл материал болуп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдеттерин ишке ашырууга багытты бирдемжи анык көрсөтүп берип,

Улут күлдөнүсүнүн улуу сапарында жаңы аркалуу, жаңы иштерди көрсөтүү керек. Чан Шаожаң мына буларды көрсөттү. 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жуңгу эли үчүн бакыт жаратуу, Жоңхуа улутунун күлдөнүүсү үчүн деген алгачкы мүдөө ыйык милдетинде бекем туруп, бүт мамлекеттеги ар улут элин ынтымактуу жетектеп, Жоңхуа улутунун бир канча миң жылдык тарыхындагы эң улуу эпосту жазып чыкты. Партиянын жетекчилигинде Шинжаң артта калуудан илгерилөөгө, караңгылыктан жарыктыкка, жабылуудан ачып жиберүүгө бет алып, социалисттик замандаштыруу курулушунун тарыхы жаңы барагын ачты. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматтын стратегия жактан сындай кароо жана пландоодо бекем туруп жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн ыйгарып Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалткараткан оорчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеп партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, улут маселесин жөнгүүчү чечүүдөй туура жолдун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөтүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын түптөн туура экенин толук далилдеди. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин башчуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп, изчилдештирип, чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, ыраазычылык менен илгерилеп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жумейерчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздуктан сайын жакшы бирөңчөй пландап, чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу улуу планын кооз реалдыкка айландыруу керек. Туус айкын түрдө саясийни жактоодо бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнүн ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, Шинжаң кызматынын баштан бойго башчуучу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой, алга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Партиянын жаңылык жараткан назариясы менен куралданууну күчөтүп, бошошпой бекем түрдө Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгүүчү социализм идеясы менен көңүлдү уютуп, рохту сомдоп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясынын илимий системасын, мол ички мазмунун, руху маңызын жана иш жүзүндүк талабын терең өздөштүрүп ийгерип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчөтүүдө Шинжаң иш жүзүндүүлүгүн тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Баштан бойго коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну тыңгылыктуу түртмө өктөп, коом ири кырдаалынын туруктуу, жакшы багытка бет алуусун бирдемжий бекемдөө керек. Жоңхуа улуту ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут калкынын бейишти чын жүрөктө моюндоосун өзгүлтүксүз күчөтүп, жөнгүү жүрөгүн, жоңхуа рухун бекем уютуга жетектөө керек. Эл турмушуна жакындашып жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, байлык артыкчылыгы, район ордо артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрөнүн көтөрүмдүүлүк күчүн таканчыктап, өзүндүк өзгөчөлүккө ылайык келген жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтеп, түштүк Шинжаңдын урунттуу маселелерин күчөп чечип, Бентон менен жергиликтин терең жогорулушу өнүгүүсүн түртмөөктөп, ар улут калкын өнүгүү барышына кеңири катышып, өнүгүү жетишкендиктеринен толук ортоктук баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Партия жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, партияны жалпы бетке атаган башкарууну сызылжылыштатып, истили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт автоном райондогу калың партия мүчөлөрү, кадрлары улуу, партия куруу рухуну өрчүтүп, мурат ишенимди бекемдеп, партияга мүлдө ак жүрөк болууну бекем уютуп, алгачкы мүдө ыйык милдеттесте бекем сактап, эл үчүн деген негизги максатты иш жүзүндө көрсөтүп, иштиктүү аркалап иштеп, тартип, кааданы катаан сактап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, белеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа чыгарып, чыныгы иштеп саясий натыйжа чыгаруу керек. Ар даражалуу партия уюмдары партия эрежесинде белгиленген ар түрдүү милдет жоопкерчиликти катаң аткарып, партиянын назария жана жол багыт саясатын изчил аткарып, саясий жөндөм жана уюмдук жөндөмдү күчөтүп күрөш коргону болуу ролун чыныгы көрсөтүү керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Бүт барыштуу эл демократиясын иш жүзүндө көрсөтүп, мекен сүйөрдүк бирдик сапты бекемдеп жана өнүктүрүп мамлекет коргонуу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатууну камсыздоого тейлөө жүргүзүп, жаштар кызматын зээн коюп мээрим менен жакшы иштеп социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун зор

0: Gjon uyutuu gerek. Jeyinda artış şaarı suntak şaarçası, Yakavak iştahının birinci şujisi Yan Yijun, Boraltokoy odanı Arda Ayıldık, Salamatlık Saktoo Doktorhanasının murdakı joğuptu doktoru, Malut Çarıp Kapa, 1943-44-tuan, Birinciliyen Partiyi Yaçikasının şujisi Aygül Aykın, Kuchar Şardı Koğun Koğuslu Gidarası, Donçın Sakçıkınası Partiyi Yaçikasının şujisi, Li Şolun çıgan jekeler jana ozot kollektiv atınan pikir almaştıruu sözün süylödü. Жыйында мурда Чын Шожаң, Эркин Тунияз 1-й июл орденинин ээси Оказ Сулайман жана Шинжаңдан барган мамлекеттик эки чыгаан бир узот таңзаланып сыйланган обкиттер менен көрүшүп, көпчүлүктү башчуунун чыныгы табыштоосун эстеп экем сактап, эпкиндүү үлгүлүк ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү кадрларды жүнгүүчү замандаштырууна Шинжаң барагын жазууга жаңы күч кошууга жетектеп, алып жүрүүгө шыктандырды. Тен Шаңли, Ван Жэншин, Жаң Инчүн, Yusufcan Mehmet, Elizat Ahmetcan, Wang Lin, Wang Gang, Abdurrahmanov Elgurultay Turuktuu Komiteti, Ökümet Sayasi Kengeş, Bingtuan Jetekçilik Banzalarının Müçülörü, Abdurrahmanov Sot Mekemesi, Prokuratura Mekemelerinin Negizli Cevaptuuları, Abdurrahmanov Jana Borbordun Şinjanda Turuştu Orundarı, Karhanalardın Cevaptuuları, Mamleketçin Abdurrahmanov'un Eki Çıgağın Bir Uzot Tağızlanıp Silangan Obkitleri, Canı Partiya Müçülörünün Ökülderi Qatarlılar Ciyinğa Qatıştı.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Шожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нчи айдын 1-чи күнү түштөн кийин автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинде текшерип изилдеди. Ошондой эле маекте иште. Чын Шожаң мынауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш ниша анын бекем кармап, жоңку алуту ортоқ толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, партия жана эл негизги закон жана закон ыйгарган жоопкерчилик ыйык милдетти ак жүрөк аткарып, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү, адилия камсыздоосу менен камдоо керек. Автоном райондук жогорку эл сот мекемесинде Чын Шожаң, Эркин Тунияз арыз айтуу тейлөө борбору жана кылмыштуу иштерге өкүм чыгаруу биринчи сотуна келип, кайчылык, талаш тартыштарды башатынан чечүү, орчундуу делолорго өкүм чыгаруу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун тыңшап, мекеме тарых сарайына кирип сот мекемесинин өнүгүү сапары жана ар түрдүү кызмат берекеттерин түшүндү. Чын Шожаң манабларды баса көрсөттү. Эл сот мекемесинин саясий жоопкерчилигин, закон аркылуу башкаруу жоопкерчилигин, өкүм чыгаруу жоопкерчилигин билеселүү аркалап, өкүм чыгаруу укугун закон боюнча калыс жүргүзүп, эгер мен арыз кылсам деген тааным менен ар бир делону жакшы бүтүрүп, делого өкүм чыгаруу сапатын өздүксүз жогорулатып, эл журчулугун адилдык менен калыстыктын жанында экенин чыныгы сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл прокуратура мекемесинде Чын Шожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң санары прокуратура борбору, адилиялык баалап бекитүү борбору жана 2-чи прокуратура бөлүмү сыяктууларга келип, закон көзөмөлдөөсүнө санарып менен кубат ыйгаруу, жалпы жыргалчылык арыз кылуу техника өрүшү курулушу, террордук кылмыштарына закон боюнча соккууруу сыяктуу кызматтардын илгерлөөсүн тереңдей түшүндү. Чын Шожаң мынауларды баса көрсөттү. Прокуратура органдары закон көзөмөлдөөсүнүн негизги жоопкерчилик негизги кесибинде, делону жогору берекетте бүтүрүү түп милдети түп кайнарында бекем туруп, акимчилик арыз кылуу бүт барышын көзөмөлдөөнү тереңдештирип, прокуратуранын жалпы жыргалчылык арыз кылуусун күчөтүп, эл журтчулугунун чагылдыруусу күчтүү болгон урунтуктуу маселелерге бекем кадалып, делолорду ан сайын каратмалуу текшерип бүтүрүп, көзөмөлдөө чыныгы берекетин чыныгы күчөтүп, адилиянын калыс болуу укук беделин коргоо керек. Текшерип изилдөө барышында Чын Шожаң, Эркин Тунияз автоном райондук жогорку эл сот мекемеси жана автоном райондук эл прокуратура мекемесинин жетекчилик банза мүчөлөрү катарлуулар менен маектешип пикир алмаштырып, кызмат докладын тыңшады. Чэн Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, жалпы кырдаал үчүн тейлөө жүргүзүү, эл үчүн адилия жүргүзүүнү терең нактылуу иштеп, закон аркылуу башкаруу жолунда туруктуулукту коргоп, өнүгүүнү илгери сүрүп, эл турмушун кайтарып, чебердик менен башкарууну камсыздоо керек. Жогору деңгээлдеги коопсуздукту коргоп, баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башка орунга коюп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштырууну жылыштатып, ар түрдүү законго кайчы кылмыш жоруктарды закон боюнча жазалап, кайчылык талаш тартыштарды сыдырата текшерип чечүүнү тереңдештирип, Шинжаңга чатыштуу сырт менен күрөш жасоону иштиктүү кулаш жайдырып, коом ири кырдаалынын туруктуу жакшы багытка бет алуусун бирдемдей бекемдөө керек. Жогору сапатта өнүгүүгө тейлөө жүргүзүп, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн жакшыртып, ар түрдүү тижарат негизги тулкуларынын закондуу укук таламын закон боюнча барабар коргоп, экономика тартибин ансайын жакшы коргоп, базардын жашоо күчүн күчөтүп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүүсү, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдөгү адилиялык тейлөө камсыздоосун күчөтүп, чет элге чатыштуу адилия курулушун жылыштатып, Шинжаңдын жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүсүн кеңир түгө өбөлгө болуу керек. Адилия эл үчүн дегенди иш жүзүндө көрсөтүп, калыс адилияны жалпы бетке жылыштатып, делолорду текшерип бүтүрүү жана өкүм чыгаруу сапат берекетин жогорулатып, чымырканып эл журтчулугун ар бир адилия делосунда адылдык, калыстыкты сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, арыз дат маселелерин чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин терең жөнгө салып, ар улут калкынын адилиядан ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын күчөтүү керек. Партиянын адилия кызматына болгон мүлдө жетекчилигин күчөтүп, саясий курулушту улаандуу күч алтып, жетекчилик манзаларына чыгаандарын тандап күчтүүлөрүн септеп, ак жүрөк таза аркалай ала турган жогору сапаттуу кадрлар кошуунун жаратып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатып, партия мүчөлөрү кадрларды урмат кылууну билүү, сергектикти сактоо, төмөнкү чекти кайтарууга жетектеп, истили таза маанайы дурус жакшы экологияны жаратуу керек. Каден Кавен, Ван Ган, Ван Гуэхэ, Дилшат Сайым, Као Джиминг, Ду Хоньян байланыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябызга бара. 6 айдын 30-күнү түштөн кийин Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитети жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу комитети жалпы мүчөлөр жыйынын ачып, башчы Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндө сүйлөгөн зарыл баяндары жана зарыл жол жоботастыктарынын рохун терең үйрөнүп изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросунун жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, бүт мамлекеттин коопсуз өндүрүш видео жыйын рохун изчил жүзөлөштүрүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 7-айдын акыры 8-айдын баштарындагы кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгили сыяктуу зарыл мээрчемдерге бекем кадалып, кийинки баскычтагы түйүндүү кызматтарды орундаштырды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук коопсуз өндүрүш комитетинин мудуру Эркин Тонияз катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы орундар эл баарынан жогору, өмүр баарынан бийик дегенде бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын жакшы биргелики жоспорлоп, төмөн чек оюрушу менен опортал таанымын күч алтып, окуя апаттан терең сабак алып, коопсуздук жоопкерчилигин жүзөлөштүрүү жана коопсуз алдын алуу иш чараларын жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, коопсуз өндүрүш кызыл сызыгы төмөн чегин чечкин коргоо керек. Түзөтүүнү кармоо, сакталма мөлчөрүн жоюу, артка мөлчөрүн тизгиндөө жагына күч жумшап түйүндүү кесип саласын көрүнүктөндүрүп, маселе багытында бекем туруп чогуу чабуул кылуу керек. Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо кыдырып текшерүүдө чагылдырган маселелери жашырын коопту түзөтүүнү жакшы кармап, кен саласында окуя жашырын кообун түзөөнү чыныгы кармап, коопсуз өндүрүштүн түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетинде артка кылчаюу жана урунтуктуу маселелерди атайын жөнгө салууну тереңде жылыштатууга бириктирип, жол каттоо, маданият, саякат, өрттүн алдын алуу, өрт өчүрүү, кооптуу химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү сала опроталдарынын алдын алууну бекем кармоо керек. Жүргүнчүлөр ташымал автоунаасы, саякатчылар ташымал автоунаасы, кооптуу химиялык буюмдарды ташуучу автоуна, жүк автоунаасы, минибус сыяктуу түйүндүү автоуналарды катаң башкарып, аркан, жол, асма вагону, саякат көңүл ачуу жабдуулары, аш тамак, суу сундук, жатак, коопсуздук жашырын кообун дайымдуулаштырып сыдырата текшерип чөнгө салып, бийик кабаттуу имарат, чоң типтеги соода нурсал толкусу, Тогуз чакан соорундун өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жашыруун кообун жалпы бетке сыдырата текшерип түзөп, имарат, курулуш, шындак майданын башкарууну өлчөмдөштүрүп, окуучулары балдардын сууга тумчугуп кетүү окуясынан алдын алуу керек. Жыйында мынаалар баса көрсөтүлдү. Баштан бойго кылды чыңытып, жаман иш жаман идеяларды бүчүр абалында тосууда бекем туруп, көзөмөлдүк башкаруунун кесип мүнөзүн жана сиңип кирүү күчүн жогорулатып, акимчилик закон аткаруу менен кылмыштуу иштери адылиясын өзүрө ачташтырууну күчалтып, закон аткаруу, коом коопсуздук, адылия, тартип текшерүү, ревизия бирлешип аракетке келүү механизмин кемелдендирип, законго кайшы жоруктарды акырына чейин текшерип, мүлдө жумшак кол болбоо керек. Төмөнчөк ой өрүшү, чектүү ой өрүштү тургузуп, күчтүү иш чараларды колдонуп кирген суудан сактанып, кургакчылыкка каршы турууну жакшы иштеп, кооптон куткаруу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын жакшы иштөө керек. Миңтуан менен жергиликтүү бир такта шахмат дегенде бекем туруп, жер титирөө, оор кооптуу райондук үй жабдууларын бекемдөөнү терең жылыштатып, Токой жайыттын өрттөн сактануусун жакшы иштеп, суу иштери, суу электр камдоо орундаштыруусун күчалтып, негизги катмардын куткаруу жардам берүү күчүн күчтүү куруу керек. Жыйында мынаалар баса көрсөтүлдү. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жооптуулук болуу, тең кармап чогуу башкаруу, кызматын аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын катаан жүзөлөштүрүп, коопсуздук жоопкерчилик иш чараларын конкрет майдан, түйүн, орун, адамга чейин чыңытып арылуу калкынын өмүрү, мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Жыйында Борбордук комитет коопсуз өндүрүштү баалоо, кыдырып текшерүү группасынын экинчи мезгилдик анык текшерип тымызын аралоосу, 2026 жылдык мамлекеттик апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматтын текшерүүсү, Абдырам райондун кеен коопсуздук опурталы жашырын кообун чоң текшерүү, чоң жөнгө салуу абалы жалпыга кулактандырылды. Бир бөлүк аймак облас шаарлар позиция билдирип сөз сүйлөдү. Юсупжан Мамет катыштуу аймак облас шаар, катыштуу кесип тармактардын нак майданда оор, чоң окуя жашырын кообун жана оорчундуу маселелердин жоопкерчилигин сүрүштүрүү, бүтүрүү тизмесин тапшырды. Жаңынчүнү башкарды. Мукият Жармукаммет, Панши, Кайсар Куюм жыйынга катышты. Жоңгу Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Баш шуучи Ши Цзиньпин Жоңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзү автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар, калк арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк баш шуучинин зарыл сөзүнүн рухун иш иштеп, чарба жаратуунун иш жүзүндүк аракетин айландырып, эпкиндүү чымырканып, батыл алга илгерилеп, улуу партия куруу рухун өрчүтүп, алгачкы мүдөгө ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы тарыхый шаңдарды чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Эми бул жөнүндөк универсал кабардан угасыздар. Баш шуучи Ши Цзиньпин мынауларды көрсөттү. 105 жыл талыкпай күрөшүүдөн Жоңго элинин болочок тагдыры түпкүрүнөн өзгөрүп, Жоңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруунун туура жолу ачылып, марксизмдин күчтүү жашоо күчү көрсөтүлүп, дүйнө тарыхынын илгерилөөсүнө терең таасир көрсөтүлүп, күчтүү Жоңго коммунисттик партиясы таптап чыгылды. Биздин партиябыз улуу, шаңдуу, туура партия болууга бүтүндөй тийиштүү. Баш шуучинин сөзүн уккандан кийин Иле областтык партком Бангоң тиңинин биринчи даражалуу мудур мүчөсү Дон Сюэ эселеп толкунданды. Ал мындай деди: «Бороон чапкын коштогон 105 жылда партия элди жетектеп, жол бою өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңип, эпкиндүү алгалап, колго келтирген ийгиликтери оңойго келбеди. Мындай рух адамды чымырканып алга илгерилөөгө сүрөйт. Мен алгачкы мүдөгө ыйык милдетимди бекем кайтарып, өз кызмат ордумду тургу кылып, партия курулушу түрдүү кызматтарын астайдыл жакшы иштеп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен партия мүчөлөрү калкка тейлөө жүргүзөм. Шинжаң нефит таласы шериктиги нефит казуу технологиясын изилдөө орду, көзөмөлдүк башкаруу шериктиги жаңы энергия изилдөө ордунун орун басар башчысы Чэн Сяң Ю мындай деди: «Партиянын 105 жылдык бороон чапкындуу сапарына кайрадан кайрылсам, 100 жылдык партия тарыхы алгачкы мүдөсүн таптап, менин мурат ишенимим дагы да бекемделиптир. Энергия кесибиндеги жаш илимий изилдөө кызматкери катары мен мамлекетти күчтөндүрүүдө мен бармын дегенде эсте бекем сактап, нефит, табигый газ менен жаңы энергиянын жоорулушусунда өткөлгө ат салуудай кызмат ордумду тургу кылып, батылдык менен аркалап, нефит таласында төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүү техникасын изилдеп ачууну тереңдетип, нактылуу иштеп, өткөлгө ат салып, мамлекеттин энергия коопсуздугун коргоймун. Баш Шуджи Ши Цзиньпин сөзүндө жаңы сапарда бүткүл жуңго коммунисттеринин ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүнө беш сөзсүз айкын талап

0: ортого коюп, жаңы доор, жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашырууга дагы бирдемдей багыт көрсөтүп берип, түпкү карманы ар принцип менен камдады. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар мына буларды билдиришти. Баш шужи Ши Чинпиндин сөзүнүн талабы боюнча доор менен тең илгерилөөдө бекем туруп, жол ачып жаңылык жаратып, эл журчулугунун бактын үзгүлтүксүз жогорулатып, Шинжаңдын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Автоном райондук суу иштери назараты орган парткомунун биринчи даражалуу мудур мүчөсү Сяо Сяодан мындай деди. Суу башкаруу эл үчүн деген суу иштери кызматынын алгачкы мүдөөсү ушул. Мен баш шуужинин табыштоосун эсте бекем сактап, кызыл кенге мурастык кылып, таңазаланып сыйланган озотторду үлгү кылып, партияга болгон мүлдө ак жүрөктүүлүктө Шинжаңдын суу иштеринин өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү, эл турмушуна суу иштетүүнү камсыздоонун иш жүзүндүк аракетин айландырып, Шинжаң суу иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөгө күч кошом. Үрүмчү шаары Тяньшань району Ардаочоо көчө башкармасы Гуюаньсян коомдук конушунун мудуру Гүзэл Нурахмет мындай деди. Бүт ниет, бүт максатта эл үчүн тейлөө жүргүзүү түпкү максатын билеселүү иш жүзүнөн өткөрүп, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кеңиртип, Гуюаньсянда улуттар ынтымагы рашкер, эл турмушун камсыздоо күчтүү, коңшулар мээримдүү, шайкештүү болгон үлгүлүү коомдук конуш кылып куруп чыгабыз. Туу багытка жетектейт, идея күчтү топтойт. Жаңы доордогу улуу өзгөрүштөрдү башынан өткөргөн калың партия мүчөлөрү, кадрлар, баш шуужинин чоң жыйында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изчилдештирүүнү, Ши Чинпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изчилдештирүү менен бириктирип, иш жүзүндүүлүктү турго кылып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу күчтүү мамлекет курулушун жалпы бетке жылыштатып, улуттун гүлдөнүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөш кылабыз деп билдиришти. Шинжаң көркөмөнөр журту ырбий үйүрмөсүнүн артисти Сяң Лейли мындай деди. Баш шуужи Ши Чинпин мына буларды баса көрсөткөн. Жаштар Жоңхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы негизги күч кошууну. Бул сөз мени аябай чабыттандырды. Мындан кийин мен партиянын алгачкы мүдөөсүн көркөмөнөр чыгармачылыгына, сахнада оюн коюуга, элге нарп жеткирүү тейлөөсүнүн бүт барышына жоорулуштуруп, чыныгы көңүлүм, чыныгы мээримим менен асыл адабият көркөмөнөр чыгармаларын жаратып, чек ара районго тамыр тартып, элге тейлөө жүргүзөм. Жемсар Одандык 3-чү башталгыч мектеп партия ячейкасынын орун басар шуужиси, мектеп башчысы Ранлинлинг мындай деди. Күндөлүк окутууда мен кызыл аңгемелер партия тарыхы билимдерин сабакка жоорулуштуруп, арлут жаштар өспүрүмдөргө партиянын өнүгүү тарыхын жакшы айтып, балдарды партияга ыраазычылык билдирип, партиянын сөзүн угуп, партияга ээрчип жүрүүгө жетектейм. Китеп окутуп, адам тарбиялоодогу иш жүзүндүк аракетим аркылуу алгачкы мүдөөнү иш жүзүндө көрсөтүп, журтумдун агартуу иштеринин өнүгүүсү үчүн бүт күчүмдү арнайм. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдык учурунда автоном райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш, сатуу, тейлөө борбору, автоном райондук айыл чарба тышкы кызматташуу борборунун мурдакы мудуру Хажоолунга мамлекеттик чыгаанын компартия мүчөсү атагы ыйгарылды. Негизги катмар кадрынан Ван Хун мансаптарга чейин, артынан марке тааныштырууга чейин Хажоолун баштан боюнга терең мээрим менен элге тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын айыл чарбасында демөөр болуу иштерине бүтүн күчүн арнады. Эми станциябыз кабарчысы Хамиттин кабарынан угуңуздар. Хажоолундун түпкү түсү болсо бири негизги катмар кадры. Ал Моңгол Курок ооданында төрөлүп орто техникумду бүтүргөндөн кийин айылына кайтып келип, айылдын планды төрөт кадрынан баштап иштеп, бир иштегенче орун басар аким болгон. 2020 жылы 5-чү айда айыл чарбада киреше арттырууга демөөр болуу үчүн Хажоолун түз баянды тааныштырып сатууну баштап, ошол жылы 11-чү айда ал карлуу талаада ат чаптырган видеосу менен бүт мамлекетке таанылган. Таанылгандан кийин ал баштан боюнга агым эл үчүн деген ишенимди карманып, түз баянды тааныштырып сатуу аркылуу эле облусунун өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине саткан. Тирүү кезинде ал мындай деген: электрондук соода жолу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн аябай пайдалуу жолу болоруна ишенем. Аны сайын көп достордун түшүнүүсүн, өкмөт кызматкери кыска видеодо тааныштырып сатуусу оюн көрсөтүү эместигин үмүт кылам. Ал жаңы экономика кырдаалысында жергиликтүү экономика өнүгүүсүн илгери сүрө турган жаңы кесип турпаты, жаңы жол. Абдырам райондук айыл чарба түшүмдөрү марке курулушу жана өндүрүш сатуу тейлөө борборунун модурлук милдетин аркалаган кезде Хажоолун Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү маркесинин таракай башаламан. Базардагы таандашу күчү кемчил болуудай кыскалыктарына карата, Абдырам райондун айыл чарба жалпылык маркеси даамдуу Шинжаңды баштаак болуп жаратып, биринчи түшүм өлчөмүн жана оромолоону түзүп чыгып, Шинжаң айыл чарба түшүмдөрдүн жеке салгылашуудан топтошуп өнүгүүгө карай бурулуусун түртмөктөгөн. Анын түртмөктөөсүндө даамдуу Шинжаң бүт Шинжаңдагы 100 түрдөн ашуун өзгөчө түшүмдөрдү чогултуп, 10 чоң түшүм курамасын калыпташтырып, маркенин таасир күчү бүт мамлекет боюнча туруктуу алдыңкы катарда туруп, жалпы алып жүргөн сатуу сомбасы 50 миллиард юандан ашып, 20 миңден ашуун калыктын жакын айылына да жумуштануусуна өбөлгө болгон. 2026-жылы 1 айдын 11-чи күнү Хажоолун айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соодада сатуу кыймылын алып баруунун алдыңкы мезгилдик сүрөткө алуусунда капсынан аттан жыгылып түшүп, бүт күчү менен куткаруу өнүм бербей 1 айдын 14-чү күнү бакытка каршы 46 жашында көз жумган. Анын негизги катмарга тамыр тартып өзүмсүз салым кошуу руху санаксыз кишилерди таасирлендирди. Биздин көбүшүбүзгө жардам берди. Бул ишти кантип унутуп калайын? Чынында ар бир адамды сүйүүчү, жанындагы ар бир адамды ал ойлоп турчу. Ал ар жолу жанталашып видео тартсын, түз баянда болсун, баарында карапайым элди ойлоп турчу. Ал чыгаан кадр, чыгаан партия мүчөсү кадры.
0: Жакында Марал башы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясын сынак иретинде жүргүзүү жеңиштүү болду. Бул Шинжаңдын жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкашаан жогору чыңалуудагы түйүндүү курулушунун расмий өндүрүшкө киришип электр жеткиргенинен. Түштүк Шинжаңдын ашаан жогору чыңалуудагы электр кандыргасы курулмасынын дагы бир демжи жакшыланганынан. Райондун жайкы электр иштетүү ишенимдүүлүгүн камсыздоо, бүт мамлекеттин жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкы энергия камсыздоосун мыктуу тор кандырга таянчы менен камдаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынуга сөздөр. Марал башы 750 киловолттук чыңалууну өзгөртүү электр станциясынын негизги чыңалуу өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу болсо, 2026 жылдык мамлекеттин жогору аркынды тосуп алуу боюнча жайкы электр торундагы түйүндүүдүр. Кыймылдуу турбатта салына турган жалпы каржы 195 миллион юан. 2024 жылы 12 айда курулушту кура баштаган. Бул мезгилде аталган курулуш 1500 мегаватт ампер негизги трансформатордон бирди, 220 киловолттук электр линиясы аралыгынан төрттү, 90 мегаватт параллель конденсатордон 3 группаны жаңыдан көбөйттү. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи төр башкаруу борборунун орун басар мудуру Лидия Вей тааныштырып, курулуш иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын батыш бөлүк электр торундагы алсыздыктарын, кемтиктерин өнүмдүү толуктап, Шинжаңдын 750 киловолттук негизги кандыргасын бир демжи жакшылай турганын айтып мындай деди. Кашкар, Хотен, Кызыл Суу областынан турган 3 аймак областын узунтан бери сакталып келген электр камдоо тор кандыргасы кептешин бузуп, түштүк түндүк Шинжаңдын электри бири-бирин куткаруу, кемчиликтерин толуктоо, тескөө курбатын ашырып, түштүк Шинжаңдагы 3 аймак областын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүн арттыруу ажатын жалпы бетке канааттандырып, жаңы энергияны торлоштуруп сарптоо мейкиндигин зор даражада кеңиртип, район энергия тору көтөрүмдүүлүгү менен сактоону шайкештирип, бирдикти аракетке келтирип өнүктүрүүнү өнүмдүү түртмөктөө болсо, Шинжаңдын энергия курулмасын кылдаштыруу, кош көмүрдек нишанын жүзөлөштүрүүгө өбөлгө болуу, жашыл жибек жолун курууга тейлөө жүргүзүүнүн зарыл иш жүзүндүгү. Курулуш пункитинен оордо Таклимакан чөлүнүн каласына, кирген суу тындырып кете турган түздүк алкагына жайгашкан. Жыл бою кум бороондун жемирүүсүнө учурап турат. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун түр нак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Чанпын мындай билдирди. Жабдуунун кум бороондун сактануусун, жемирилүүгө каршы туруп, коргонуу чебин бекемдөө үчүн тобубуз көптөгөн чараларды колдонду. Биз кош кабаттуу жемдеп бекитүү технологиясы, ошондой эле жүрүштөшкөн жемдеп бекиткен электр жабдуусун жаңылык жаратып колдонуп, эки кабаттуу коргонуу эшигин септеп, бүткүл жемдеп бекитүү даражасы ашаан жогору өлчөмгө жетти. Ошону менен бирге, курулуштарга жогору даражалуу жемдеп бекитилген эшик, кум бороондон коргоно турган эшик жабдуусу септелип, жабдуу менен курулуштун бир толкулуу бирлешме аракетке келүүсүнө ыстыроолук коргонуу системасын орнотту.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: 7 ай тамызда бүт мамлекеттин көптөгөн жерлеринде жогору температуралуу, мээ кайнаган ысык көрүлдү. Бирок кар мекени Алтайдагы эле жыл бою 22 Цельсий градус айланасындагы табигый салкынды сактап, ысыктан далалануу кызуу шаарданын утурлап алып, жер жерлердеги

0: саякатчылардын куйругулаш келүүсүн эликтирди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бүт узундугу 209,45 км келген Алтай Кум таш жолу ушул убакытта өз автоуна айдоочу саякатчылар жогору белесин утурлап алды. Таш жолдун үстүндө кош багытта автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Жол боюнда тоого жайылып өскөн жапайы гүлдөр, чытырман токойлор алыстагы жыл бою кар эрибеген карлуу тоолор, тоо этеги тамыз жай, тоо арасы салкын, тоо чокусу күрттүк кар өзгөчө көрүнүшүн калыпташтырып, саякатчылардын сапарын текке кетирбеди. Куандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди. Бул жолдун көрүнүшү аябай кооз экен, климаты дагы сонун. Артынан мен дагы атайын чапанымды ала келдим. Эгер көпчүлүк ысыктан дадалангысы келсе, менимче бул жер өтө ылайык экен. Чын жүрөктөн көпчүлүккө жайындасы Алтайга келип салкындоону тааныштырам. Саякатчы Лео Сяохуй мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр өтө кооз. Шенжендин катуу ысыгына салыштырмалуу бул жактын жол бою көрүнүшү өтө сонун. Аба ырайындагы салкын тоо жели чыгып ыраакаттанып калдым. Алтай шаары Хуалин бакчасында токой арасынын температурасы шаар районунукуна салыштырганда 4-5 градус төмөн. Айланадагы шаар тургундары ар кайсы жердеги саякатчылар токой арасында акырын жөө сейилдеп же дарактын түбүндө тынч олтуруп, салкын жайдан баарланышат. Жыжаңдан келген саякатчы Жау Шуэ Чин мындай деди. Алтайдын температурасы бир кыйла төмөн экен. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Мен ушул жакта дагы бир канча күн туруп, артынан айланадагы жерлерди аралайм. Келүүгө татыктуу экен, көп эле салкындап калдык. Кечке жуук Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району айрыкча туумандуу болот. Кечки жел тоо арасын салкындыкка бөлөдү. Өзгөчө кооз күн баткан көрүнүш абдан ыраакат. Саякатчылардын жайында да кагылып туюнуусундагы жакшы баруучу жер. Харбинден келген Шиаоанчи кабарчыга мындай деди. Күндүзү анча ысык эмес экен, күн батканда аябай салкын болот. Генерал тоосуна келип, ыңыр шооласын көрүү чогулушуна катыштым. Нак майдан абдан кызыйт, көпчүлүк бирге бийледик.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 7 айдын 2 күнү Абдырахман райондук 4 кезектүү аскерликтен кайткандардын жаңылык жаратуу атайын төрү чечүүчү жарышы Үрүмчүдө башталды. Жалпы жаңадан гүлдөнгөн жана болочок кесиптери, жөрөлгөлүү кесиптери, турмуш телүү кесиби, заманбап айыл чарба, айыл кыштакты гүлдөндүрүү 4 жарыш жолу орундаштырылган.
0: Кечээ 7 айдын 2 күнү Санжы шаары сандуу маалыматка ен салуу жана жасанды акыл жөндөм кесип атайын акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 3 түрдүү санарип кесиптин телегейлешкен саясаты жарыяланып, санарип экономика жана жасанды акыл жөндөм кесибин жогору сапатта өнүктүрүүгө өбөлгө болду.
1: 7 айдын 2 күнү Абдырахман районунун 2026 жылдык адаттагы жогору даражалуу агартуусу атайын курстан толук курска өрүлө боюнча арыкып жөнөтүп кабылдоо башталды. 7 айдын 5 күнү бүтөөрү пландалды.
0: Мекит ооданынын туңгуч кезектүү айыл кыштак футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жакында башталды. Бүт оодандын 10 айыл шаарчасынан келген 69 тармак футбол команда катышып, 600 ашуун топчунун бардыгы негизги катмар биринчи чебинен келди.
1: Эми Абдырахман районубузда 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 8 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 24-40 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-38 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханызда күн булуттуу, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 25-40 Цельсий градус, ысык батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Коймолдо күн булуттуу, абанын температурасы 27-45 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, артынан күн бүркүрөт, абанын температурасы 33-48 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлодо Gümbür kölü vartından gün ala bulutuna tavana temperaturası 30-38 Celsius gradus ısık, çıgış tündükten sıdırım jel jüret. Aksu'da gümbür tolu vartından gümbür kölü tavana temperaturası 23-41 Celsius gradus ısık, çıgış tündükten sıdırım jel jüret. Artış tazırak can jay tavana temperaturası 23-35 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım jel jüret. Kaşkar'da zırak çağın jay tavana temperaturası 23-36 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jel jüret. Hotende gün buluttu. Havanın temperaturası 26-38 Celsius gradus ısık, batıştan sıdırım jel jüret. Jogorda varayının aldığın malumatık tuzdarı. Bul jolku jaңылыктар берүүбүз соңуна чыкты. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аланур Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Аклай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Мамити мен Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылышы тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлутелнин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманы күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекет улуу затка тыйым салуу ишканасы, РФУИМИ жана сыяктуу 16 түрдүү затты башкаруу чөлкөмүнө киргизди. Жунго керектөөчүлөр коому сыяктуулар баралына жетпегендердин керектөө саласындагы балдар товарларын сатып алганда аздыруудан кандай сактануу керектиги жөнүндө эскертме жарыялады. Дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу, жыс сезиминин начарлашуусу жаш улгайып калгандыктан болобу? Боора төшөктө уктаса, далысына кызыл бүдүр чыгып калса, кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик уулуу затка тыйым салуу ишканасы 6 айдын 17 күнү РФУ, ЕМИЖИ сыяктуу 16 түрдүү затты дарыдан башка түрдөгү наркоз дарылары жана рохтондуруу дарылар тизмесине киргизүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, РФУ МИЖИ сыяктуу 16 түрдүү затты башкаруу чөлкөмүнө киргизип, башаламан иштетүү кобунун алдын алууну чечим кылды. 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул жолу көбөйтүп тизимге киргизилгенден кийин мамлекетибизде дарыга иштетилбей турган 412 түрдүү наркоз дарысы жана рохтондуруу дарысы, фентаний түрүндөгү, бирикме гендер түрүндөгүлөр, нөчин түрүндөгүлөрдөн турган 3 бүт түрдөгү зат тизмеге киргизилди. Жайкы каникул жетип келүү алдында түрдүү балдар керектүү буюмдарды тандап сатып алуу жогору толкунун күтүп алды. Баралына жетпеген керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы коргоп, кең ата-энелерди илимий, эстүү, коопсуз керектөөгө жетектөө үчүн жунго керектөөчүлөр коому, жунго базарды көзөмөлдөп башкаруу илимий коому азыркы балдар керектөө саласындагы арыз, кызуу түйүндөргө бирлештирип бир сыйра керектөө эскертүүлөрүн жарыялады. Балдар азыктыктарынын оролмосуна байкас кылып башкача нерселерди издөө тижаратында каздыруудан сергек болуу керек. Жакында сырткы формасы тамекиге окшоп кете турган, сабактуу компут сыяктуу артыкча тамашалай турган азыктыктар мектеп айланасында пайда болуп, башталгыч мектеп окуучуларын баралына жеткендерди туурап, тамекини оозуна салып тиштөөгө электирди. Бул түрдүү түшүм караганга зыянсыздай көрүнсө дагы, иш жүзүндө психикалык жана аракет жагынан таанымы дагы жетилбеген баралына жетпегендерге карата жетектөө жана белги берип, алардын тамекинин зыянына болгон сергектигин алсыздаштыруусу мүмкүн. Андан башка бир бөлүк артыкча тамашалана турган компьютерде дагы түшүм өлчөм номуру, өндүрүүчүнүн учуру сыяктуу аткаруу белгилери эскертилбеген маселелер бар болуп, коопсуздук жашыруунун опурталы бар. Жунго керектөөчүлөр коому ата-энелерге балдарга азыктык сатып алганда түшүмдүн материал септөө жадыбалы, өндүрүлгөн убакты, сапат кепелет мөөнөтү жана өндүрүлгөн завод сыяктуу учурларды инчике көрүп, алды менен калыптуу жолдор аркылуу сатыла турган түшүмдөрдү тандап, оролмосундагы башкача нерселерди издөө, аты башкача азыктыктарга карата сергек болосу, ошону менен бирге балдарга болгон азыктык коопсуздугу тарбиясын күчөйтүп, аларды бир түрдөгү түшүмдөрдөн иштиктүүлүк менен алыштырууга жетектөөнү эскертти. Балдар оюнчуктарын тандап сатып алганда күбөлүк белгисин төп таануу керек. Керектөөчүлөр балдар оюнчуктарын сатып алганда 3C күбөлүк белгисин туура таанып, түшүмдүн жаш чөлкөмү жана коопсуздук эскертүү түшүндүрмөсүн инчике көрүп, төмөн жаштуу балдарга майда жабдуулары,

укук таламын закон боюнча коргоо керек. Керектөөчүлөр балдар товарларын сатып алганда, же тейлөө алып барганда талон, өжөт, электрондук чыгашылоо эстелиги сыяктуу керектөө сыпаттарын убагында талап кылуусу жана жакшы сактоосу керек. Эгер керектөө талаш тартышына туш келсе, алды менен чыгарачылар кеңешип чечсе болот. Келише албаса мамлекеттик керектөөчүлөр коомунун акылы директору 315 өрүш аркылуу арыз кылса же байланыштуу акимчилик жооптуу тармактарга арыз кылып, ашкерелеп, өзүнүн закондуу укук таламын закон боюнча коргосо болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар, түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу, жыс сезиминин начарлашуусу картайып калгандыктан болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Сезде калемди колго алып кат жазмакчы болуп, бир азга чейин селейип калсаңыз дагы, бирок кандай жазууну эсиңизге ала албай турган, жашыңыздын чоңоюшуна ээрчий мурдуңуз жумуш таштай баштай турган, жыс сезимиңиз да чегинип кете турган ушундай жаныңызга бата турган кез болуп көргөнбү? Бирок бүгүн биз сизге айтып беребиз. Бул мүмкүн картайгандай андай жөнөкөй жумуш болбостугу керек. Жакында көп түрдүү эң жаңы изилдөөлөрдөн байкалышынча, жыс сезими сусташканда дайым калемди колго алып катты унутуп калуу абалы көрүлөт. Бул эч качан адаттагы картайуудан дарек бербейт. Мунун артында жашырынган мүмкүн чоң мээнин катып калуусу, дененин сыйрылып түшүүсү болсо керек. Бирөө калемди алып катты унутуп калуу, дагы бирөө жытты жытай албастыкка караганда турмуштагы ыңгайсыз абалга түшүп калган кичик кыстарма болсо да, бирок анын багыты биздин ойлогонубуздан да көп оор. Биринчи, калемди колго алып катты унутуп калуу. Эгер бир кат адам кат жазууда эки аранжы болуп бир чечимге келе албаса, каты баш аламан кайталай же түшүп калса, бул мүмкүн көңүл бөлбөстүктөн эмес, кайран нестик чоң мээнин эсти кармоо жана боштук сызуу районуна таасир көрсөтүп жаткан болсо керек. Бул нормал картайып калып кээде эсин ала албастыктан кыйла эле айырмаланат. Алдыңкысы чын үзүлүп калуу, кийинкиси убактылуу катып калуу. Экинчи, жыс сезими керектен кетүү. Ал чоң менин коргочуусу. Жыс сезиминин керектен кетүүсү азыктыктан уулануу, жагылгы газ чыгып кетүү сыяктуу күтүлбөгөн опурталдарды арттырып эле жиберип калбай дагы, бизге чоң менин нерп учундагы оор өзгөрүшүн көрүлүп жатканын эскертет. Кош кабар болсо, бул эки жөндөмдү чыныктырганга болот. Жумушуңуз болбосо көбүрөөк жыттап көрүңүз. Биз бул чоңдорду чыныктырганга окшош жыс сезимин машыктандырсак болот. Ар күнү эртең менен кечинде лимон, кургатылган атыргүл, калемпер, фаңёо жиңден турган төрт түрдүү жытты таап көзүн жумуп, 10 секундтан 15 секундко чейин жыттап, узун мүнөт уландырганда жыс сезиминин чегинүүсүн кечеңдетүүгө болуп эле калбай дагы, чоң мээ нерптеринин жолун шыдырлаштырып, саламаттыгыңызды калыбына келтирет. Чоң мээ жана дененин картайышын кечеңдетүүдө күндөлүк турмушта бул 8 ишти иштөө керек. Биринчи, мээни соо кылуу тамагын туура жеш. Ар күнү жашыл жалбырактуу жашылчалар, мисалы шыңсай, палек сыяктуулар жана жашыл жалбырактуу болбогон жашылчалар, мисалы сабиз, жинжингуу сыяктуулардын ар кайсынысынан жарым жыңдан болуусуна кепелеттик кылуу. Негизги азыктыкка дандуу ачтыктардан, мисалы кебеге алынбаган буудай уну, сулуу, жүгөрү сыяктуулар, дагы бир ууч кабыктуу мөмө, хуашың, жаңгак сыяктууларды азыраак кошуу керек. Ар аптада балык, суу чаяны, уйгучтар эти, бурчак жасалмалары, ширелүү мөмөлөр, мисалы сауми, лямми сыяктууларды жеш, кызыл эт жана бал көлчөлөргө чек коюу керек. Экинчи, акылга пайдалуу оюнду көп ойно. Китеп окуу, гезит көрүү, шахмат, карта ойно, манжа гимнастикасын ойно жана жаңы өнөрлөрдү үйрөнү. Мисалы сүрөткө алуу, тамак жасоо, токуу, газ-газ кыйма сыяктуулардын баарысы чоң мээге жаңы дүйүлүктөр алып келет. Үчүнчү, иштүктүлүк менен сыртка чыгуу. Дайым үйдө олтурбаңыз, үй бүлөдөкүлөрүңүз менен видео көрүңүз, коомдук конуш кыймылдарына катышыңыз, майдан бийин бийлеңиз, коомдук байланыштын өзү эң жакшы акыл укалуу эсептелет. Төртүнчү, таанын машыгын алып баруу. Ар аптада бир канча күн убакыт чыгарып эсте кармоо оюнун ойно. Эсептөө, табышмак табуу же терең кыялга батууну сынап көрүп, чоң мээни тордоку абалда сактоо керек. Бешинчи, арак тамекиден алыс туруу. Арак тамеки нестик оорусунун опурталын арттырып жиберет. Бул көпчүлүктүн аз тейилдел мамиле кылуусун арзыйт. Бир тал тамекини аз тартып, бир стакан аракты аз ичкенде саламаттыкка бир үлүш жакшы үлүш кошконго болот. Алтынчы, жакшы уктоо. Таттуу уктоо чоң мээнин тазалоо убакты болуп, алдыңкы жарым түн аябай маңыздуу. Ар күнү кеч саат 12:00 мурда караватка чыгып уктоо. Аз дегенде 7 саат уктоо. Уктоодон мурда бутту чылоо, жеңил музыка угуу, чөнтөк телефонду алыс коюу керек. Жетинчи, өнөкөт ооруну жакшы башкаруу. Жогору кан басымы, канда май көбөйүп кетүү, диабет оорусу сыяктуулардын баарысы чоң мээге жарылткыч көмүп коет. Убагында дары ичип, мөөнөттү өлчөп, көрсөткүчтү жакшы тизгиндөө таанымын коргогондук. Сегизинчи, мөөнөттү саламаттыгын ичке текшертүү. Түрдө маселе көрүлгөндө тынсызданбай мөөнөттү абалда нерп ичке оорулар бөлүмү же
Картайгандар бөлүмүнө барып текшертип, мурда байкоо, мурда аралашуу түбөлүк алтын жүйө. Картайуу чынында бир майдан картайганга болбой турган алыска сапар тартуу. Бирок сапар барышында денебиз бизге көп жолу жылуу эскертүү берет. Күтүүсүз бейтааныш болуп калган калем, күтүүсүз жыттай албай турган тамактын жыты, жылдардын тамашасы эмес, кайра эң жылуу жардам талап кылуу. Бүгүндөн баштап көбүрөөк кат жазып, гүлдөрдүн кучкер жытын көбүрөөк жыттап, жакшы жеп, жакшы уктап, мээштетип, буттар экендендирип, картайууну акырындатыңыз. Ан сайын акырындайсыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу, жыз сезиминин начарлашуусу картайып калгандыктан болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө боора төшөктө узун уктап далысына кызыл бүдүр чыгып калса кандай кылуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптада бир жолу агарак жогору градустук 50 градустан жогоруну суу чачкычка куюп боора төшөк бетине текши чачып анан кургак сүлгү менен күчөп сүртүп кургаткандан кийин анан карабатка салуу. 7 айда боора төшөктө уктай тургандар көп болот. Бирок адам денесинен чыккан тердеги тери кебеги жана май бамбук бооранын араларына сиңип кирип кене жана бактериялардын ылымтасына айланып калат. Далысында майда кичи кызыл бүдүр пайда болуп тырмаган сайын кычышат. Көбүнчөсү боора төшөк таза болбостук келтирип чыгарган боора төшөк тери сезгениче. Агарак курамында кыспырт бактерия жана кененин клетка пардасын тешип өтүп оору козготкучуларды тез темпте жогото алат. Ошону менен бирге кыспырттын бууланышы тез, суу урамы калбайт. Боора төшөк көгөрүп калбайт. Машгулат кылганда ак жүгөрү арагы же арготоо арагын тандап, кичик суу чачкычка куюп бооранын алдартына текши чачып, 5 мүнөт тынч койгондон кийин кургак сүлгү менен бир канча жолду сүртүп, шамал өтүшө турган жерге коюп жарым саат шамалдатып койсо эле болот. Эгер боора төшөк көгөрүп калган болсо, алды менен ак ачык суу менен бир жолу сүртүп, анан агарак иштетсе болот. Бүгүн боора төшөктү алып жиберип сүртүп, кечинде жазсаңыз кургак болот, кычышпайт. Далыңыз ошондон баштап кызыл бүдүр менен коштошот. Табигый бактерия өлтүрүү күчтүү күн нуруна кактангандан дагы түбүнөн жоёт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө боора төшөктө узун уктап далысына кызыл бүдүр чыгып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Салмастар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Синхуа түндүк жолу көчү башкармасы жайма жайып иштерди кеңешүү аркылуу журтчулуктун баш оорусун чечкени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасы расмий ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Таткулаттар түрмөгүбүздө дайрада бүт күчү менен адам куткарган малчы Кайсар Масум Нурхан Мамат жубайларды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабун тор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Партия борбордук комитети коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип тизмесин жарыялады. Автоном райондон 9 озот тип тизмеге кирди. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот типтерди тандоо кыймылы мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсү аласындагы өлчөм эң жогору. Таасир күчү эң болгон мамлекет даражалуу озот типтерди тандоо кыймылы. Бул жолку баалоодо үгүт кылууга аракеттендирүү асылдарын тандап көрсөтүү, чордондо көргөзмө кылуу адистер баалуу коомчулукка жарыялоо катарлуу алкактар аркылуу акырында 100 ыктыярчылар озот деби, 100 ыктыярчылар тейлөө уюму озот деби, 100 ыктыярчылар тейлөө түрү озот деби, 100 ыктыярчылар тейлөө коомдук конушу озот деби тандап бекитилди. Бул жолку автоном районубуздан тандалган озот типтер 4 чоң түрдө сыналат. Ыктыярчылар озот типтик түрү ичинде автоном райондон жалпы 4 киши тандалды. Алар Жоңяо Тяньшан Синжан аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын ыктыярчысы Лондик Кадыр, Үрүмчү шаары Шуймугу району Лантиян куткарып жардам берүү отрядынын башчысы Жаң Чиңмин, Эле Казак автоном областы

Бүтүн шаары Венеде элдик элдештирүү түрү ичинде Үрүмчү шаары Үрүмчү вокзал аянты универсал тейлөө борбору анар кызарды ыктыярчылар тейлөө атыр эте. Карамай шаары Карамай району Жеңиш жолу көчө башкармасы Узун сапар коомдук конушу 5788 ыктыярчылар тейлөө атыр эте. Буурдала Моңгол автоном областы Арашан ооданы чек ара коргоо ченелер сүйүүсү ыктыярчылар тейлөө отрядынан турган 3 уюм тандалды. Буурдала областы Алатау шаары Алтын түстү Жибек жолу Жүнгө Казакстан айдоочуларынын өз ара жардам берүү, камкордук кылуу эл аралык ыктыярчылар тейлөө түрү ыктыярчылар тейлөө түрүндө көзөт деп. Алтай аймагы Жеменей ооданы Жеменей шаарчасы Сары Өлөң кыштагы ыктыярчылар тейлөө коомдук конушу озот деп болуп бааланды. Жакын жылдардан бери автоном район жаңы доордогу ыктыярчылар тейлөө системасын улантуу жакшыртып, алтын түстү жибек жолу, жылуу кыш аракети, Жуңяо Тяньшань катарлуу бир түркүм өзгөчө ыктыярчылар тейлөө маркесин жаркытты. Автоном райондук партия комитети коомдук кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Мамлекет стратегиясы, эл турмушу, коомду жөнгө салуу үчүн тейлөө жүргүзүүнү баштан акыр Синжаң ыктыярчылар тейлөөсү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуунун чыгуу түйүнү жана максаты кылып, Озоттордун типтердин үлгү көрсөтүү, жетектөө ролун толук өрчүтүп, дагы да көп журчулукту ыктыярчылар тейлөөсү иш жүзүндөлүгүнө билесилүүлүк менен аттанууга жетектеп, салым кошуу, досторчо өтүү, өз ара жардам берүү, алга басуудан турган ыктыярчылар рухун уландуу иш жүзүндө көрсөтүп, чындык, ак көңүлдүк, кууздукту жеткирип, оң энергия таратып, социалисттик замандашкан Синжаң куруу үчүн ыктыярчылар тейлөө күчүн сунабыз.

Жакында Үрүмчү Казакстан ак табылыралык жүргүнчү ташымалдоо учак линиясы ачылды. Бул Үрүмчү менен Казакстандын ортосундагы 4-үнчү тикелей уча турган аба жолу линиясы. Ошондой эле тунугуш Жунгонун Каспий деңизинин чыгыш жээгиндеги райондорго тикелей бара турган мөөнөттүү жүргүнчү ташымалдоо линиясы. Актау Казакстандын батыш бөлүгүндөгү Маңгыстау областынын борбору Каспий деңизинин чыгыш жээгине жайгашкан. Бул мамлекеттин маңыздуу порт шаары. Бул жерде мол нефт байлыгы жана саякат байлыгы бар. Каспий деңиз алабындагы бермет деп аталган. Үрүмчүдөн Актауга каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясында Казакстан Учар Арыстан аба жолу шериктигинин A320 типтүү жүргүнчүлөр учагы учат. Ар шаршемби, шенби күндөрү бир кезек учат. Кезекчи учактын так багыттуу учуу убакты божомол менен 4 саат 15 мүнөт. Бул эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынын ачылуусу Үрүмчү менен Актаудан турган эки жердин район абзелдүүлүгүн жана байлык абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, экономика, соода жана маданият саякат байланышы үчүн оңтойлуу жол ачып берүүгө пайдалуу. Ошону менен бирге бул 3-үнчү кезектүү Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу жыйынында ортого коюлган Шинжаң Казакстан тез линиясы жел эле иш курулушунун тез темпте жүзөлөшкөндүгүнөн дарек берет. Учурда Үрүмчү Кулжа Казакстандагы Алматы, Астана, Шымкент, Актау катарлуу 4 шаар менен жалгаштырылып, жалпы 6 эл аралык жүргүнчү ташуу линиясы ачылды. Бир аптада 42 кезекчи учак каттап, Шинжаң Казакстан тез линиясынын аба мейкиндиги тору уландуу тыгыздашты.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта азырдак тоормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Чинхуа түндүк жолу көчө башкармасы жайма жайып, иштерди кеңешүү аркылуу журчулуктун баш оорусун чечкени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаары Тяншан району Чинхуа түндүк жолу көчө башкармасы Чүнфүн көчөсү коомдук конушунда кызматчылар короодо көчмө жайма жайып, иштерди кеңешип, тургундар менен бет маңдай ой бөлүшүп, журчулуктун турмуш талаптарын жыйды. Үрүмчү шаары Чинхуа түндүк жолу көчө башкармасы журчулуктун айланадагы түрдүү баш ооруларды чечүү үчүн партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, бет маңдай кеңешүү кызмат аргасында жаңылык жаратып, эски куруу жайлардын чөйрөсүн өзгөртүүнү бүткүч менен жылыштатып, көргүлүү туткалы боло турган чөйрө өзгөрүүсү аркылуу Караштуу районундагы тургундардын турак жай жайлуулугу жана бакыт сезими ээ болуу сезимин сызыл өстүрдү. Чүнфүн көчөсү коомдук конушу көчмө жайма жайып, иштерди кеңешүүнү кулач жайдырып, тейлөө түйүндөрүн тургундар короосунда тургузду. Коомдук конуштагы партия мүчөлөрү, кызматчылар мөөнөттүү түрдө нак майданга барып, кезекчилик кылып, тургундар менен маектешип, алардын жүрөгүнүн угуп, көпчүлүктүн турмушундагы ар түрдүү баш ооруларды жан жактуулук жыйнады. Көпчүлүк айткан чөйрө тазалыгы толук болбостук маселесине карата коомдук конуштарды адам орундаштырып, чордунду тазалады. Нак майданда чечкили болуп турган маселелерди нак майданда бир жактуу кылып, кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүү кыйын болгон иштерди эстелик алып, уландуу из чалып бүтүрүп, журчулуктун арыздоо талабына бирден үн катууну ишке ашырды. Дайымдуу жайма жайып иштерди кеңешүү тургундардын өзү башкаруу делгирлигин толук козгоду. Партия мүчөлөрү баштамчы болуп, тижаратчылар, делгир тургундар билеселүүлүк менен жалпылык райондорду башкарып коргоп, коңшулар ара ортак жаратуу маанайын барган сайын коюлаштырды. Чүнфүн көчөсү коомдук конушу партия комитетинин шужиси Ван Хайин мына буларды билдирди. Бул үлгүнү уландоо жолу коюп, эл турмушундагы түрдүү кичик иштерди көңүл коюп чечебиз. Курулуш жолу коомдук конушу орундук кеңешине таянып, эски короолордо узун жылдардан бери калып калган негизги жабдуу маселелерин чордондо жөнгө салды. Көчө башкармасы байланыш кадры, коомдук конуш кызматкерлери, тургундар өкүлдөрү курулуш кылуучу жак менен нак майданда ой бөлүшүп, үй төбөсүн суу өтпөс кылып өзгөртүүнү аяктап, төбөдөн суу агып кетүү маселесин чечти. Бузулган кодук капкактарын биргелик алмаштырып, турба торун ремонт кылып, коридорлорду тең арымда жаңылап, корпус, эшик жана сулев болот терезелерди алмаштырып, эски имараттардын турпатын жалп бетке жаңылады. Өзгөртүү курулушу мезгилинде курулуш жолу коомдук конушундагы тургундар көзөмөлдөө группасын куруп, бүт барышта курулуш сапатын көзөмөлдөдү. Тургундар курулушка билеселүүлүк менен шайкешип, оңтойлуулук жаратып берди, кадрлар менен журчулук кол кармашып, куруу жайдын сапатын өстүрүү, өзгөртүүнү жылыштатты. Азыр эшик алдында эле кеңешүү жаңы үлгүсү, эски куруу чөйрөсү жабдууларын жаңылады, тургундар дагы коомдук конуштун чечүүсүн күтүүдөн билеселүүлүк менен коомдук конушту башкарып коргоого катышты. Кийинки арымда Чинхуа түндүк жолу көчө башкармасы жакын айланадагы кеңешүү өрүшүнөн уланды жакшы пайдаланып, эски куруу жайларды өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, журчулукту чогуу конуштанууга шай келе турган өргө курууга чакырат.

Бир өз улан тазырдык ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы расмий ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы расмий ишке кириштирилди. Бул базанын ишке кириштирилүүсү Кучар шаарынын кесиптик жөндөм нактылуу машык майданы кемчил болуудай кыскалыгын толуктап, ошол жердин кесип камсыздоосу, журчулуктун жөндөмүн өстүрүү, эмгек күчтөрүнүн жогору сапаттуу ишке орундашуусуна мыкты негиз салды. 6 айдын 25-чү күнү Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасында ишке кириштирилгенден кийинки тоногуч майдан коопсуз өндүрүш сыноо салынды. Нак майданда кызматчылар өлчөмдөшкөн сыноо тартибине катаң боюнсунуп, сыноо берүүчүлөрдүн сыноо катышуу бөлүгү салакат маалыматын ийинчке салыштырып, сыноо берүүчүлөрдү тартиптүү түрдө сыноо майданына кирүүгө жетектеп, бүткүл сыноонун уюмдаштыруу көлөмү тартиптүү болду. Сыноо берүүчү Хан Яндон мындай деди. Илгери жумуш иштөөгө бөлүгүн алуу үчүн атайын Аксуу шаарына барат элем. Барып келгенге 2-3 күн кетет. Жол киреси, жатак, тамактын бардыгы артыкча чыгаш эле. Азыр эми эшик алдыбыздагы нактылуу тарбиялоо базасында тарбиялоо сыноо берүү, күбөлүк алуу катарлуу жумуштарды бир жолунда бүтүрүп, убакыт жана чыгашаны үнөмдөп калдым. Сыноо берүүчү Гуңие мындай деди. Мен адатта мамлекеттин ар кайсы жерлерине чапкылап кызмат иштеймин. Бул жолу Кучарда жумуш бүтүрүп жатканда бул жерде сыноого катыштым. Убакыт жана өздүк каржыны үнөмдөп калдым, абдан оңтойлуу болду. Билге караганда Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы жөндөм боюнча тарбиялоо, нактылуу жумуш боюнча баалоо, күбөлүк таратуу катарлуу көп түрдүү тейлөө жөндөмүн биргелештирип, өз жеринде тарбиялоо, өз жеринде сыноо алуу, өз жеринде күбөлүк алуудай тейлөө системасын жеңиштүү жаратып, илгерки журчулуктун башка жерде күбөлүк бүтүрүү, барып келүүдөй ыкшуу абалды бүтүндөй өзгөрттү. Бул жердеги кесиптердин адам иштетүү ажаты жана журчулуктун жөндөм өстүрүү талабын төп чиркештирди. Кучар шаардык техник жумушчулар мектеби базаны өлчөмдөштүрүп, илмий аргада жалпы жагынан орундаштырып, бөлүктөр боюнча электр жумушчусу, электр ширетүү, айыл чарба машиналарын ремонт кылуу, автоунаа ремонт кылуу, машина электр катарлуу 9 кесиптешкен нактылуу машык району тургузулду. Нактылуу машык түрлөрүнүн каптоочу өлкөмү кеңири, каратмалыгы күчтүү болуп, түрдүү жөндөм боюнча тарбиялоо жана баалоо ажатына туура шайкеш алат. Жылдык кызматтын планы боюнча 2026 жылы бул база түрдүү кесиптик жөндөм боюнча тарбиялоонун үстүнө алып, караштуу райондогу журчулуктун өз алдына үйрөнүү, техника өстүрүү, керкана жумушчу кызматкерлеринин техника сапатын өстүрүү, өнүмүн өстүрүүдөй көп кайнарлуу нактылуу машык ажатын толук канааттандыра алат. Кучар шаардык мамлекет

Тогда ормандар бери уздулан табыз, тадыктуаттар турмак үздү. Дайрада бүт күчү менен адам куткарган малчы Кайсар Маасум, Нурхан Мамат жубайларды тааныштырабыз.

6 айдын 22 күнү Черчен ооданы Уяйлак шаарчасы менен мамлекет жолу 315 линиясынын 54 километрлик жериндеги дайра жолуна капыз сел келип, 2 киши камалып калды. Кооптуу учурда малчы Кайсар Масум, Нурхан Мамат жубайлар төш кагып алга чыгып, 2 кишини жеңиштүү куткарып чыкты. Бул жүрөк жылыткан адам куткаруу видеосу интернетте кеңири таралып, сансыздаган тордостордун мактоосуна ээ болду. Окуя көрүлгөн күнү уланды жааган жамгырдын айынан жолдор тайгак, жол жүрүү кыйын болду. Бир шериктиктин түр жооптуусу Юан Гуанчао шериктиктин Ген районунда турмуш буюмдарынын кемчил болуусунан кабатырланып, күрөч, уун, эт катарлууларды сатып алып, Ген районуна жеткирип бермей болду. Ошол күнү саат 18 айланасында Юан Гуанчао жана анын жоросу автоунааны айдап, дайыма жүрө турган таш көпүрөнүн орто бөлүгүнө келгенде капыз сел келип, таш көпүрөнү суу басып, автоунаа тизгинден чыгып дайрага кирип кетти. Сел тез эле машина ичине басып кирип, бекем жабылган боштук ал жана анын жоросунун тынык алуусун кыйындаштырды. Алар апкарыгандан машинадан чыгып жээкке бармакчы болду, бирок суунун агымы өтө күчтүү болгондуктан Юан Гуанчао селде 4-5 метр алыска агып кетип, бүт күч менен кыйналып жүрүп, кайра машинанын жанына кайтып келди. Алар айласыз селде куткарууну күтүп турду. Юан Гуанчао кооптуу абалды эскерип мындай деди: азыр ойлосом да корком, таалайбызга малчылар бизди куткарып алды, акыбетин ойлогонго да батын албайм. Ал кезде 24 жаштагы малчы Кайсар конуктусу, апасы жана жоролору менен кой багып кайтып келаткан. Окуя көрүлгөн жерден өтүп бара жатып, дароо машинасын токтотуп куткаруу алып барды. Кайсар мындай деди: сууга камалып калган кишини көргөн соң сөзсүз куткаруу керек. Кайсардын машинасында аркан бар эле, бирок сел абдан күчтүү болуп, камалып калгандар менен болгон аралык 20 канча метр келет. Канча ирет таштаса дагы арканды сел агызып кетти. Алгылыктуу учурда конуктуусу байпагын чечип, ичине таш салып, арканга бекем байлап, анан арканды камалып калгандардын жанына ыргытып, камалып калгандар арканды белге байлаган соң ал үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу камалып калгандарды жээкке тартып чыкты. Кайсардын жасаган жакшылыгына карата Юан Гуанчао: алар коопко карабай куткарып алды, бул жакшылыкты биз түбөлүк унутпайбыз деди. Куткарып алынган экинчи күнү ал көптөгөн буюмдарды алып Кайсардын үйүнө барып рахматын айтты. Билүүгө караганда Кайсар Черчен ооданы Уяйлак шаарчасы Бугуна кыштагындагы малчы. Ал мал багуудан башка дагы бир шериктикте айдоочулук кылат. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Турсунжан Жапар мындай деди: Кайсар адатта дагы абдан жаркылдаган жигит, дайыма кыштактагы баш көз болуучусу жок картаңдарга жардам берет. Бул жолу анын мындай кылуусу дагы таң калыштуу эмес. Жакында ал конуктуусу менен Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгына ээ болгонун билген соң Кайсар кыжалат болуп, бул

Ал 2024 жылы кызмат байланышы менен Шандуңдан Шинжанга келген. Ал Шинжандыктардын ак көңүлдүгүн сызыл сезинип келет. Бул жолу дагы да образдуу сезинди. Ал мындай деди. Шинжаң аябай кооз жер. Бул жерде кишилердин турмушунун барган сайын жакшы болосун үмүт кылам. Ошондой эле кайсыр жубайлардын сыйлыкка ээ болгонун куттуктайм. Бул чынында ушул сыйга татыктуу.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиш аттуу үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми

0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jaŋılıktarı berüüsünö köңүл буруңуздар.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Şinjan Jaŋılıktarı берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 3-күнү күнгө жума. Оболу аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Şinjandын батышы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрүмчү шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Şinjandын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Баянгулун облусунун тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Бөткөл Şinjandын түздүк райондорунун көп бөлүгүндө 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Бир бөлүк райондордо эң жогору температура 37 Цельсий градустан ашат. Карамай шаары, Санжо областы, Кашкар аймагы, Хотен аймагы, Аксуу аймагы, Баянгулун областы, Турпан шаары, Комол шаарынын бир бөлүк райондорунда 40 Цельсий градустан ашат. Баянгулун областынын түштүгү, Турпан шаары, Комол шаарынын айрым райондорунда 45 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комол шаарынын айрым жерлеринде 50 Цельсий градустан ашат. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу артынан ачылат. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус. Эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Şinjan, Tianshan куруучу кылыч 2026 террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машыгын өткөрдү. Чан Шаожаң маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү.
0: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз Чунго, түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү.
1: Аптыным районуздагы калың партия мүчөлөрү кадрлар башчуусу Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун астайдыл жүрөнүбүз шилдештирди. Көпчүлүк доор ыйгарган шаңдуу оор милдет аркылап, чыныгы иштеп нактылуу натыйжа аркылуу эпкиндүү илгерилүүгө жол ачабыз деп билдиришти.
0: Аптыным районубуз замандашкан универсал каттоо ташымал система курулушун бажымжылыштатып, көптөгөн таш жол, темир жол түрү курулуштары жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди.
1: Өзгөчө трансформатор өнөр жай жарнак чектүү шериктиги өз билиги изилдеп өнүктүргөн кенде иштетүүчү, өзгөрмө электрден зарядтоочу, бир тулкуу аспабын мөлчөрлү өндүрүүнү ишке ашырып, кендеги электрлешкен заряд толуктоо кыйын маселесин чечишти.
0: Даванчыңдын тоок эти, кышкы булак эти, төө сүтү сыяктуу Үрүмчүнүн 5 өзгөчө айыл чарба түшүмү мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесине кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Бүгүн 7-айдын 3-күнү Şinjan Tianshan куруучу кылыч 2026 партия өкмөт, армия, сакчы, аскер, эл, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алуу куралдуу маанилүү машык кыймылын өткөрүп, Бүт Şinjandын ар кайсы туруктулукту коргоо күчтөрүнүн закон боюнча зомбо, террордукка катаган соккуруу, коом туруктулугун чечкен коргоодогу күчтүү бекимин толук көрсөтүп, террордукка каршы туруу, террордуктун алдын алууга бир өңчөй кол башчылык кылуу, жалпы тулку алдын алып тизгиндөө жана шайкешип бир жактылуу кылуу курбатын дагы бир демжий өстүрдү. Аптыным райондук парткомдун шуужиси, Биңтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуйе Чан Шаожаң алыс аралыктан маанилүү машыгын көрдү, ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптыным райондук парткомдун орун басары шуужиси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобол, Аптыным райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажын, Аптыным райондук парткомдун орун басары шуужиси, Биңтуандын жаңы ХЖУ көздөн көчүрүүгө катышты. Бул жолку куралдуу маанилүү машык айрым-айрым Үрүмчү эле Кашкар Хотенден турган 4 жерде өткөрүлдү. Түштөн мурда саат 10:00 маанилүү машык башталды. Өрүмчү шаарында алтын ант берүү жыйыны өттү. Коом коопсуздугу өзгөчө сакчы, Биңтуан эл аскерлери, куралдуу сакчы командир жоокерлер катарлуулардан куралган чарчы отряд жана ар түрдүү жабдуулар айбаттуу тизилип, сүрдүү көрүндү. Партияга ак жүрөк болуп, элге тейлөө жүргүзүп, закондук алыс аткарып, тартипти катаандаштырабыз. Маанилүү машык кошунунун кайраты көтөрүнкү болуп, жаркын доошу көктө жаңырды. Айбаттуу буйругун үнө эрчи жалпы командир жоокерлери унааларына чыгып алдыга сүрөп, куралдары менен түрткү болууну кулаш жайдырды. Артынан жер жерлер план боюнча маанилүү машыкты кулаш жайдырды. Бөксүтөөлү чегара район, чегара ооз району, шаар көчө району сыяктуу жерлерде күтүүсүздөн көрүлгөн жалпылык мүнөздүү окуяны бир жактылуу кылуу, очкучсуз учак аркылуу каршы сокку берүү, зомбу террорчуларга чегара аттап кокус сокку берүү, мыктуу аскерий жабдууларды алып кирүү жана коом чөлкөмүндө зомбу террордук окуясын толук каражаттуу бир жактылуу кылуу сыяктуу түрлөрдү жолго койду. Бүткүл маневер машыкка кол башчылык кылуусу тартиптүү, үн катуусу тез, аракети кескин болуп туруктулукту коргоп чукулап алды бир жактылуу кылуудагы жетик жөндөмү жана асыл стилин чагылдырып, нактылуу согуш курбатын өстүрүп күчтүү сүрү көрсөтүүнү калыпташтырды. Чан Шаожаң маневер машыкка катышкан куралдуу күчтөр жана тейлөө камсыздоо кызматкерлеринен чын ыкластуу ал сурады. Ал манабаларды баса көрсөттү. Быйыл Жөңгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы, Шинжаңдын коомдук чоң кырдаалынын туруктуу болуусуна чыныгы кепилдик кылууда зарыл мааниге ээ. Жер жерлер, ар кайсы тармактар коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, коом туруктуулугун коргоону баштан бойко башкы орунга коюп, туруктуулукту башкы орунга коюу жагында идеяны, кадамды, аракетти дагы бир демжи бирдикке келтирип, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдаштыруу, кызмат механизми сызыл жакшыртып, коом амандыгын коргоо жалпытулугунан алдын алып тизгиндөө системасын кемелдендирип, чегараны башкарып тизгиндөө, коргоо линиясын бекемдеп алдын эскертүү, байкоо жана тез бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүп, орошон опурталдан өнүмдүү сактанып чечип, коом чоң кырдаалынын сызыл, узакка туруктуулугун чечкен коргоо керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, бийин тоо менен жергилик биргелешип аракеттенүү, тең кармап ортоо башкарууда бекем туруп, ар кайсы жактардын байлыгы жана кесиптик калып күчүн толук козготуп, ар түрдүү туруктулукту коргоо чараларынын орун алып берекети көрүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, коопсуз туруктуу коомдук чөйрөнү ортоо жаратуу керек. Вандун, Ванлин, Ванган, автономдук райондук катыштуу жетекчилери, куралдуу сакчы Шинжаң баш отрядынын катыштуу жооптуулары, автономдук райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шөжеси Чан Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нчи айдын 2-нчи күнү Үрүмчүдө жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Аннан менен көрүштү. Автоном райондук парткомунун орун басары шөжеси Бингтуандын жыңбыйы Хэ Жоңёу көрүшүүгө катышты. Чан Шаожаң автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтуан атынан Ван Аннан жана сапардаштарынан келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, бүт мамлекеттин күчү менен Шинжаңды куруу өнүктүрүүгө жардам берип, Шинжаң экономика коом өнүгүүсүн дүйнөнү жалт караткан орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирүүгө жетектеди. Суу байлыгы болсо Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө тирек болуп, камсыздай турган ачкыч. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң район абалын суу абалын таканчыктап, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоону бир өңчөй пландап, суу байлыгын жогору берекетте орундаштыруу жана ылайыктуу пайдаланууну уландуу жылыштатып, бүт коомдун суу иштетүү берекети жана өнүмү дагы бир демчи жогорулады. Жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигинен Шинжаң менен суу иштери саласындагы стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, замандашкан суу тору курулушу, бүт чөлкөмдүк суу үнөмдөп берекетти ашыруу, суу иштери курулушун жашыл акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү, алап системасын жөнгө салуу жана суу экологиясын коргоо, оңдоо сыяктууларды имерчиктей, бир түркүм түйүндү суу иштери түрлөрүн ортоо пландап, жүзөлөштүрүп, Шинжаңдын суу байлыгын үнөмдөп, тыккандап жогору берекетте пайдалануу деңгээлин жогорулатуусуна өбөлгө болуусун үмүт кылабыз. Ван Аннан Шинжаңдын узактан бери жуңго түштүктүн суусун түндүккө баштоо тобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик, негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктөө өбөлгө болобуз. Эки тараптын орчундуу суу иштери курулушуна каржы салып куруу, жүргүзүү, Заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарды имерчиктей, кызмат ташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгү ансайын зор күч кошуусун үмүт кылабыз. Жаң Юңчүн, Каден Кабен, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бара. 7-айдын 2-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы Эркен Тонияз, автоном райондун тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу боюнча өткөрүлгөн ат салуунун жылыштатылуу абалы боюнча тескөө жыйын

0: башкарып ачып, башчуучу Си Цзиньпиндин Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рохун жана тижарат соода чөйрөсүн колдоштуруу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Абдырам райондук парткомдун кызмат талабын жүзөлөштүрүп, Абдырам районубуздун тижарат соода чөйрөсүн колдоштуруу боюнча кыйын өткөлгө ат салуу аракетин кайра орундаштырып, кайра жайгаштырды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер-жерлер, ар кайсы тармактар саясий ордун чыныгы жогору көтөрүп, жоопкерчилик сезими жана чукулдук сезимин дагы бир демжиге ашырып, канча маани берсе да аша кеткендик болбойт деген айкын позиция. Эң жакшы эмес, тек дагыда жакшы болуу өлчөм талабында бекем туруп, тижарат соода чөйрөсүндөгү тежегилдеттерди бачым чечип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууда өткөлгө ат салуу аракетинде дагыда зор берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Калыс атаандашкан базар чөйрөсүн чымырканып жаратып, базарга кирүү уруксатындагы көмөскү камалдарды, байлык жайгаштыруудагы ылайыксыз чектемелерди жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаган болсо эле дароо кирүү талабы боюнча стили таза, маанайы дурус болгон кырдар чакыруу, кырдар болуу чөйрөсүн жаратып, соодагер чакырып, каржы киргизүү тартибин сызыл калып нукка түшүрүү, акимчилик укугунан башаламан пайдаланып атаандашууну жоюуга карата атайын түрдөгү закон аткарууну тереңдей улаш жайдыруу керек. Саясат түзүү өткөлү, жарыялоо өткөлү, накташтыруу өткөлүн жакшы кармап, карахынага нарыптуу саясат боюнча тижарат толкуларынын пикирин угуу, дайымдашкан механизмин катаал жүзөлөштүрүп, автоном район боюнча бирдиктүү болгон саясат жарыялоо өрүшүн тез арада торго чыгарып, карахана саясат издөөнү саясат карахананы издөөгө өзгөртүү керек. Бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жетекчи кылып, тармак аттаган сандуу маалыматтан орток баарлануудагы тыгын түйүндү ачып, текшерүүдөн өткөрбөй эле баарлануу. Текшерген замат баарлануунун каптоо көлөмүн кеңиртип, карханалардын ээ болуу сезимин чыныгы түрдө жогору көтөрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Карханалардын насыя акчасын күч сала тактап аныктап, карханалардын каржы жүрүштүрүү ажаты менен банк түшүмдөрүнүн кош багытта өзара жеткирүү механизмин тургузууну иштиктүү иликтеп, карханалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбатка туруу маселесин күч сала чечүү керек. Жогору берекеттүү оңтойлуу болгон акимчилик иштери чөйрөсүн бачым куруп, торго чыгарылган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү, иш түрүнө карата кайра кылчайып, кесип тартибин үзгүлтүксүз кылдаштырып, иш бүтүрүүнүн оңтойлуулук деңгээлин жогорулатуу керек. Көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруу, калыпташтыруу деңгээлин жогорулатып, салма кылып караханага кирүү ысылатын бачымжылыштатып, караханага чатыштуу дээлөөлөрдү бүтүрүү убакыт чектемеси өлчөмүн жакшыртып, тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын чыныгы коргоо керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы менен бириктирип, жоопкерчиликти сызыл чыңдап маселени байкоо, маселени чечүүгө тапшыруу, маселени түзөтүү, текшерип өткөрүп алып маселени түгөтүү, жабык алкак механизмин жакшыртып, көзөмөлдөп текшерүүнүн күчөтүп, узакка чейин бекем туруп өткөлгө ат салуу аракетини чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Абдырам район боюнча тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу өткөлгө ат салуу аракетинин жылыштатылуу абалынан берилген доклад тыңшалды. Катыштуу тармактары: базар чөйрөсү, каражат чөйрөсү, акимчилик иштери чөйрөсү, закон аркылуу башкаруу чөйрөсү, ачып жиберүү чөйрөсү боюнча жылыштатылуу абалынан доклад берди. Жайынчун жыйынга катышты. Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктайбыз.
1: Башчуучу Си Цзиньпин Жөнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрү. Автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү кадрларды социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн талыкпай илгерилөөгө шыктандырды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Башчуучу Си Цзиньпин 105 жылдан бери партиябыз баштан бойго жөнгө эл үчүн бакыт жаратуу, Чуңхуа улутунун гүлдөнүүсү алгачкы мүдө, ыйык милдетти бекем сактап, бошошпой күрөш жасоо барышында тарык бетинде нур чачып турган улуу жетишкендиктерди жаратты деп баса көрсөттү. Башчуучунун сөздөрү Аксуу аймактык партком айыл кыштак кызматына жетекчилик кылуу ишканасы универсал текшерип изилдөө бөлүмүнүн башчысы Сонгшинды аябай толкундатты. Ал мындай деди: 105 жылдык жапалуу сапарда партия Арлут калкын жетектеп, табиятты өзгөртүп, Аксуу аймагынын айыл чарбасында орошон өзгөрүүлөр көрүлдү. Партиялуу кадр катары мындан кийин алгачкы мүддө, ыйык милдетти улануу иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы иштеп Аксуунун айыл чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсү, Арлут калкынын улануу киреши арттыруусуна күч кошом. Шинжан медицина дашөөсүнө караштуу биринчи доктор

0: жатакана сапат башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру, Суулуу Шишек 3-чү Оорлар районунун орун басары мудуру Сая Махат мындай деди. Партиянын 100 жылдан ашуун күрөш жасоо сапарына кайрылып, түбөлүк партиянын сөзүн угуу, партияга ыраазычылык айтуу, партияга ээрчип жүрүү ишенимим ан сайын бекемделди. Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, сапаттуу дарылоо байлыктары уландуу төмөнгө түшүрүлдү. Менин күчтүү мамлекет куруу улуттун гүлдөнүүсүнө карата ишенчим ашты. Доктурлук алгачкы мүдөөмдү бекем сактап, иш жүзүндүк аракетим менен күчтүү мамлекет курууда мен бар деген жаштык антымды иш жүзүндө көрсөтөм. Баш шужи Ши Цзиньпин Жумго Коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүндө үзгүлтүксүз шаң жаратуусу, тарых менен элдин Жумго Коммунисттик партиясынын тандоосундагы түпкүрү. Партиябызда башка саясий партия жана саясий күчтөргө салыштырууга болбой турган чыгаан өзгөчө сапат бар деп көрсөттү. Шинжаң өнөр жайы курулуш шояны марксизм шоянынын профессору Жаң Чен Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын уландуу терең үйрөнүп, ичке өздөштүрөөрүн айтып мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун окутуу илими изилдө бүт барышына жалпы бетке жоорулуштуруп, Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең изчилдештирип, улуу партия куруу рохун уландырабыз. Автоном райондук саясий кеңеш Бангун тиңе орган парткомунун атайын милдеттеги орун басары шужиси, тартип текшерүү комитетинин шужиси Ли Янг мындай деди. Баш шужинин зарыл сөздөрүнүн рохун үйрөнүп, изчилдештирүүнү күчтүү аракет күчкө айландырып, көңүлдү уютуп, рохту сомдоо жагында алдыда жүрүп, ири кырдаалга тейлөө жүргүзүү жагында алдыда иштеп, жогору сапатта партия куруу аркылуу жогору сапатта милдет аткарууну жетектейбиз. 100 жылдык ири партиянын күч кубаты ташып турган учуру. Партия курулгандыгынын 105 жылдык орчундуу тарыхы мерчем түйүнүндө туруп, автоном районубуздагы калың партия мүчөлөрү, кадрлар доор ыгарган айбаттуу оор милдетти аркалап, чыныгы иштөө, чыныгы натыйжа менен жол ачып талыкпай илгерилеп, доордун, тарыхтын, элдин үмүтүн жерде койбой турган натыйжаны чымырканып жаратабыз деп билдиришти. Турпан шаардык илим техника идарасынан Эдикот району Яр шаарчасы Жаңы шаар Батыш Капка кыштагынын 1-чү шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы Ваң Вэй мындай деди. Баш шужинин айыл кыштак ан сайын бай болсо, турмуш ан сайын бактылуу болот. Айыл кыштак ан сайын кооз болот деген чыныгы табыштоосуна тыгызыктап, айыл чарба маданият саякат кесибин күчөтүп, киреше арттыруу жолдорун кеңиртип, бекем ыктап, бүт партия мүчөлөрү калыкты ынтымакташтырып, минут секундту колдон бербей, баш чөгөрүп чыныгы иштеп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сапарында талыкпай алгалап, жаңы доордун үмүтүн жерде койбой турган жооп кагазын тапшырууга чымырканабыз. Байынгулун областтык маданият сарайынын башчысы Жайхайен мындай деди. Сүйлөгөн сөздүн рохун аракет көрсөткүчү кылып, Байынгулун областынын өзгөчөлүгүн таканчыктап, кызыл маданиятты терең казып, арлут калкы жактырып уга турган көрө турган кызыл адабият көркөм өнөр чыгармаларын зейин коюп жаратып, элген арыптуу маданият кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, чыныгы иштөөдө чыныгы натыйжа менен маданият кызматкерлеринин партия үчүн адам тарбиялоо, эл үчүн рохту сомдоодой алгачкы мүдөө жана ыйык милдетти иш жүзүндө көрсөтөм.
1: Шинжаң замандашкан универсал каттоо ташымалы система курулушун бачымжылы иштатты. Бул мезгилдерде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн таш жол, темир жол, төр курулуштары жаңы илгерилөөгө кол жеткирди. Эми станциябыздан универсал кабарын угасыздар. 7 айдын 1-чү күнү түштөн мурун саат 11:00 мамлекет жолу 3036 линиясы Аксуу Арал жогору ылдамдыктагы таш жолдун бүт линиясында расмий аттоону каттап жүргүзүлүп, Аксуу шаары менен Бейинтуан 1-чү Арал шаарынын ортосундагы каттоо убактыны зор даражада кыскартып, Бейинтуан менен жергиликтин жоорулушуусу жана район экономикасынын шайкештүү жогору сапатта өнүгүүсүн каарылуу түртмөктөдү. Билүүгө караганда Аксуу Аралы жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт узундугу 130 км жакын болуп, Бейинтуандын туңгуч өз билиги курган жогору ылдамдыктагы таш жол эсептелет. Арал Аксуу эки жардын аптоуна сапарын 1 саат айланасына кыскартып, ошол менен бирге Аксуу, Хунтипо учак жайы, Арал Таарым учак жайын байланыштырат. Арал шаарынын тургуну Ван Гувей узун мезгил эки жерге барып келе турганын, ал аптоуна каттаганын оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Аксуу шаарына баруубуз үчүн 1 сааттан көбүрөөк убакыт кетет. Турмушубузга чоң тойлуктарды алып келди. Мамлекетчил 30-чы линиясы Ленинган коргосу чогорулдандыктак таш жолу Шиншиңшадан туюк бөлүгүнө чейин өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу жалпы беткей тездигин ашырып жыйынтыктоо баскычына кирди. Мамлекет ичиндеги жеке ирээт ачылган аралыгы эң узун жогорулдандыктакы 4 аптоуна жолун 8 аптоуна жолуна өзгөртүү курулушу катары төрү курулуп бүтүп аптоуна каттагандан кийин Шиңжаңга кирип чыгуу негизги жолдун каттоо шартын түбүнөн кылдаштырып каттоо берекетин зор даражада жогорулатат. Мамлекет жол 30-чы линиясы Ленинган коргосу чогорулдандыктак таш жолду өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу Шиңшиңшадан Комол бөлүгүнө чейинки биринчи кырдаарлык бөлүгү төрү бөлүмүнүн баш инженери Ван Ли Чуанга барчыга мындай деди. Биз баардык жолго асфальт төшөө жана көп бөлүк согулуудан сактануу кашаасы белги тактай сыяктуу каттоо коопсуздук курулуштарын бөтөрдүк. Учурда каттоо коопсуздук курулушун жакшыртуу, оңдоп түзөө баскычындабыз. Биз ушул айдын этегинде Шиңжаңга кирген 2 аптоуна жолун жапжаңы 4 аптоуна жолуна өзгөртөбүз. Калган Шиңжаңдан чыгуучу 4 аптоуна жолду дагы курулуш орундарынын талабы боюнча маалында тапшырабыз. 6 айдын 30-чу күнү Кулжа Аксуу темир жолдун бүт линиясына курулуш башталды. Темир жол Кулжа вокзалынан башталып эле областы, Баянкулун областы ошондой эле Бийинтон 4-чү шыгыны басып өтүп, Аксуу вокзалына уланат. Жалпы узундугу бул жол менен 798 км. Жалпы 22 вокзал орундаштырылган. Төрү план боюнча 2032 жылы 12 айда курулуп поезд каттайт. Башка темир жолдор менен бирлешип Шиңжаң темир жолу чоң айлама линиясын калыпташтырып, түштүк түндүк Шиңжаңга каттаганда турпанды айлануу тарыхын түбүнөн акырлаштырат. Ошол мезгилде Кулжадан Аксууга чейин темир жолдо каттуу убакты 8 саат айланасына кыскарат. Шиңжаң темир жолу Корла курулуш кол башчылык бөлүмү курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи мындай деди. Көпүрө жолдун ордун алуу, ызы чуу доошту төмөндөтүү, курулуш булганды сууларын бир жансыл кылгандан кийин кайра пайдалануу сыяктуу аргаларды колдонуп, эң зор чекте курулуштун линия боюндагы экологиялык чөйрөгө болгон таасирин төмөндөтөбүз.
0: Жакында өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги өз билгизил деп ачып өнүктүргөн 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бири тулкулашкан машинасы техникалык өткөлгө аз салууну бүтүрүп, түркүмдөп өндүрүүнү ишке ашырып, кендерде электр зарядтоо кыйын болуу маселесин чечти. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдун кабарын угасыздар. Ушул эки күндө өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктигинен акыл жөндөмдүү электр жабдуулары кесип бакчасынын сандыкча трансформатор санарптештирүү цехинде 5 мегаваттык кенде иштетилүүчү козголма трансформатор электр зарядтоо өзгөрмө жана туруктуу электр бир тулкулашкан машиналары бачым кураштырылып жөнөтүлө баштады. Учурда шериктик 4 түркүмдөгү 30 буйрутманы кабылдады. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шиңжаң трансформатор заводу сандыкча трансформатор санарптештирүү цехинин техниги Майюн Чао мындай деди. 3 түркүмдөгү түшүмдү өндүрүп жасоону бүтүрдүк. Алдыңкы 2 түркүмдөгү жабдуулар шыдыр тапшырып берилип, расмий иштетүүгө кириштирилди. 7 айдын ортолорунда 4-чү түркүмдөгүсү текшерип өткөрүп алынып жөнөтүлөт. Бул түрдөгү түшүм трансформатор электр зарядтоону бир тулкулаштырган. Кубаты 5 мегаваттка жетет. Бир канча ондогон адаттагы электр зарядтоо маамысынын жалпы жыйынтысына барабар келет. Дагы кен районунун кен ачуу жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которууга болот. Өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги Шиңжаң трансформатор заводу орто төмөн чыңалуудагы топтоштурулган техника бөлүмүнүн башкы долбоорлоочусу Хэван Юан мындай дейт. Кен районунун кайсы чөлкөмүндө электр толуктоого туура келсе, ал ошол жерге которуп алып барылат. Ошондой эле бул жабдуу бир убакытта 800-дөн 1000 кВт-саатык 5-6 адамсыз кен жүк автоунасын зарядтап, жарым сааттан 1 саатка чейин бардыгына заряд толуктап болот. Кен районунда электрдүү оор жүк автоунасы, автоматтык өзү жүк түшүрүү автоунасы, автоматтык казуу машинасы, электрдүү жүк жүктөө машинасы сыяктуу чоң типтеги жаңы энергиялуу курулуш машиналарына жумуш жүрүшүнө эрчи ар убакыт орун которуп заряд толуктай алат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара узу текшерип, чек арадан киргизип чыгарган киши саны 75 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 82% арткан. Текшерип чек арадан киргизип чыгарган каттоо ташымал куралы 13 000 автоуна ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 15.9% арткан. Жүргүнчү жүк ташымал кош линиясынын артуусу бирдей тарыхтагы жогору бийиктикти жараткан. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жөнгү Казакстан 30 күндүк визаны өзүрө кечирим кылуу саясатын уландуу пайда кое берүүсү чек ара оозундагы жүргүнчүлөр агымынын артуусуна түрткү боло турган өзөктүү моторго айланган.

0: Чегараттаган саякат базарынын жалпы бетке чыйралуу сунан улам Жеменей чегара боозунда 100 кишилик көлөмдөгү саякат топтору аптасына дайымдуу турпатта чегарадан кирип чыгууну ишке ашырып, Казакстан Зайсан ооданына бир күндүк саякат, Чыгыш Казакстан областына тереңдей саякат сыяктуу өзгөчө асыл линиялар саякатчылардын жактыруусуна кеңири ээ болгон. Самдуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда Жеменей чегара боозунун саякатчылар агымы чегарадан кирип чыккан кишилер жалпы санынын 40% түзгөн. Манда өз аптоуну айдап саякаттоочулар окшош мезгилге салыштырганда 30% артып, чегара боозундагы жүргүнчүлөр агымынын артуусундагы көрүнүктүү жаркын түйүнгө айланган. Каба оодандан келген саякатчы Таңбол Жаркын Казакстанга саякатка барды. Ал кабарчыга мындай деди. Залга киргенден тартып өтүмөлөрдү бүтүргөнгө чейин бүт барышы шыдыр болду. Чегара аттап сапарлоо барган сайын кишини кадыксыз кыла турган болуптур. Жүк ташымалдап тамойлодон өткөрүү саласында окшош эле тез артуу көрүлдү. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чегара боозунун тышкы соода курулмасы сызылгылдашып, жеңил өнөр жай токулма керектүү буюмдары, жашаң жашылча, тирүү айыл чарба түшүмдөрү, муздак деңиз түшүмдөрү сыяктуу түрлөрдүн жүк мөлчөрү байсалдуу артты. Жеменей чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү пункту, чегара коргонуу текшерүү башкармасынын башчысы Яолин мындай деди. Жүргүнчүлөр агымы жогору белесине карата агымды ылайыктуу бөлүштүрүүгө жетектеп, жүргүнчүлөрдүн катарга тизилип күтүү убактын кыскартты. Тирүү жашаң товарларга карата алдын болжошуп тамоонодон өткөрүү жана келген замат тарыгуу текшерүүнү жолго коюп, туруп калуу убактын кыскартты. Ошону менен бирге иштөөчүлөрдүн күчүн илимий тескеп септеп, кишилер менен автоунаалардын өтүүсүнүн жогору берекетте шыдыр болуусуна кепилдик кылдык.
1: Бейнтуандын күзгү буудайы жайкы жыйым теримдин ачкычтуу баскычына кирди. Ар кайсы ши туандар дыйканчылык мезгилин бекем кармап, машиналашкан жыйып алууну жылыштатты. Эми станциябыздын универсал кабарына көңүл буруңуздар. Жакында Бейнтуан айыл чарба айылык штаб мекемеси адистер группасын уюмдап, Бейнтуан 2-ши ши 30-чу туандын күзгү буудайы 100 молук жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун түшүмүн текшерип өткөрүп алууну кулаш жайдырды. Бирлешме комбайндын бүт айдоону жыйып алуусунан улам тактап бекиткен орточо моо башындык түшүмү 762,38 кг болуп, былтыркыга салыштырганда 34,38 кг жогору чыккан. 30-чу туан дыйканчылык, токойчулук жайыт жана экологияны коргоо борборунун кызматкери Лу Шаоен мындай деди. Кийинки карымда биз өстүрүүчү түтүндөрдү айдоого кайталап өстүрүү техникалык жетектөө кызматын жакшы иштөөгө баштап, Бейнтуандын 2 тонналык аштык айдоосу нишанына жетүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бейнтуан 5-ши ши Шуанхы шаарынын буудай бирдик түшүмү тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Адистер группасы 84-чү туан 1-чи лендин күзгү буудай жогору түшүмдө үлгү көрсөтүү айдоосунун нактылуу түшүмүн текшерип, орточо моо башындык түшүмү 841,92 кг болуп, 5-чи ши Шуанхы шаарынын 100 молук айдоосундагы буудай бирдик түшүмүнүн эң жогору рекордун жаңылады. 84-чү туан 1-чи лен партия ячейкасынын орун басар шудеси лен башчысы Баты Жаулуң мындай деди. Сапаттуу асыл сорт алдыңкы техниканын түшүм мөлчөрүн арттыруу берекетин толук көрсөтүп, ши шаардын күзгү буудайды жогору түшүмдүү өстүрүүнүн үлгүсүнө айландырдык. Быйылдан бери Шуанхы шаары кырды кыскартып, түптү көбөйтү. Негизги тамырынан башак чыгаруудай тыгыз өстүрүп, жогору түшүм алуудай жетиштирүү техникасын бүт чөлкөмдө жайылтып, буудайдын жатып калуусуна каршы туруу, кургак ысык шамалга каршы туруу курбатын жогору көтөрдү. Бейнтуан 4-чү ши 67-чү туандын чоң типтеги комбайндары аралап чаап жумуш иштеп, оруу, данын айыруу аралашмаларын тазалоону бир тулку бүтүрдү. 67-чү туандын быйылкы күзгү буудай аянты 61,100 моо болуп, дыйканчылыкка чатыштуу тармактар жумушчу кызматчыларды жерди кайра оодарууга жетектеген. Өстүрүүчү түтүн Лююнган мындай деди. Быйыл өстүргөнүм Шендон 62. Демейдеки башкаруу бир кыйла жакшы болду. Моо башындык түшүмү 780 кг жетерүү күтүлүүдө. Муну жыйнап алып болгондон кийин мөмө жүгөрүсүн бүт тулку эгебиз. Мээри махабатка толгон Тияншан. Шинжанган шаандуу жардам берүү издери.
0: Кучар шаары 3 өстөң айла. Йонку Тоңшин кыштагында Жыжаандан Нимбо шаары жардам берип курган акыл жөндөмдүү дыйканчылык эгиндери заводу алдыңкы өстүрүү үлгүсүн алып келип эле калбай, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, кыштак тургундарынын туруктуу киреши арттыруусун илгери сүрдү. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын

0: бастар. Күчар шары юңку тұңшиының ғыштағына нақыл жөндімді дейқанчылық егендері заводына кіргенде, шыңсай, тұңхау, юмайсай сияқты түрді жалбырақты жашылшылар жақшы өсіп, ақыл құрбатташқан дейқанчылық өзіп чоғылтуы аспабы автоматтік түрді ғылымта бастырмай үшінің жарықтығы, температура, нымдулық сияқты түрді көрсеткіштерін текшеруді. Завод Ningbo'nun алдыңғы топырақсыз жетіштіру техникасы менен жабдуларын киргизип, жашылчылары табиғи шарт чектемесинен бузуп өтүп, ары өсүү мезгилин зор даражада кыскарткан. Дыйканчылык эгиндери заводунун жооптуусу Лисон Сонгаварчыга, заводто азыр 14 түрдүү жалбырактуу жашылча, 6 түрдүү кулпунай бар экенин айтып мындай деди. Жашылчаларыбыздын өсүүсү чөйрө чектемесине учурабайт. Жылдык түшүмү жашылчалардыкы 18-ден 20 аңызга чейин жетет. Жылдык түшүмү 40 тоннага чейин. Элим техника сезимине толгон бул дыйканчылык эгиндери заводу Жыгыжаң өлкөсүнүн Нингбо шаарынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүдөгү белги түрү. Түргө жалпы 100 миллион юан каржы салынган, биринчи мезгилине 20 миллион юан каржы салынган, ээлеген жер аянты 6912 чарчы метри. 2023 жылы орун алгандан бери жергиликтин жөрөлгөлүү дыйканчылыкта аба ырайына карап күн өткөрүүдөгү кептешин түбүнөн бузган. Дыйканчылык эгиндери заводу курулгандан бери кыштак тургундары дагы муну ээрчи баракат алды. Төрөк кыштак коллективи кошулган карахана, кошулган кыштак тургундарындай орток пай үлгүсүн колдонуп, айыл кыштак бош жер байлыгын чыйралтып, техника жөндөм курусун дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн кан жеткирүүдөн кан жасоого карай өзгөрүүсүн түрткү өттөдү. Учурда заводто 20дан ашуун кыштак тургуну туруктуу жумуштанды. Дыйканчылык эгиндери заводунун жумушчусу Энвер Смайыл мындай деди. Биз өтө көп техникаларды үйрөнүп алдык. Мисалы өстүрүү, башкаруу, дарт курттардын зыянынын алдын алуу, туруктуу маянабыз 4000 юан. Нингбо шаардык Шинжаңга нишандуу жардам берүү алдыңкы жак колбашчылык ордунун кесиптик техника ишмери Кохуанру мындай деди. Нингбонун жаңы түшүм, жаңы техника, жаңы үлгүсүн Шинжаңдан турган бул жол аркылуу жергилик менен өзара бирлештирип, биздин ансайын жакшы байлыктарыбызды бул жерге орток баарланабыз.
1: Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрү тизмесин жарыялады. Үрүмчү шаары Даван чаңдын тоок эти, Үрүмчү ооданынын кулпунайы, кышкы улак эти, төө сүтү сыяктуу 5 өзгөчө дыйканчылык малчылык түшүмү тизмеге чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Лей Миңдин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Мамлекеттик атактуу өзгөчө асыл жаңы айыл чарба түшүмдөрүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги айыл чарба түшүмдөрү сапат коопсуздук борбору моюндаган. Түшүм район өзгөчөлүгү жана бөтөнчө азыктык сапатына ээ болууну, ошондой эле белгилүү өндүрүш көлөмүнө ээ болууну талап кылат. Үрүмчү ооданы Чалкар бакмачылык дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин закон ээси Мукаэт Адылхандын бакмачылык менен алектенгенине 9 жыл болуп, төө багуу көлөмү жыл сайын кеңирип, былтыр төө сүтүн сатуу соммасы 1 миллион юандан ашкан. Ал мындай деди: азыр төө сүтүн сатып ала тургандар барган сайын көбөйүп, кирешебиз да былтыркыга караганда ашты. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү ооданы эгинчилик бакмачылыкты жөлөө саясатын жүзөлөштүрүп, өлчөмдөштүрүп, эгүү багуу эрежесин жакшыртып, айыл чарба түшүмдөрүн бүт барыштуу сүрүштүрүүнү түртмөктөп, көргөзмө, электрондук соода түз баянында көргөзмөлөп сатуу жолуна таянды. Шинжаң Гоян айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Жаң Яң былтыр 11-нчи айда Үрүмчү ооданында кулпунай өстүрүүнү сынак кылып, 10 чоң ылымта бастырма 30 мо жерден 60 тонна түшүм алды. Ал мындай деди: биздин кулпунайыбыз бул жолку атактуу өзгөчө асыл жаңы түшүм болуп бааланды. Бул биз үчүн бир шыктандыруу. Үрүмчү ооданы табигый күн нуру, топурак артыкчылыгына ээ. Биз техника аркылуу кулпунай сапатындагы бир жолу көтөрүп, көпчүлүктү ансайын сапаттуу кулпунай жеш мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: 7-нчи айдын 2-нчи күнү Аптурум районунун 3-нчү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы Санжы шаарында акырлашты. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Ийиндин кабарынан угасыздар. 3 күн чечкин таймашуу аркылуу 128 чебер 35 басеке түрүнүн алтын, күмүш коло медалына ээ болду. Ошондой эле техник жана андан жогору кесиптик толумдуулук же кесиптик техника жөндөм даражасына ээ болду. Химия өнөр жай башкы тизгиндөө группасынан алтын медалга ээ болуучу Шинжаң көмүр техниктери ШОЕНИНИН октоочусу Ван Лунжун мындай деди: бүт Шинжаңдагы усталары менен өнөрү сынашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Дагы адистердин көрсөтмөсүнө ээ болдум. Мындан кийин бүт күчүмдү ишке салып, мамлекет жарышына дайындык көрөм. Ансайын жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылам. Аптырам районунун 3-чү кезектүү кесиптик техника жөндөм жарышы, дүйнөлүк техника жөндөм жарышы жана мамлекеттик кесиптик техника жөндөм жарыш эрежесинен пайдаланып, жасоо жана курулуш техникалары, маалымат жана кабарлашуу техникасы сыяктуу 6 чоң саланы мээрчиктей, 35 басеке түрүнө орундаштырып жасанды акыл жөндөм, машыктыруучусу, акыл жөндөмдүү жасоо, өнөр жай интернети, Хоңмон ачып өнүктүрүү сыяктуу алдыңкы жээк жарыш түрлөрүн жаңадан көбөйттү. Карамай шаарынан жарышка катышкан чебери Жүнгү Нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Шинжаң Нефит курулушу чектүү шериктигинин AI техниги Шүймөң Чиян мындай деди. Жарыш жолунан пайдаланып ушул жагындагы көптөгөн билимдерди үйрөнүп алдым. Акыл жөндөм жагындагы билимдеримди шериктикке ала барып, кул темирди жогорулатууга тирек кылам. Бүт Аптынум район боюнча 59 өкүлдөр тобунун 1415 чебери бул жолку жарышка катышып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү 20 өлкө, шаар, адам жиберип жарышка катышып, тоңгуш жолу Өзбекстан, Кыргызстан жарышка катышып, көрүп үйрөнүүгө сунушталды. Аптынум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуу жийиси, орун басары назарат башчысы

0: Эми станциябыстын 11 кабарынан угуңуздар. Томшук шаарындагы бир кыркын чыгаруу борборунда бир канча төрөө тенеси жаңыдан төрөлгөн балдарга жуундуруу асыроо, упалоо сыяктуу кесиптик күтүмдөө кызматтарын алып барып, өлчөмдөшкөн ичкелешкен тейлөө жаңы ата-энелердин бала багуу кыйын маселесин чечти. Үй иштери тейлөө шериктигинин жооптуусу Шайида Юсуп кабарчыга. Шериктикте азыр 19 жумушчу бар экенин, көп сандуусу айланада кайыл шаарчадан келгенин айтып мындай деди. Буйрутма кыйла турукту. Өкмөт жумушчуларыбызга аксыз техника жөндөм тарбиялоосун иштеди. Тазалык иштөө, күтүмдөө өнөрү ансайын кесиптик, кырдарлар ансайын мойундады. 2021 жылы Тумшук шаары жергиликтеги тоңгуч үй иштери кесип коомун тургузуп, азыр мүчөө орундан 47. Кесип менен алпырышуучулардан 1500 ашуун киши бар болуп, техника жөндөмгө тарбиялоону дайымдуулаштырып, кулаш шайдырып жатат. Тумшук шаардык үй иштери тейлөө коому партия ячейкасынын шожесе Юди азырга чейин жалпы 500 адам иреттен ашуун тарбиялап, 2000 ашуун кыз келинди жумуштандырууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Өздүк нарк кетпей турган чарба жаратууга жетектөө аркылуу карханалардын башкаруу системасындагы тарбиялоону аксыз кылып, чарба жаратуу аркылуу жумуштандырууга баштап, чарба жаратуу жумуштандыруу үлгү көрсөтүү үлгүсүн жараттык. Тейлөө кесибинин курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатуу аракетин терең жолго коюуда, бең туан негизги ажат түрүндөгү тейлөөнү үздүксүз кылдаштырып, дүң таратуу, чекене сатуу кесибинде жаңылык жаратып, картайганда үгүтүнү, табыштап бактыруунун сапат берекетин жогорулатып, коомдук конуш тейлөөсүнүн ансайын элге оң тойлуу болуп, элге пайда жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ошону менен катар, сапаттуу маданият саякат байлыгына сөөнүп, турмуштук тейлөө кесибинин жогору сапаттуу көп түрдүү оңтойлуу өнүгүүсүн илгери сүрдү. Хуянхы шаары Майтоо Кучар таш жолунун башталуу түйүнүнө жакын болуп, бүйүр кызыткан көрк райондорго баруудагы орто жолдо которулуучу жер. Жергилик электрондук соода, чүйгүн даам, үй шаймандары, аптоуна сатуу, соода универсал толуксу сыяктуу чоң типтеги соода тегеректерин жаратып, өзгөчө аш тамак суусундуктар, жогору даражалуу конок сарай жана көп кайнардуу көңүл ачуу кесип турпатын чогултуп, саякатчыларды жан жактуу керектүү тейлөөсү менен камдады. Хуянхы шаарындагы белгилүү конок сарай Шинжаң Белек Атайы шкабын атайы орундаштырды. Чоң залдын директору Ю Саян мындай деди. Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү пакта жасалга буюмдар, колдо жасалган сомике, оюнчук, кой сүтү талканы жана төө сүтү талканы Шинжаңдын өкүл мүнөздүү өзгөчө түшүмдөрү. 5-ши Шуанхы шаары негизги жабдууларды уландуу жакшыртып, тижарат соода чөйрөсүн калдаштырып, түнкү базар кошулган керектөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, кийино, аш тамак, суу сундук, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу кесип турпаттарынан жуурулушуп өнүгүүсүн түртмөктөп, түнкү керектөө менен камдоону үздүксүз молуктурду. Түн көшөгөсүн жамынганда 5-ши 89-чу туан достук түнкү базары бир күндөгү эң думандуу учурун уктурлап алып, 100 ашуун жайма ирээттүү тезилип, коюу кайнаган турмуш маанайы байкалып турду. Саякатчы Яңша мындай деди. Жегиликтүү нерселер аябай көп, аябай таза, ошондой эле маанайы да аябай сонун экен.
1: Аптырам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитетинин кабары, Тарбагатай аймактык парткомдун мүчөсү, Чөйчөк шаардык парткомдун шуучуусу Ван Дуншин тартипке законго оор кайчылык кылды деп шектелгендиктен учурда Аптырам райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 25-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жайыт, абанын температурасы 18-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт, абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күмбүркөк болот, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөн

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйүктү угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

сүйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Туксу ооданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагынын чоң ак өрүгү санарыптүү канатка ээ болду. Мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү Жуматай Абубакыр малчыларга ар убакыт мээр байлады. Маралбашы ооданынын Аксак Марал айылы Камылык кыштагындагы кара булун кара алча жыйып алуу мезгилине кирди. Кашкарда эрте быша турган сапаттуу күзгү буудай түштүк Шинжаңдын рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу ормандар, азырнак мөмөлөрдүн куш кердити айланага тараган мол түшүм мезгили. Токсуу ууданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагында шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурдагы дыйкан түтүндөр өөрүк бакбар туруп, сатуу жолдорунан камсанаган көрүнүш эми жок. Анын ордун жер жемиш жана жашылча үзүү багындагы кубанычтуу күлкү жана оромолоп зат таратуу жаңы көрүнүштөрү алды. Бул өзгөрүү Ичерик шаарчасынын быйылдан бери жол койгон жаңыча дыйкандарды жетиштирүү курулушу, ошондой эле автоном райондук парткум, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасынын Мунар кыштагында туруштуу кызмат отрядынан жардам берип жөлөп, жүрөлгөлү мөмөлү бак кесибинен санарыптын канатын чыгарып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү тездикти бачымдаткандыгынан болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөкпүздү. Токсуу ууданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагындагы ак өрүк сатып жаткан жаңы көрүнүштү айтып беребиз.

Мунар кыштагында 350 мо жерде сапаттуу ак өрүк өстүрүү базасы бар. Мөмөсү чоң, даамы таттуу, ошол жердеги дыйкандардын байоо мөмөсү болуп эсептелет. Көптөн бери учур шай келбестик жана сатуу жолдору жалаң болуунун чектемесине туш болгондо, мол түшүм мезгили дыйкандардын сарсана мезгили болуп калган. Мурдагы жылдарда кыштак тургундары эрте менен эле ордунан туруп өрүк үзүп, базарга барып, түйүндө туруп, кечке жакын дайыма сатып боло албаган өрүктөрүн үйүнө алып келет эле. Курумжулануу салыштырмасы жогору болуп, пайдага кепилет кылуу кыйын. Быйыл кыштакта туруштук кызмат отряды терең текшерип изилдегенден кийин кесип абзелдүүлүгүн өрчүтүүнү чечим кылды. Жаңыча дыйкандарды жетиштирүүнү сатуу кыйын болуу маселесин чечүүдөгү алтын ачкыч кылды. Кызмат отряды кыштакта кой өрүш ачык, кайраттуу жаш Лишевейден нишандап, аны ошол кыштактагы жаңыча дыйкан үлгүсү кылып, Лишевейден электрондук соода сатуу өрүшү куруусуна колмо кол жетекчилик кылды. Интернетте түз баянда товар тааныштырып сатуу, интернет дүкөнү тижараты, маркет долбоорлоо сыяктуулар боюнча жөндөм боюнча тарбиялоону системалуу кулаш жайдырды. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектүү аркылуу айыл кыштакта тамыр тарткан, базарды жалгаштыра турган санарып түйүн тез калыптанды. Мөмөлүү бакта иштеп жаткан кыштак тургуну Ахат Токтунун өңүндө мол түшүм кубанычы көрүнүп, мындай деди: азыр тек эң жакшы өрүк түзүп Лишевейге тапшырып берсек эле болду, кийинкичтерден кам санабасак да болот. Бүгүнкү күндө Мунар кыштагында жогору берекеттүү өндүрүш сатуу жумуш бөлүштүрүүсү калыптанып, дыйкандар бүт сени менен алдыңкы баскычтагы эгинчилик

өкүлүнүктү артуусуна түрткү болуп, дыйкандардын капчыгы барган сайын кампайып, мөмөлү бактуу өнүктүрүү ишеним барган сайын бекемделди. Мунар кыштагынын жеңиштүү иш жүзүндөлүгү Чыйрык шаарчасынын сооданы саны арттырып, айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолу жөнүн издегендигинин жанды ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда Чыйрык шаарчасы жаңыча дыйкан кошулган кызмат отряды кошулган дыйкан түтүндөн турган дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин системалуу кортундулап жана жайылтып, мээр махабаттуу, техника билген, тижаратка чебер, дагы да көп жергиликтүү жаңы дыйкандарды сызыл казып жана жетиштирип, бүт базарды каптаган айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгаруу системасын жаратат. Чөнтөк телефондо жаңы дыйканчылык шайманын айландыруу аркылуу түз баянды жаңы дыйканчылык ишин айландырат. Дагы да көп жакшы сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү атыз башынан шаардын тамак үстөлүнө тикилей жеткирилүүсүнө түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө мамлекеттик Озот Компартия мүчөсү Жуматай Абубакырдын малчыларга мээр махабат байлаган ишиздеринен айтып беребиз.

Жакында Текес ууданы Бозадыр малчылык районунан Удан шаарчасына келгенден кийин Бозадыр малчылык доктурканасы партия ячейкасынын шужиси доктуркана башчысы Жуматай Абубакыр эс алып үлгүрбөй эле дары сатып алуу планын жогору маалымдап, дарылоого иштетиле турган материалдарды дайындады. Шашылыш болгондон кийин ал дароо доктуркана жооптуу болгон Көк суу арашан саламаттыкты алдына келтирүү дарылоо ордуна кайтты. Саламаттыкты алдына келтирүүнүн думандуу мезгили болгондуктан дарылоо ордунда ноокастар аябай көп болуучу. Жуматай 1992 жылы Кулжа саламаттык сактоо мектебин бүтүргөн соң Текес ооданындагы Бозадыр малчылык доктурканасына кызматка бөлүндү. Тизимге алдырган күнү атасы мото менен аны жеткирип койгон. Ал кезде доктуркананын шарты жапалуу, суу, электр, сигнал жок, дарылоо жабдуулары кемчил болуп, 2000 түтүндөн ашуун малчы бул тоо арасына тараккай конуштанган. Доктурканадан эң алыс болгон малчылык түйүнүнө барып келүүгө 2 күн убакыт кетет. 20 күндөн ашуун иштеп Жуматай бул жумушунан баш тартып, шаарчага акырын кайтып кетмей болду. Атасы аны айыптаган жок. Өзү 20 канча жыл иштеткен дары сандыгын ага берип, чын ыкластуулук менен маанилүү кылып, акылдуу адам эмгек жана салым кошуудан бакыт сезинет. Сен атын ашай доктур болуун керек. Бул дары сандыгы көзүм окшош баштан бойго сени көрүп турат деди. Мына ошондон кийин Жуматай дары сандыгын колуна алды, ошондой эле бул оор жоопкерчиликти аркалады. 30 жылдан ашуун убакыттан бери ал 5 жыл калмаштырып 3 мотону минип эскиртти. Чукул кечүүлөрдү кечип, тик кыя, асма көпүрөлөрдөн өтүп, көп жолу өлүм оозунан кайтып келди. 2005 жылы кыштын бир түнү тоонун ичкерисинде отурган бир малчынын кок соорусу козголуп, башкалардан куткарууну талап кылып, ууз эки айттырып жиберет. Жуматай дарыларын салып, атка минип дароо жолго чыгат. Тоо тик, жол тайгак. Жүрүү барышында ат өркүп кетип, кыядан кулап, Жуматайдагы чогуу кулап түшүп, оң буту жараланды. Кийин жакын айланадагы малчылар аны байкап, көпчүлүктүн бардыгы аны кайтып эс алууга насаат кылды, бирок ал ноокаста куткарып дарылоодо бекем турду. Бозадыр малчылык районунда Жуматай тааныбай турган малчы жок. Ал малчылардын доктуру болуп эле калбай, алардын үй бүлө мүчөсү. Дабыр Темирбай ревматизмди муун сезген ичине чалдыккан, аялы Анаргүл дагы өнөккөт мүнөздүү ооруга чалдыккан. Жуматай аларга Жоңи дарыгерлиги менен Батыш дарыгерлигин биргелештирип, оору мүнөздөп дарылоо долбоорун түзүп берди. Сызыл дарылоо аркылуу өкөнүн оору абалы көрүнүктүү жакшыланды, эриял өкө мындай деди. Доктуркана башчысы Жуматай болсо эле көңүлүбүз камсыз болот. Акча болсун болбосун оору көрүү керек. Бул Жуматайдын оозунан түшүрбөй айта турган сөзү. Доктурлук менен алектенгенден бери ал арлут малчыларынын 100 000 юандан ашуун дарылануу каржысын кемейтти же кечирим кылды, алдын төлөдү. 2014 жылы доктурканада Жуңи дарыгерлиги бөлүмү курулуп, кийин Көк суу арашанга сөөнүп саламаттыкты алдына келтирүү дарылануу ордун курду. Ар жылы 6 айдан 9 айга чейин дарылануу орду малчылардын саламаттыгын калыбына келтирүү үй-бүлөсүнө айланды. Муун сезген ичи, жогору кан басым, ревматизм оорусу, тери оорусу ар күнү 100-120 чейин кишини көрүп дарылайт. Дарылануу орду укалуу, луңко коюу, сыйрып дарылоо, эрме менен ысык өткөрүп дарылоо катары Жуңи дарыгерлиги дарылоо аргаларын арышанда физикалык дарылоо менен биргелештирип, өнүмү да көрүнүктүү болду. Ал турбай казакстандык ноокастардагы атагын угуп келе турган болду. Доктуркана партия ячейкасынын шужиси катары Жуматайдын кыдырып оору көрүү баштыгында дары тыңшагычтан башка дагы элге нарып жеткирүү саясаттарын үгүттөй турган бир дөбө материалы бар. Ар бир малчылык түйүнүнө барганда ал алды менен малчылардын оор абалын сурап, дары иштетүүнү табыштап, анан малчыларга жатык түшүнүктүү тил менен текшерүү кошулган анализ кылуу натыйжасын өзүрө моюндоо, алды менен оору мүнөздөп дарыланып, анан акы тапшыруу, чоң оорулар камсыздандыруусун экинчи жолу эсептен көтөрүү катарлуу элге нарып жеткирүү саясаттарын түшүндүрөт. Ал дагы дайыма мектепке барып окуучулардан абал сурады. Быйыл 5 айда 100 окуучуга кийим кечек жана үйрөнүү буюмдарын жеткирип берди. Жуматай мындай деди. Бала кезимде үй бүлөбүз аябай кыйынчылыкта өткөн. Партия жана өкмөт мени тарбиялады. Менин коомго жооп кайтаруу милдетим бар. Партия 18 курултайынан бери Шинжаңдын негизги катмар дарылоо келбети жаңы түскө кирип, доктуркана жаңы имаратка көчүп кирди. Бийчао Шиндиянтуу катарлуу жабдуулар арт артынан септелип, атчандар дарылоо отряди алып жүрүүгө оңтойлуу ультра доош толкуну аркылуу текшерүү жабдуусу катарлуу жабдуулар септелди. Калык оору көрсөтүүдө ан сайын дарылоого сөөнө турган болду. Бүгүнкү күндө доктуркананын шарты барган сайын жакшыланды, бирок Жуматайдын көңүлүн оор бир таш басып алды. Алдагы
үч жарым жылдан кийин эс алуу чыгат. Окшош түркүмдөгү кызматташтар дагы эс алууга чыгуу алдында туруп жатат. Эми алардын изин ким басат? Тянь-Шандын ичкерисиндеги ат үстүндөгү дарылоо сандыгын бир эле киши көтөрүп жүрсө болбойт. Бул бир канча жылда ал оорлук борборун үрөөн салууга каратты. Ал үй сайын кирип айлык иштактардагы медицина окуучуларына алдын буйрутмалуу нишандуу аксыз тарбиялоо түрүн үгүттөп көмөскө сапаты бар балдарды сыноого катышууга козготту. Жуматай мындай деди: жергиликтүү балдар туруп калууну каалайт, ошондой эле тамыр тарта алат. Алар ар бир тоо жылгаларына бышык, ошондой эле малчылардын жапасы жана үмүтүн дагы түшүнөт. Доктуркананын ишмерлерди эликтирүүсү, ишмерлерди алып калуусу бул оңой эмес. Бирок ал өз жеринде жетиштирүү, нишандуу өсүп жетилдирүүдөн турган бул жолго ишенет. Ал мындай эсеп жасады: жергиликтеги он канча бала окуусун бүтүрүп кайтып келсе эле малчылардын саламаттыгы үчүн жаңы бир түркүм коргоочулар бардыкка келет.

Ардактуу армандар, жогоруда мамлекеттик Озот компартия мүчөсү Жуматай Абубакирдин малчыларга мээр махабат байлаган ишиздерине уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Азыр Марал Баш ооданынын Аксак Марал айылы Камылы кыштагындагы 20 мо жердеги кара бөлүн кара алча үзүү мезгилине кирген. Шактары күлгүн кара түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөчү дыйкандар үзүп сатуу менен карбалас болду. Бул мезгилде Камылы кыштагындагы кара алча өстүрүү бакчасында мөмөлөр шагын ийип турду. Эгинчи Түтүн Кайсар Рахман менен кыштак тургундары чебердик менен үзүү, айыруу менен алектенди. Анын кара бөлүн өстүрүп жатканына көп жыл болду. Быйыл аба климаты ылайыктуу болуп, арба иштеп башкарууда жеткиликтүү болду. Мөмөлөрдүн сапаты мурдагы жылдардагыдан жакшы болду. Эгинчи Түтүн Кайсар мындай деди: быйылкы кара бөлүн чоң түстүү, таттуулук даражасы жогору болду. Мен 4 жыл өстүрдүм. Түшүмченеми дагы жакшы. Негизинен өз жерибиз жана айланадагы базарларда сатам, сатуу жолдорунан кам санабайман. Кайсарда кыштак тургундарынын орток өстүрүүсүнө түрткү болуп, биргилки техника жактан жетекчилик кылды жана сатты. Кара бөлүндүн шайкешүүсү бир кыйла күчтүү болуп, жергиликтин топурак климатына шай келет, өстүрүү мезгили кыска, өнүмү көрүнүктүү. Кара бөлүндүн мөмөсү чың, таттуу, ширелүү, курамда витамини мол болуп, керектөөчүлөрдүн абдан жактыруусуна ээ болду. Учурда кара бөлүн арт-артынан үзүлүп базарга салынды. Камылык кыштагы мол түшүм мезгилин отурлап алып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзүнчө жаңы жашоо күчүн кошту. Марал Баш ооданы Аксак Марал айылынын кадыры Жаңрүй Жао мындай деди: кара бөлүн Камылык кыштагында 20 мо жерде жеңиштүү өстүрүлүп, бүт айылдын кесип курулмасынын теңшөөнү пайдалуу тажрыйба менен камдады. Кийинки карымда биз техника жактан тарбиялоо, марке жаратуу жана өндүрүү, сатууну чиркештирүү жагында жөлөө эпкинин зоройтуп, ан сайын көп эгинчи түтүндү нарыкка ээ кылабыз.

ардактуу Ормандар берүүбүз улантабыз. Эми айыл чарба айлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Абдунум райондогу айыл чарба айлык иштек назараты баштаак болуп уюмдаштырган илим техника изилдөө орундары жогору окуу жайларынын адистери группасы Маектоо удандагы сапаттуу буудай жетиштирүү базасына барып, нак майданда түшүм өлчөө текшерип өткөрүп алууну кулач жайдырды. Нак майданда өлчөө, нактылуу ороо оорлугун өлчөө эсептөө аркылуу өлгөрсөтүү айдоосундагы Шиндоң 60, Жоң Май 578ден турган эрте быша турган сапаттуу эки күзгү буудай сорту 100 мо өткөлгө чабуул кылуу өлгөрсөтүү Тилки районунда кең көлөмдө жогору түшүм алууну ишке ашырып, түштүк Шинжандын күзгү буудай кең көлөмдө бирдик түшүм рекордун жаңылады. Бул жолу түшүмдө өлчөө 2 чоң сорт өстүрүлгөн 100 мо жердеги чабуул Тилки району, 220 мо Жоң Май 578 өлгөрсөтүү Тилки районун каптаган болуп, нактылуу жыйнап текшерилген көлөм 113 мо. Орточо мо башы түшүмү 685 кг болду. Тилки районундагы дараж айырылган айдоолордун моо башы түшүм абзелдүүлүгү көрүнүктүү болду. Мунун ичинде 20 мо жердеги өзөктүү эң жогору түшүм айдоосунун моолук түшүм ченеми 711 кг. 6.79 мо өткөлгө чабуул кылуу айдоосунун моо башындык түшүмү 737 кг жетти. 240 мо Синдоң 60 өткөлгө чабуул кылуу айдоосунан нактылуу жыйнап алынып текшерилген көлөмү 106 мо. Тилки районунун орточо моо башы түшүмү 702 кг болду.

Азырбай ауданындагы 10 000 ошагында кургай турган өрүктөр арт-артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Шактар алтын түстүү мөмөлөргө толуп, мөмөлөрдөн куш кержит айланага тарап, мөмөчү дыйкандар дыйканчылыктын убактын бекем кармап, чукул жыйып айдоолордо мол түшүм көрүнүшү жаралды. Жакында Бай ауданынын 15 айыл абаткычтагындагы шагында кургай турган өргөстүрүү базасына киргенде, түркүн түстүү, түстүү тоок, дандуу шагында кургай турган өрүктөр шактарын ийип турду. Абаткычтагындагы мөмөчү дыйкан Заншиңдоң мындай деди: «Мен 100 мо жерге шагында кургай турган өргөстүрдүм. Бул бир канча күндө үзүп терүү менен шашылыш болуп жатам. Ар күнү 20 ашуун жумушчу иштейт. Сатып алуучу соодагерлердин бизге берген баасы абдан жакшы. Кыйла мурда эле алдын буйрутма берип болгон сатуудан кам санабайбыз». Тиангу айыл чарбасынын сатып алууга жооптуусу Жашиңлоң мындай деди: «Биз быйыл байдан 150 тонна шагында кургай турган өрүк сатып алууну пландадык. Божомолубузча 7 айдын ортолорунда сатып алып болобуз. Бул жердеги шагында кургай турган өрүктүн эти калың, даамдуу болуп, базарда абдан өтүмдүү. Мурдагы жылдардагыдан сатылуу ченеми аябай жакшы. Быйыл Бай ауданынын өргөстүрүү жалпы көлөмү 73 700 мого жетти. Мунун ичинде мөмөгө кирүү көлөмүнүн 60 900 мого болуусу, ал эми шагында кургай турган өргөстүрүү көлөмүнүн 50 200 мого жетүүсү божомолдонду. Учурда ар кайсы жерлердеги өрүк бактагы өрүк үзүү кызматы тартиптүү алып барылып жатат.

Жакында Гуанси Чинжоудон 1,180,000 темгил суу чайына чабагы киргизилип, Такламакан чөлүнүн чыгыш түштүк кыласына жайгашкан Черчен ауданынан орно чогалды. Тегинде деңизде жашай турган деңиз түшүм болгон темгил суу чайыны Кумдуу чөлдүн Шордуу суу чөйрөсүндө расмий орно чогалып көбөйтүлүүдө. Кумдуу чөлдө деңиз түшүмдөрүн багуу Черчен ауданында көлөмдөшкөн бакмачылык системасын бардыкка келтирди. Былтыр 11 айда база тоногуш түркүмдөгү 90,000 ашуун темгил балык чабагын салып, көлөмдөшкөн соода бакмачылыгын бүтүрдү. Божомолдонууга караганда 7 айдын акырында расмий базарга салынат, жалпы түшүм ченеми 50,000 тоннага жетет, түшүм наркынын 30,000,000 юандан ашуусу божомолдонду. Черчен ШШСН суу түшүмдөрү чектүү чектигинин баш мудуру Коңюн Хоң мындай деди. Бул жолу базарга салынган темгил суу чайынын базарда моюндалуу даражасы жогору. Экономикалык кошулма наркы көрүнүктүү болду. Бул түркүм темгил суу чайына чабактарынын быйыл жыл акыры келер жылы жаз майрамынан мурда базарга салынуусу божомолдонууда. Убакты келгенде биз Такламакан кумдуу чөлүндө баккан кумдуу чөл темгил суу чайыны бүт мамлекетте керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу агармандар. Берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 3-чү күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-чи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Борбордук аскери иштер комитети Шанжандык аскери ченени өстүрүү азебин өткөрдү. Ши Цзиньпин буйрук күбөлүгүн таратты. Ары чен өстүрүлгөн офицерлерди куттуктады.
1: Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы сөз аттуу китепче басмадан чыкты.
0: Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбыя зунтуңу Жүнгөгө иш сапарга келет.
1: Баш ужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зары сөзү ар кайсы жерлердеги кадр жоочулук арасында кызуу таасир козгоду.
0: Ли Чан Гоуян партгруппа жыйналышын ачып, баш ужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Дин Шөшян катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партгруппасы жыйналыш өткөрүп, баш ужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Жаулыжи башкарды ары сөз сүйлөдү.
0: ЖКП мамлекеттик саясий кеңеш партия группа Назария үйрөнүү борбор группасы 2026 жылдык 3-чү жылкы коллектив үйрөнүүнү өткөрүп, баш ужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Ван Хунинг башкарды, ары сөз сүйлөдү.
1: Борбор жана мамлекет органдарынын эки озот бир чыгандарды даңктап сүйлөө жыйналышы Бээжинде ачылды. Саясий катышты ары сөз сүйлөдү.
0: Лиши борбордук тартип текшерүү комитети туруктук комитет жыйналышын башкарып ачып, баш ужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз уроку жана Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди.
1: Ханжин 14-чү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Борбордук аскери иштери комитетинин Шанжандык аскери ченине өстүрүү аземи 3-чү күнү Бээжин 1 август имаратында өттү. Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин чен өстүрүү аземине катышты. Түштө мурда саат 10:30 өткөндөрдө чен өстүрүү аземи салтанаттуу Жуңхуа Эл Республикасы мамлекеттеринин коштоосунда башталды. Борбордук аскери иштери комитетинин орун басары төрагасы Жаң Шыңмин чен өстүрүү аземин башкарып, Борбордук аскери иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин кол койгон Шанжандык аскери ченени өстүрүү буйругун окуду. Ши Цзиньпин Шанжандык ченени өстүрүлгөн Борбордук аскери иштери комитети тартип текшерүү комитетинин шуучиси, кошумча Борбордук аскери иштери комитети Рывзия комитетинин мудуру Жаң Шуугуан. Аба армиясынын сылиңи Ванганга буйрук күбөлүгүн ыйгарып куттуктады. Шанжандык ченин такаган эки офицер Ши Цзиньпинге урмат билдирди. Аземге катышкан жалпы жолдошторго урматын билдирди. Бүт майданда кызуу кол чабуулар жаңырды. Чен ыйгаруу аземи Шаңдуу Жүнгө эл азаттык армиясы армия ырынын коштоосунда соңуна чыкты. Артынан Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор Шанжандык ченине өстүрүлгөн офицерлер менен эстелик сүрөткө түштү. Аскер иштери комитет органынын ар кайсы тармактары армияны Бээжинде туруштуу байланыштуу орундарынын негизги жооптуу жолдоштору катардуулар чен өстүрүү аземине катышты.
1: ЖКП борбордук комитеттин баш ужиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу китепче эл басмасынан басылып чыгып, ошол күндөн баштап бүт мамлекеттеги Синьхуа китепканаларында таратылды.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Намбыя Республика зунтуңу Нын Томби Нанди Ындайтува 7-чи айдын 5-чү күнүнөн 11-чү күнүнөчө Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Алгачкы мүтө ыйык милдет курчутулуп, доор жооп кагазы жазылды. Баш ужи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кызуу таасир козгоп, сан миллиондогон элди жаңы сапарда күрөш

0: таштырып, доорго жана элге бет кел алгыдай жаң натыйжаларды чымырканып жаратарын билдирди. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш вэзир Си Цзиньпин мындай бышыктады. 105 жылдан бери партиябыз баштан аяк жүнгө элдин бактын көздөп, Жунха улутунун гүлдөнүүсүн көздөгөн алгачкы мөдөө ыйык милдетти бекем сактап, талыкпай күрөшүү барышында тарых бетинде калгыдай улуу жетишкендиктерди жаратты. Баш вэзирин жан дүйнөнү дүркүрөткөн сөздөрү жүрөккө барып, күрөшүү билгерлөөнүн зор күчүн уютту.
1: Баш вэзирин зарыл сөздөрүн уктум. Чын ыкластуу табыштоолор кишини күрөшүп илгерлөөгө чабыттандырат. 2017-жылы Жингаңшан мамлекет боюнча алды менен кембагалдык атын алып жиберип, кембагалдыктын арытуу чабуул күрөшүндө жеңишке жеткенден айлыкчыта күлдөнүүсүн жалпылай жылыштатуугача чарба сапатын жогорулатуу, эл турмуш өнүмүн артыруу, жолчулук кирешесин артырууну мыкты жакшы деп, нактылуу жумуш, нактылуу натыйжабыз менен баш вэзирин көңтөрүштүк эски райондорго байлаган мээри жана үмүтүнө жооп кайтарабыз.
0: Баш вэзирин 105 жыл талыкпай күрөшүп, жүнгө элдин келечек тагдырын түкүрүнөн өзгөрттүк деген сөзүн укканда аябай толкундандым. Мамлекетибиз узун жыл кембагал, узун жыл алсыз болуудан улуу күдөөнүгө карай бет алды. Буга карапайым калктын сезими эң терең. Бүгүнкү күндө балдардын мектепте окуусу, картаңдардын даарылануусу абдан оңтойду. Коомдук конуш бакчага окшойт. Партиянын күчтүү жетекчилиги болгондуктан келечекке болгон ишенчибиз толуп ташып турат.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилигинде чек ара райондордо зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Туулу оңолоту токой кесип өрттөп эгин эккен адекке турмушка биротоло кош айтып, бир кадам менен миң жылды алкыган тарыхый мүнөздүү алкууну ишке ашырды. Баш вэзирин чын ыкластуу табыштоосун эстеп бекем сактап, партия курулушун жетекчи кылуу аркылуу өзгөчө чарбаларды терең өнүктүрүп, айлыкчыта күлдөнүүсү, улуттар ынтымагы, чек араны күчтөндүрүп коргоонун бекемдөө түрдүү кызматтарын мыкты жылыштатабыз. Бабушанын илгери кум бороон ойрон кылгандыктан журчулук журту таштап кетүүгө мажбур болгондо, түркүмдөгөн Коммунисттик партия мүчөлөрү баштамчылык менен кумду тизгинде күчөлөө таягын колго алып, кыйынчылык алдында баш ийбей, чөлдү жашыл жайкка айландырууга бел байлаган. Бул дагы жүнгө Коммунисттик партиясынын озот касиетинин жандуу иш түзүндүгү. Биз сөзсүз ишенчибизди бекемдеп, уланды күрөшүп, ата мекенибиз Батыш бөлүгүнүн экологиялык коопсуздук алкасын бекемдейбиз.
0: 105 жылдан бери ар бир урпак жүнгө коммунисттери жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп күрөшүү барышында үзгүлтүксүз шаңдуу натыйжаларды жаратты. Баш вэзир Си Цзиньпиндин зарыл сөзү жүнгө коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экенинин алгылыктуу купуя номурун тереңдей ачып берди. Жаңы сапарда жалпы жүнгө коммунисттеринин ишенчин бекемдөө, уландуу күрөшүүсүнө айкын талабын ортого койду.
1: Баш вэзир Си Цзиньпиндин зарыл сөзүн ак майдандан угуп, партиянын жалпы элге жетекчилигинде бекем туруунун баардык кыйын өткөлдөрдөн өтүүнүн түпкү кепелети экенин терең сезиндим. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, элимизде өткөнү чабуул коюу биринчи чебинде партия мүчөлөрүнүн күчүр менен үлгүлүү ролун толук көрсөтүп, илим техникада күчтүү мамлекетти бачым куруу үчүн дагы жаңы салым кошобуз. Уумуң Тоолуу районунда туруп, өз көзү менен айлыкчыта бейнесинин көпөлөк сымал даражасы жогорулоон ишке ашырганын, эл турмуш иштеринде тез өнүгүүлөрдүн колго келтирилгенин көрдүм. Бул өзгөрүүлөр партиябыздын улуу, ардактуу, туура партия болууга толук татыктуу экенин толук далилдеди. Биз алты баштан аяк озот өзгөчө касиетке жакшы мураскерди кылып, жакшы көкөлөтүп, журтташтарды баштап чогуу заманбап Тоолуу жери өзгөчө жогору берекеттүү айыл чарбасын өнүктүрүп, журтташтардын турмушунун барган сайын жакшы болуусуна өбөлгө түзөбүз.
0: Биз баш вэзиринин зарыл сөз рокун жалпы бетке изсил түзөлөштүрүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүп силдештирип, баштан аяк алгачкы мүдөө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, жоочулуктун муктажын эң жогору орунга коюп, элген кайруу тейлөөнү ишке иштеп, эл турмушун нактылуу иштерин чыныгы иштеп, негиз катмарды жөнгө салууну тереңдей алып барып, коомдук конушту тургундардын эң камсыз болгон, эң көңүлүн жылыткан жерге айландырабыз. Убакыт кишини күтүп турбайт, тарых кишини күтүп турбайт. Баш вэзир Си Цзиньпиндин зарыл сөзү кишини күрөшүп алгылоого айдактап, бүт партияга жаңы тарыхый шаңды күрөшүп жаратуудай улуу чакырыкты чыгарды. Илим техникада жаңылык жаратуу өткөлүнө чабуул коюу чебинен слаат ачып жиберүүнүн алдыңкы капкасына чейин, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кең талаасынан эл турмушун жакшыртуу негизги катмар биринчи чебине чейин жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде бүгүнкү жүнгө эли өзүнө сенүү, өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүү турпатында басмырт кадам менен ан сайын кооз келечекке кадам алууда.
1: Баш вэзир Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы доор жаңы сапардагы партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда жалпы жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп уланды күрөшүүсүн талап кылат. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүү ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн белсенүүлүк менен аркалап, жаңылык жаратуудагы белсенүүлүк укугу, өнүгүүдөгү белсенүүлүк укугун өз колубузда термелбестен бекем игерип, ан сайын көптөгөн чоң мамлекет зарыл куралдарын жаратып, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч кошобуз. Партиябыз элге терең тамыр тартып, баштан бойго бекем негизге ээ болду. Баш вэзиринин табыштоосун эсибизде бекем сактап, жоочулуктун ойлогонун ойлоп, жоочулуктун шашылганына шашып, нактылуу иштерди, жакшы иштерди көптөп жасап, айлыкчыта азыркы заман турмуш шартында кемтиктерди бачым толуктап, маданият, саякат, агартуу, дарылоо, күтүнү, ден соолук күтүнүү сыяктуу чарбаларды өнүктүрүп зоройтуп, айлыкчытакты ан сайын кооздоштуруп, чарбаны ан сайын жандандырабыз.
0: Başvuzinin zarı sözünü uğup içimin sıymıktan dımarı ıyık millet sezimine toldum.

0: Партия Борборд Комитет Хайнанга еркин сода портун курудай олуттуу ыйык милдетти ыйгарды. Биз кызмат ордубузга, кызмат жоопкерчилигибизге бириктирип, партиянын озот өзгөчө касиетин уландуу көкөлөтү берүүчү алдырабыз. Түзүмүбүздү ачып жиберүүнү туруктуу кеңейтип, Хайнан еркин сода портун мамлекетибиздин жаңы доору сыртка карата ачып жиберүүсүн жетектеген зарыл капка кылып жаратууга чамырканабыз.
1: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия элди жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга жетектеп, өнүгүп жаткан мамлекеттердин замандаштырууга бет алуу жолун кеңертти. Башчы төрт жолу Чоңан жаңы районуна келип текшерип иликтеп, жаңы райондун өнүгүүсүн терең талдап багыт бекитип берди. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, жаңы доордогу жаңылык жаратуунун бийик жерин жана жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн үлгүсүн чымырканып куруп, жүнгөчө замандаштыруунун жапжаңы баракчасын күрөшүп жазабыз. 7-нче айдын 1-нче күнү Гоуян зуңдеси, партия группа шуучуси Ли Чанг Гоуянды партия группа жыйнарышын башкарып ачып, баш шуучу Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөздөрү окуп, жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирди. Жыйнарышта мындай көрсөтүлдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин куттуктоо жыйнарышындагы зарыл сөзү жаңы сапарда жалпы Жүнгө коммунисттердин ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүүсүнө карата айкын талаптарды ортого коюп, бүт партияга күрөшүп жаңы тарыхый шаңды жаратуунун улуу чакырыгын таратты. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын зарыл курамдык бөлүгү болуп, марксизмдик партия курулуш илимин өнөктүрүүгө олуттуу төл жаратмандык салымын кошту. Мунун партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө карата олуттуу реал маңызы жана узакты жетектөө маңызы бар. Гоуян партия группасы жана Гоуяндын аргач тармактары башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун үйрөнүп изилдештирүүнү Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен бириктирип, өзөк маңызы мол мазмуну жана иш жүзүндө көрсөтүү талабын терең өздөштүрүп, өкмөт кызматына жалп эткен иретүү керек. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Партиянын жетекчилигинде баштан бойго бекем туруп жана күчөтүп, экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аны сайын жогору өлчөм менен партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын аткаруучулардан, аракеттенүүчүлөрдөн, нактылуу иштөөчүлөрдөн болуу керек. Элди борбор кылган өнүгүү идеясын билесендик менен иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын касиет түбөгөйлүү максаты алгачкы үмүтү ыйык милдетине болгон таануу жана түшүнүүнү үзгүлтүксүз тереңдетип, жаңы доор партиянын элчил лушенинде жакшы жүрүү керек. Жогору сапатта өнүгүүдө жаңы өнүмдөрдү колу келтирүүнү чымырканып түртмөктөп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, көтөрүмдүү болуп натыйжа жаратып, тарыхтын күчүнө таягын алып чымырканып жакшы жүгүрүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күлдөндүрүү үчүн анын сайын чоң салымдарды кошуу керек. Партиянын жалпылай катаң башкарууну терең жылыштатып, өкмөттүн партия стили ар багытарлык курулушу жана чириктешүүгө караштыруу күрөшүн бошошпой жылыштатып, экономикалык оом өнүгүү кызматынын жакшытууну күчтүү кепилет менен камдоо керек. Дин Шуэшиан, Хэ Лифэн, Чжан Гуочинг, Лю Гожун, Ваң Сяохун, Ву Чжанлун, Шэн Ичин катышты.
0: ЖКП мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети партия группасы 7-нче айдын 3-нчү күнү жыйналыш ачып, башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, изчил жүзөлөштүрүү чараларын изилдеди. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы, партия группа шуучуси Жаолыжи жыйналышты башкарды, арыз сөз сүйлөдү. Жыйналышта мындай каралды: башчы Си Цзиньпин сүйлөгөн зарыл сөздөрүнүн турму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, киши жүрөгүн толук. Бул бүт партия бүт мамлекеттик арлуу элин жаңы сапарда күрөш билгирлеп, жаңы доорго салым кошууга жетектеген саясий үндөө жана аракет программасы, олуттуу саясий маңызы, назариялык маңызы, иш жүзүндүү маңызы бар. Сөз рухун тереңдеп үйрөнүп өздөштүрүп, эл курултайдын функция милдет жоопкерчилигине бириктирип, астайдыл изчил түзүлөштүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү: партиянын 105 жылдык шаңдуу тарыхы барышын жана улуу жетишкендиктерин тереңдей таанып, улуу партия куруу рухун даңазалап, өз милдет орун такканчыктап, жүнгөчө замандаштыруу курулушуна акыл күч кошуу, партиянын чыгаан өзгөчө касиетинин мол мазмуну, доор өзгөчөлүгү, иш жүзүнөн өткөрүү талабын төп ийгерип, эл курултай кызматы жана партия курулушунун толук барышы ар кайсы жактарында изилдештирип чагылдырып, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө сенимин бекемдеп, экини коргоону жакшы аткаруу. Башчы ортого койгон 5 сөзсүз зарыл талабын тереңдей изилдештирип, жүзөлөштүрүп, эл өкүлдөр курултайы түзүмүндө жакшы бекем туруп, жакшы кемелдендирип, жакшы жүргүзүп, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн туруктуулукта илгерилеп түртмөктөө керек. Жыйналышта мындай бышыкталды: Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун терең жылыштатуу, жаңы улуу курулушун түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Мамлекеттик эл курултайынын ар даражалуу партия уюмдары, партия мүчөлөрү, кадрлар Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп, абдан өздөштүрүп, 14-тө бекем туруунун өзөктүү зарыл маңызын өздөштүрүп ийгерип, туура саясий натыйжа караш тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын улаштайтуу менен бириктирип, үйрөнүү изилдештирүү кызматынын терең, нактылуу болуусун сызыл түртмөктөө керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын билесендик колдонуп, эл курултай партия курулушун жоспорлоп жана жылыштатып, партиянын саясий курулушун биргелик жетекчи кылуу аркылуу партиянын ар кайсы жактагы курулуштарын күчөтүүдө бекем туруу керек.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясы мамлекеттик саясий кеңеш партия группасынын Назар Үйрөнүү борбор группасы 7-чи айдын 3-чү күнү 2026 жылдык 3-чү окуу коллектив үйрөнүүнү өткөрдү. Негизги темасы башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынтыгындагы зарыл сөз рухун үйрөнүү бүтүшүлдөштүрүп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүү бүтүшүлдөштүрөлү болду. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы, партия группа шуучуусу Ван Хунин башкарды ары сөз сүйлөдү. Жыйынтыкта мындай көрсөтүлдү. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партия партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынтыгындагы зарыл сөзү туруму бийик, идеясы терең, мазмуну мол, кишини күрөшүп илгерилөөгө чабыттандырат. Жаңы доор, жаңы сапарда жүнгөчө социализмде бекем туруп жана өнөктүрүп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы жеңишин колго келтирүүдөгү саясий үндү. Күчтүү саясий жетектөө күчүнө, назарыялык ынандыруу күчүнө, иш жүзүндө көрсөтүү түртмөктөө күчүнө ээ. Сөзсүз жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрү жана жүнгө элин толукташкан ишенич менен социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгууга, жүнхуа улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанына карай батымдуу алган элге чабыттандырат. Жыйынтыкта мыналар бышыкталды. Си Цзиньпин партия курулуш идеясы бир топ жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегия аркылуу кандай узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партия куруу, узакка бийлик жүргүзүүчү марксисттик саясий партияны кантип куруудай олуттуу доор илимий темаларына тереңдей жооп берди. Бул идея партиянын экини бириктирүүдө бекем туруп, назарияда жаңы сыйратууну жылыштатуудагы олуттуу табылгасы экенин, жаңы доор партиянын жалпылай катаан башкаруу ишинүү тажрыйбаларына болгон жыйынтыктоо жана корутундулоо экенин, жаңы доор жаңы сапарда партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүгө жетекчилик кылган идеалык курал экенин терең эгерип, изчилдештирүү, түзөлөштүрүүнүн билесейлүүлүгүн жана бекемдигин күчөтүү керек. Жыйынтыкта мыналар бышыкталды. Мамлекеттик саясий кеңеш үйрөнүү бүтүшүлдөштүрүү кызматын терең чыныгы алып барууну сызыл түртмөктөп, эл саясий кеңештин милдет аткаруусу жана партия курулушун ал сайын жакшы жетектеп жана түртмөктөө керек. Башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынтыгында сүйлөгөн зарыл сөз руху жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп, бүгүттөп түшүндүрүүнү күчөтүп, саясий кеңештин түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы аткаруу керек.
0: Борбор жана мамлекет органдарынын Озод Коммунисттик партия мүчөлөрү, Озод партия иштери кызматчылары жана чыгаан негизги катмар партия уюмдарын даңктап сыйлоо жыйналышы 7-чи айдын 3-чү күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбор жана мамлекет органдары кызмат комитетинин шуучусу Сайчи жыйналышка катышты ар сөз сүйлөдү. Сайчи мындай бышыктады. Борбор жана мамлекет органдарындагы ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү башчы Си Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Си Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын бирдемчи терең өздөштүрүп, экини коргоон чечкин жакшы аткаруу керек. Сайчи мындай көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин биринчи июлда сүйлөгөн зарыл сөзү партиябыздын шаңдуу натыйжаларды өзгөлтүксүз жарата ала турган Озод өзгөчө касиетин терең ачып берип, жаңы сапарда жаңы жүнгө коммунисттеринин ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүүсүнө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы доор жаңы сапарда партиянын борбордук милдетин ишке ашыруу үчүн бирдемчи айкын багыт көрсөттү. Биз башчынын зарыл сөзүнүн рохун жетекчи кылып, партиянын 6 чоң Озод өзгөчө касиетин уландуу өөрчүтүп зоройтуп, улуу партия куруу рохун күч сала даңазалап, беш сөзсүз аткарып, доор жана элге бет кел алгыдай жаңы натыйжаларды уландуу жаратуубуз керек. Сайчи мындай бышыктады. Төл чыгарманы окуу, түп нускасын үйрөнүү, жүйөнү өздөштүрүүдө бекем туруп, Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын илмий мазмунун, назарий касиетин, иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей өздөштүрүп, өзгөчө артыкчылыкты эгерип, аны колдонуп, органдын партия түрдүү курулуштарына жетекчилик кылып жана жылыштатып, орган партия курулуш сапатын жалпылай жогорулатуу керек. Ушул жолку даңктап сыйланган чыгаан жекелер жана чыгаан коллективдерди үлгү кылып, мурат ишенимди бекемдөө, партияга болгон ак жүрөктүктү бекем орнотуу, эл үчүн чын ыкластуу кызмат кылуу, нактылуу иштеп көтөрүмдүү болуу, таза арубактар болуу да алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү керек. Сайчи мыналарды талап кылды. Ар кайсы тармак, партия группа, парткомдор, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу саясий жоопкерчилигин астайыл түзөлөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бекем кулач айдыруу керек. Орган негизги катмар партия уюмдары партия мүчөлөрүн тарбиялоо, башкаруу көзөмөлдөөнү күчөтүү керек. Жыйналышта борбор жана мамлекет органдарындагы 123 Озод партия мүчөсү, 126 Озод партия иштери кызматчысы, 285 чыгаан негизги катмар партия уюму даңктап сыйланды.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук тартип текшерүү комитетинин шуучусу Лиши 3-чү күнү Борбордук тартип текшерүү комитети туруктуу комитет жыйналышын башкарып ачты. Лиши мындай бышыктады. Тартип текшерүү ревизия органдары башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышындагы зарыл сөз рухун жана Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп бүтүшүлдөштүрүп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ал сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, тартип текшерүү ревизия кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чиректешүүгө караштыруунун жүнгөчү жолунда термилбей жакшы жүрүп, мамлекет күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерине күчтүү кепилет камдоо керек. Лиши мындай көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзү 100 жылдык чоң партиянын кылымдык улуу ишти жаратуудагы өзүнө ишенген жоомарттыгын, партияны күчтөндүрүү, мамлекетти күчтөндүрүүнүн жаңгырагын жалгаштыруу жазуудай бекем кайратын айкинелеп, бүт партия, бүт мамлекет элин жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доорго салым кошууга жетектеген марксисттик зарыл жазма үжөт. Тартып текшерүүбүздө органдары партиябыздын 105 жылдан бери талыкпай күрөшкөн шаңдуу тарыхый барышы жана улуу жетикендиктерин терең өздөштүрүп илгерип, партиябыздын үзгүлтүксүз шаң жаратуу озот өзгөчө касиети жана алгылыктуу купуя номурун терең өздөштүрүп илгерип, партиябыздын жаңы сапардагы ыйык милдети жана жоопкерчиликтүү көтөрүмдүү болушун терең өздөштүрүп илгерип, улуу партия куруу рухун чоң күч менен таңазалап, партия үчүн жаралып, партия үчүн күрөшүү кызыл кенден мурасты кылып, кажыбас кайрат менен партия жана элдин ак жүрөк коргоочуларынан болуу керек. Лиши мындай бычыктады: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жаңы доор партия курулушун күчөтүүнүн түпкү моюнсунуу принциби. Тартып текшерүүбүздө органдары толук төп жалпы этке изчил түзөлөштүрүү керек. Конкреттештирилген, төптөштүрүлгөн, көнүмдөштүрүлгөн көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, бүт партиядагылардын партиянын негизги назариясы, негизги лучени, негизги жалпы кымын чечкин изчилдештирүүсүн түртмөктө. Жолчулук айланасындагы дурус эмес истил жана чиректеши маселелерин чордондуу жөнгө салууну сызыл тереңдетип, партиянын узакка бийлик аткаруу жолчулук негизин бекемдөө. Чиректешүүнү термелбестен жазалап, партиянын сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөстүгүнө кепедеттик кылуу керек. Лю Чинго жыйынга катышты.
0: 7 айдын 3-чү күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн Чинхуа Даш өзүндө 14-чү кезектүү дүйнө тынчтык талкуусунун ачылуу аземине катышты арыз сөз сүйлөдү. Хан Чжэн мындай билдирди: Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилеп жатат. Эл аралык кырдаалы башаламандашып чиелешүүдө. Жогорапиялык кагылышуу дагы эле толкуп турат. Ар түрдүү опурдал, ат салышуулар жана жөнгө салуудагы кызыл сыйфыр ого бетер көрүнүктөндү. Төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, ого бетер адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, дүйнөгө кымбаттуу туруктуулук жана ийги күч кошту. Хан Чжэн 4 сунушту ортого койду. Биринчи, БМУнун беделин жана ордун бекемдөө. Жүнгө баштан аяк иш жүзүндүү аракети менен БМУнун эл аралык иштердеги өзөктүү ролун коргоп, тынчтык кеңешинин дайымдуу мүчө мамлекеттик кызмат жоопкерчилигин жана ыйык милдетин ак жүрөк аткарат. Ар кайсы мамлекеттер менен чогуу согуштан кийинки эл аралык тартипти ортак коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргоону каалайт. Экинчи, көп тараптуу механизм кызматташуусун тереңдей кеңирдүү. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 33-чү жолку жетекчилер бейрасмий жыйналышын баш болуп өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен кол кармашып Азия Тынч Океан ортоктолуксун куруп чыгат. БМУ сыяктуу көп тараптуулук механизмдеги шайкешүүнү күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ортак кызыкчылыгын коргойт. Үчүнчү, жер шары экономикасынын жөнгө салууну түртмөктөп кемелдендирүү. Жүнгө барабар ашып жиберилген кызматташкан, ортак баарлашкан жер шары экономикасынын жөнгө салуу карашын ортого коюп, калыс адилеттүү, ашып жиберилген сыйымчыл, кызматташып ортак жеңишке жеткен эл аралык экономика тартибин курууну жана коргоону жактайт. Жүнгө жогору деңгээлдүү ашып жиберүүнү уланды кеңейтип, ар кайсы мамлекеттер менен чогуу жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун түртмөктөйт. Төртүнчү, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салаларды жөнгө салууну күчөтүү. Жүнгө жер шар жасанды акыл жөнөмдү жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, адамды негиз кылуу, акыл жөнөмдү ийги болууга бет алдырууда бекем турууну демилгелейт. Жүнгө дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышын өткөрүүнү кезмет кылып, ар кайсы жак менен алмаштыруу кызматташтыгын күчөтөт. Пакистан Кеңеш палатасы мамлекет коргоону кеңешинин мурдагы төрагасы Мушахыт, Кореянын мурдагы тышкы иштер министри Чин Шинхуан катарлуу чет мамлекеттин мурдагы саясий кайраткерлери, Жүнгөдө туруштуу элчилери, Жүнгө чет эл окумуштуулар катарлуулардан 400-дөй киши жыйналышка катышты.
1: Гоуян жакында Гоо Чүнгө курулушу 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратты. Жоспордо мыналар бышыкталды: Тоноксуу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экономика Гоо мөнүгүүсүнүн жалпы этке жашыл катып өзгөртүүсүн бачымдатып, ан сайын сапаттуу экология түшүмдөрүн камдуу аркылуу элдин күн сайын артып бараткан Гоо турмушка болгон муктажын канааттандыруу керек. Жоспордо көк асман, тоноксуу, таза топуракты коргоо күрөшүн тереңдей жакшалтып, катуу керексиз зат жана жаңы булганды заттарды жөнгө салуу аракетин жалпы этке жолго коюп, экологиялык системаны жакшылоонун биргелке жоспорлоп жылыштатуу, климат өзгөрүүсүнө тилгир тең талашуу сыяктуу жети жактагы түйүндүү милдет орундаштырылып, атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу даражасын жогорулатуу, суу экология чөйрөсүн жөнгө салуу жана коргоп калыбына келтирүү, деңиз океан экологиялык чөйрөсүн коргоп калыбына келтирүү, топурак булгануусун баш атынан тизгиндөө жана жөнгө салуу, өнөржай катуу таштандылардын чөйрөгө болгон опурдал жашырын кырсыктарын текшерип таап жөнгө салуу жана универсал пайдалануу, жаңы булгантыларды шайкештүү жөнгө салуу сыяктуу орчундуу курулуштар ортого коюлду.
0: Кабарчыны бүгүн мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө, быйыл 3-чү түркүмдөгү жабдууларды жаңылоо түр тизмеси жана каржы орундаштыруусу эч ак түшүрүлүп, энергия, электр энергиясы, жүк ташымал, агартуу, картайганда күтүүнү аппараты, турак жайлардагы эски лифттер сыяктуу салалардагы жабдууларды жаңылоо жана эски көйнөк конуштарга лифт орнотууну колдоду. Азыргача быйыл бүт жылда 200 миллиард юандык экини жаңылоо жабдууларды жаңылоо каржысынын баардыгы түшүрүлүп бүттү. Жалпы 22 саладагы 11 миңдей түрдү колдоп, чарбанын даражасын жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүнү илгери сүрүү, эл турмушу бакытын жакшылоо, коопсуздук камсыздоосун күчөтүүнү күчтүү тирөөч менен камдады.
1: Шанганда экскурсияга ачып жиберүү жана маданият алмаштыруу кыймылын алып барып жаткан деңиз армиясы кеме курама отрядынын Наннинг Хэнъян аскери кемеси бүгүн туңгуч күнү Шанган журчулугуна ачып жиберилди. Аскери кемедеги офицер жоокерлери көңүл коюп түрдүү баарлашып, туюну түрлөрүн дайындап, шангандык көптөгөн жаш өспүрүм окуучуларды аскери кемеге чыгып экскурсияга электирди. Каймылнак майданында Шангандык жашөспүрүм окуучулары кеме жабдууларын жакын аралыктан аралап, офицер жоокерлердин чабуулдарды кайтарып келүү аракети сыяктуу милдеттерди аткаруу жөнүндөгү аңгемелерин астайыл угуп, эл деңиз армиясынын замандаштыруу курулушу сымбатын чыныгы сезди.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр, жүнгө чет эл кабарчылар жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Эң сүйүктүү

0: Илим техника кызматчыларынын 5 өкүлү тарыхый ыйык милдети батыл аркалап, илим техникада күчтүү мамлекет куруунун негизги темасын эмежиктеп, жүнгө чет эл кабарчылары менен жолугушуп пикир алмаштырды. Алардын мамлекеттин чоң иштерин белсендүүлүк менен көкөйүнө түйүп, дүйнө илим техникасынын алдыңкы чебине, экономиканын негизги күрөшүү майданына, мамлекеттин олуттуу муктажына, элдин өмүрү, ден соолугуна беттенип, жогору деңгээлдеги илим техникада өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүрүүгө дилгир киришип, илимий макаланы атамекен улуу жергесине жазуудагы таасирден кемелер жаңы доордогу илим техника кызматчыларынын жакшы сымбатын жандуу көрсөттү.
1: Быйылкы 10-чу номерлуу тайфун бороону Мейшаканын борбору бүгүн саат 18:20 алдартында Хайнань өлкөсү Лингши Лиза автонум ауданындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандагы борборго жакын жердеги эң күчтүү бороондун даражасы 9 балга жетти. Бороондун таасиринде 3-чү күндөн 6-чу күнгө чейин Хайнань аралы, Гуандун, Гуанши сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде катуу жаан жана нөшөр жаайт. Мейшака быйылкы мамлекетибизде алгач көрүлгөн тайфун бороону. Азыр ар кайсы жер чукул тең тейлашуу, чордондо куткаруу жабдууларын тескеп жоготуп, сактанып тең тейлашууну жакшы иштейт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн мындай жарыялады. Мамлекетибиздин калыс басакелешүүнү карап чыгып текшерүү түзүмүн жолго койгон 10 жылдан бери мамлекет боюнча жалпы 1,880,000 саясат иш чара карап чыгып текшерилди. Бекер кылуу, өзгөртүп жоюу, басакелешүүсүн тоскон чечим чара 123,000 жетип, жергилик коргоосунун өнүмдү бөсүп, мамлекет бирдей чоң базар курулушун түртмөктөдү.
0: Жакында адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги 7-чи кезектүү 100 күндө 10 миллион жумушка кабылдоо атайы түр аракетин козготуп, 100 күн айланасында тор жана тор сыртында жумушка кабылдоо байланыштыруу кыймылын чордондо уюмдап, кесип боюнча жетектеп, жасанды акыл жөндөм, ден соолук күтүнүүсү сыяктуу кесиптик тарбиялоону чыгарып, жогору окуу жай деп турган окуучулар сыяктуу ар түрдөгү эмгекчилердин жумуштануусуна күч кошот.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы бүгүндөн баштап бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тордогу көңүл ачуу топтордун башылман көрсөтүүсүн жөнгө салып тазалоо атайын аракетин кулайчайтырып көңүл ачуу топтордун көрсөтүү номуруна катталуусу эреже долбоорлоосу эресеге жетпегендерди тордо коргоо сыяктуу тараптарда сакталган орундуктуу маселелерди чордондо жөнгө салып бир жактылуу кылуу жазалоо жана ашкерлүү аркылуу байланыштуу өрүш жана мсн аппараттарын башкаруу жоопкерчилигин бекемдейт.
0: Бүгүн чаңжаң көтөрмөсү алгач түркүмдөгү түйүндүү чарбада эл аралык өлчөмдө биригип өткөрүүгө чабуул коюу түр тизмесин жарыялады. Жасанды акыл жөндөм, жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу 8 түрдү каптаган. 2027 жылдын соңуна чейин чаңжаң көтөрмөсү баш болуп 20 ашуун биригип изилдеп өнүктүрүү эл аралык өлчөмүн бекитүүнү долбоорлоду.
1: Бүгүн мамлекетибиздин 16-чы жолку түндүк муз океанда текшерүү отрядынын Шөлөң аттуу, Шөлөң 2 аттуу жана Бейхай идарасынын Уюл району аттуу кемеси Далиандан аттанып, түндүк муз океанга карай жолго чыкты. Түндүк муз океандагы түйүндүү деңиз чөлкөмүндө деңиз музу, биология сыяктуу чөлкөмдөрдү универсал текшерип күзөтүп өлчөөнү кулайчайдырат. 10-чу айдын баштарында текшерүү милдетин бүтүргөндөн кийин кайтуусу чамаланды.
0: Украина 2-чү күнү мындай деди. Украина Ордо калаасы Киевтеги тургундар району ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомбосу жана адам сучактарынын чоң көлөмдүү чабуул жасоосуна кабылып зыянга учурады. Орусия мындай деди. Орусия армиясы Киев сыяктуу жерлердеги аскер иштер нишандарына соку берип, Украина армиясынын Орусиянын элдик нишандарына чабуул жасоосунан кеги алды.
1: Орусия Федерация Коопсуздук кеңешинин орун басары төрагасы Медведев 2-чү күнү мындай билдирди. Финляндиянын территориясында өзөк куралдарын орундаштырууга тыюм салуу буйругун күчтөн калтыруусунан улам аталган мамлекет Орусиянын өзөк менен соку берүү нишанына айланды. 6-айдын 17-чү күнү Финляндия парламенти өкмөт тапшырган өзөк энергия закону түзөтүү долбоорун тастыктап, өзөк куралдын чек арадан өтүүсү жана мамлекет коргонуу максатында чыгарылган Финляндияда өзөк куралдарын сактоого тыюм салуу буйругун күчтөн калтырган. Аталган түзөтүү долбоор Финляндия зунтуң Александр Стоптун тастыктоосу менен 7-айдын 1-чү күнү расмий күчкө ээ болду.
0: 2-чү күнү 8 күн камалып калган эр киши Венесуэладагы жер түрү апаты оор болгон Лагуайра штатынын буюм сатып алуу борборунун чалдыбарынан жеңиштүү куткарылып чыкты. Учурда бул эрдин өмүр көрсөткүчү туруктуу. Венесуэла өкмөтү 2-чү күнү мындай деди. Катуу жер түрөдө көз жумган кишилердин саны 2595 жогорулап, жараландар 12000 ашты. 6462 киши куткарылды.
1: Франциянын түштүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо жакында көп жолу токой өртү көрүлдү. Жогору температура кургакчылык таасиринде өрт уландуу жамырады. Франция маалымат аралчыларынын 2-чү күнкү кабарына негизделгенде Франциянын түштүк бөлүгүндө 3000 тургун таракайлаштырылган. Франция зуңлиси Ликорн ошол күнү быйыл жай башталгандан бери Францияда 7000 иретке жакын өрт кеткенин билдирди. 2000 өрт өчүрүү жумушуна киришти. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: үй бүлі кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлелерден куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Салмастар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Синьхуа түндүк жолу көчү башкармасы жайма жайып иштерди кеңешүү аркылуу журтчулуктун баш оорусун чечкени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасы расмий ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө Дайрада бүт күчү менен адам куткарган малчы Кайсар Масум Нурхан Мамат жубайларды тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар ал жасап 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Партия борбордук комитети коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип тизмесин жарыялады. Автоном райондон 9 озот тип тизмеге кирди. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот типтерди тандоо кыймылы мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсү аласындагы өлчөм эң жогору. Таасир күчү эң кең болгон мамлекет даражалуу озот типтерди тандоо кыймылы. Бул жолку баалоодо үгүт кылууга аракеттендирүү асылдарын тандап көрсөтүү, чордондо көргөзмө кылуу адистер баалуу коомчулукка жарыялоо катарлуу алкактар аркылуу акырында 100 ыктыярчылар озот тиби, 100 ыктыярчылар тейлөө уюму озот тиби, 100 ыктыярчылар тейлөө түрү озот тиби, 100 ыктыярчылар тейлөө коомдук конушу озот тиби тандап бекитилди. Бул жолку автоном районубуздан тандалган озот типтер 4 чоң түрдө сыналат. Ыктыярчылар озот типик түрү ичинде автоном райондон жалпы 4 киши тандалды. Алар Жоңуяо Тяньшан Синжан аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын ыктыярчысы Лоңжик Кадыр, Үрүмчү шаары Шуймугоо району Лантияны куткарып жардам берүү отрядынын башчысы Жаң Чиңмин, Эле Казак автоном областы Күйтүн шаары ВНЖ элдик элдештирүү ишканасынын жооптуусу Вэньюэ Хоң, Тарбагат аймагы Чагантокой аудандык малчылык доктурканасынан эс алууга чыккан доктур Окас Сулаймандан турат. Ыктыярчылар тейлөө уюму озот тиби түрү ичинде Үрүмчү шаары Үрүмчү вокзал аянты универсал тейлөө борбору Анар кызарды ыктыярчылар тейлөө отряды, Карамай шаары Карамай району Жеңиш жолу көчө башкармасы Узун сапар коомдук конушу 5788 ыктыярчылар тейлөө отряды, Бортала Моңгол автоном областы Арашан ауданы Чек ара коргоочу энелер сүйүүсү ыктыярчылар тейлөө отрядынан турган 3 уюм тандалды. Бортала облусу Алатау шаары Алтын түстүү жибек жолу Жунго Казакстан айдоочуларынын өз ара жардам берүү, камкордук кылуу эл аралык ыктыярчылар тейлөө түрү ыктыярчылар тейлөө түрүндөгү озот деп. Алтай аймагы Жеминей ауданы Жеминей шаарчасы Сары Өлөң кыштагы ыктыярчылар тейлөө коомдук конушу озот деп болуп бааланды. Жакын жылдардан бери автоном район Жаң Доордогу ыктыярчылар тейлөө системасын уландуу жакшыртып, Алтын түстүү жибек жолу, жылуу кыш аракети, Жоңуяо Тяньшан катарлуу бир түркүм өзгөчө ыктыярчылар тейлөө маркесин жаркытты. Автоном райондук партия комитети коомдук кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жооптуусу мына буларды билдирди. Мамлекет стратегиясы, эл турмушу, коомду жөнгө салуу үчүн тейлөө жүргүзүүнү баштан акыр Синжан ыктыярчылар тейлөөсү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуунун чыгуу түйүнү жана максаты кылып, озоттордун типтердин үлгү көрсөтүү, жетектөө ролун толук көрсөтүп, дагы да көп журчулукту ыктыярчылар тейлөөсү иш жүзүндөлүгүнө белеселүүлүк менен аттанууга жетектеп, салым кошуу, досторчу өтүү, өз ара жардам берүү, алга басуудан турган ыктыярчылар рухун уландуу иш жүзүндө көрсөтүп, чындык, ак көңүлдүк, кууздукту жеткирип, оң энергия таратып, социалисттик замандашкан Синжан куруу үчүн ыктыярчылар тейлөө күчүн сунабыз.

Жакында Үрүмчү Казакстан ак таап эларалык жүргүнчү ташымалдоо учак линиясы ачылды. Бул Үрүмчү менен Казакстандын ортосундагы 4-түнчү тикелей уча турган аба жолу линиясы. Ошондой эле Тунугус Жунгонун Каспий деңизинин чыгыш жээгиндеги райондорго тикелей бара турган мөөнөттүү жүргүнчү ташымалдоо линиясы. Ак таап Казакстандын батыш бөлүгүндөгү Маңгыстау областынын борбору Каспий деңизинин чыгыш жээгине жайгашкан. Бул мамлекеттин маңыздуу порт шаары. Бул жерде мол нефть байлыгы жана саякат байлыгы бар. Каспий деңиз алабындагы бермет деп аталган. Үрүмчүдөн ак таабга каттай турган эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясында Казакстан Учар Арыстан аба жолу шериктигинин A320 типтүү жүргүнчүлөр учагы учат. Ар шаршемби, шенби күндөрү бир кезек учат. Кезекчи учактын так багыттуу учуу убакты божомол менен 4:15. Бул эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынын ачылуусу Үрүмчү менен ак таабдан турган эки жердин район абзелдүүлүгү жана байлык абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, экономика, соода жана маданий саякат байланышы үчүн оңтойлуу жол ачып берүүгө пайдалуу. Ошону менен бирге бул 3-кезектүү Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнү курулушу.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бир үздүү ланта азырдак доормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Чинкуа түндүк жолу көчүү башкармасы жайма жайып, иштерди кеңешүү аркылуу журчулуктун баш оорусун чечкени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаары Тяншан району Чинкуа түндүк жолу көчүү башкармасы Чүмфүн көчөсү коомдук конушунда кызматчылар короодо көчмө жайма жайып, иштерди кеңешип, тургундар менен бет маңдай ой бөлүшүп, журчулуктун турмуш талаптарын жыйды. Үрүмчү шаары Чинкуа түндүк жолу көчүү башкармасы журчулуктун айланадагы түрдүү баш ооруларды чечүү үчүн партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, бет маңдай кеңешүү кызмат аргасында жаңылык жаратып, эски куруу жайлардын чөйрөсүн өзгөртүүнү бүткүч менен жылыштатып, көргүлүү туткалы боло турган чөйрө өзгөрүүсү аркылуу Караштуу районундагы тургундардын турак жай жайлуулугу жана бакыт сезими, ээ болуу сезимин сызыл өстүрдү. Чүмфүн көчөсү коомдук конушу көчмө жайма жайып, иштерди кеңешүүнү кулач жайдырып, тейлөө түйүндөрүн тургундар короосунда тургузду. Коомдук конуштагы партия мүчөлөрү, кызматчылар мөөнөттүү түрдө нак майданга барып, кезекчилик кылып, тургундар менен маектешип, алардын жүрөгүнүн угуп, көпчүлүктүн турмушундагы ар түрдүү баш ооруларды жан жактуу жыйнады. Көпчүлүк айткан чөйрө тазалыгы толук болбостук маселесине карата коомдук конуш дароо адам орундаштырып, чордунду тазалады. Нак майданда чечкили болуп турган маселелерди нак майданда бир жактуу кылып, кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүү кыйын болгон иштерди эстеликке алып, уландуу из чалып бүтүрүп, журчулуктун арыздоо талабына бирден үн катууну ишке ашырды. Дайымдуу жайма жайып иштерди кеңешүү тургундардын өзү башкаруу делгирлигин толук козгоду. Партия мүчөлөрү баштамчы болуп, тижаратчылар, делгир тургундар билеселүүлүк менен жалпылык райондорду башкарып коргоп, коңшулар ара ортак жаратуу маанайын барган сайын коюлаштырды. Чүмфүн көчөсү коомдук конушу партия комитетинин шужиси Ван Хайин мыналарды билдирди. Бул үлгүнү уландоо жолу коюп, эл турмушундагы түрдүү кичик иштерди көңүл коюп чечебиз. Курулуш жолу коомдук конушу орундук кеңешине таянып, эски короолордо узун жылдардан бери калып калган негизги жабдуу маселелерин чордондо жөнгө салды. Көчүү башкармасы байланыш кадры, коомдук конуш кызматкерлери, тургундар өкүлдөрү курулуш кылуучу жак менен нак майданда ой бөлүшүп, үй төбөсүн суу өтпөс кылып өзгөртүүнү аяктап, төбөдөн суу агып кетүү маселесин чечти. Бузулган кодук капкактарын биргелик алмаштырып, турба торун ремонт кылып, коридорлорду тең арымда жаңылап, корпус, эшик жана сулоо болот терезелерди алмаштырып, эски имараттардын турпатын жалп беткей жаңылады. Өзгөртүү курулушу мезгилинде курулуш жолу коомдук конушундагы тургундар көзөмөлдөө группасын куруп, бүт барышта курулуш сапатын көзөмөлдөдү. Тургундар курулушка билеселүүлүк менен шайкешип, оңтойлуулук жаратып берди, кадрлар менен журчулук кол кармашып, куруу жайдын сапатын өстүрүү, өзгөртүүнү жылыштатты. Азыр эшик алдында эле кеңешүү жаңы үлгүсү, эски куруу чөйрөсү, жабдууларын жаңылады, тургундар дагы коомдук конуштун чечүүсүн күтүүдөн билеселүүлүк менен коомдук конушту башкарып коргоого катышты. Кийинки арымда Чинкуа түндүк жолу көчүү башкармасы жакын айланадагы кеңешүү өрүшүнөн уланды жакшы пайдаланып, эски куруу жайларды өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, журчулукту чогуу конуштанууга шайкеле турган өргө курууга чакырат.

Бирөөз уланта азырдыктуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу машык базасы расмий ишке кириштирилгени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасы расмий ишке кириштирилди. Бул базанын ишке кириштирилүүсү Кучар шаарынын кесиптик жөндөм нактылуу маашык майданы кемчил болуудай кыскалыгын толуктап, ошол жердин кесип камсыздоосу, журчулуктун жөндөмүн өстүрүү, эмгек күчтөрүнүн жогору сапаттуу ишке орундашуусуна мыкты негиз салды. 6-айдын 25-чү күнү Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасында ишке кириштирилгенден кийинки тоногуч майдан коопсуз өндүрүш сыноо салынды. Нак майданда кызматчылар өлчөмдөшкөн сыноо тартибине катаң боюн сунуп, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого катышуу бөлүгү салакат маалыматын ийничке салыштырып, сыноо берүүчүлөрдү тартиптүү түрдө сыноо майданына кирүүгө жетектеп, бүткүл сыноонун уюмдаштыруу көлөмү тартиптүү болду. Сыноо берүүчү Хан Яндоң мындай деди. Илгери жумуш иштөө күбөлүгүн алуу үчүн атайын Аксуу шаарына барат элем. Барып келгенге 2-3 күн кетет. Жол киреси, жатак, тамактын бардыгы артыкча чыгаша эле. Азыр эми эшик алдыбыздагы нактылуу тарбиялоо базасында тарбиялоо, сыноо берүү, күбөлүгү алуу катарлуу жумуштарды бир жолунда бүтүрүп, убакыт жана чыгашаны үнөмдөп калдым. Сыноо берүүчү Гуңие мындай деди. Мен адатта мамлекеттин ар кайсы жерлерине чапкылап кызмат иштеймин. Бул жолу Кучарда жумуш бүтүрүп жатканда бул жерде сыноого катыштым. Убакыт жана өздүк каржыны үнөмдөп калдым, абдан оңтойлуу болду. Билүүгө караганда Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасы жөндөм боюнча тарбиялоо, нактылуу жумуш боюнча баалоо, күбөлүк таратуу катарлуу көп түрдүү тейлөө жөндөмүн биргелештирип, өз жеринде тарбиялоо, өз жеринде сыноо алуу, өз жеринде күбөлүк алуудай тейлөө системасын жеңиштүү жаратып, илгерки журчулуктун башка жерде күбөлүк бүтүрүү, барып келүүдөй ыкшуу абалды бүтүндөй өзгөрттү. Бул жердеги кесиптердин адам иштетүү ажаты жана журчулуктун жөндөмөстүрүү талабын төп чиркештирди. Кучар шаардык техник жумушчулар мектеби базаны өлчөмдөштүрүп, илми аргада жалпы жагынан орундаштырып, бөлүктөр боюнча электр жумушчусу, электр ширетүү, айыл чарба машиналарын ремонт кылуу, автоуна ремонт кылуу, машина электр катарлуу 9 кесиптешкен нактылуу маашык району тургузулду. Нактылуу маашык түрлөрүнүн каптоочу өлкөмү кеңири, каратмалыгы күчтүү болуп, түрдүү жөндөм боюнча тарбиялоо жана баалуу ажатына туура шайкеш алат. Жылдык кызматтын планы боюнча 2026 жылы бул база түрдүү кесиптик жөндөм боюнча тарбиялоонун үстүнө алып, караштуу райондогу журчулуктун өз алдына үйрөнүү, техника өстүрүү, кири кылма жумушчу кызматкерлеринин техника сапатын өстүрүү, өнүмүн өстүрүүдөй көп кайнарлуу нактылуу маашык ажатын толук канааттандырылат. Кучар шаардык мамлекеттик жалпылык нактылуу маашык базасынын кызматкери Чаң Юйчи мындай деди. Нактылуу маашык базасы Аксуунун чыгышындагы 4 удандын коопсуздук сыноо ажатын каптай алат жана канааттандыра алат. Жылдык сыноого 10,000 адам ресият, курсанттарды бир жолу тарбиялоо, ошол жерде баалоо, ошол жерде далил алуу ажаты ишке кириштирилди. Мындан ары мектебибиз адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган эн тейлөө системасын уланды асылдаштырып, тарбиялоо иш түрлөрүн үзгүлтүксүз байытып, бүт күч менен кесиптешкен жогору өлчөмдө универсал нактылуу маашык базасын куруп, Аксуу аймагынын кесип өнүгүүсү журчулуктун жогору сапаттуу жумушка орундашуусуна кепилеттик кылат.

Кытаатуу ормандар берүү үздү улантабыз. Тадык тубаттар түрмөгө үздү. Дайрада бүткүчү менен адам куткарган малчы Кайсар Маасум, Нурхан Мамат жубайларды тааныштырабыз.

6 айдын 22-нчү күнү Черчен ооданы Ой Айлак шаарчасы менен мамлекет жолу 315-чи линиясынын 54 километрлик жериндеги дайра жолуна капыз сел келип, 2 киши камалып калды. Кооптуу учурда малчы Кайсар Маасум, Нурхан Мамат жубайлар төш кагып алга чыгып, 2 кишини жеңиштүү куткарып чыкты. Бул жүрөк жылыткан адам куткаруу видеосу интернетте кеңири таралып, сансыздаган тордостордун мактоосуна ээ болду. Окуя көрүлгөн күндө уланды жааган жамгырдын айынан жолдор тайгак, жол жүрүү кыйын болду. Бир шериктиктин түр жооптуусу Юан Гуанчао шериктиктин Ген районунда турмуш буюмдарынын кемчил болуусунан кабатырланып, күрөч, уун, эт катарлууларды сатып алып, Ген районуна жеткирип бермей болду. Ошол күнү саат 18 айланасында Юан Гуанчао жана анын жоросу автоунааны айдап, дайыма жүрө турган таш көпүрөнүн орто бөлүгүнө келгенде капыз сел келип, таш көпүрөнү суу басып, автоунаа тизгинден чыгып дайрага кирип кетти. Сел тез эле машина ичине басып кирип, бекем жабылган боштук ал жана анын жоросунун тынык алуусун кыйындаштырды. Алар апкарыгандан машинадан чыгып жээкке бармакчы болду, бирок суунун агымы өтө күчтүү болгондуктан Юан Гуанчао селде 4-5 метр алыска агып кетип, бүт күч менен кыйналып жүрүп кайра машинанын жанына кайтып келди. Алар айласыз селде куткарууну күтүп турду. Юан Гуанчао кооптуу абалды эскерип мындай деди: азыр ойлосом да корком, таалайыбызга малчылар бизди куткарып алды, акыбетин ойлогонго да батына албайм. Ал кезде 24 жаштагы малчы Кайсар

Конуктусу, апасы жана жоролору менен кой багып кайтып келаткан. Окуя көрүлгөн жерден өтүп бара жатып, дароо машинасын токтотуп куткаруу алып барды. Кайсар мындай деди. Сууга камалып калган кишини көргөн соң сөзсүз куткаруу керек. Кайсардын машинасында аркан бар эле. Бирок сел абдан күчтүү болуп, камалып калгандар менен болгон аралык 20 канча метр келет. Канча ирет таштаса дагы арканды сел агызып кетти. Алгынуктуу учурда колуктуусу байпагын чечип, ичине таш салып, арканга бекем байлап, анан арканды камалып калгандардын жанына ыргытып, камалып калгандар арканды белге байлаган соң, ал үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу камалып калгандарды жээкке тартып чыкты. Кайсардын жасаган жакшылыгына карата Юань Гуанчао алар коопко карабай куткарып алды. Бул жакшылыкты биз түбөлүк унутпайбыз деди. Куткарып алынган экинчи күн ал көптөгөн буюмдарды алып Кайсардын үйүнө барып рахматын айтты. Билүүгө караганда Кайсар Черчен ооданы Уяйлак шаарчасы Бугуна кыштагындагы малчы. Ал мал багуудан башка дагы бир шериктикте айдоочулук кылат. Кыштак партия ячейкасынын шудиси Турсунжан Жапар мындай деди. Кайсар адатта дагы абдан жаркылдаган жигит. Дайыма кыштактагы баш көз болуучусу жок картаңдарга жардам берет. Бул жолу анын мындай кылуусу дагы таң калыштуу эмес. Жакында ал колуктуусу менен Тиантиан оң энергия өзгөчө сыйлыгына ээ болгонун билген соң Кайсар кыжалат болуп, бул эч канча иш эмес, тек колдон келген жумушубузду жасадык. Жолдон өтүп бара жаткан ар бир кишинин ушундай кыла турганына ишенемин. Биз бул сыйлык акчаны кыштактагы баш көз болуучусу жок картаңдарга жардам берүүгө иштетебиз деди. Юань Гуанчао 2024 жылы кызмат байланышы менен Шандундан Шинжанга келген. Ал шинжандыктардын ак көңүлдүгүн сызыл сезинип келет. Бул жолу дагы да образдуу сезинди. Ал мындай деди. Шинжан аябай кооз жер. Бул жердеги кишилердин турмушунун барган сайын жакшы болосун үмүт кылам. Ошондой эле кайсар жубайлардын сыйлыкка ээ болгонун куттуктайм. Бул чынында ушул сыйга татыктуу.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бешиг аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы улу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Урмандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу урмандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызча Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Мамлекет уулу затка тыйым салуу ишканасы, РФУИМИ жана сыяктуу 16 түрдүү затты башкаруучу өлкөмүнө киргизди. Жунго керектөөчүлөр коому сыяктуулар баралына жетпегендердин керектөө саласындагы балдар товарларын сатып алганда аздырдан кандай сактануу керектиги жөнүндө эскертме жарыялады. Дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу, жыс сезиминин начарлашуусу жаш улгайып калгандыктан болобу? Боора төшөктө уктаса, далысына кызыл бүдүр чыгып калса, кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик уулу затка тыйым салуу ишканасы 6 айдын 17 күнү РФУ, ЕМИЖИ сыяктуу 16 түрдүү затты дарыдан башка түрдөгү наркоз дарылары жана рохтондуруу дарылар тизмесине киргизүү жөнүндөгү кулактандыруусун жарыялап, РФУ МИЖИ сыяктуу 16 түрдүү затты башкаруучу өлкөмүнө киргизип, башаламан иштетүү кобунун алдын алууну чечим кылды. 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул жолу көбөйтүп тизимге киргизилгенден кийин мамлекетибизде дарыга иштетилбей турган 412 түрдүү наркоз дарысы жана рохтондуруу дарысы, фентайни түрүндөгү, бирикме гендер түрүндөгүлөр, нөчин түрүндөгүлөрдөн турган 3 бүт түрдөгү зат тизмеге киргизилди. Жайкы каникул жетип келүү алдында түрдүү балдар керектүү буюмдарды тандап сатып алуу жогору толкунун күтүп алды. Баралына жетпеген керектөөчүлөрдүн закондуу укук таламын чыныгы коргоп, кең ата-энелерди илимий эстүү, коопсуз керектөөгө жетектөө үчүн жунго керектөөчүлөр коому, жунго базарды көзөмөлдөп башкаруу илимий коому азыркы балдар керектөө саласындагы арыз, кызуу түйүндөргө бирлештирип бир сыйра керектөө эскертүүлөрүн жарыялады. Балдар азыктыктарынан оролмосуна байкас кылып башкача нерселерди издөө тижаратында каздыруудан сергек болуу керек. Жакында сырткы формасы тамекиге окшоп кете турган сабактуу компут сыяктуу артыкча тамашалай турган азыктыктар мектеп айланасында пайда болуп, башталгыч мектеп окуучуларын баралына жеткендерди туурап, тамекини оозуна салып тиштөөгө эликтирди. Бул түрдү түшүм караганга зыянсыздай көрүнсө дагы, иш жүзүндө психикалык жана аракет жагынан таанымы дагы жетилбеген баралына жетпегендерге карата жетектөө жана белги берип, алардын тамекинин зыянына болгон сергектигин алсыздаштыруусу мүмкүн. Андан башка бир бөлүк артыкча тамашалана турган компьютерде дагы түшүм өлчөм номуру, өндүрүүчүнүн учуру сыяктуу аткаруу белгилери эскертилбеген маселелер бар болуп, коопсуздук жашыруун опурталы бар. Жунго керектөөчүлөр коому ата-энелерге балдарга азыктык сатып алганда түшүмдүн материал септөө жадыбалы, өндүрүлгөн убакты, сапат кепелет мөөнөтү жана өндүрүлгөн завод сыяктуу учурларды инчике көрүп, алды менен калыптуу жолдор аркылуу сатыла турган түшүмдөрдү тандап, оролмосундагы башкача нерселерди издөө, аты башкача азыктыктарга карата сергек болосу. Ошону менен бирге балдарга болгон азыктык коопсуздугу тарбиясын күчөйтүп, аларды бир түрдөгү түшүмдөрдөн иштиктүүлүк менен алыстырууга жетектөөнү эскертти. Балдар оюнчуктарын тандап сатып алганда күбөлүк белгисин төп таануу керек. Керектөөчүлөр балдар оюнчуктарын сатып алганда 3C күбөлүк белгисин туура таанып, түшүмдүн жаш өлчөмү жана коопсуздук эскертүү түшүндүрмөсүн инчике көрүп, төмөн жаштуу балдарга майда жабдуулары, өткүр кырлары бар оюнчуктарды алып берүүдөн сактануусу керек. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын быйыл 2 айдын 12 күндөгү көзөмөлдөп аралап текшерүү абалы жөнүндөгү жалпы уктурушуна негизделгенде, бир бөлүк балдар оюнчуктарында 3C күбөлүк белгиси болбостук, физикалык коопсуздук түр ылайыксыз болуу сыяктуу маселелер сакталган. Керектөөчүлөрдүн мүмкүндүктүн барынча калыптуу соода сарай, танда базарлары, атактуу маркалуу дүкөндөр жана белгилемеге шай электрондук соода өрүшү сыяктуу жолдор аркылуу сатып алуусун, завод аты, завод тареги, толумдуулук далили, эскертүү белгиси болбогон түшүмдөрдү сатып албастыгын сунуштайт. Укугун коргоо таанымын күчөйтүп, укук таламын закон боюнча коргоо керек. Керектөөчүлөр балдар товарларын сатып алганда, жетейлүү алып барганда талон, өжөт, электрондук чыгашылоо эстелиги сыяктуу керектөө сыпаттарын убагында талап кылуусу жана жакшы сактоосу керек. Эгер керектөө талаш тартышына туш келсе, алды менен чыгарачылар кеңешип чечсе болот. Келише албаса, мамлекеттик керектөөчүлөр коомунун акылы директору 315 өрүш аркылуу арыз кылса же байланыштуу акимчилик жооптуу тармактарга арыз кылып, ашкерелеп, өзүнүн закондуу укук таламын закон боюнча коргосо болот.
Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар, түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу. Жыз сезиминин начарлашуусу картайып калгандыктан болобу деген сабатты сүйлөп беребиз. Сизде калемди колго алып кат жазмакчы болуп, бир азга чейин селейип калсаңыз дагы, бирок кандай жазууну эсиңизге ала албай турган. Жашыңыздын чоңоюшуна ээрчи мурдуңуз жумуш таштай баштай турган. Жыз сезимиңизде чегинип кете турган ушундай жаныңызга бата турган кез болуп көргөнбү? Бирок бүгүн биз сизге айтып беребиз. Бул мүмкүн картайгандай андай жөнөкөй жумуш болбостугу керек. Жакында көптүрдүү эң жаңы изилдөөлөрдөн байкалышынча, жыз сезими сусташканда дайым калемди колго алып катты унутуп калуу абалы көрүлөт. Бул эч качан адаттагы картайуудан дарек бербейт. Мунун артында

Нестик чоң менен Эсти кармоо жана Боштук сызуу районуна таасир көрсөтүп жаткан болсо керек. Бул нормал картайып калып, кээде эсин ала албастыктан кыйла эле айырмаланат. Алдыңкысы чын үзүлүп калуу, кийинкиси убактылуу катып калуу. Экинчи, жыс сезими керектен кетүү. Ал чоң менин коргочуусу. Жыс сезиминин керектен кетүүсү азыктыктан уулануу, жагылгы газ чыгып кетүү сыяктуу күтүлбөгөн опурталдарды арттырып эле жиберип калбай дагы, бизге чоң менин нерп учундагы оор өзгөрүшүн көрүлүп жатканын эскертет. Кош кабар болсо, бул эки жөндөмдү чыныктырганга болот. Жумушуңуз болбосо көбүрөөк жыттап көрүңүз. Биз бул чоңдорду чыныктырганга окшош жыс сезимин машыктандырсак болот. Ар күнү эртең менен кечинде лимон, кургатылган атыргүл, калемпир, фаңёу жиңден турган 4 түрдүү жытты таап көзүн жумуп, 10 секундтан 15 секундко чейин жыттап, узун мүнөт уландырганда жыс сезиминин чегинүүсүн кечеңдетүүгө болуп эле калбай дагы, чоң мээ нерттеринин жолун шыдырлаштырып, саламаттыгыңызды калыбына келтирет. Чоң мээ жана дененин картайышын кечеңдетүүдө күндөлүк турмушта бул 8 ишти иштөө керек. Биринчи, мээни соо кылуу тамагын туура жеш. Ар күнү жашыл жалбырактуу жашылчалар, мисалы шыңсай, палек сыяктуулар жана жашыл жалбырактуу болбогон жашылчалар, мисалы сабиз, жинжингуу сыяктуулардын ар кайсынсынан жарым жыңдан болуусуна кепелеттик кылуу. Негизги азыктыкка дандуу ачтыктардан, мисалы кебек алынбаган буудай уну, сулуу, жүгөрү сыяктуулар, дагы бир ууч кабык түмөмү, хуашың, жаңгак сыяктууларды азыраак кошуу керек. Ар аптада балык, суу чаяны, уйгучтар эти, бурчак жасалмалары, ширелүү мөмөлөр, мисалы сауми, ләмми сыяктууларды жеш, кызыл эт жана бал көлчөлөргө чек коюу керек. Экинчи, акылга пайдалуу оюнду көп ойно. Китеп окуу, гезит көрүү, шахмат, карта ойно, манжа гимнастикасын ойно жана жаңы өнөрлөрдү үйрөнү. Мисалы, сүрөткө алуу, тамак жасоо, токуу, газ-газ кыйма сыяктуулардын барысы чоң мээге жаңы дүйлүктөр алып келет. Үчүнчү, иштүктүлүк менен сыртка чыгуу. Дайым үйдө олтурбаңыз, үй бүлөдө күнөңүз менен видео көрүңүз, коомдук конуш кыймылдарына катышыңыз, майдан бийин бийлеңиз, коомдук байланыштын өзү эң жакшы акыл укалуу эсептелет. Төртүнчү, тааным машыгын алып баруу. Ар аптада бир канча күн убакыт чыгарып эсте кармоо оюнун ойно. Эсептөө, табышмактабы же терең кыялга батууну сынап көрүп, чоң мээни тордоку абалда сактоо керек. Бешинчи, арак тамекиден алыс туруу. Арак тамеки нестик оорусунун опурталын арттырып жиберет. Бул көпчүлүктүн аз тейилдел мамиле кылуусун арзыйт. Бир тал тамекини аз тартып, бир стакан аракты аз ичкенде саламаттыкка бир үлүш жакшы үлүш кошконго болот. Алтынчы, жакшы уктоо. Таттуу уктоо чоң менин тазалуу убакты болуп, алдыңкы жарым түн аябай маңыздуу. Ар күнү кеч саат 12:00 мурда караватка чыгып уктоо. Аз дегенде 7 саат уктоо. Уктоодон мурда бутту чылоо, жеңил музыка угуу, чөнтөк телефонду алыс коюу керек. Жетинчи, өнөкөт ооруну жакшы башкаруу. Жогору кан басымы, канда май көбөйүп кетүү, диабет оорусу сыяктуулардын барысы чоң мээге жарылткыч көмүп коет. Убагында дары ичип, мөөнөттү өлчөп, көрсөткүчтү жакшы тизгиндөө таанымын коргогондук. 8-нче, мөөнөттү саламаттыгын ичке текшертүү. Түрдө маселе көрүлгөндө тынсызданбай мөөнөттү абалда нерп ичке оорулар бөлүмү же картайгандар бөлүмүнө барып текшертип, мурда байкоо, мурда аралашуу түбөлүк алтын жүйө. Картаюу чынында бир майдан картайганга болбой турган алыска сапар тартуу. Бирок сапар барышында денебиз бизге көп жолу жылуу эскертүү берет. Күтүүсүз бейтааныш болуп калган калем, күтүүсүз жыттай албай турган тамактын жыты, жылдардын тамашасы эмес, кайра эң жылуу жардам талап кылуу. Бүгүндөн баштап көбүрөөк кат жазып, гүлдөрдүн кучкер жытын көбүрөөк жыттап, жакшы жеп, жакшы уктап, мээ иштетип, бутту аракеттендирип, картаюуну акырындатыңыз. Ан сайын акырындайсыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө дайым калемди колго алып жаза турган катты унутуп калуу, жыс сезиминин начарлашуусу картайып калгандыктан болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибиз улан табыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Боора төшөктө узун уктап далысына кызыл бүдүр чыгып калса кандай кылуу керек деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет аптада бир жолу агарак. Жогору градустук 50 градустан жогоруну суу чачкычка куюп, боора төшөк бетине текши чачып, анан кургак сүлгү менен күчөп сүртүп, кургаткандан кийин анан карабатка салуу. 7-нчи айда боора төшөктө уктай тургандар көп болот. Бирок адам денесинен чыккан тердеги тери кебеги жана май бамбук бооранын араларына сиңип кирип, кене жана бактериялардын ылымтасына айланып калат. Далысында майда кичи кызыл бүдүр пайда болуп, тырмаган сайын кычышат. Көбүнчөсү боора төшөк таза болбостук келтирип чыгарган боора төшөк тери сезгениче. Агарак курамында кыспырт бактерия жана кененин клетка пардасын тешип өтүп, оору козготкучтарды тез темпте жогото алат. Ошону менен бирге кыспырттын буулануусу тез, суу урамы калбайт. Боора төшөк көгөрүп калбайт. Машгулат кылганда ак жүгөрү арагы же арготоо арагын тандап, кичик суу чачкычка куюп, бооранын алдартына текши чачып, 5 мүнөт тынч койгондон кийин кургак сүлгү менен бир канча жолду сүртүп, шамал өтүшө турган жерге коюп, жарым саат шамалдатып койсо эле болот. Эгер боора төшөк көгөрүп калган болсо, алды менен ак ачык суу менен бир жолу сүртүп, анан агарак иштетсе болот. Бүгүн боора төшөктү алып жиберип сүртүп, кечинде жазсаңыз кургак болот, кычышпайт. Далыңыз ошондон баштап кызыл бүдүр менен коштошот. Табигый бактерия өлтүрүү күчтүү күн нуруна кактангандан дагы түбүнөн жоёт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө боора төшөктө узун уктап далысына кызыл бүдүр чыгып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түшүн ал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Токсуу ооданынын Ичерик шаарчасы Мунар кыштагынын чоң ак өрүгү сан арыптүү канатка ээ болду. Мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү Жуматай Абубакыр малчыларга ар убакыт мээр байлады. Маралбашы ооданынын Аксак Марал айылы Камылык кыштагындагы кара булун, кара алча жыйып алуу мезгилине кирди. Кашкарда эрте быша турган сапаттуу күзгү буудай түштүк Шинжаңдын рекордун жаңылады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Ардактуу ормандар азырнак мөмөлөрдүн куш кердити айланага тараган мол түшүм мезгили. Токсуу ууданынын ичерик шаарчасы мун аргыштагында шашылыш көрүнүшү жарыкка чыкты. Мурдагы дыйкан түтүндөрү өөрүк бакбар туруп, сатуу жолдорунан камсанаган көрүнүш эми жок. Анын ордун жер жемиш жана жашылча үзүү багындагы кубанычтуу күлкү жана оромолоп зат таратуу жаңы көрүнүштөрү алды. Бул өзгөрүү ичерик шаарчасынын быйылдан бери жол койгон жаңыча дыйкандарды жетиштирүү курулушу, ошондой эле автоном райондук парткум, интернет коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасынын мунар кыштагында туруштуу кызмат отрядынын жардам берип жөлөп, жүрөлгөлүү мөмөлүбак кесибинен санарыптын канатын чыгарып, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү тездикти башымдаткандыгынан болду. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкпүздү. Токсуу ууданынын ичерик шаарчасы мунар кыштагында ак өрүк сатып жаткан жаңы көрүнүштү айтып беребиз.

Мунар кыштагында 350 мо жерде сапаттуу ак өрүгүстүр базасы бар. Мөмөсү чоң, даамы таттуу. Ошол жердеги дыйкандардын бай мөмөсү болуп эсептелет. Көптөн бери учурушай келбестик жана сатуу жолдору жалаң болуунун чектемесине туш болгондо, мол түшүм мезгили дыйкандардын сарсана мезгили болуп калган. Мурдагы жылдардагы кыштак тургундары эрте менен эле ордунан туруп өрүгүзүп, базарга барып, түйүндө туруп, кечке жакын дайыма сатып боло албаган өрүктөрүн үйүнө алып келет эле. Курумжулануу салыштырмасы жогору болуп, пайдага кеп ирет кылуу кыйын. Быйыл кыштакта туруштук кызмат отряди терең текшерип изилдегенден кийин кесип абзелдүүлүгүн өрчүтүүнү чечим кылды. Жаңыча дыйкандарды жетиштирүүнү сатуу кыйын болуу маселесин чечүүдөгү алтын ачкыч кылды. Кызмат отряди кыштакта кой өрүш ачык кайраттуу жаш Лишевейден нишандап, аны ошол кыштактагы жаңыча дыйкан үлгүсү кылып, Лишевейден электрондук соода сатуу өрүшү куруусуна колмо кол жетекчилик кылды. Интернетте түз баянда товар тааныштырып сатуу, интернет дүкөнү тижараты, маркет долбоорлоо сыяктуулар боюнча жөндөм боюнча тарбиялоону системалуу кулаш жайдырды. Үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө аркылуу айыл кыштакта тамыр тарткан, базарды жалгаштыра турган санарып түйүн тез калыптанды. Мөмөлү бакта иштеп жаткан кыштак тургуну Ахат Токтунун өңүндө мол түшүм кубанычы көрүнүп, мындай деди: азыр тек эң жакшы өрүк түзүп Лишевейге тапшырып берсек эле болду, кийин киштерден кам санабасак да болот. Бүгүнкү күндө Мунар кыштагында жогору берекеттүү өндүрүш сатуу жумуш бөлүштүрүүсү калыптанып, дыйкандар бүт сени менен алдыңкы баскычтагы эгинчилик жана үзүүнү жакшы кармап, мөмөнүн кайнар сапатына чыныгы кеп илеттик кылды. Жаңыча дыйкан арткы уштагы сапаттуу маркени жайылтуу жана электрондук соода тижаратына бүт күчү менен жооптуу болду. Курулуп болгон интернетте сатуу чебине таянып, Мунар ак өрүгүнүн күнүмдүк буйрутма кабылдоо ченеми туруктуу түрдө 50%'ден жогору болду. Күнүнө 100 кг ашуун жаңы өрүк сатылды. Кичине ан сайын толкундата турган ыт түштүк Синжандагы кичинекей кыштактардан чыга турган бул таттуу мөмөлөр муздак желеси мал зат жүгүртүүсү аркылуу тоо дайралардан ашып Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу биринчи линиядагы шаарлардын керектөө базарына кирди. Базар чөлкөмүнүн кеңейүүсү түшүмдүн кошулма наркынын көрүнүктүү артуусуна түрткү болуп, дыйкандардын капчыгы барган сайын кампайып, мөмөлү бакты өнүктүрүү ченими барган сайын бекемделди. Мунар кыштагынын жеңиштүү иш жүзүндөлүгү Чыйрык шаарчасынын сооданы санарыптештирип, айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолу жөнүн издегендигинен жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда Чыйрык шаарчасы жаңыча дыйкан кошулган кызмат отряди кошулган дыйкан түтүндөн турган дыйкандар менен биргелешүү, дыйкандарды жетектөө механизмин системалуу кортундулап жана жайылтып, мээр махабаттуу, техника билген, тижаратка чебер, дагы да көп жергиликтүү жаңы дыйкандарды сызыл казып жана жетиштирип, бүт базарды каптаган айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгаруу системасын жаратат. Чөнтөк телефондо жаңы дыйканчылык шайманын айландыруу аркылуу түз баянды жаңы дыйканчылык ишине айландырат. Дагы да көп жакшы сапаттуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү атыз башынан шаардын тамак үстөлүнө тикелей жеткирилүүсүнө түрткү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Эгер синдикат үстүндөгү дарылоо сандыгын бир эле киши көтөрүп жүрсө болбойт. Бул бир канча жылда ал оорлук борборун үрөөн салууга каратты. Ал үй сайын кирип, айлык иштактардагы медицина окуучуларына алдын буйрутмалуу, нишандуу, аксыз тарбиялоо түрүн үгүттөп, көмөскө сапаты бар балдарды сыноо катышууга козготту. Жуматай мындай деди: жергиликтүү балдар туруп калууну каалайт, ошондой эле тамыр тарта алат. Алар ар бир тоо жылгалардан бышык, ошондой эле малчылардын жапасы жана үмүтүн дагы түшүнөт. Доктуркананын ишмерлерди эликтирүүсү, ишмерлерди алып калуусу бул оңой эмес. Бирок ал өз жеринде жетиштирүү, нишанды өсүп жетилдирүүдөн турган бул жолго ишенет. Ал мындай эсеп жасады: жергиликтеги 10 канча бала окуусун бүтүрүп кайтып келсе эле, малчылардын саламаттыгы үчүн жаңы бир түркүм коргоочулар бардыкка келет.

Ардактуу оормандар, жогоруда мамлекеттик Озот компартия мүчөсү Жуматай Абубакирдин малчыларга мээр махабат байлаган ишиздерине уктуңуздар, эми ыргыңыздар.